0: امیر با قیام و ذوالفقار علی بر فرق دشمن ضد بشری و تمامیت استبداد ستمگر دینی برای حاکمیت جمهور خلق و عدالت و آزادی.
1: مریم رجبی، عید قدیر، 29 فروردین 1377.
2: این عید به خصوص برای مجاهدین خیلی ارزشمنده، چون عید هدایت، راه یافتگی و عاقبت به خیری در دنیا و آخرته. یعنی عید در واقع راه یافتگان و اونهایی که تونستن راهبریشون رو پیدا کنن. پس خدایا تو رو شکر میکنیم بر نعمت راه یافتگی و هدایت شدگی که به ما عطا کردی. خدایا از تو میخواهیم که به ما توفیق بدی که بتونیم با پیمودن این راه و با شناختن قدر و حق راهبر ذی‌صلاحش در این دوران، مردم و میهنمون رو از چنگال دشمنان رها کنیم. خدایا دجالان حاکم و همه دار و دسته های دین فروش آخوندی، همه متحدان و همدستان این رژیم رو که کارشون شستن دست های آغشته به خون جلادان و تطهیر چهره این پلیدان این دوران هست و میخوان حاکمیت ننگین اون رو حفظ کنن، رسوا کن. خدایا تو میدونی که مردم ما، زنان و مردان، پیر و جوان، زن و مرد، بزرگ و کوچیک، در این سالها، در این سیارهای سخت و سیاه چه بر سرشون اومده. اونا چشم انتظار روز رهایی خودشون هستند. خدایا رهایی مردم ایران را با نصرت ارتش آزادی و سرنگونی تمامیت این رژیم ضد انسانی محقق کن. خدایا آزادی و استقلال ایران در یک مسیر مردمی و عدالت جویانه و ضد استثماری امکان پذیره که اون هم در این مقاومت و رهبر شایستش مسعود تجسم و تبلور پیدا کرده. خدایا این مقاومت و راهبر اون رو که برخلاف میوه چینی و مکر و فریب آخوندها و حامیان اونها با برنامه ها و طرح‌های رهایی بخش آزادی و سعادت ایران و ایرانی رو نوید میده، یاری کن. خدایا به مدد او امید، اعتماد، پیشرفت و شکوفایی گوهره پاک انسانی رو در پس شام تیر و تار حاکمیت سیاه این دین فروشان که نابود کننده هر سو نسل این مردمند، دوباره به مردم ما بازگردان. خدایا فرزندان مجاهد و مقاوم مردم ایران رو توفیق عطا کن. خدایا کاری کن که در پیمودن مرزهای فدا و مقاومت در برابر این رژیم ضد بشری پشت هیچ مانعی متوقف نشیم و هر روز از روز قبل خالص‌تر، آماده‌تر و فداکارتر بشیم. خدایا به حرمت امروز، روزی که خودت اون رو برای ما مبارک و فرخنده کردی، سعی و تلاش مجاهدان و رزم‌آوران آزادی رو به ثمر نهایی خودش برسون. خدایا با نصرت ارتش آزادی که رزمندگان مجاهد اون سر بر قدوم مولای متقیان میسایند، مردم ایران رو از سلطه دین فروشان و ستمگران حاکم که بدترین دشمنان علی هستند رها کن. خدایا عید آزادی ایران و استقرار جایگزین دموکراتیک و مردم سالار اون یعنی شورای ملی مقاومت رو فرا رسان.
3: مسعود رجوی، رمضان 1393.
4: در سلام و تحیت ابتدای بحث که مقام علی را خلاصه کرده است، سه کلمه هست که همه چیز را بیان کرده. در این سه کلمه همه چیز روشن می شود. آیت کبرا، نشان و نشانی کبیر. نبأ عظیم، خبر بزرگ. صراط مستقیم، راه راست و درست. راستی علی از چه چیزی نشان و علامت دارد؟ خبر بزرگ چیست؟ و راه مستقیم کدام است؟ آیا علی پیغمبر بود؟ خیر. آیا به او وحی می شد؟ خیر. آیا معجزه و خرق عادت داشت؟ خیر. آیا اسم او به تصریح در قرآن آمده است؟ خیر. پس موضوع چیست؟ موضوع این است که او بدون وحی و نبوت و اعجاز نمونه و محصول اعلای مکتب انقلاب و رهایی و یگانگی است. به اختیار خودش، به انتخاب خودش و با قیمتی که داد، با رگبار آزمایش های پیاپی که از سر گذراند، تقریبا هیچ آزمایش و بلا و ابتلایی نیست که بر سر او نیامده باشد. از میدان جنگ و پیکار تا آزمایش شهرت و مال و مقام و کرسی و حکومت و حاکمیت، از آن شب هجرت که پیش مرگ رسول خدا شد و در جای او خفت، تا خطیرترین لحظات در احد که سپر حفاظتی حبیب شد و 80 و چند زخم برداشت، از تنهایی بعد از رسول خدا و فاطمه زهرا و گوشه‌نشینی 25 ساله، تا حاکمیت بر پهناورترین سرزمین از سند تا نیل و مغرب عربی، از سلب اموال و گرفتن فدک که سرمایه او و فاطمه بود، تا به دست گرفتن تمام بیت المال مملکت، که حتی به آریه گرفتن گردنبندی از آن را برای ساعاتی بر دخترش هم نپسندید، از جنگ طبقاتی جمل و آنان که ابتدا خود را منتقدان علی جلوه می دادند، تا آن زمان که در مصاف با معاویه می گفت شیطان مجسم زمانه همین معاویه است و سراپرده او را باید هدف قرار داد، از فرمان فرو ریختن قرآنهایی که معاویه با فریب و دجالیت بر سر نیزه کرده بود، تا جنگ با خوارج و جماعت خیانتکاران که پشت آیه ان الحکم الا لله سنگر گرفته و به علی برچسب کافر می زدند، از تقسیم متساوی بیت المال تا وضع مالیات بر ثروت، زکات و سوگند بر اینکه حقوق مردم را حتی اگر در کابین زنان باشد به مردم باز می گرداند، از مخالفت با جنگ های توسعه طلبانه تحت نام اسلام تا انتقال جسورانه پایتخت از مدینه به کوفه در همسایگی کانونهای شورشی و موالی، یعنی خلقهای تحت تبعیض و ستم در آن روزگار که ایرانیان هم در آن شمار بودند، از فرو خوردن خشم و غضب آنگاه که عمرو بن عبدود بر او آب دهان انداخت، تا سرپرستی یتیمان و بیوه زنان، وقتی خبر بیرون کشیدن خلخال از پا و به سرقت بردن زیورهای زن یهودی و شیون و کمک خواستن بی نتیجه آن زن به او رسید، آنچنان براشفت که نهیب زد، اگر مرد مسلمانی با شنیدن این خبر از شرم و اندوه بمیرد، بر او ملامتی نیست. به مالک اشتر والی خود در مصر فرمان بردباری و تسامح مذهبی و سیاسی داد و نوشت: حکومت شوندگان یا در مرام آیین برادر تو هستند و یا در خلقت انسانی نظیر خودت هستند. مهربانی و خوشرفتاری و لطف و محبت با آنها را در دل خود جای ده و مبادا که با آنها از موضع حکومت کننده همچون جانوری درنده رفتار کنی که خوردن آنها را غنیمت می داند. اگر هم گناه و لغزشی کرده اند، سببهای بدکاری برای آنها فراهم شده و آنان را در هم پیچیده است و تو باید با بردباری و بخشش از آنها در بگذری. همچنان که دوست داری، خدا تو را مشمول عفو و گذشت خود قرار بدهد. علی در یک کلام منتهای آزمایش های صعب العبور فردی و جمعی و اجتماعی و سیاسی است. آزمایش پیروزمند ایدئولوژیکی بنی نوع انسان است. حجت و پرچمدار بایستن و توانستن، قدر مجسم انسان و راز گشوده انسانیت، خبر شکست و خاری شیطان در ماجرای آفرینش انسان، نشان و بشارت پیروزی بر سرنوشت و تقدیر کور بر نیروهای اهریمنی. در هیچ کجای آن ذره‌ای شکست نیست، سراپا تهاجم است. صف می درد، می شکند، پیش می تازد و در همه زمینها با همه رنجها پیروز می شود. فرقش هم که شکافته می شود، بلادرنگ در همان لحظه می خروشد که به خدای کعبه پیروز و رستگار شدم. فزت و رب الکعبه. در علی روشن می شود که معجزات فصلی در دوران سباوت نوع انسان بوده است که به خاطر سطح نازل را پا تهاجم است. صف می درد، می شکند، پیش می تازد و در همه زمینه ها با همه رنج ها پیروز می شود. فرقش هم که شکافته می شود، بلادرنگ در همان لحظه می خروشد که به خدای کعبه پیروز و رستگار شدم. فست

0: در دوران سباوت نوع انسان بوده است که به خاطر سطح نازل آگاهی باید با امور خارق العاده مجاب می شد. اما با علی دیگر لباس کودکی از تن فرزند انسان بیرون می آید و بنی بشر با او به اوج آگاهی و اختیار و تکامل می رسد. از 10-11 سالگی بیش از نیم قرن در همه سختی ها و آزمایش ها پایداری پیشه کرد و پیروز شد. او خود پایداری پرشکوه برای پیروزی است. اشرفی ها و اشرف نشان ها از او برخواستند و بر آستان او سر می سایند و فرود می آیند. علی دو خصوصیت برجسته دیگر هم دارد. دو عنوان و لقب آموزنده دیگر که زیبنده خود اوست. صدیق اکبر و فاروق اعظم، صدیق کبیر و مرزبندی کننده اعظم. صدیق کبیر برای مجاهدین بر سر چشمه صدق معنای بسیار روشنی دارد و همه آن را آزمودند. فاروق یعنی کسی که فرق می‌گذارد و مرزبندی می‌کند، یعنی آن کسی که بزرگترین مرزبندی کننده است. کلمه مرزبندی را مجاهدین از خودشان در نیاوردند، از سوره فرقان گرفتند، یعنی فرق گذاشتن، تمیز دادن و مرزبندی کردن و آبندی کردن در برابر دنیای بهیمی، در برابر ارتجاع و دیکتاتوری، در برابر اپورتونیسم و فرصت طلبی، در برابر استعمار و استثمار. فرمانده آرمانی و تاریخی مجاهدین و اسلام انقلابی بی جهت عنوان فاروق اعظم نگرفته است. این عناوین توصیفات بی محتوا نیست، کهنه نمی شود. هرچه زمان می گذرد درخشش بیشتر پیدا می کند. مجاهدین در کوره های گدازان ابتلاعات مقداری از این مفاهیم را در پراتیک انقلابی در می آبند. مقایسه کنید با فهم آخوندهای ارتجاعی خمینی گرا از قرآن و اسلام و حضرت علی، و از اینجا می توان قیاس کرد که در عصر جاهلیت و بردگی چه خبر بوده و حضرت علی چه کرده است. وقتی در جنگ جمل پیروز شد، یکی از یارانش گفت کاش برادرم در این کارزار با تو بود و در رکاب تو می جنگید. علی پرسید آیا برادرت هوادار ما بود و به ما محبت و تمایل داشت؟ وقتی جواب مثبت شنید گفت پس او هم در این جنگ با ما بوده است. سپس نقش مسیر همه یاران و مجاهدان نسل های آینده را خلاصه و ترسیم کرد. گفت امروز با ما و در کارزار ما گروه هایی حاضر بودند و حاضر گفتند که هنوز در شکم مادرانشان هستند و زمان آنها را ظاهر و بارز خواهد کرد تا ایمان با آنها قوت گیرد و دشمنان ما با ایشان مغلوب شوند. می‌بینید که علی نسل‌های بعدی و همین مجاهدین امروز را با خودش و در خودش می دید و خودش را هم در شما و هوادارانتان امتداد داد. این نقش مسیر آن دیده تیز بین خدایی است. السلام علیک یا عین الله.
1: قطر توی، بحر توی، لطف توی، قهر توی.

امیر مؤمنان. نور تویی، سور تویی، دولت منصور تویی، مرغ کوه طور تویی، خسته به منقار مرا، حجره خورشید تویی، خانه ناهید تویی، روزه امید تویی، راه دهی یار مرا.

0: مرگ بر خامنه‌ای، لعنت بر خمینی، مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی.
1: هر روز 7 بار خمینی رو توی دلتون هم که شده لعنت کنین و برای صلح و آزادی دعا کنین و بر شهدا و اسرای مقاومت درود بفرستین. با اون وقت مطمئن باشین که وظیفه خودتون رو انجام دادین. با ما هستین، با رزمندگان آزادی هستین، با مجاهدین خلق در قلب اونها هستین. با اونها بیدار میشین، با اونها پا میکوبین و سرود میخونین و ماشه رو در قلب دشمن میچکونین. با اونها شکنجه میشین و مقاومت میکنین. با اونها تیربارون میشین و باز هم زنده میشین. برمیخیزین و 2 مرتبه سلاح برمیدارین، 100 مرتبه سلاح برمیدارین و این بار پرخروشتر فریاد میزنین: مرگ بر خمینی، زنده باد صلح و آزادی. بله، اونقدر فریاد میزنین، اونقدر فریاد میزنین تا سرانجام عفریت شب پرست زوزه کشان بگریزه، محو بشه و صبح تابان رهایی بده.
2: سالمرگ خمینی ملعون پس از هلاکت خامنه‌ای، ولایت ارتجاع و مهلکه سرنگونی در باتلاق جنگ و جنایت.
3: پیام ولی فقیه نورسیده، غیبت چشمگیر رئیس جمهور و رئیس مجلس رژیم، نگرانی از حمله و غافلگیری مجدد، مجتبی خامنه‌ای: ابزار اصلی دشمن کاشت بذر تردید و یأس و ترس و بدگمانی و اختلاف است. هر گونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی آحاد مردم شود، نوعی کمک به دشمن محسوب می شود.
4: دعوت می کنم از نماینده رهبر معظم انقلاب برای قرائت پیام و ابلاغ سلام.
5: حامل سلام پر از مهر و محبت رهبر عظیم الشأن انقلاب به فرد فرد شما عزیزان هستم. امیدوارم انشاءالله در سلم و سلام و امن و ایمان زندگی کنید و این راه پر نور رو تا آخر ادامه بدید انشاءالله. پیام رهبر عزیزمون رو به مناسبت روز 14 خرداد قرائت میکنم محضرتون. امسال 37 14 خردادی است که در فراغ خمینی کبیر میگذرد و اولین 14 خردادی است که پدر مهربان امت، مرید و یار وفادار و برجسته مکتب امام، رهبر عظیم الشأن شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای اعلی الله مقامه الشریف، میهمان ضیافت الهی شده و تنین صدای پرصلابت و کلام حکیمانه و نافذش در مرقد مطهر امام شنیده نمی شود. اما مجموعه بیانات و مکتوبات 10 ساله بنیانگذار جمهوری اسلامی و 36 ساله رهبر عظیم الشأن شهید، گنجینه ارزشمند و بی بدیلی برای همه ما و چراغ راه مسیر آینده است. و مگر نه این است که مهمترین حرکت‌های فراگیر و برانگیختگی ملت ایران در دوران خمینی کبیر و خامنه‌ای عظیم الشأن شهید و با هدایت مستقیم یا غیر مستقیم ایشان صورت گرفته است؟ و در آخرین نمونه شگفت‌انگیز کدام نیروی مستحکم و اراده پولادین بود که از سحرگاه 10 اسفند 1404 ملت ایران را آنچنان مبعوث کرد و به میدان آورد که با انگیزه والا و با گذشت بیش از 3 ماه کماکان پرحرارت به خونخواهی رهبر شهید خود و سایر شهیدان به خون خفته و به پاسداشت حریم نظام اسلامی و وطن عزیزشان در میدان حاضر هستند و صفوف چند 10 میلیونی جان فدایان را برای تحقق آرمان رهبر شهید و اقامه حق و قیام لله مستحکم کردند. آری، نظام سلطه که پادگانی به نام اسرائیل را که از قریب 80 سال قبل ساخته، وجود یک ایران قوی و مستقل و برخوردار از انواع مزایا را در مرز شرقی جغرافیای پوچ دروغین اسرائیل بزرگ یعنی شرق فرات نمیپذیرد و از هر اقدامی در جهت جلوگیری از پیشرفت آن کوتاهی نمی کند. در این مجال به ملت عزیز عرض می کنم، دشمن خبیث حال که در مصاف با فرزندان دلاور شما در نیروهای مسلح دچار شکست شده و به خصوص به خاطر مواجهه با ضربه قاطع چه در نبرد نظامی و چه در میدان و خیابان، تحقیری پرمعنا و عمیق را تجربه می کند که در اثر آن واگرایی ملموس کشورها از او را سبب شده، کید خود را در جنگ ترکیبی بر 2 نقطه متمرکز ساخته است. یکی تاب‌آوری مردم، دیگری ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور. ابزار اصلی او در این هر دو کاشت بذر تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف است. لذا در مقام مقابله با این بدخواهی ها باید همگان با ایستادگی و روشنبینی و حفظ وحدت و انسجام و اعتماد متقابل و همصدایی نکردن با دشمن نقشه شوم او را خونسا نمایند. در این مقام نقش مسئولان در پشتیبانی از این امور بسیار مهم است. هر گونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی آحاد مردم شود، نوعی کمک به دشمن این کشور و مردمانش محسوب می گردد.
0: پیام به بچه خامنه‌ای ولی فقیه صفاک موروثی. مسعود رجوی، 14 خرداد 1405. در فردای مرگ پدرت که ضحاکی عمامه‌دار بود، به اخطار به تو گفتیم، مخصوصاً در وضعیت دهشتناک بمبارانها، زندانیان سیاسی باید همگی بدون استثناء آزاد شوند. این برای خودت هم خوب است، اما تو صرفاً برای حفظ قدرت صفاکی پیشه کردی و مانند پدرت و خمینی ملعون به طناب دار و اعدام آویختی. یادت باشد که طبق شریعت خودت با هر اعدام از فرزندان برومند و آزادی خواه این میهن، یک اعدام هم در حق خودت و به حساب خودت نوشته می شود. باش تا شام تیره دولت اعدام و قتل عام و سرنگونی محتوم آن فرا برسد و صبح آزادی خلق قهرمان بدمد. علیس الصبح به غریب.
3: به مناسبت سالمرگ خمینی ملعون، قالیباف در پیامی نوشت: دوران تهدید بی‌هزینه به پایان رسیده و هر تجاوزی با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد. شورای نگهبان ارتجاع نیز نوشت: مردم روز 14 خرداد را به بیعت با مجتبی خامنه‌ای تبدیل خواهند کرد.
6: رئیس مجلس در پیامی به مناسبت فرارسیدن 14 خرداد سال روز ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد امام به ما آموخت در برابر زورگویی عقب نشینی نکنیم و امروز ملت ایران با الهام از همان مکتب در نبرد با آمریکا و رژیم صهیونیستی نشان داد که دوران تهدید بی هزینه ایران به پایان رسیده و هر تجاوزی با پاسخی قاطع پشیمان کننده و متناسب مواجه خواهد شد. شورای نگهبان هم در بیانیه تصریح کرد مردم در روز 14 خرداد را به صحنه تجدید پیمان و بیعت با حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای تبدیل خواهند کرد و نشان خواهند داد راه امام راحل و امام شهید ادامه دارد.
7: به صحنه آمدن حسن خمینی البته بدون سخنرانی همراه با اژه‌ای سردشخیم حکومت اعدام و قتل عام بود.

0: شایان ذکر است که در روزهای قبل از برگزاری مراسم حکومتی سالمرگ دجال ضد بشر، رسانه‌های رژیم از جمله تابناک 11 خرداد به نقل از انصاری دبیر ستاد برگزاری مراسم سالمرگ خمینی ملعون نوشتند حرف اساسی مراسم 14 خرداد امسال میثاق با امامین انقلاب و بیعت با مقام رهبری است و برنامه امسال بدون مهمان خارجی و بدون سخنرانی حسن خمینی برگزار می شود. انصاری همچنین گفت جا دارد به نمایندگی از حسن خمینی از دو گروه عذرخواهی کنم. اول از مردم که از شهرهای مختلف و حتی خارج از کشور تقاضای حضور داشتند اما به دلایل مختلف وسعت و حضور سال گذشته را نخواهیم داشت. عذرخواهی دوم از مسئولان قوای سگانه، نهادها و سازمانهای مختلف است که همه ساله از 10 روز پیش از 14 خرداد برای تجدید میثاق می آمدند که متاسفانه امسال شرایط این برنامه ها فراهم نشد. رسانه های حکومتی روز پنجشنبه 14 خرداد کلیپی از خمینی ملعون با این نوشته منتشر کردند. بخشی ماندگار از پیام هشدارآمیز خمینی نسبت به تأثیرپذیری مسئولان جمهوری اسلامی از کنایه لیبرال ها و مجاهدین و لزوم مقاومت در برابر عقب نشینی چنین مسئولانی.
1: نباید برای رضایت چند لیبرال خود فروخته در اظهار نظرها و ابراز عقیده ها به گونه ای غلط عمل کنیم که حزب الله عزیز احساس کند جمهوری اسلامی دارد از مواضع اصولیش عدول می کند. انقلاب به هیچ گروهی بدهکاری ندارد و ما هنوز هم چوب اعتمادهای فراوان خود را به گروه ها و لیبرال ها می خوریم. آغوش کشور و انقلاب همیشه برای پذیرفتن همه کسانی که قصد خدمت و آهنگ مراجعت داشته و دارند گشوده است، ولی نه به قیمت طلبکاری آنان از همه اصول که چرا مرگ بر آمریکا گفتید، چرا جنگ کردید، چرا نسبت به منافقین و ضد انقلابیون حکم خدا را جاری می کنید. تا من هستم نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرال ها بیفتد. تا من هستم نخواهم گذاشت منافقین اسلام این مردم بی پناه را از بین ببرند.
2: نصرت خمینی برای عدل منتظری، 6 فروردین 1368. شما این کشور و انقلاب اسلامی عزیز را پس از من به دست لیبرال ها و از کانال آنها به مجاهدین می سپارید. صلاحیت و مشروعیت رهبری آینده نظام را از دست داده اید. دیگر نه برای من نامه بنویسید، من نه اجازه دهید مجاهدین هرچه اسرار مملکت است را به رادیوهای بیگانه بدهند. نامه ها و سخنرانی های مجاهدین که به وسیله شما از رسانه های گروهی به مردم می رسید ضربات سنگینی بر اسلام و انقلاب زد و موجب خیانتی بزرگ به سربازان گمنام امام زمان یعنی خمینی شد. متن کامل نامه و دستور عزل منتظری توسط خمینی 6 فروردین 1368.
3: مسعود رجوی. خمینی پرپر کننده امید و اعتماد یک خلق، بلیه تاریخی و عقیدتی و میهنی، سربرداشت از عمق قرون و آثار جاهلیت و ارتجاع، آزمایش بود و نبود، وجود و لاوجود ایران و ایرانی که فقط بایستی رژیمش را در تمامیت نابود و سرنگون کرد. آزادی، خجسته آزادی، کلمه‌ای که شاه و شیخ آن را خوش نمی‌دارند و از آن مثل جن از بسم الله گریزان هستند.
4: افسوس و صد افسوس که روح پلید شیطان، همون خمینی دجال و ضد بشر، این دزد بزرگ قرن، بر فضای انقلاب استیلا پیدا کرد و کلمه ذب شد. کلمه ذب شد. کلمه اصلی که به قربانگاه رفت، کلمه آزادی، یعنی همون جان کلام انقلاب بود. آزادی خجسته آزادی. کلمه این که شاه و شیخ اون رو خوش نمی دارند و ازش مثل جن از بسم الله گریزان هستند. و چنین بود که خمینی با خیلی اموات و اوباش سیاسی، با انواع میوه‌چین‌ها و فرصت طلب‌ها، اونهایی که به گواهی مصدق در آزمایش جانبازی و فداکاری و وفاداری به ملت ایران مردود شده بودند، سر رسید. خیلی هاشون رسماً یا عملاً در برابر حکومت کودتای 28 مرداد سر تسلیم فرود آورده بودند. خمینی با اونها سر رسید، ولی هنوز از خاک راه نرسیده چماق برداشت و منطقه یا روسری یا توسری و حزب فقط حزب الله رو به کار انداخت. بگذاریم که بعدها حتی احزاب دستساز خودش مثل حزب جمهوری اسلامی و یا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رو هم منحل کرد. بازرگان درباره علت تشکیل حزب جمهوری اسلامی گفته بود که اون چه که اونها رو به هم نزدیک میکرد تصمیم به احراز قدرت و شکست دادن مخالفان اعتقادی و سیاسی به ویژه سازمان مجاهدین خلق بود. مخالفت این جناح‌ها با آن سازمان یعنی سازمان مجاهدین ناشی از اختلاف عقیده و اختلاف سیاسی و برخوردهایی بود که در دوران اسارت در زندان شاه به وجود آمده بود و به وسیله مأمورین سواک در خارج و داخل زندان دامن زده شده بود. این مربوط است به اعلامیه نهضت آزادی در تیر ماه 1366 که خمینی حزب جمهوری اسلامی رو منحل کرده بود. پس معلوم می شود که علت تشکیل این حزب یا به اصطلاح حزب هم چیزی نبوده است جز سرکوب مجاهدین. و شگفتا که همین خمینی که 25 سال در برابر دیکتاتوری دست نشانده شاه حکم جهاد نمیداد، وقتی که به قدرت رسید خیلی ساده و سریعا در برابر مردم کردستان و مردم سراسر ایران، در برابر همه نیروهای طرفدار آزادی‌های دموکراتیک مخصوصا مجاهدین حکم جهاد داد و با فتوای رسمی جان، مال و نوامیس اونها رو بر آخوندها و پاسدارانش حلال کرد. راستی که خمینی از آل ابی سفیان به مثابه ابن ملجم دوران، یعنی که اشق الاشقیا، دشمن حریت و انسانیت و در ردیف قاتلان امیر مؤمنان علی علیه السلام و امام حسین بود. پرپر کننده امید و اعتماد یک خلق، بلیه تاریخی و عقیدتی و میهنی، سربرداشته از عمق قرون و اعصار جاهلیت و ارتجاع و به مثابه آزمایش بود و نبود، وجود و لا وجود ایران و ایرانی که فقط بایستی رژیمش رو در تمامیتش نابود و سرنگون کرد. شرح جنایت‌ها و خیانت‌ها و سرکوب و چپاول رژیم آخوندی البته در این مختصر نمی کنجه و مثنوی پردرد و هرمان ملت ایران در این روزگار 70 من هست که لحظه به لحظه و روز به روزش با شکنجه و شهادت، با جنگ و جدال، با فراق و هجران و با اندوه و ملال همراهی. به قول اشرف شهید، جهان خبردار نشد که بر ملت ما در این روزگار چه گذشت. و من هم در صحبت‌های امروز راجع به وضعیت خلق و میهن اسیرمون اندوه دل نگویم الا یک از هزاران.
2: یادی از سه انفجار پیاپی بر بتکده دجال ضد بشر 18 مهر 1371. بعد از ظهر شنبه 18 مهر ماه سه بمب که توسط واحدهای مقاومت هوادار مجاهدین کار گذاشته شده بود در قبر خمینی دجال و ضد بشر منفجر شد و بارگاه جهل و فساد و جنایت را ویران کرد و خسارات سنگینی به آن وارد شد. بر اساس گزارش‌های رسیده تمام تزیینات و آینه‌کاری‌های این مقبره منهدم شده است. قبر خمینی که به نحو رذیلانه‌ای به مانند ذریح ائمه اطهار ساخته شده بود با دو بمب منفجر شد و سومین بمب در کنار مقبره منفجر گردید.
5: اظهارات رهبر مقاومت. رهبر مقاومت برادر مجاهد مسعود رجوی در رابطه با انفجار قبر خمینی دجال اظهار داشت: مجاهدین مثل همیشه به عهد و پیمان و سوگند و امضای خود در برابر خدا و خلق وفا می کنند تا دیگر دجال خوناشامی همچون خمینی این مظهر مجسم ارتجاع و شرک و کفر دوران جرأت نکند خود را امام بنامد و در برابر حرم مطهر امام رضا علیه السلام برای خودش قبه و بارگاه و صحن و ذریح پوشالی بنا کند. برادر مجاهد مسعود رجوی افسود: گشتی ها و پیک های ارتش آزادی نخستین جرقه ها را در قبر دجال برافروختند، بتکده ارتجاع را ویران کردند و به این ترتیب پیام مجاهدان و رزماوران ارتش آزادی را به سراسر ایران رساندند. پاسخ قتل عام زندانیان و بمباران قرارگاه اشرف از این سمخ خواهد بود، یعنی آتش فروزان. فرمان انفجار بتکده ارتجاع. اشرف، نوروز 1369.
6: خبر کوتاه بود. تمام سال رو در یک جمله خلاصه می کنم: خمینی مرد، مجاهدین با مریم و از مریم دیگر بار متولد شدن.
7: یادتون نره گوش کنید، یادتون نره اگر که رفتید. این فرمانی رو که میگم اجرا کنید. قبر خمینی منفجر باید گردد. دوست دارم تنین این انفجار به افسان نقاط ایران برسه. این تنین بایستی در تاریخ ایران هم ثبت بشه. اما چون که انبوه انبوه در آنجا دارن چپاول میکنند برای این که قبر گران قیمتی برای اون ملعون بسازند و یک روزنامه آلمانی نوشته که تاجران تهران صحبت از 12 تا 16 میلیارد مارک میکنند برای ساختن بنا و لابد زیورالات و تلاجات. یادتون نره که اشیاء قیمتی رو قبل از انفجار به بیت المال خلق برمیگردند.

0: ذره دریش کرمانشاه، هفتم دو برادر یارسان شورشگر میثم و مجتبی ویسی. به گزارش وال استریت ژورنال، آمریکا و ایران این هفته شدیدترین درگیری‌ها را از زمان برقراری آتش‌بس در اوایل آوریل تجربه کردند. اما آتش‌بس و توقف چند هفته‌ای حملات هوایی با وجود تداوم همچنان پابرجاست. در جنگ لبنان نیز با وجود درگیری‌های پراکنده، دولت‌های اسرائیل و لبنان پس از مذاکرات روز چهارشنبه با آمریکا توافق کردند آتش‌بس را تمدید کنند.
1: وال استریت ژورنال 14 خرداد نوشت مقام‌های آمریکایی گفتند دونالد ترامپ به طور خصوصی به دستیارانش گفته است اگر تهران سربازان آمریکایی را بکشد، پایان دادن به آتش‌بس با ایران را بررسی خواهد کرد. با این حال آنها تأکید کردند که آتش‌بس و توقف چند هفته‌ای حملات هوایی با وجود تداوم درگیری‌های خشونت‌آمیز همچنان پابرجاست. میمیلی ترامپ به شعله‌ور کردن دوباره جنگ نشان می‌دهد که او ممکن است برای جلوگیری از گسترش درگیری در خاورمیانه هفته‌ها یا حتی ماه‌ها در برابر نقص‌های محدودتر آتش‌بس خویشتنداری کند. آمریکا و ایران این هفته شدیدترین درگیری‌ها را از زمان برقراری آتش‌بس در اوایل آوریل تجربه کردند. ایران موشک‌ها و پهپادهایی به سوی پایگاه‌های منطقه‌ای آمریکا و فرودگاه بین‌المللی کویت شلیک کرد. این حملات یک کشته بر جای گذاشت. جنگ بر سر کنترل تنگه هرمز، اختلال‌های قابل توجهی در بازار جهانی انرژی و کشتیرانی بین‌المللی ایجاد کرده است، به طوری که تهران جریان آزاد تجارت در این آبراه راهبردی را محدود کرده و آمریکا نیز محاصره‌ای شدید علیه رفت و آمد به بنادر ایران اعمال کرده است.
2: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا حملات تلافی جویانه را صرفاً اقدامی دفاعی توصیف کرد و آن را آغاز دوباره جنگی تمام عیار ندانست. روبیو روز چهارشنبه در جلسه استماع مجلس نمایندگان گفت این حملات در پاسخ به اقدام ایران انجام می شود. اگر آنها به آن کشتی ها شلیک نکنند، ما نیز شلیک نمی کنیم، اما باید پاسخ بدهیم. با این حال مقام های آمریکایی می گویند تکرار این حملات فشار بر ترامپ را افزایش داده و درباره دوام بلند مدت آتش بس تردیدهایی ایجاد کرده است. وال استریت ژورنال افزود در همین حال ترامپ بارها گفته است که در آستانه امضای توافقی برای پایان جنگ قرار دارد، توافقی که به بازگشایی تنگه هرمز، برچیده شدن فعالیت‌های هسته‌ای ایران و نابودی ذخایر اورانیوم غنی شده این کشور منجر خواهد شد. ترامپ گفته است برای نهایی کردن این توافق عجله‌ای ندارد. او در مصاحبه‌ای با نیویورک پست که روز چهارشنبه منتشر شد، گفت بعید است محاصره آمریکا تا روز 7 سپتامبر ادامه یابد.
1: وال استریت ژورنال نوشت ترامپ در جنگ لبنان به سرعت مداخله کرد و اسرائیل را تحت فشار قرار داد تا حمله نظامی برنامه ریزی شده به لبنان را پس از آنکه این حمله پیشرفت دیپلماتیک را تهدید کرد لغو کند. ترامپ روز چهارشنبه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت در آن بخش از جهان آتش بس یعنی شلیک با شدت کمتر. او افزود که وضعیت فعلی تحت کنترل است و مذاکرات صلح با ایران در حال پیشرفت است. ترامپ افزود ما آنها را بر سر موضوعی دیگر به شدت هدف قرار دادیم و در نتیجه آنها هم واکنش نشان دادند. یک مقام کاخ سفید بار دیگر تاکید کرد که ترامپ ترجیح می‌دهد از راه دیپلماسی ایران را از برنامه هسته‌ایش منصرف کند. با این حال او درباره خطوط قرمز خود شفاف بوده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه گفت حملات اسرائیل به بیروت می تواند به بازگشت جنگی تمام عیار منجر شود و سرنوشت این درگیری را به آینده آتش بس میان آمریکا و ایران گره زد.
2: وال استریت ژورنال نوشت افزایش درگیری ها در تنگه هرمز و تشدید اقدامات ایران علیه اهداف منطقه‌ای موزل دیپلماتیک ترامپ را پیچیده تر کرده است. چند هفته است که ترامپ و تیمش روی یک یادداشت تفاهم با ایران کار می‌کنند، سندی که چارچوب مسائل مورد مذاکره را در دوره‌ای حدوداً 60 روزه مشخص می‌کند. ترامپ جمعه گذشته آخرین پیشنهاد ایران را رد کرد و به دستیارانش گفت تهران باید امتیازهای جدی را از پیش بدهد، نه در یک روند طولانی. او همچنین تاکید کرد تا زمانی که ایران چنین امتیازهایی نداده، نباید هیچ امتیازی دریافت کند. با این حال ایران میگوید تنها در صورتی درباره برنامه هسته‌ای خود مذاکره خواهد کرد که آمریکا دارایی‌های توقیف شده‌اش را آزاد کند یا برخی منابع مالی دیگر را در اختیارش بگذارد. وال استریت ژورنال در ادامه درباره تحولات لبنان نوشت: جنگ میان اسرائیل و حزب الله روز چهارشنبه ادامه یافت. حزب الله که آمریکا آن را سازمانی تروریستی می‌داند، موشک‌هایی به سوی اسرائیل شلیک کرد و همزمان اسرائیل حملاتی را در نزدیکی پایتخت لبنان انجام داد.
1: پس از مذاکرات روز چهارشنبه با آمریکا، دولت‌های اسرائیل و لبنان توافق کردند آتش‌بس را تمدید کنند. اما این آتش‌بس مشروط به توقف خصومت‌ها از سوی حزب الله تحت حمایت ایران است. در بیانیه مشترکی که وزارت امور خارجه منتشر کرد نیز آمده است، حزب الله در این مذاکرات نقشی نداشت. وال استریت ژورنال افزود مقام‌های ایرانی بارها گفتند هر پیشنهاد و پیشنهاد متقابل روزها زمان می‌برد تا درباره آن مذاکره شود. این روند نیز با توجه به زمانی که برای تصویب متن‌های جدید در ساختار رهبری متزلزل ایران لازم است، پیچیده‌تر می‌شود. خود ترامپ این هفته گفت مذاکرات اولیه او را خسته کرده است. گزینه دیگر پیش روی ترامپ این است که بپذیرد جنگ را نمی‌توان به سرعت پایان داد و حتی اگر این وضعیت ماه‌ها ادامه یابد، مدیریت فشار اقتصادی بر ایران در نهایت ناممکن خواهد شد. با این حال ترامپ تا کنون از انتخاب یکی از این دو مسیر خودداری کرده و میان تهدید به تشدید نظامی بیشتر و ادعای نزدیک بودن توافق در نوسان بوده است.
3: دونالد ترامپ چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت شنیدم روند مذاکرات در واقع بسیار خوب پیش رفته و اگر حاصل شود می تواند همین آخر هفته اتفاق بیفتد. او افزود وضعیت کم و بیش همانطور است که هست. در آن بخش از جهان آتش بس به این معناست که با ملایمت و خیشتنداری به سمت هم شلیک می کنید. آتش بس در آنجا با آتش بس در سایر نقاط جهان متفاوت است. ترامپ گفت وقتی با ایران سر و کار دارید هر چیزی ممکن است که اتفاق بیفتد. آنجا یک بخش بسیار بی ثبات از جهان است. احتمالاً بی ثبات ترین نقطه دنیا است. رهبریش را هم که می‌بینید چه خبر است؟ ما تا الان با 3 تیم رهبری مختلف مواجه بوده ایم. اگر بتوانیم چیزی را روی کاغذ بیاوریم و مکتوب کنیم که نتیجه مورد نظر ما را بدون کشتن حاصل کند، من ترجیح می دهم آن را انجام دهم. منظورم این است که آنها توافقنامه را امضا کنند که ما سلاح یا بمب هسته‌ای نخواهیم داشت، نخواهیم ساخت، نخواهیم خرید. ترامپ در مورد اورانیوم غنی شده در سطح بالا گفت من می خواهم آن را به دست آورم. ما در زمانهای مختلف مواضع متفاوتی داشتیم. آنها چند بار نظرشان را عوض کردند تا این لحظه موافقت شده است که ما همراه با آنها وارد شویم، مواد را برداریم و نابودش کنیم. آن مواد نابود خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا در مورد تنگه هرمز گفت بلافاصله پس از امضای تفاهم‌نامه تنگه هرمز باز خواهد شد و خیلی سریع باز خواهد شد. ما مین‌ها را پاکسازی کرده ایم و فکر می‌کنیم بیشتر آنها را جمع کرده ایم. اما تنگه هرمز بلافاصله پس از امضا باز خواهد شد.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جلسه کمیته خارجه مجلس نمایندگان گفت امروز نیروی دریایی رژیم ایران در کف دریا قرار دارد. آنها نیروی دریایی ندارند. دیگر وجود خارجی ندارد. آنها نیروی هوایی هم ندارند. پرتابگرهای موشکی آنها به شدت تخریب شدند. پایه صنعتی دفاعی آنها تا 80 الی 90% دچار فرسایش و نابودی شده است. روبیو افزود، این هدف عملیات خشم حماسی بود. این عملیات به هدف خود در تخریب آن سپر متعارف دست یافت و آنها را به پای میز مذاکره کشاند است. امیدوارم به نقطه منجر شود که رژیم ایران جاه طلبی های غنی سازی خود را کنار بگذارد، اورانیوم با غنای بالا را تحویل دهد و حمایت از تروریسم را در سراسر جهان متوقف کند.
3: سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا روز 3 ژوئن 13 خرداد اعلام کرد نیروهای سنتکام در عملیات محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران تا کنون 125 کشتی تجاری را تغییر مسیر داده و 6 فروند را غیر فعال کردند تا از رعایت محاصره دریایی رژیم ایران اطمینان حاصل شود.
0: یک مقام آمریکایی آشنا با مذاکرات به CNN گفت یکی از نکات کلیدی باقی مانده در مذاکرات بین آمریکا و ایران موضوع غرامت مالی است، زیرا رئیس جمهور آمریکا خواستار آن است که به توافقی دست یابد که برتر از توافق قبلی امضا شده در دوران دولت اوباما باشد. CNN افزود در حالی که رژیم ایران خواهان نوعی آزادسازی پول برای تفاهم اولیه قبل از مذاکرات اتمی شده است، مقامات دولت ترامپ میگویند هر گونه آزادسازی دارایی ها در مرحله اول میتواند فشار اقتصادی را که آمریکا در طول جنگ به ایران وارد کرده کاهش دهد و به طور بالقوه یک اهرم کلیدی واشنگتن را از بین ببرد یا حداقل تضعیف کند. ترامپ برای تیم خود روشن کرده است که میخواهد هر گونه توافقی بسیار قوی تر از توافق منعقد شده در سال 2015 باشد و از هر چیزی که میتواند به عنوان تحویل مقادیر زیادی پول نقد تعبیر شود اجتناب کند. عبارتی که ترامپ برای انتقاد از تصمیم باراک اوباما رئیس جمهور وقت برای پرداخت غرامت مالی به ایران به آن استناد کرده است. به گفته منابع آگاه، رئیس جمهور به مشاوران خود گفته است که در قیاس با اوباما او هیچ توافقی را که در آن آمریکا مستقیما به ایران پول بدهد امضا نخواهد کرد. کاخ سفید اصرار کرد که ایران تا زمانی که ذخایر اورانیوم غنی شده خود را رها نکند هیچ گونه تسکین مالی نخواهد دید و به عنوان یک خط قرمز گفته است بدون اورانیوم غنی شده دلاری در کار نخواهد بود. ترامپ هفته گذشته در جلسه کابینه گفت ما کنترل آن پول را حفظ خواهیم کرد. وقتی کار درست را انجام دهند به آنها اجازه می دهیم پولشان را داشته باشند. اما در حال حاضر این کار را نمی کنیم.
3: رویترز 14 خرداد نوشت پس از آنکه توافق آتش‌بس بین اسرائیل و لبنان امیدها را برای توافق گسترده‌تر برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران که می‌تواند منجر به بازگشایی تنگه هرمز شود افزایش داد، قیمت نفت روز پنجشنبه کاهش یافت. قیمت نفت برنت به 97 دلار و 3 سنت در هر بشکه رسید. نفت خام تگزاس نیز به 95 دلار و 32 سنت رسید. رویترز افزود اسرائیل و لبنان اواخر روز چهارشنبه اعلام کردند که با اجرای آتش بس موافقت کردند و این امر امیدها را برای دستیابی به توافقی بین واشنگتن و تهران افزایش داده است. اما رویترز می افزاید از جانب رژیم ایران هر گونه توافق تا حدودی به پایان جنگ بین اسرائیل و لبنان مشروط شده است. عباس عراقچی نیز در تناقض با امیدها به توافق روز چهارشنبه گفت که تماس‌های تهران با واشنگتن قطع نشده اما هیچ پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده است.
0: به گزارش خبرگزاری فرانسه در آمریکا، مجلس نمایندگان تحت کنترل جمهوری‌خواهان روز چهارشنبه قطعنامه‌ای را برای جلوگیری از ادامه جنگ ترامپ علیه ایران تصویب کرد. ولی اجرای شدن این قطعنامه به تصویب سنا و 2/3 اکثریت در هر دو مجلس نیاز دارد. در غیر این صورت ترامپ می‌تواند هر قطعنامه کنگره را به تو و لغو کند. یادآوری میکنیم این قطعنامه با 215 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف به تصویب رسیده و تعدادی از جمهوری خواهان که در مجلس نمایندگان دارای اکثریت هستند برای تصویب این قطعنامه به دموکرات ها که علیه جنگ هستند پیوستند. افکار عمومی آمریکا نیز به خاطر گران شدن بنزین عمدتاً مخالف با جنگ است. البته ترامپ هم میتواند این قطعنامه را در جهت نرمش های مورد نظر خود که برخلاف مطالبات اسرائیل است مورد استفاده و استناد قرار دهد. هرچند که حق وتوی رئیس جمهور آمریکا طبق قانون به قوت خود باقی است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری در جلسه استماع کمیته امور مالی سنای آمریکا گفت ما منابع وابسته به سپاه پاسداران را ردیابی می‌کنیم و آنها را برای روزی که بتوانند به مردم ایران بازگردانده شوند مسدود کردیم. اسکات بسنت افزود ما کارکنان مخصوصی داریم که کار فوق‌العاده‌ای در شناسایی بازار سیاه و جریان نفت و انرژی ایران در سراسر جهان انجام دادند. ما دارایی ها را مسدود کرده ایم. اقتصاد ایران و ماشین جنگی آن را به شدت مختل کرده ایم. ما معتقدیم تورم ممکن است بیش از 200% باشد. پول آنها فرو پاشید است.
3: کشورهای مختلف از جمله کانادا، آلمان، انگلستان، رومانی، بلژیک، کوزوو و کشورهای عربی خلیج فارس حملات رژیم ایران به کویت و بحرین را محکوم کردند. سیاست خارجی کانادا در حساب ایکس خود نوشت این حملات که منجر به کشته شدن یک نفر و مجروح شدن غیر نظامیان شد یک تشدید تنش خطرناک است که ثبات و امنیت منطقه را تهدید می کند. رژیم ایران باید فوراً به اقدامات بی ثبات کننده خود پایان دهد. معاون نخست وزیر و وزیر خارجه بلژیک اعلام کرد ایران باید حملات مختلف خود را چه مستقیم و چه از طریق نیابتی های تروریست متوقف کند. وزیر خارجه انگلستان ضمن محکوم کردن حمله رژیم ایران اعلام کرد حفظ آتش بس حیاتی است و ما از رژیم ایران می خواهیم کاملا در گفتگو برای دستیابی به صلح مشارکت کند. معاون نخست وزیر و وزیر خارجه کوزوو گفت کوزوو کاملا در کنار بحرین و کویت و شرکای خود در کشورهای خلیج فارس در حمایت از صلح، امنیت، آزادی ناوبری و احترام به حقوق بین الملل ایستاده است. کشورهای عربی نیز حملات رژیم ایران به بحرین و کویت را به عنوان نقض حاکمیت این دو کشور محکوم کردند و آن را تهدیدی برای امنیت منطقه دانستند.
0: به دنبال حملات رژیم آخوندی به بحرین، وزارت کشور بحرین پنجشنبه 14 خرداد اعلام کرد 15 نفر از افراد مرتبط با سپاه پاسداران را دستگیر کرده است. به نوشته شرق الوسط این وزارتخانه تأکید کرد تحقیقات و گزارش‌های امنیتی نشان می‌دهد که مظنونان مسئول اجرای دستورالعمل‌های تحریک‌آمیز از طرف سپاه در بحرین بودند.
3: به گزارش رسانه‌های رژیم، سخنگوی سپاه پاسداران گفت بررسی و تحقیقات ما در مورد اصابت ترمینال مسافربری کویت نشان می‌دهد نیروی هوافضای سپاه هیچ شلیکی به سوی این هدف نداشته است و تخریب ترمینال مسافربری فرودگاه کویت ناشی از خطای سامانه‌های پاتریوت آمریکایی بوده که پس از شکست در رهگیری موشک‌های ایران بر این ترمینال فرود آمدند. ادامه خبرها. عراقچی وزیر خارجه رژیم در مصاحبه با شبکه الميادین گفت در حال حاضر روند رسمی مذاکرات بین ایران و آمریکا وجود ندارد اما پیام ها همچنان رد و بدل می شود. به افسود همانطور که ما دو شب قبل پیام هایی را به طرف آمریکایی در خصوص ضرورت جلوگیری از حمله به بیروت ارسال کردیم. ارتباطات ما قطع نشده است، اما در چند روز اخیر پیشرفت خاصی در موضوع مذاکرات نداشته ایم. البته هر دو طرف در حال بررسی چارچوب‌های موجود هستند و اگر شرایط مناسب باشد مذاکرات دوباره ادامه خواهد یافت.
0: به نوشته سایت حکومتی جماران، جمعی از اعضای مجلس در نامه خطاب به مجتبی خامنه ای ضمن تأکید بر انتقام خون خامنه ای افزودند، از نیروهای نظامی و صنایع دفاعی خود آنقدر حمایت خواهیم کرد تا روزی برد موشک‌های مان به دفتر کار قاتلان خامنه ای برسد.
3: در جریان جنگ گورکا بر سر مذاکره، آخوند نبویان عضو مجلس ارتجاع در حساب ایکس خود نوشت: نباید مرگ بر آمریکا فراموش شود. دست دراز کردن به آمریکا آر و ننگ است. آنهایی که خواب آمریکا می‌بینند، خدا بیدارشان کند.
0: در جریان جنگ گورکا بر سر مذاکرات، آخوند انصاری معاون حقوقی پزشکیان خطاب به باندهای حکومتی گفت: ما نباید پشت تیم مذاکره کننده خودمان را خالی کنیم.
4: من به شما بگم مذاکرات زیر نظر رهبر مؤسسه انقلاب با رهبری شورای عالی امنیت ملی داره پیش میره. ما نباید پشت تیم مذاکره کننده خودمون رو خالی کنیم. گاهی بعضی اظهاراتی میشود ممکنه دل اونها خالی بشه، زبانشون لکنت پیدا بکنه، ولی این اطمینان رو داشته باشید اون تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای که بوده بارها و بارها رفت و برگشت کرده. خواست ایران، تعمیه خواهی ایران، هدایت‌های رهبر بزرگوارمون پیش برود تا سندی که امضا می شود اون سندی باشد که منافع ملی و خواسته های به حق ملت تأمین شده باشه. امروز همونطوری که حضرت آیت الله مظفری امام جمعه معزز و نماینده محترم ولی فقیه در استان قزوین فرمودند، کشور هر صدایی، هر اظهاری که ازش بوی تفرقه، بوی تضعیف این جبهه و اون جبهه، ما این جبهه و اون جبهه نداریم. جناب آقای قالیباف رئیس محترم مجلس و رئیس تیم مذاکره کننده که به امر رهبر معظم انقلاب هدایت این تیم رو به عهده دارن فرمودند که از دید ما این جبهه ها یک جبهه است. جبهه نظامی، جبهه دیپلماسی، جبهه خدمت، جبهه خیابان و مردم. بنابراین همه یک چیز رو می‌خوایم.
3: کیهان 13 خرداد با عنوان افسایش کم سابقه قیمت‌ها نوشت: در پی اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی از دی ماه سال قبل و همچنین فقدان آرایش جنگی در اقتصاد کشور و نبود یک مرکز فرماندهی واحد، قیمت کالاها افزایش کم سابقه و بعضاً بی سابقه یافته که در گزارش مرکز آمار هم آشکار است. بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور در اردیبهشت ماه 1405 نسبت به ماه قبل 8.5% افزایش یافته و نرخ تورم سالانه نیز به 53.9% رسیده است.
0: به گزارش رویترز، دادگاهی در لندن اعلام کرد در حال بررسی پرونده یک نوجوان نروژی است که به گفته دادستان‌های انگلستان توسط یک گروه تبهکار سازمان یافته سوئدی مرتبط با رژیم ایران در ازای پول برای انجام یک ترور وارد انگلستان شده است. رویترز افزود: دادستان انگلستان گفت یوهانس ناتلند که اکنون 19 سال دارد در ماه مارس سال گذشته در اتاق هتلی در شهر هادرسفیلد در شمال انگلستان در حالی که دو سلاح گرم و مهمات در اختیار داشت دستگیر شد.
3: گزارش فاکس نیوز، یک مدیر فناوری ساکن کالیفرنیا به نام جمشید قومی روز چهارشنبه به اتهام توطئه برای نقض قوانین صادراتی آمریکا دستگیر شد. بر اساس کیفرخواست دادستانی لس‌آنجلس، او در طول دهه گذشته بیش از 250 تن تجهیزات شبکه و رمزنگاری به ارزش میلیون‌ها دلار را برای نیروهای نظامی و برنامه غنی‌سازی هسته‌ای رژیم ایران ارسال کرده است. او در خانه ساحلی به ارزش 35 میلیون دلار زندگی می‌کرد. خانه‌ای که گفته می‌شود منابع مالی آن از ایران تأمین شده بود. قومی حدود 11 بار به منطقه سفر کرده و در صورت محکومیت ممکن است تا 20 سال به زندان محکوم شود.
0: مرجان ساتراپی، نویسنده، کارتونیست و فیلمساز ایرانی فرانسوی و خالق اثر شناخته شده پرسپولیس، در سن 56 سالگی در پاریس درگذشت.

ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه ای اعلام کرد درگذشت او به معنای از دست رفتن یکی از چهره‌های برجسته و هنرمندی است که زندگی خود را وقف آزادی کرد. هنرمندی که آثارش حامل پیامی جهانی بود و تحسین گسترده بین‌المللی را برای او به ارمغان آورد. در این بیانیه آمده است امانوئل ماکرون به همسرش به هنرمندی استثنایی ادای احترام می‌کنند که دوران کودکی خود در ایران را به روایتی جهانی و الهام بخش تبدیل کرد. آکادمی هنرهای زیبای فرانسه که ساتراپی عضو آن بود در پیامی در شبکه‌های اجتماعی ضمن ابراز اندوه عمیق از او به عنوان مدافعی پرشور برای سینما و آموزش سینما یاد کرد. مرجان ساتراپی با مجموعه پرسپولیس به شهرت جهانی دست یافت. اثری که در آن از کودکی خود در ایران، سرکوب مردم ایران توسط حاکمیت آخوندی و مهاجرت اجباری خود به اروپا سخن گفته بود. این مجموعه پس از موفقیت در عرصه ادبیات و هنر در سال 2007 به فیلم سینمایی تبدیل شد و جایزه هیئت داوران جشنواره کن را به دست آورد. مرجان ساتراپی در آن زمان گفته بود اگرچه این فیلم اثری جهانی است اما می‌خواهم آن را به همه ایرانیان تقدیم کنم. وی در این اثر تصویری از فضای اختناق، زندان، اعدام مخالفان و سرکوب سیاسی در ایران، زنان از کودکی خود در ایران، سرکوب مردم ایران توسط حاکمیت آخوندی و مهاجرت اجباری خود به اروپا سخن گفته بود. این مجموعه پس از موفقیت در عرصه ادبیات و هنر در سال 2007 به فیلم سینمایی تبدیل شد و جایزه هیئت داوران جشنواره کن را به دست آورد. مرجان ساتراپی در آن زمان گفته بود اگرچه این فیلم اثری جهانی

وی در این اثر تصویری از فضای اختناق، زندان، اعدام مخالفان و سرکوب سیاسی در ایران پس از روی کار آمدن رژیم آخوندها ارائه کرد و در سالهای بعد نیز بارها از آزادیخواهان ایرانی، زنان و جوانان معترض حمایت کرد. ساتراپی از سال 1994 در فرانسه از منتقدان سیاست‌های رژیم ایران بود و بارها نسبت به سرکوب مردم ایران به ویژه زنان و جوانان موضع‌گیری کرد. او در ژانویه 2025 در اعتراض به آنچه رفتار ریاکارانه فرانسه در قبال ایران توصیف کرد، از دریافت نشان لژیون دونور فرانسه خودداری کرد. روزنامه لوموند به نقل از او نوشت: من نمیتوانم آنچه را که نوعی رفتار ریاکارانه فرانسه در قبال ایران میدانم نادیده بگیرم. لوموند افسود: این سخنان در زمانی بیان شد که کشور زادگاهش با موج تازه‌ای از سرکوب روبرو بود. او همچنین گفته بود که این تصمیم را به عنوان نشانه‌ای از همبستگی با ایرانیان، به ویژه زنان و جوانان ایرانی و نیز فرانسویانی که در ایران گروگان هستند، اتخاذ کرده است. او افسود: جوانان ایرانی آزادیخواه، مخالفان و هنرمندان از دریافت ویزا محروم می‌شوند، در حالی که فرزندان حاکمان ایران بدون هیچ مشکلی در پاریس و سن تروپه رفت و آمد می کنند. مرجان ساتراپی در جلد دوم کتاب پرسپولیس در فصل بازگشت بعد از برگشت به ایران پس از چند سال حضور در اروپا درباره قتل عام زندانیان سیاسی به فرمان خمینی در سال 67 به نقل از پدرش می نویسد: پس از عملیات مجاهدین در اواخر جنگ تابستان 1367 رژیم بسیار نگران شد. آنها می دانستند که اگر مجاهدین به تهران برسند، زندانیان سیاسی که وارثان واقعی انقلاب و روشنفکران و کشور بودند را آزاد می کنند. برای حل مشکل به زندانیان دو انتخاب دادند: آرمانهایشان را انکار کنند و آزاد شوند یا اعدام شوند. ده ها هزار نفر اعدام شدند.

در گذشت نابهنگام این نویسنده و کارگردان آزاده را که در اعتراض به سیاست‌های دوگانه و مماشاتگرایانه حتی از قبول نشان لژیون دونور خودداری کرد و به الگویی از مناعت قلم و هنر تبدیل شد، به علاقمندان این نویسنده برجسته و به جامعه نویسندگان و فیلمسازان و هنرمندان آزادی ایران که رو در روی دیکتاتوری‌های شاه و شیخ ایستاده‌اند تسلیت می‌گوییم.

0: 15 خرداد 1342 نشون داد که دیکتاتوری شاه نه ظرفیت اصلاح داشته و نه تحمل اعتراض و نه اجازه میداد که جامعه از مسیر مسالمت آمیز صدای خودش رو به قدرت تحمیل کنه. سرکوب خونین 15 خرداد این سوال جدی رو مطرح کرد که وقتی دیکتاتوری همه راه‌های قانونی و سیاسی و مسالمت آمیز رو میبنده، آیا مبارزه پراکنده و بدون سازمان میتونه با آزادی برسه؟ در واقع از دل همین جمع‌بندی بود که مسیر مبارزه سازمان یافته و انقلابی شکل گرفت، مسیری که بعدها در پیدایش مجاهدین و فدایی‌ها دیده شد. امشب می‌خوایم از منظر جامعه شناسی بررسی کنیم که 15 خرداد چه درسی برای امروز داره. همراه هستیم با دکتر عزیز فولادوند، جامعه شناس از آلمان. درود به شما و خیلی ممنون از شرکتتون در این برنامه.
1: سلام عرض میکنم، دارم تن درست و پر انرژی باشید مثل همیشه. سلام به بینندگان محترمتون، در خدمت هستم.
0: خواهش میکنم آقای فولادوند، ابتدا میخواستیم ببینیم که از نگاه جامعه شناسی در عطف به واقعه 15 خرداد چه شرایطی در واقع جامعه ایران رو در زمان شاه به نقطه رسوند که سرانجام به در واقع قیام 15 خرداد در واقع بالغ شد اون شرایط.
1: قبل از پاسخگویی به سوال شما اجازه میخوام دو نکته کوتاه رو به عرضتون برسونم. یک، اصولا اعتراضات، جنبش ها، خیزش ها، انقلابات نشان دهنده این گزاره است که جامعه سرزنده و بالنده است، جامعه هنوز زنده است، نفس میکشه، جامعه به بلوغ سیاسی رسیده، جامعه میتونه خواسته هاشو بیان بکنه، ابزارهای مختلفی رو مناسب با شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی انتخاب بکنه تا بلوغ سیاسی خودشو در خیابان به عنوان عرصه عمومی بیان بکنه، مطالبات خودشو مطرح بکنه. جامعه با توان خودش و با تکیه بر خرد جمعی در مقابل دولت و دستگاه حکمرانی قد علم میکنه و خواسته هاشو بیان میکنه. پس اصولا خیزش ها و جنبش ها نشانی از سرزندگی، بالندگی و زنده بودن جامعه هست. هنوز هم جامعه ما نفس میکشه و زنده هست. دومین نکته اینه که هر تحولی، هر کنش و واکنشی در جامعه مثل همه پدیدارهای دیگه بر بستری از یک ساختارهای معینی شکل میگیره، در خلع شکل نگرفته، حتما زمینه های تاریخی داره، در واقع خلق الساعه نیست. خب اگر قرار باشه به قیام 15 خرداد شهر برگردیم، ما مجبور هستیم یک پنجره زمانی مشخصی رو کوتاه بررسی کنیم. این پنجره زمانی مشخص اگر از 1320 نباشه، حداقل باید 10 سال 1332 تا 1342 رو زیر ذره‌بین تحلیل خودمون قرار بدیم که در این بازی زمانی، در این پنجره زمانی چه ساختار اجتماعی، سیاسی، فرهنگی حاکم بود و چه عواملی دستن در کار بودن که جامعه رو به اون کنش یا بهتر بگیم به اون واکنش وادار کرد.
0: بله.
1: اصولا از منظر جامعه شناسی چندین جامعه شناسی و سیاسی چندین مؤلفه رو اسم میبرن. یک، انسداد سیاسی و سرکوب. حکومت در این بازه زمانی پروژه های اقتصادی و عمرانی رو شبه مدرن در یک چارچوب معین پیش می‌برد، اما همزمان مشارکت سیاسی، در واقع political participation، محدود وجود نداشت. این همون چیزیه که از منظر جامعه شناسی ما بهش میگیم شکاف میان نوسازی اجتماعی و انسداد سیاسی. جامعه فقط نیازهای اقتصادی نداره، جامعه نیازهای سیاسی داره، جامعه نیازهای معنوی داره. اگر همسنگ و موضوع با توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی شکل نده، ما وارد بحران‌های اجتماعی خواهیم شد. این بحران‌های اجتماعی جامعه رو به سمتی میبره که به عکس العمل در واقع گاهن خشونت‌آمیز هم میتونه جامعه رو بکشه. در واقع وقتی که دولت و سیستم اقتصاد، سیستم سیاسی، ساختار سیاسی غیر پاسخگوه و ظرفیت و پتانسیل پاسخگویی به نیازهای جامعه نداره، مجبور بشه که به سمت انسداد سیاسی پیش بره. بعد از کودتای 28 مرداد 1332 بر علیه دولت ملی دکتر مصدق، عنوان برجسته ترین رجل خاورمیانه، ما شاهد امنیتی شدن فضای سیاسی جامعه شدیم. 1335 سواک جهنمی تأسیس میشه و جامعه مدنی رو، ما هنوز در اون دوران جامعه به خشونت گرایده نشد، جامعه مدنی رو مرتب تحت فشار قرار میده. نیروهای ملی، ملی مذهبی، نیروهای مذهبی و نیروهای چپ تحت فشار هستند. دانشگاهیان، کانون وکلا، اون موقع در واقع الاحیار ساله، شاپور بختیار، کریم سنجابی، گرچه وکیل نبودن ولی کانونهای وکلا رو تشکیل داده بودن، در زندان بودن، تحت تعقیب بودن و یا اینکه ممنوعیت اجتماعی داشتن. احزاب، سازمانها و سندیکاهای کارگری، اصناف وجود نداره. یعنی کانالهای قانونی و کانالهای رسمی برای بیان مطالبات جامعه خفه شد. شعرا، نویسندگان، در واقع فضای ما با یک فضای امنیتی تحت مدیریت سواک جهنمی از 1325 جام مواجه است. هر شهروند نه به عنوان یک همفکر و منتقد و همکار و همدل دولت، بلکه هر شهروند به عنوان یک منبع خطر، پتانسیل خطر برای دولت محسوب میشه. دو، شکاف عمیق و گسل عمیق بین سنت و مدرنیته. جامعه به سرعت شتاب برداشته بود برای تغییر و تحولات اقتصادی دیکته شده از بالا و بخشی از جامعه، جامعه سنتی ما، در واقع در رابطه با جامعه صحبت میکنیم که دوران در واقع دهه 40 یا 50 رو داره اثر میذاره، جامعه سنتی و نمیتونه خودش رو هماهنگ بکنه با
0: مدرنیته،
1: در واقع سرعت پرشتابی که جامعه گرفته. بسیاری احساس خطر میکنن. بازاری ها معتقد بودن که این روند اقتصادی برخلاف منافع و مطالبات اقتصادی ماست. تمرکز دولت مدرن، تمرکز قدرت سیاسی، ما شاهد هستیم که قدم به قدم دربار و دستگاه حاکمه پرقدرت تر میشه. دستگاه های امنیتی رو مقتدر تر کرده که در گوشه و کنار کشور به شکار نه انقلابیون بلکه به شکار منتقدی، در واقع نویسندگان از جلال آل احمد گرفته تا به آذین، احمد شاملو، غلام حسین زاهدی، بزرگ علوی، ما از دورانی داریم صحبت میکنیم که هنوز جامعه راه های مسالمت آمیز و راه های مدنی و راه های فرهنگی رو برای بیان خواسته‌های خودش انتخاب کرده. رژیم با بحران مشروعیت مواجه میشه در این دوره، یعنی مشروعیتش رو تلاش میکنه با توسعه و ملیگرایی و به اصطلاح مدرنیزاسیون، چیزی به نام شبه مدرنیزاسیون تعریف کنه. اما در جامعه این احساس وجود داره که دستگاه حکمرانی با تکیه بر زور و قهر و قهر دولتی تمامی برنامه‌هاشو چه در پهنه اقتصادی، چه در پهنه سیاسی و فرهنگی در حال پیش بردنه. لذا اعتمادی به دستگاه حاکم نداره و دستگاه حاکم با بحران مشروعیت بسیار عمیقی مواجهه. پنج، جامعه با بحران هویت مواجه میشه. همچنان گفتم جامعه احساس میکنه که سیاست حاکم به سمت غربگرایی در حرکت. ما در اون دوران کتاب غربگرایی جلال آل احمد رو داریم. صرف نظر از داوری های مثبت یا منفی نسبت به این کتاب، نشان دهنده فضای فرهنگی جامعه نسبت به سیاست های غربگرایانه یا اینکه شپ مدرنیزاسیون جامعه است. اینجا نشون میده که جامعه و دولت در یک تعامل و گفتگو با همدیگه قرار ندارن، بلکه تلاش میکنه دستگاه حکمرانی از بالا چی رو به جامعه سنتی تحریر میکنه. همچنان که عرض کردم به سمت سیاست های کلان به سمت ناراضیتی بخش سنتی به ویژه بازار میره و بازار به سمت در واقع قشر روحانیت هل داده میشه. وابستگی دولت به غرب، مستشاران آمریکایی در ایران نه فقط در قلمرو مسائل نظامی بلکه به عنوان مدیرهای ارشد در حوزه اقتصادی، در حوزه فرهنگی و در حوزه کشاورزی حتی مشغول به کار بودند و اظهار نظر میکردند و مشاوره میدادند. لذا جامعه میدید که چیزی رو که به نام استقلال در جامعه ایران مطرح میشه دروغ و فریبی بزرگی نیست و دستگاه حکمرانی هر روز به سمت وابستگی به کشور دیگه‌ای در حرکته.
0: بله.
1: ما با مشکلات ساختاری جامعه مواجه بود. در واقع دولت رانتی نفتی حاکم شده بود. یعنی اینکه دولت رانتی نفتی که دولت و دستگاه حاکمه نیاز به شهروند مالیات پرداخت کن نداشت. منبع درآمد مشخص داشت و خودشو مستقل از جامعه میدونه. مستقل از جامعه مدنی میدونه. وقتی که مستقل از جامعه مدنی هست، وظیفه‌ای برای رفاه نسبی شهروندان خودش احساس نمی‌کنه. خود این عامل باعث یک گسل عمیق بین جامعه مدنی و دولت هم میشه.
0: بله.
1: ما ضعف نهادهای میانجی داشتیم. ضعف نهادهای میانجی مثل احزاب، انجمنها، سازمانها، اتحادیه‌ها و اصناف که به عنوان مکانیزم های دموکراتیک بتونن دستگاه حاکمه رو کنترل بکنن، موتورینگ بکنن و در واقع از انحراف دستگاه حاکمه بتونن جلوگیری بکنن. همچنان که عرض کردم مدرنیزاسیون شروع شده بود بدون توسعه سیاسی، بدون مشارکت سیاسی و جامعه تلاش داشت که بتونه در این فضای بسته، در این انسداد سیاسی مطالبات خودشو مطرح بکنه. از طرفی فضای جنگ سر هم بهانه‌ای به دستگاه حاکمه داده بود که هر اعتراضی رو، هر انتقادی رو به نام خطر کمونیسم سرکوب بتونه بکنه. میبینیم که بیشتر از نظر جامعه شناسی 15 خرداد نشانه ورود بحران‌های انباشته شده مرحله انفجار. نشانه ورود بحران‌های انباشته شده در 10 سال گذشته به مرحله انفجار که دستگاه حاکمه نمیتونه مطالبات مردم رو از کانال‌های سالم، از کانال‌های دموکراتیک و مدنی بتونه در واقع پاسخ بده. شاه برای کنترل اوضاع دست به یک ترفند سیاسی داد، در چیزی که به در ادبیات پادشاهی به نام انقلاب سفید شاه و ملت مشهور شد. در اولین طرح
0: که سال 41 بود، درسته؟ اگه اشتباه نکنم سال 41 بود.
1: دقیقا از اونجا شروع شد با دولت علی امینی و بعد در واقع با دولت اسدالله علم این در واقع پیش رفت. میبینیم که 6 اصل داشت که این 6 اصل و بعداً به 19 اصل ارتقا پیدا کرد. در هیچ کدوم از این اصول، هیچ کدوم از این اصول ما رد پایی از گشایش فضای سیاسی نمیبینیم. هرچی که هست تقسیم اصلاحات ارضیه و در واقع سپاه دانش، سپاه بهداشت و غیره. حالا اینکه اینها در مرور زمان پیاده شدن و به نتایج پیش بینی شده یا اینکه طراحی شده رسیدن بحث جداگانه، اما در هیچ کدوم از این اصول ما اصلی به نام دفاع از کرامت انسانی، دفاع از شأن انسانی، اصلی به نام لغو اعدام، اصلی به نام لغو شکنجه، اصلی به نام حقوق شهروندان، اصلی به نام آزادی‌های دموکراتیک، آزادی‌های مطبوعات، آزادی احزاب در هیچ کدوم از این اصول گنجانده نشده. جالب اینه که اینجا من یک اشاره کوتاهی بکنم. وقتی که علی امینی در دهه دیماه 1341 به قم میره و تلاش میکنه که نظر خمینی ملعون رو در اون دوران نسبت به اصلاحات ارضی جلب بکنه، انتقادی که خمینی به این دستگاه داره خیلی جالبه و نشون میده اندیشه این فرد در چه دستگاهی شکل گرفته بود. و علی امینی میگه که شما دستگاه آموزش پرورش شما، محتوای کتاب‌های شما در جومه فقط کافر تولید میکنه. انتقادی که به علی امینی داره. بله. انتقاد دومش اینه که اینو من اینجا اگه اجازه بدید کوتاه برای شناختن این فرد، شاید خالی از لطف نباشه برای بینندگان شما، بهش اشاره میکنه که اولین مسئله دانشگاه هاست. من نمیدانم چه ارتباطی بین بیدینی و خلاف اخلاق با دانشگاه ها وجود دارد. صحبتی که خمینی با علی امینی داد در قم داره می. چه ارتباطی بین این دو مسئله هست؟ اونها که دانشگاه می روند و از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند واقعا نظر اخلاقی و دینی بسیار ضعیف هستند، واقعا ضد اخلاق و ضد دین مطرح می شوند. از همون ابتدا خمینی نگاهش نگاه ارتجایی به جامعه بود. اصولا جامعه رو فقهی می بینه، بین کافر و مؤمن جامعه رو تقسیم میکنه، نگاه علمی به جامعه نداره. جامعه به عنوان یک پدیده پیچیده ای که از طبقات اصناف مختلف تشکیل شده و نمیشه شما به نگاه دینی با نگاه فقهی و شرعی جامعه رو قطع بندی بکنید. اقداماتی که شاه انجام داده اون هم جالبه. ما میبینیم که تمامی احزاب سیاسی، سازمانها، کانونها و انجمنها تعطیله، اما دستگاه حاکمه اقدام به در واقع مشروعیت دادن، یعنی که تأسیس انجمنهایی میکنه که تمام انجمنها در دست خانواده سلطنتی، سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی ریاستش با محمد رضا و نیابتش با اشرف پهلوی، بنگاه حمایت مادران نوزادان به ریاست فرح پهلوی، بنیاد پهلوی، جمعیت خیریه فلاح پهلوی، انجمن ملی حمایت کودکان در سال 1331 تشکیل شده در ایران، ریاست عالیه با شهبانو فرح پهلوی بوده، ریاست عالیه جمعیت کمک به جزامیان فلاح پهلوی، جمعیت بهزیستی و آموزشی فرح پهلوی، بنیاد ملکه پهلوی، بنیاد نیکوکاری شمس پهلوی، بنیاد اشرف پهلوی، مرکز پزشکی رضا پهلوی، بیمارستان فرح پهلوی، آموزشگاه حرفه‌ای رضا پهلوی، آموزشگاه عالی پرستاری و غیره و زاله. میبینیم که جامعه متوجه میشه که هیچ گونه مشارکت سیاسی براش در نظر گرفته نمیشه. جامعه کانال قانونیه، کانال قانونی برای و کانال رسمی برای ابراز خواسته هاش در واقع وجود نداره. لذا این انباشت بحران ها جامعه رو به سمت یک خیزش 15 خرداد میکنه. و چون در اون تاریخ هم رهبران ملی در زندان بودن، دقیقا مثل دوران در واقع انقلاب 57، مهدی بازرگان، محمود طالقانی، صحابی ها، سنجابی ها، اینا همه در زندان بودن، لذا تونست این قیام رنگ و بوی مذهبی بگیره و روحانیت در اون دوران بتونه به حساب خودش این قیامو در واقع ثبت بکنه. در صورتی که اگر رهبران ملی، اگر رهبران دموکراتیک، اگر رهبرانی که حتی اون موقع با اصلاحات وفادار بودن، حتی دکتر محمد مصدق در اون موقع 1342 1345 در حبس خانگی بود و این بازی زمانی رو اگر در مقابل فاشیسم سلطنتی امروز قرار بدیم که اون دوران خبری از قبل مبارزه مسلحانه نبود. چگونه است که دستگاه حکمرانی حاضر به گشایش فضای سیاسی نبود که جامعه به سمت خشونت پیش نره؟
0: آقای فولادان اگه اجازه بدین یک کامنتی به دستمون رسیده که بخونم و بعد سوال دیگه در رابطه با همین واقعه داشتم. هموطنی نوشتن که 15 خرداد این واقعیت رو آشکار کرد که ساختارهای استبدادی چه با نام سلطنت و چه با هر عنوان دیگر زمانی که بقای خود را در خطر ببینند زبان گفتگو را کنار گذاشته و به سرکوب متوسل می شوند. که در واقع شما هم اشاره کردیم به انسدادی که ایجاد شده بود و راه گفتیم که واکنش در واقع واکنش جامعه بود اون شرایط در واقع که خاندان پهلوی ایجاد کرده بود. آقای فولادان در ادامه ما شاهد بودیم که 15 خرداد در واقع قیامی که شکل گرفت شاه با گلوله پاسخ مردم رو داد. در واقع این سرکوب خونین میخواستم ببینم که چه تغییری در ذهنیت جامعه و علل خصوص نیروهای آزادی خواه ایجاد کرد و چه تأثیراتی در ادامه داشت؟
1: بله، همچنان که من تلاش کردم توضیح بدم، ما شاهد هستیم که جامعه در تلاش بیان خواستهاش از کانالهای قانونی.
0: بله.
1: به گلوله بستن تظاهرات مسالمت‌آمیز در اون دوران یک شوک تعیین کننده برای جامعه بود. یعنی برای این پیام به جامعه داد. گلوله یک پیام داره. گلوله پیامش این بود که حکومت حاضر نیست حتی اعتراضات مسالمت‌آمیز خوابانی رو تحمل. حکومت حتی حاضر نیست که خیابان رو به عنوان عرصه عمومی، تنها عرصه‌ای که در اختیار مردم هست، وقتی که احزاب، سازمان‌ها و تشکلات مقصود میشه، حتی خیابان و دستگاه حکمرانی نمیتونه در اختیار اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم قرار بده. به این خاطر در ذهنیت جامعه این نتیجه گیری حاصل شد که یک، حتی نیروهای مذهبی بسیار بسیار محافظه‌کار به این نتیجه رسیدن که حکومت اصلاح پذیر نیست. ما نمیتونیم این دستگاه قدر قدرت رو که تکیه بر سواک جهنمی داره بتونیم اینو اصلاح کنیم. نیروهای ملی و چپ نیز از این امکان استفاده کردن و تحلیلشون بود که ما نسبت به دستگاه حکمرانی بدبین شدیم، دیگه نمیتونیم با روش‌های کهنه و فرسوده گذشته، یعنی روش‌های قانونی پارلمانتاریسم، روش‌های مسالمت‌آمیز با رژیم، با دستگاه جهنمی رژیم گفتگو بکنیم. حتی این هشدار هم دکتر محمد مصدق در دادگاه نظامی داده بود که نسل جوان با زبان دیگه‌ای با شما صحبت خواهند کرد. اون هم پیش بینی کرده بود که ما آخرین نسل هستیم و حتی مهدی بازرگان هم گفت که ما آخرین نسل هستیم که با شما با این زبان صحبت خواهیم کرد. پس این در واقع ذهنیت به وجود اومد که ما به سمت روش‌های و ابزارهای دیگه‌ای باید حرکت بکنیم. اینجاست که ایده مبارزه قهرامیز و انقلاب به وجود میاد که مشروعیت پیدا میکنه این نوع مبارزه. اصولا در اینجا این سؤال اساسی هم مطرح میشه: منبع خشونت کیه؟ وقتی که دو سازمان، سازمان مجاهدین خلق و سازمان شریکای فدای خلق در اون دوران در دهه های 40 بنیانگذاری شد، نشان دهنده فضای ناامیدی و خشونت بار جامعه است. معتقد بودن که انتخابات واقعی اولا وجود نداره. ممکنه جامعه سوال بکنه خب به تو تا سازمان چه ربطی داره؟ حالا باشه یا نباشه انتخابات واقعی. اصولا سازمان ها و احزاب بیانگر خواست بخش وسیع از جامعه هستند. اونها خواست فردی خودشون رو بیان نمی کنن. انسان‌های آگاه هستند که جامعه از اونها، از روشن فکرانش می خواد که خواسته هاشو بیان بکنه. وقتی خواستش بیان نمیشه، روشن فکرا، پیشتازان و اونهایی که جامعه مسئولیت به گردنشون نهاده، اونها موظفند ابزارهای نوینی رو کشف بکنند که بتونن این خواسته ها رو از کانال های مختلف بیان بکنند. وقتی که نمایندگان مردم به این نتیجه میرسن و مردم و جامعه خود به شاهد با رأی العین میبینه که ابزارهای کهنه فرسوده اند و دیگه پاسخ نمیده، از پیشتازانش میخواد، انتظار داره که روش مرداتی رو تغییر بده. در واقع انتخاب مرزق اهرامی نخواست افراد بلکه خواست جامعه است و پاسخ صحیح به شرایطی که در اون دوران حاکم میشه. البته از نظر تحلیلی ما فرق میگذاریم بین تضعیف امید به اصلاحات و فروپاشی کامل مبارزه مسالمت آمیز. مبارزه مسالمت آمیز همچنان ادامه پیدا کرد تا دوران فاشیسم دینی. فاشیسم دینی ما تا این دوران دیدیم که مردم باز هم امید بسته بودن به اصلاحات، باز هم با مدنی ترین نوع اشکال مبارزه، یعنی رفتن پای صندوق های رای، لبه گفتن حتی به انتخابات آزاد. اما پاسخ رژیم جز سرکوب، جز دروغ، جز فریبکاوی، جز ترفند، جز از امروز به فردا افکندن، به خاطر اینکه ساختار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی اجازه رفع نمیده. لذا امید به مسالمت همچنان وجود داره در جامعه. اما از نظر تحلیلی ما با این نقطه میرسیم که به بنبست رسیده. همچنان که فرض کنید در دوران فاشیسم دینی آقای مسعود رجوی در سال 1960 اعلام کردن که رژیم اصلاح ناپذیره و وارد و ابزار جدیدی رو کشف کردن. اما جامعه برای به این نقطه رسیدن 47 سال باید متاسفانه طی بکنه تا به این نقطه برسه که پیشتازش 60 سال پیش، حداقل با 47 سال پیش به اعلام کردن. بنابراین اینو میخوام عرض بکنم که اعتماد بخش بزرگی از اپوزیسیون در سال 15 خرداد 42 به امکان اصلاح در چارچوب سلطنت پهلوی به شدت تضعیف شد. زمینه روانی و سیاسی رادیکال شد. بسته شدن کانال‌های مشارکت قانونی، تمامی مشارکت قانونی کانال‌هاش بسته شده بود و دیگه روزخانی ها، نصیحت کردن ها از نوع نام پراکنی های خمینی به شاه دیگه پاسخ نمیداد. یک انقلابی جدی و یک انقلابی صادق باید ابزارهای نوینی رو کشف کنه و پیامش به جامعه این بود که به بنبست رسید اصلاحات و ما باید به سمت یک ابزار جدید، یعنی تشکیلات، سازماندهی، سازمانیافتگی و مبارزه مسلحانه پیش بریم.
0: بله آقای فولادوند، در واقع شما اشاره کردیم به تأسیس سازمانهای انقلابی که مجاهدین در سال در واقع 44 و فدایی هم اگه اشتباه نکنم سال 46. میخواستم بپرسم که در واقع این گذاری که در این سالیان ما دیدیم، از شما توضیح دادین از در واقع سال 32 تا 42 و بعد هم از در واقع وقتی که 42 قیام در واقع 15 خرداد شکل گرفت، میخوام ببینم که درس هایی که در واقع این واقعه برای امروز داشت رو هم اگه بشه یک توضیح بفرمایید که چی هستش.
1: ببینید درس‌های زیادی میشه از سرکوب قیام 15 خرداد 42 گرفت. شکلگیری دو سازمان عمده، سازمان شریکای فدای خلق و سازمان مجاهدین خلق، فقط ظهور چند گروه سیاسی نبود.
0: بله.
1: این به مثابه فهم تئوریک نوینی از مورد بود و از طرفی گسل عمیق بین جامعه و دستگاه حکمرانی رو نشون میداد. اصولا وقتی که جامعه به خشونت گرایش پیدا میکنه، دستگاه حکمرانی وارد یک بحران مشروعیت شده. شما حساب کنید وقتی که پدری در خانه به خشونت به خشونت خانگی دست میزنه، اداره جوانان از فرزندان نمیپرسند تو مرتکب چه خطایی شدی که پدرت شما رو کتک زد، بلکه پدر مورد مؤاخذه قرار میده دستگاه قضایی که شما در شیوه و متد تربیتت چه اشتباهی کردی، شما کجا مطالبات فرزندان رو ندیده گرفتی، شما مطالبات فرزندان رو با چه شیوهی پاسخ دادی، آیا مکانیزم هایی رو برای برآورده کردن خواسته های خانواده کشف کردی، آیا اصلا مطالبات رو دیدی، آیا فضا رو برای باز کردن بیان مطالبات کشف کردی یا نه. یعنی در واقع پدر خانواده است که باید پاسخگوی خشونت باشه، نه فرزندان. در همین نقطه است که دولت ها هستند که بحران مشروعیتشون راه به خشونت میبره. در واقع همچنان که عرض کردم، ضعف کارآمدی دولت رو نشون میده وقتی که جامعه به خشونت راه میبره و ابزار خشونت رو برمی‌گزینه. این گسل همچنان که عرض کردم نشان دهنده عدم مشروعیت دولته، یعنی دولت ابزارهایی رو نداشته و امکاناتی رو فراهم نکرده که جامعه بتونه با زبان مسالمت آمیز خواستش رو مطرح کنه.
0: بله.
1: پس اولین انتقاد متوجه دولت هاست. خشونت جیومه برخلاف تحلیلی که داده میشه از طرف جامعه میاد، منشأ خشونت دستگاه حکمرانیه. حکمرانی به خواسته ها پاسخ نمیده، جامعه ابزار مناسب خودش رو پیدا میده. دوم، باید نگاه کرد که زمین ساز خشونت چه عوامل ساختاری، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی بود. سه، آیا مطالبات به موقع شناسایی شده و مدیریت شده؟ مطالبات و نارضایتی مدیریت شده از طرف دولت یا نشده؟ چهار، گرایش به خشونت توی جیومه باد و روش های انقلابی نشان دهنده پایان اعتماد به اصلاحات نسبت به دستگاه حکمرانیه. اعتمادی وجود نداره. دستگاه حکمرانی به عنوان یک منبع فریب و دروغ پنداشته میشه. لذا اعتمادی بهش نیست. دستگاه قدرت بسته است. اپوزیسیون قانونی وجود نداره. نهادهای رسمی امکان در واقع تغییر واقعی هم ندارن. سیستم بسته است. در نتیجه ایده اصلاحات به تدریج خودشو به سمت گسست انقلابی میبره. ما در اینجا شش به یک کوچ سیاست در واقع به مبارزه زیرزمینی مواجهیم. یعنی چی کوچ سیاست به مبارزه زیرزمینی؟ یعنی اینکه سیاست از بین نمیره، سیاست ورزی وجود داره، شکل سیاست ورزی تغییر پیدا میکنه. سیاست ورزی همیشه در جامعه وجود داره. شما هستید که باید مدیریت بکنید، سیاست ورزی علنی باشه، مسالمت آمیز باشه، مدنی باشه، یا اینکه به شبکه های زیرزمینی، به شبکه های مخفی پناه ببره و ابزار دیگر رو برای بیان خودش انتخاب بکنه. در واقع کوچ سیاست از علنی به شبکه های مخفی. این نشون میده از طرفی هم که سرکوب طولانی مدت اصولا سیاست رو از بین نمیبره، بلکه شکل اون رو تغییر میده. سیاست ورزی خودش آداپته میکنه به شرایط خاص. و هفت، درسی که گرفتیم اینه که جنبش رادیکال میشه. ما با نسل رادیکالی مواجه خواهیم شد. تولید نسل رادیکال باز هم در واقع نقدی که با حاکمیت مجبور شده. این نسل رادیکال به وجود بیاد. ما شاهد به وجود آمدن نسل رادیکال در کشورهای دموکراتیک نیستیم، نیازی ندارن. جامعه تلاش میکنه روش‌های نوین مدنی جدیدی رو در کشورهای دموکراتیک برگزینه، نیاز نداره که رادیکال بشه. فعالیت مخفی، سازمان هسته‌ای، آموزش چریکی، ادبیات فداکاری و شهادت گسترش پیدا میکنه. در جوامع اروپایی ادبیات شهادت مفهومی نداره، به خاطری که شما روش‌های قانونی رو میتونی انتخاب بکنی. ممکنه سخت باشه اما امکان پذیره. پس می‌بینیم که اهمیت نمادین مقاومت هم در اینجا، حتی اگر عملیات مسلحانه از نظر نظامی موفق نباشه، از نظر نمادین اهمیت بالایی داره. پیامش به جامعه اینه که دستگاه حکمرانی شکست ناپذیر نیست. صدها رو میشه از سر راه برداشت و دقیقا همین پیامو سازمان‌های چریکی چون مجاهدین و سازمان چریکی فضای خلق در دوران بعد از 1342 به عهده گرفتن و رود خروشان مردم به مصب دریا در سال 1357 وارد شد. پس می‌بینیم که ما کانال‌های مشارکتی قانونی نداشته باشیم برای امروز، که نداریم و جامعه به اون دست رسیده. تنها راهی که برای بیان خواسته های مردم در جامعه ما امروز وجود داره کانون‌های شورشی است، و این هم نه یک فهم تئوریک از بلکه فهمی است که در پراکتیک اجتماعی از سال 1360 تا امروز جامعه کسب کرده. یک استراتژیه که جامعه بعد از 47 سال بهش رسیده. ما الان می‌بینیم که قهرمانان، فرماندهان جدیدی رو جامعه خود به خود تولید کرده. این قهرمانان، فرماندهان کانون‌های شورشی، اینا هیچ کدوم ارتباط فیزیکی با سازمان مجاهدین نداشتن از نزدیک، اما این فرهنگ مقاومت، این فرهنگ تکثیر شجاعت، این فرهنگ بالندگی، فرهنگ عدم کرنش در مقابل شریعت در جامعه گسترش پیدا کرده و فرماندهان بالا مقامی که ما در عرض این چند ماه گذشته دیدیم، سرود خان در صحن دیوارهای بسته قزلنثار آزادی رو سرودن، این بالواقع یکی از بزرگترین اسطوره های جامعه ما. همچنان که عرض کردم، بدون برخورد فیزیکی با سازمان مجاهدین، اندیشه مجاهدین، وقتی میگم اندیشه مجاهدین، بحث توی یک سازمان فیزیکی نیست. ممکنه یک سازمان وجود نداشته باشه، اما فرهنگ مقاومت که من اسمشو میراث فرهنگی مسعود گذاشتم، این میراث فرهنگی که در جامعه بالنده شده و پیش میره و چنین فرمانده هایی از دل این بذر در واقع سر برآورده.
0: بله، بسیار نکات قابل توجهی رو شما گفتین و به طور واقعی مثل یک کلاس آموزشی بود که چطور در واقع از 15 خرداد 42 تا همین امروز چه درس‌های مشترکی رو داشته. کامنت‌های زیادی داشتیم که من چند تاشون رو اگه اجازه بدیم بخونم، و البته سوالاتی هم بود که دیگه به دلیل ضیق وقت نمی‌رسیم اونها رو مطرح کنیم، ولی به اطلاع بینندگانمون می‌رسونیم که تا ساعتی دیگه مشروع این گفتگو در شبکه‌های ایران آزادی در واقع گذاشته میشه و هموطنان میتونن اون رو ببینن و در واقع استفاده کنن. هموطنی نوشتن که نگاه در واقع عطف به گفتگو، گفتن که نگاه شما به مسائل آن دوران بسیار جالب است که نظرگاه‌های شاه و آخوندها و خمینی چگونه در کنار هم قرار میدهند و حقوقی برای مردم وجود ندارد، یعنی حاکمیت مردم هیچ گونه حقی، یعنی در واقع در این حاکمیت مردم هیچ گونه حقی برای ابراز وجود ندارند. و هموطن دیگه ای هم تشکر کردن و گفتن که توضیحات منطقی و مستند شما این بحث رو بسیار جذابتر و عمیق‌تر می‌کند و تشکر کردن. و همچنین هموطن این گفتن که به همین دلیل است که این روز یعنی 15 خرداد در حافظه سیاسی ایران به عنوان یکی از نقاط عطف مبارزه علیه دیکتاتوری باقی مونده. من هم خواستم تشکر کنم از حضورتون و توضیحات آموزنده‌ای که در این برنامه در واقع دادید شما.
1: خواهش میکنم، سپاسگزار از دعوت شما. امیدوارم که برنامه همون ادامه پیدا بکنه، بتونیم در خدمت هموطنان باشیم.
0: بله همچنین، ما هم خیلی مشتاق هستیم. درود بر شما.

0: در سالمرگ خمینی سوال اصلی فقط این نیست که اون چه زمانی اومد و چه زمانی مرد. سوال مهمتر اینه که خمینی چطور تونست در انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران به قدرت برسه؟ آیا اون محصول یک حرکت آزاد و آگاهانه بود یا از خلأ سیاسی استفاده کرد که دیکتاتوری شاه با سرکوب نیروهای آزادی خواه و بستن فضای سیاسی ایجاد کرده بود؟ خمینی با شعارهایی مثل آزادی، عدالت، استقلال و حمایت از محرومان وارد صحنه شد، اما خیلی زود مسیر دیگه‌ای رو پیش گرفت. امروز برای نسل جوانی که خمینی رو فقط از روایت‌های رسمی رژیم شنیده، این سوال جدی مطرحه که خمینی واقعاً چه وعده‌ای داد؟ چی ساخت؟ چه جنایت‌ها و خسارت‌هایی رو بر ایران تحمیل کرد؟ و چرا شناخت اون هنوز برای فهم امروز ایران و چرخه دیکتاتوری شاه و شیخ خیلی ضروریه؟ در این باره گفتگو می‌کنیم با آقای محسن سرداری. درود به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: منم سلام عرض می‌کنم. خواهش می‌کنم.
0: آقای سرداری، همونطور که مطرح کردم می‌خواستم بپرسم که خمینی چطور تونست در واقع انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران رو، همونطور که الان در گفتگو با آقای فولادوند هم پروسه تاریخی رو اشاره کردن، چطور تونست اون انقلاب رو مصادره کنه و در این مسیر نقش دیکتاتوری شاه چی بود؟
1: بله. می‌خونید برای فهم این موضوع که خمینی چگونه به قدرت رسید، باید قبل از هر چیزی به ساختار سیاسی دوران شاه نگاه کنیم. خمینی برایند این سیاست بود. بعد از کودتای 28 مرداد شاه تقریبا همه راه‌های فعالیت سیاسی مستقل را بسته بود. احزاب واقعی سرکوب شدند، مطبوعات زیر کنترل شدید رفتند، ساواک به ابزار اصلی سرکوب تبدیل شد. و نیروهای ملی آزادی خواه تحت فشار دائمی قرار گرفتند. اما نتیجه این سرکوب فقط حذف مخالفان شاه نبود، نشد. جامعه از امکان شکل دادن به احزاب آزاد، تشکل‌های مستقل، سندیکاهای کارگری و یک رهبری دموکراتیک محروم شد. خب، در چنین شرایطی در لحظه بحران یک خلأ سیاسی به وجود میاد. خب، مهم اینه شاه تقریبا همه جریان‌های سیاسی مدرن را در زمان خودش سرکوب کرده بود، اما شبکه سنتی آخوندها، مساجد، منبر همچنان در سراسر کشور فعال بودند. شاه از نفوذ اجتماعی آخوندها آگاه بود، می‌ترسید، نمی‌توانست با آن همان برخوردی را بکند که با احزاب و سازمان‌های سیاسی می‌کرد. وقتی ساعت انقلاب فرا رسید، تنها شبکه سراسری و کشور که باقی مانده بود شبکه مساجد و روحانیت بود.
0: بله. آیه سرداری، شما میگین که در واقع خمینی از همین وضعیت استفاده کرد و در واقع سوار بر انقلاب شد. میشه مشخصا توضیح بدید که این چطور اتفاق افتاد؟
1: بله، دقیقا نکته همینجاست. نگوین خمینی تنها چهره سیاسی اون دوران نبود، یعنی در دوران انقلاب نبود، اما تنها کسی بود که پشت سر خودش یک شبکه سراسری آماده داشت.
0: از همه آخوندها.
1: بله بله. خمینی از مسجد، منابر، هیئت‌های مذهبی، ساختار سنتی که اون موقع آخوندها در ایران داشتن برای انتقال پیام‌های خودش استفاده می‌کرد. در حالی که بسیاری از نیروهای سیاسی یا در زندان بودند یا از امکان فعالیت علنی نداشتند، شبکه اونا فعال بود. یا کنی خمینی در اون دوران با شعارهای مانند آزادی، عدالت، استقلال، حمایت از محرومان مستضعف میکرد. خمینی توانست خودش را در اون دوره سخنگوی انقلاب معرفی کنه، بیان که از ابتدا هدف واقعی خودش را، یعنی ولایت فقیه را، با صراحت برای مردم توضیح بده. این کار نکرد. به همین دلیله که میتوان گفت خمینی انقلاب مردم ایران علیه سلطنت را هرگز رهبری نکرد، بلکه بر موج آن سوار شد، آن را مصادره کرد و زد و برد. اگه بخوام در یک جمله کوتاه بگم چی شد، شاه راه فعالیت نیروهای دموکراتیک را بست و خمینی از همان فضای بسته برای تصاحب قدرت استفاده کرد.
0: بله، همونطور که شما گفتین در واقع خمینی هم وعده‌هایی مثل آزادی، عدالت، استقلال، حمایت از محرومان، به قول شما مستضعف گفتن، در واقع از طریق این وعده‌ها به قدرت و حکومت رسید. اما توی عمل چه کار کرد و چطور وعده های اون به سرکوب در واقع و جنگ و اعدام و حذف مخالفان و در نهایت به ساختاری که الان شما هم گفتین ولایت فقیه منجر شد؟
1: بله، نگاه کنید، خمینی زمانی به قدرت رسید که جامعه ایران از دیکتاتوری شاه خسته شده بود. او از واژه های استفاده می کرد که برای مردم ایران آن زمان میلیون میلیون اومده بودن تو خیابون مجمع شاه، می گفتن جذاب و امیدبخش بود. کلماتی مثل آزادی، عدالت اجتماعی، استقلال، رأی مردم، حمایت از محرومان. خب بسیاری تصور میکردن از جمله خود ماها پس از سقوط سلطنت راه برای یک جامعه آزادتر، دموکراتیکتر و عادلانه‌تر باز خواهد شد. اما واقعیت اینه که فاصله میان وعده ها و واقعیت خیلی زود آشکار شد. متاسفانه نخستین قربانی حکومت جدید آخوندا و به طور خاص خمینی کلمه آزادی بود. احزاب و گروه های سیاسی تحت فشار قرار گرفتند. مطبوعات محدود شدند و یا بسته شدند. دانشگاه ها مورد هجوم قرار گرفتند. ما خودمون شاهدش بودیم، با یک ابتذالی به اسم انقلاب فرهنگی دانشگاه ها را بستند. بسیاری از نیروهایی که علیه شاه مبارزه کرده بودند، مسیر سرنگونی شاه را هموار کرده بودند، دوباره هدف سرکوب قرار گرفتند. دادگاه های به اصطلاح انقلاب، اعدام، فضای رعب و وحشت، سرکوب زنان جای وعده آزادی را متاسفانه گرفت. اما نقطه اصلی ماجرا جای دیگه‌ای بود. خمینی به جای آنکه قدرت را به مردم واگذار کند آنطوری که قولش را داده بود، ولایت فقیه را بر کشورمان حاکم کرد. یعنی سلطنتی بالاتر از رأی مردم، بالاتر از قانون و بالاتر از انتخاب آزاد جامعه را به مردم ایران تحمیل کرد. مردم ایران علیه دیکتاتوری قیام کرده بودند، متاسفانه با یک دیکتاتوری دیگری روبرو شدند، این بار به نام دین و با لباس دین. به همین دلیل میتوان گفت خمینی با یک نقاب وارد صحنه شد. نقاب آزادی، عدالت، حمایت از محرومان. اما دو معیار خیلی زود این نقاب خمینی را کنار زد و از ماه به چاه کشید. آزادی و برابری. هر کجا مردم ایران آزادی خواستند خمینی سرکوبشون کرد. هر کجا خواستار برابری شدند انحصار و تبعیض را حاکم کرد. در کنارش ادامه جنگ و حذف مخالفان سیاسی به یکی از پایه‌های اصلی بقای حکومت تبدیل شد. خب اگه بخوایم کارنامه خمینی را در یک جمله خلاصه کنم، میتونم بگم او با وعده آزادی به قدرت رسید، اما ساختاری بنا کرد که بقای آن بر سرکوب آزادی وارد صحنه شد. نقاب آزادی، عدالت، حمایت از محرومان. اما دو معیار خیلی زود این نقاب خمینی را کنار زد و از ماه به چاه کشید. آزادی و برابری. هر کجا مردم ایران آزادی خواستند خمینی سرکوبشون کرد. هر کجا خواستار برابری شدند انحصار و تبعیض را حاکم کرد. در کنارش ادامه جنگ و حذف مخالفان سیاسی به یکی

0: او با وعده آزادی به قدرت رسید، اما ساختاری بنا کرد که بقای آن بر سرکوب آزادی، حذف مخالفان و تمرکز مطلق قدرت استوار شد.
1: بله، اگه اجازه بدین تصاویری از در واقع انتخاب خامنه‌ای در واقع معدوم در مجلس خبرگان به عنوان ولی فقیه که میراث خمینی بود با هم ببینیم و بعد من سوال دیگه ای دارم که ازتون بپرسم.
2: باشه. بذارید من عرض بکنم بعدشون در مورد دیگه، حالا وقتمون که هست. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم. مسئله اشکال فنی داره، اشکال اساسی داره. من حالا قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم در یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعا چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد. حالا غیر از این که خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه. رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. خب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد بود؟ اجازه بفرمایید. قانون اساسی که خب میگه مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، اون که حالا هیچ. از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. و الان تو همین جلسه چند نفر از آقایون اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم. این چطور؟ همین آقای آذری که اسم بنده رو اول بار آوردن تو این جلسه، بنده اگر حکم بکنم ایشون قبول خواهند کرد؟ قطعاً قبول نمی‌کنن.
1: بله آقای سرداری، در واقع اون کلیپی بود که در واقع روز بعد از مرگ خمینی به مناسبت انتخاب خامنه‌ای در واقع جلسه خبرگان بود. اما چه میراثی خمینی برای ایران باقی گذاشت و در واقع همونطور که دیدیم خامنه‌ای بعد از اینکه بعد از مرگ خمینی بر سر کار اومد، آیا تونست جای خمینی رو پر بکنه؟ و می‌خوام که توضیح بدین که در واقع چه عواملی باعث شد که ماهیت واقعی خمینی در واقع برای نسل‌های بعدی روشن بشه و آیا این خود به خودی بود یا در واقع یک بهایی بود و این بها توسط چه کسانی پرداخت شد؟
0: و میراث خمینی را باید فراتر از یک دوره تاریخی دید.
1: بله.
0: او فقط یک حکومت تأسیس نکرد، یک ساختار سیاسی بر پایه ولایت فقیه بنا کرد، ساختاری که در آن حفظ نظام از حقوق مردم مهمتر تلقی میشه. سرکوب سازمان یافته، حذف مخالفان، محدود کردن آزادی ها، استفاده ابزاری از این در سیاست از مهمترین عناصر میراث خمینی بود. پس از مرگ خمینی که چند روز پیش سال مرگش بود و با تبریک به شما و به بینندگانتون، خامنه ای در شرایط متفاوتی تونست به قدرت برسه. خامنه ای نه جایگاه مذهبی خمینی را داشت و نه نفوذ سیاسی و کاریزمای او را نداشت. به همین دلیل خامنه ای نیاز داشت بیش از پیش به سپاه و دستگاه امنیتی که الان همه کار هستند در ایران متکی باشه و متکی شد. اما شاید مهمترین بخش این بحث روند شناخت ماهیت واقعی خمینی باشه. نیا کنین در سالهای نخست میلیون ها نفر به وعده های خمینی امید بستن، اما به تدریج واقعیت خودش را نشون داد. آزادی و برابری دو معیاری بودند که نگاه از چهره خمینی برداشتن. هر کجا آزادی سرکوب شد، هر کجا زندان و اعدام جای گفتگو را گرفت، شناخت عمیق‌تری از ماهیت خمینی به جامعه داده شد. اما این شناخت بهای خیلی خیلی سنگینی داشت.
1: بله.
0: خیلی. نیا کنید اون صحبتی که می‌کنیم بهای سنگین، نسل‌های مختلفی از مردم ایران پرداختن. یک نگاهی به آمار زندانیان سیاسی بکنیم، خانواده‌های اعدام شدگان

0: خاوران، زنان، دانشجویان، روشنفکران، جوانان مبارزی که در برابر استبداد دینی ایستادند.
1: بله.
0: آخرینش رو میشه به همین فرمانده وحید و یگانش وحید بنی عامریان اشاره کرد. کماکان از تنین جامعه خون میچکه. بسیاری جان باختن، بسیاری زندان شکنجه تحمل کردند، بسیاری از حق طبیعی زندگی آزاد محروم شدن، اما همین مقاومت ها باعث شد که واقعیت برای همیشه پنهان نمانه. درس بزرگ تاریخ برای نسل جوان امروز اینه: آزادی فقط با تقریر حاکم به دست نمی آید. نیا کنید، مردم ایران یک بار هزینه دیکتاتوری سلطنتی را پرداختند و بار دیگر هزینه دیکتاتوری مذهبی را. به همین دلیل تجربه تاریخی ایران مقاومت ایران بر یک اصل طلایی تاکید میکنه: هیچ قدرت مطلقه و پاسخ ناپذیر، چه به نام سلطنت و چه به نام دین، نمیتواند ضامن آزادی مردم باشد. شناخت خمینی فقط شناخت یک فرد نیست، این اشتباهه، شناخت یک تجربه تلخ تاریخی است، تجربه مصادره یک انقلاب مردم و تبدیل آن به یک استبداد دیگر. مهمترین پیام این تجربه برای آینده ایران و نسل شورشگر در داخل ایران: آزادی زمانی پایدار میشه که حاکمیت واقعا در اختیار مردم باشه و هیچ فرد و نهادی بالاتر از اراده مردم و قانون اساسی قرار نگیره. در غیر این صورت دوباره ما در چرخه استبداد گیر خواهیم کرد.
1: بله، با تشکر از شرکتتون در این گفتگو و توضیحات روشنگرانتون و وقتی که در اختیار این برنامه قرار دادیم.
0: منم از شما تشکر میکنم به خاطر فرصتی که به این دادین. شب شما بخیر.
1: درود بر شما. شب شما بخیر.

0: با اینکه چند روز پیش مجتبی خامنه ای پیام داد که به طور خاص به اعضای مجلس رژیم که اختلافاتتون رو کنار بگذارید و تنازع نکنید، باز هم شاهد بالا گرفتن موج جنگ و دعوا بین باندهای رژیم هست. میخوایم همین موضوع رو به بحث بذاریم که ببینیم که جریان چیست. همراه هستیم با مهمان برنامه‌مون آقای فریدون سلیمی، تا با ما همراه هستن. آقای سلیمی سلام میکنم به شما.
1: خیلی ممنون، من هم سلام دارم خدمت شما. بله در خدمت بفهم.
0: آقای سلیمی عزیز بدید که قسمتی از صحبت‌های دیشب رسایی آخوند رسایی که عضو مجلس رژیم هست رو با هم بشنویم. اول که خطاب به پزشکیان و قالیباف این حرف ها رو زده که در واقع یک نمونه برجسته از همین جنگ و دعوا در رأس حکومت هستش، بعد گفتگو رو ادامه بدیم.
1: بله خواهش می‌کنم.
2: مذاکره با آمریکا به دوستان نیست، دیکته است. نمیگه مذاکره کنیم حقتو بگیری. الان ترامپ میگه مذاکره میکنیم، قبول کردی کردی، نکردی حمله میکنی. چه مذاکره ای؟ رهبر شما فرمود مذاکره زیر سایه تهدید و هیچ ملت با شرفی قبول نمیکنه. مذاکره زیر سایه جنگ چیه؟ اگه زیر سایه تهدید خلاف شرفه، زیر سایه جنگ که حتی وقتی مرغ شده 500 تومن که محصول جنگ نیست، محصول تصمیمات غلطه. مرغ 170 تومانی رو میکنیم 100 تومان، مرغ 170 تومانی شد 470 تومان. راه حل مذاکره با آمریکا نیست. آقا شما برو تصمیمات غلطتو اصلاح کن، مجلس بشر رو باید باز کنی. پیام امروز رهبری همون اولش میگه نماینده های مجلس شما باید الگوتون این ملت مبعوث شده باشه. من که مجلس رو تحلیل کردم کجا الگوام اینه؟ میندازم گردن جنگ. بله حتما جنگ تاثیر داره، ولی این تاثیر گسترده نتیجه جنگ نیست.
0: بله آخوند رسایی، صحبت آخوند رسایی رو شنیدیم که یکی از چهره‌های به قول معروف شاخص باند پایداری هستش که هم به پزشکیان حمله میکنه هم به قالیباف. ما سوال اینه که آیا اینها رو باید در اداد به قول معروف اون نزاعی که همیشگی در درون این رژیم از قبل بوده این رو ارزیابی کرد یا در اون بستر دید، یا بالاخره اینها یک در واقع از یک نوع یا یک نقطه عبور کرده و ما شاهد یک پدیده جدیدی هستیم در درون رژیم؟
1: بله خب قطعا باید گفت که یعنی این ارزیابی غلطه که بگیم این تضادها و کشاکش ها بین باندهای رژیم در اداد وضعیت قبلیش هست، چون واقعا مختصات و موقعیت رژیم متفاوت شده و کیفا تغییر کرده. یعنی مهمترین عامل هم باید انگشت بذاریم روی مختصات رژیم قبل از مرگ خامنه‌ای و بعد از مرگ خامنه‌ای. و الان یک ضربه استراتژیک بوده مرگ خامنه‌ای و طبعا موقعیت رژیم به اون موقعیت قبلی نیستش. به همین خاطر من خوب اینجا اشاره بکنم، مجتبی خامنه‌ای تو همین سومین سال چیز به بهانه همین سومین سال همین ادامه کار مجلس اشاره میکنه، میگه که اختلافات جناحی و اجتماعی نباید به تفرقه تبدیل شود. بچه هم به ادامه میگه دشمن بعد از ناکامی نظامی به دنبال تجزیه اجتماعی است. خب فکر میکنم که در پیامش رو به مجلس اولین موضوعی که روش انگشت میذاره همین موضوع و برجسته میکنه، بعد تاکید میکنه میگه اختلافات غیر موجه و حتی موجه به تنازع و تفرقه تبدیلش نکنیم. خب من فهم کنم که هشدار و تهدیدی که در واقع از جانب خود مجتبی خامنه ای به اصطلاح در موقعیت ولی فقیه اشاره بهش داره و صحبت از این میکنه که حتی اعتراض و انتقاد موجه و مشروع هم حتی دیگه جایی نداره و محتمل به ایجاد شکاف و نزاع و درگیری بینه باندهای رژیم هست. خب این خودش از موقعیت جدیدی از شرایط رژیم واقعا بیان میکنه، تفسیر میکنه اون رو. و بعد هم در ادامه صحبتش سه تهدید روش انگشت میذاره. تهدید جنگ رو مطرح میکنه، تهدید مربوط به وضعیت اقتصادی و بحران اقتصادی رو مطرح میکنه و همینطور نزاع و کشاکش های درونی رژیم رو تحت عنوان همون تفرقه و تجزیه اجتماعی و این سه تا موضوع به عنوان تهدیدات مطرح میکنه. طبعا شما خوب مستحضر هستید و بینندگان عزیزمون که این سه مقوله، دو مقوله هم بر سر جنگ کشاکش هایی که همین الان ما یه تیکه کوچیکش الان از رسایی داشتیم میشنیدیم، هم بر سر بحث گرانی که الان مثال مرغ رو میذار که خب الان توی اخبار همین ابتدای برنامه شما هم اشاره به تورم سه رقمی، نرخ تورم سه رقمی نزدیک به در آستانه اون هست.
0: درسته.
1: در چنین وضعیتی طبعا خب شده خیلی سختی هست و حالا میبینیم که خب رسانه چنین حرفی میزنه. اگر خاطرتون باشه چند وقت پیش هم یه چند روز پیش اشاره به این میکرد که در مورد مجلس میگفت و تعطیلی مجلس، میگفت دبیر شورای عالی امنیت ملی نامه داده گفته صلاح نیست مجلس الان جلسه داشته باشه. بعد میگه که دبیر شورا که منصوب رئیس جمهور نمیتونه مجلس رو به توپ ببنده، اشاره به دوران مثل دوران مشروطه میگه بعد نمیتونه به توپ ببنده و اون رو تعطیل بکنه. بعدش هم سپس ادامه میده، میگه اشاره میکنه میگه که همه عهدنامه ها، مقابله نامه ها، قراردادهای بین المللی آخه باید اول تو مجلس تصویب بشه و بعد رئیس جمهور بره پای امضای اون. و میخواد بگه که در یک کلام مجلس رو به این دلیل تعطیل کردن که از قضا مجلس ناظر بر وضعیت مذاکرات و امضای اون قراردادها نباشه و جزئیات رو در اختیار مردم قرار نده و غیره و ذالک. اما جالبتر این که در بخش دیگه از اون نزاع و زد و خورداش هم اشاره میکنه که جالبه، میگه از طرفی میگه که رئیس جمهور رئیس مجلس رو هم کرده نماینده خودش برای مذاکرات، در حالی که این مجلسی هستش که باید نظارت داشته باشه بر کار رئیس جمهور و قراردادهای اون. و این هم چیز عجیبیه، هم اصرار بکنه میگه چیزهای عجیبی در این روزگار ما میبینیم و اینا. خب میخوام بگم که خب این گویای همون نزاها و وضعیتی هستش که الان رژیم داره، اونم در چنین موقعیت من مختصه و اینو نباید مطلقا در اداد وضعیت سابق اون در نظر گرفت، اونم در موقعیت ضعیف‌تری که مشتبه خامنه‌ای داره به نسبت علی خامنه‌ای.
0: حالا با این وضعیتی که از بابت همین چکافی که در رأس نظام هست و تنشی که در رأس نظام هست که ما بخشش صحبت کردیم که بیشتر مربوط میشد به موضوعات مجلس و باند رقیب پزشکیان و علاوه بر این وضعیت اقتصادی هم هست که بسیار وخیم هست، شما هم بهش اشاره کردید، اگر هر دوتای اینها رو با هم همزمان ببینیم فکر میکنید که در واقع مسیری که این حکومت داره میره به چه سمت است؟
1: خب ببین اول اصلا خب این کشاکشا و جنگا که در هسته اصلی و سخت به اصطلاح همین اطرافین خود بیت خامنه‌ای به اصطلاح یا همون اصولگرایی که ازش اشاره میکردیم، چون کشاکشای با خود قالیباف داره و از اون جبهه پایداری و اینها رو میبینیم. خب اینا همشون مال جناهای سخت نظام و به اصطلاح همون متکی به سپاه پاسداران و سرکوب و غیر و ذالک هستش و اینا. اما این که سرانجام این کشاکش ها و نزاها اگر تصور این باشه که مثلا این وضعیت و ادامه اون راه به یک فروپاشی خود به خودی نظام میبره، خب این تصور غلطی هست.
0: درسته.
1: و تصویر درستی از مثلا این موقعیت ما نمیدیم.
0: درسته.
1: علتش هم خیلی روشن هستش، به خاطر اینکه ما با یک حاکمیتی روبرو هستیم، با یک نظامی متکی هستیم، متکی به ولی فقیه هستش، متکی به دستگاه سرکوب و سپاه پاسداران هستش که بارها و بارها مقاومت ایران در مورد تحلیل وضعیت و مختصات این رژیم که چطور عمود خیمه این نظام به اصطلاح مهار کننده همین وضعیت و شرایط هست خب صحبت شده، و به همین خاطر هر گونه تصور نسبت به یا فروپاشیدن خود به خودی نظام یا اینکه نظام به دلیل این فشارات دچار رفرم و اصلاحی میشه، خب همه این تصورات غلط هست و به طور واقعی خب چنین چیزی متصور نیست. اما نکته مهمی که اینجا باید اشاره بکنیم که مجتبی خامنه‌ای هم در همین صحبت‌هاش در مورد راه حل روش انگشت میذاره، یکی روی وحدت ملی انگشت میذاره، یکی روی امنیت ملی و یکم روی اقتصاد مقاومت. یکی خب با این استناد ما خب بسیار آشنا هستیم، وحدت ملی که خب همون صحبت وفاقی که ایاتون باشه پزشکان همیشه میگه، میگه اگه ما بخوریم نه جنگ میخوریم نه چیز دیگه، ما از همین وفاق میخوریم که وقتی نباشه و شکاف ایجاد بشه طبعا بعد راه باز میشه، طبعا منظورش مقاومت و قیام هستش که ازش هراس دارن و اینها. اما راجع به امنیت ملی که بهتره بگیم منظور امنیت نظام و ولی فقیه هستش، خب این رو در روی همون مقاومتی هست که بر روی یک جامعه انفجاری در طی 14 دهه گذشته، بیش از 14 دهه گذشته، چنگ در چنگ با این نظام هستش، با این آخوندها هستش برای سرنگونیش. و طبعا این همون وضعیت و شرایطی هستش که رژیم ازش به شدت هراس داره، به همین راه حلش تحت عنوان امنیت نظام داره صحبت میکنه. و واضح هستش که در طی همین مدت هم برای مهار اوضاع و شرایطی که رژیم درش گیر افتاده، خب تلاش میکنه که اون رو با سرکوب هرچی بیشتر، با افزایش و تشدید احکام به اصطلاح قضایی، با بالا بردن اعدام ها و با حضور در همین خیابون ها که بارها و بارها دیدین، مزدورانش رو بسیج میکنه با انواع مختلف ترفنده و توته و پول دادن و اینها، تا اینا توی صحنه و خیابون ها باقی بونن. چون میگه اگه یک روز ما خیابون رو ترک بکنیم، خب در اون صورت به اصطلاح با شرایطی مواجه میشه که منظور طبعا مقاومت و قیام هستش. همون مقاومتی که به اذعان خود کارشناس رژیم همین 2-3 روز پیش اشاره به اون داشت که چند روز قبل از شروع جنگ عملیات به اصطلاح مجاهدین بود برای علیه خامنه‌ای و بیت اون که انجام داد، همون منظور عملیات پتک آتشی بود که مجاهدین اعلام کردن. و حالا می‌بینیم که کارشناس خود رژیم تصریح می‌کنه برای اجرای همین عملیات. خب رژیم به طور واقعی از همین مقاومت و از همین مردم و از همین قیامی که تا الان بارها و بارها مردم ایران با قیام‌های خودشون در طی چند دهه گذشته پیام خودشون رو به این رژیم دادن که این رژیم رو نمی‌خواهند و تن بهش نمی‌دن و در مقابلش می‌ایستند و مقاومت سازمان یافته اون که آخرینش قیام دیماه بود که ما شاهدش بودیم، و از طرفی هم خب افزایش اعدام‌ها و همین شرایط و وضعیتی است که می‌بینیم. خب سوال این بود و می‌خوام نتیجه بگیرم که پس آیا این نزاع آیا به طور خود به خود راه به جایی می‌بره، مثلا منجر به فروپاشی میشه؟ نه، این نیست. ولی البته در این موقعیت رژیم با تضعیف مشتبه خامنه‌ای که به صدا در موقعیت بسیار ضعیف‌تری هست، چون می‌دونی حتی در همین خبرگان هم نزدیک به نصف همین خبرگان بهش رأی ندادن و یا حضور پیدا نکردن برای اینکه بهش رأی بدن، در حالت با یه چنین رژیمی با این مختصات و با این بحران‌های بزرگی که از جنگ و به اصطلاح وضعیت اقتصادی و بحران اقتصادی باش رو برو هست و تورم میگرد این صحبت میکنه و سایر مشوری گریبانش رو گرفته و یک مقامت سازمان یافته، طبعا شاید و وضعیتی هستش که به اصطلاح گیر افتاده و این خب تضعیف این نظام و این وضعیتی که الان داره و کشاکش های درون نظام شاید هرچه مهیاتر میکنه برای اینکه مردم و قیام اونها بتونن شاید سرنگونی رو مهیا بکنن و اون رو از صفحه روزگار تاریخ مردم ایران پاک کنن.
0: بسیار خب، از شما خیلی تشکر میکنم توفیق سلیمی برای دعوتی که پذیرفتین و از وقتی که برای برنامه ما گذاشتین. ممنونم.
1: قربان شما، خیلی ممنون، تشکر.
0: موفق و پیروز بشید. در ادامه همین موضوع به همین موضوع میپردازیم، یعنی تظاهرات بزرگ مقاومت ایران که در پیش هست. این روزا هرچه به 30 خرداد نزدیکتر میشیم، اهمیت این روز و نقش سرپرستی که در تاریخ معاصر میهنمون داره بیشتر مورد توجه قرار میگیره، به خصوص که روز مصادف است با چند واقعه مهم دیگه. وقایع هم همیشه میشه گفت که نتیجه بلافصل روز 30 خرداد به عنوان سرآغاز مقاومت انقلابی مردم ایران است. برای نگاهی به گرد همایی بزرگ ایرانیان که قراره در روز 30 خرداد در پاریس برگزار بشه، همراه هستیم با آقای مهندس حمید عظیمی، عضو شورای ملی مقاومت. آقای عظیمی سلام میکنم به شما. دوستون خوش اومدید برنامه روی خط ایران.
3: ممنون از شما، با سلام و درود به شما و همه همکارانتون، من در خدمتم.
0: ممنونم. خدمت از ماست آقای عظیمی. در رابطه با اهمیت این موضوع، یعنی این تظاهرات، این رویداد بزرگی که مقاومت ایران هر ساله اون رو گرامی می‌داره و در گرامی داشتش برنامه داره، در فراخوانی که برای تظاهرات امسال یا گرد همایی امسال در 30 خرداد در پاریس منتشر شده، بخشیش اومده که جنگ اصلی مردم ایران با شاه و شیخ ستمگر برای آزادی و استقلال است و در 1 ساعت سال گذشته و نبرد 45 ساله با چراغ راهنمایی نه شاه نه شیخ به اون هم اشاره شده. میخوام از شما سوال بکنم آقای عظیمی، که این شعار و به قولی این نوع مرز کشیدن، این مرزبندی تاریخی با این دیکتاتوری ها چه معنایی داره در شرایط امروز در مقابل سناریوهای مختلفی که میبینیم یا به قولی توطئه هایی که میبینیم وجود داره؟ خواستم نظر شما و از نظر شما اهمیت اون رو بپرسم.
3: بله حتما عرض کنم که اجازه بدید از خود 30 خرداد شروع بکنم، که در مورد 30 خرداد که همونجور که گفتین سرآغاز مقاومت انقلابی مردم ایران هست، بعد اول درودهای خودمون رو نثار رهبری مقاومت کنیم که خالق اون روز بزرگ بود، روزی که با قیام در مقابل ولی فقیهی که در اوج قدرت رژیمش رو تکبایه کرده بود سر خم قدغن معنی و مفهوم اجتماعی نوینی پیدا کرد. و باید که در مقابل شهدای اون روز تاریخی و همه شهدای خلق سر تعظیم فرود بیاریم، به خصوص اون 12 دختر جوانی که دشخیم جماران اونها رو در همون شب 30 خرداد بدون اینکه حتی اسمشون رو بدونه اعدام کرد و در صفحه اول روزنامه اطلاعاتش عکس اونها رو چاپ کرد و از والدین اونها خواست که با در دست داشتن شناسنامه بچه‌هاشون برن و پیکر اونها رو تحویل بگیرند. لعنت ابدی بر ستمگران. واقعیت اینه که شاه و شیخ در تاریخ معاصر میهنمان در واقع با وابستگی و استبداد مترادف بوده و هستند. از رضا قلدر قزاق بگیرید که نوکر انگلیس بود و به امر اونها از ایران خارج شد و به درک واصل شد، تا پسرش محمد رضا که در بحبوحه طوفان انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران اونم از اربابش دستور خروج گرفت و مثل پدرش در خارج از ایران به درک واصل شد. آخونده هم که در امر استبداد و گرفتن تتمه کوچکترین ذره از آزادی در هر زمینه بوی سغبت رو از همه دیکتاتورها رو بودن و جنایتی هم نیست که در حق مردم و میهن انجام نداده باشن و بدون هیچ شکافی نابود کننده هر سو نسل مردم هستن. الان اون نوکرای بیگانه به گور سپرده شدن و ولی فقیه دوم هم به درک واصل شد و جانشینش هم که مثل شاهان دربار فرزند ذکورش است فعلا بلا تکلیف و معلوم نیست که در جنگ گورکا تا کجا دوام بیاره. ولی در این حال به خصوص در این نبرد 45 ساله که در سال شما بود، مردم و مقاومت سازمانی یافته مردم ایران در جنگ و مصاف در راه استقلال و آزادی همواره با این توطئه های ارتجایی و استعماری درگیر بوده و هستند. چه از زمانی که در سال 92 این توطئه های ارتجایی و استعماری باعث حمله جنایتکارانه به اشرف یک و انتقال مجاهدین به زندان لیبرتی شد و چه در دورانی که الان ما درگیر سناریوهای استعماری هستیم که با یه ماشین عظیم تبلیغاتی و کمک همه جانبه محافل مشخص ضد ایرانی میخوان با حلوا کردن بچه شاه عقربه‌های زمان و تاریخ رو به عقب بکشند. و درست در همین نقطه است که برای پیشرفت و پیروزی انقلاب دموکراتیک مردم ایران باید چراغ راهنما و خطی که در پیش گرفته میشه بدون هیچ شکافی این عوامل ضد آزادی و ضد استقلال رو نشونه بگیره. یعنی همین چراغ راهنمای نه شاه و نه شیخ که در شعار محوری مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر گره میخوره.
0: یک مطلب دیگه هم هست آقای عظیمی توی همین فراخوان که میکنم فهم کنم این فراخوان خودش یه نوع مانیفست هم هست به خصوص در این شرایط، شما هم اون رو تشریح کردید بخشش رو به خوبی. توی این فراخوان دعوت به حضور در این گرد همایی، یعنی اون چه که اصطلاح مقاومت ایران بهش میگه کهکشان سالانه مقاومت ایران، اشاره میکنه که مردم ایران، جوانان شورشگر، شهرهای شورشی و ارتش آزادی بخش ملی اون رو اعلام میکنه و اصل و عاملان اصلی سرنگونی رژیم اون رو معرفی میکنه، یعنی مردم ایران، جوانان شورشگر، شهرهای شورشی و ارتش آزادی بخش رو، و به نقش کانونهای شورشی در گسترش قیامها و یگانهای ارتش آزادی بخش در عملیاتهای مشخص اشاره میکنه. سوالی که از شما دارم در همین رابطه اینه که در شرایط اختناقی که الان رژیم حاکم کرده، به خصوص با این وضعیتی که الان در ایران از خودتون میبینید که چیکار میکنه هر شب با اینا، تاثیرگذاری این نیروها چقدر میتونه در واقع مؤثر باشه؟ کمی میشه اگر میشه نظر خودتون این مسئله برای ما تا کمی توضیح بدید.
3: بله حتما. عرض کنم که این تظاهرات 30 خرداد امسال در پاریس که پیش بینی شده که قریب 100,000 نفر در اون شرکت کنند، نه تنها برای افشا و تقابل با توطئه های ارتجاعی و استعماری به عنوان راهبند استقلال و آزادی میهنمون ایرانه، بلکه درست در نقطه مقابل با تون توطئه های ارتجاعی استعماری، این کهکشان و تظاهرات برای ارائه راه حل درست برای رهایی از شر رژیم ولایت فقیه و برقراری صلح آزادی در ایران و منطقه هم هست. الان در این شرایطی که شما توضیح دادید، دیگه برای همه مشخص شده که این رژیم از هوا و جنگ خارجی سرنگون نمیشه. رویاهای بچه شاه همه به کابوس تبدیل شده و شکم‌لیسی نیروی نظامی خارجی براش هیچ دستاوردی نداشته. و حرفی که مقاومت ایران از مدت‌ها قبل از شروع این جنگ 12 روزه و بعد 90 روزه زده بود، برای همه اثبات شده. از طرف دیگه استراتژی کانونای شورشی هم که در سوال شما به اون اشاره شده، به انهای مختلف در این سالها خودش رو اثبات کرده. خوبه که اینجا اشاره بشه که در سال 92 بود که رهبر مقاومت در پی خروج مجاهدین از اشرف یک اعلام کردند که 1,200,000 اشرف می‌سازیم، و بعد از 4 سال کار مداوم در قیام سراسری 96 بود که کانونای شورشی وارد صحنه عمل شدند. مقاومت ایران در توصیف این استراتژی همون سال 96 اعلام کرد که این کانونا در پروسه رشد خودشون از شکلگیری و تثبیت تا گسترش و تعمیقشون تا ادغام در هم و کارهای مشترکشون از این مراحل عبور میکنن و در نهایت تا تشکیل یگانهای ارتش آزادی بخش ملی و خلق کردن شهرهای شورشی پیش میرن. اما تا همین امروز شاهد هستیم که رژیم از همون سال 96 و حتی قبل از اون با تمام قوا دنبال نابودی کامل این کانون ها بوده، اما در عمل نه تنها موفق به این کار نشده، بلکه در قیام های آبان و دی و 98 و بعد تیر 400 و بعد قیام های 401 و 404، یعنی در همه و هر دور از این قیام های سراسری، ضربات مهلک‌تری از همین کانون‌های شورشی دریافت کرده و به همه با همه بگیر و ببندا نتونسته که جلوی کار اونها رو بگیره، و در نهایت این کانون‌ها در زمستان 404 در عمل به یگان‌های ارتش آزادی بخش ملی در خاک میهن ارتقا پیدا کردند و درست در 23 بهمن 404، یعنی 5 روز قبل از شروع جنگ جاری، یک یگان 250 نفره ارتش آزادی بخش ملی ایران در قلب تهران به مقر ولی فقیه حمله کرد. حمله ای که عاقبت همین هفته یک مأمور امنیتی رژیم به نام مهدی خراتیان در مصاحبه به این حمله اشاره کرد و سکوت رژیم رو در این مورد شکست، و تمام اینها در جلوی چشم مردم ایران هست که هر روز بهتر و بهتر می‌بینند که راه حل عملی در دست خود مردم ایرانه، در دست فرزندان دلیر همین مردم. تاثیرگذاری تمام این دلاوری های کانون های شورشی، همه سرخم قدقن گفتن های سربداران شورشی و تک تک عملیات اونها در جامعه، اول باطل کردن این فریبه که رژیم هنوز قدر قدرت باشه. خیر، اینطور نیست و رژیم در اوج ضعف و استثاله. و دومین تأثیر کار کانون‌های شورشی، شعله ور کردن امید و ایمان در همه ذهن‌ها و قلب‌هاست که برای سرنگونی این رژیم مردم ایران همه چیز دارند و با پرداخت بها میتوان و باید که این رژیم رو سرنگون کرد و حاکمیت رو به مردم که صاحبان اصلی اون هستند تحویل داد. عرض کنم که شرکت تک تک ما در کهکشان امسال چتر سیاسی لازم برای همین استراتژی در داخل کشوره و من در آخر از همه هموطنهایی که صدای من رو میشنوند و امکان شرکت در این تظاهرات رو دارند، نه تنها دعوت به شرکت دارم بلکه تقاضا دارم که در امر بسیج مردمی برای این تظاهرات یار و همکار مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران باشند.
0: بسیار عالی. آقای عظمی، ما را هم در این آرزوی شما شریک هستیم و امیدواریم که این تظاهرات همونطوری که شما توصیفش کردین که در واقع یگانه استراتژی واقعی در برابر رژیم رو نمایندگی میکنه و معرفی میکنه، هرچه بهتر و به قولی معروف باشکوه‌تر برگزار بشه. ممنونم باز هم از اینکه با ما همراه بودید برای توضیحات ارزانتون. موفق باشید آقای عظمی.
3: با درود بر شما و ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. خدا نگهدار همه شما.
0: پیروز و موفق باشید.

مجاهدین خلق در سال 1365 به عراق رفتند. عراقی که تا آن زمان حدود 6 سال بود با ایران می‌جنگید. این بزرگترین سوال در ذهن بسیاری از ایرانیان است. چرا مجاهدین خلق به خاک کشور متخاصم رفتند و از آنجا با حکومت جنگیدند؟ در این عصرانه همراه من باشید با یکی از چهره‌های برجسته سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت صحبت کنید.

0: قبل از اینکه مهمان برنامه رو معرفی بکنم، این رو باید بگم که به دلیل تابویی که جمهوری اسلامی در تمام این سالهای گذشته، در تمام دهه های گذشته، علیه جدیترین و خطرناکترین دشمنانش در اپوزیسیون ایجاد کرده، صحبت با سران مجاهدین هزینه بسیاری داشته و هنوز هم داره. اولین هزینه این است که اگر روزنامه نگاری بخواد در این مورد بنویسه و برنامه تولید بکنه بدون اینکه بخواد تبلیغات حکومت رو تکرار بکنه، با برچسب مجاهد بودن و حملات سوشیال میدیایی روبرو خواهد شد. پیشتر خوشبختانه این تابو در صدای آمریکا شکسته شد و همکار روزنامه نگار فهیمه قذر حیدری بعد از قریب به 4 دهه یک مصاحبه در این مورد ترتیب داد. من هم در این عصرانه بارها این تابوها رو شکستم و خواهم شکست. گفتگو با حمید تقوایی از لیدرهای حزب کمونیست کارگری، ریوار آبدانان سخنگوی پژواک و همچنین چندین مصاحبه دیگر که به تدریج منتشر خواهند شد در پلیلیستی به نام چه میگویند، گواه رویکرد حرفه‌ای عصرانه به پوشش تمام گروه های اپوزیسیونه. البته همین که من مجبور باشم این دیسکلیمر رو بدم قبل از اینکه برنامه رو اجرا کنم، خودش گواه حساسیت موضوع و شرایطی است که رژیم جمهوری اسلامی بر ذهن‌های ما ایرانیان در طول تمام این سالها تحمیل کرده. به اصل موضوع برگردم. مهمان من علی صفوی، عضو کمیسیون امور خارجه شورای ملی مقاومت ایران است. او که یک جامعه شناس است، از سال 1972 تا 1981 به مدت قریب به یک دهه در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا باز هم در لس آنجلس، دانشگاه میشیگان تحصیل و تدریس کرده. او که در دهه 1970 در جنبش دانشجویی ضد شاه در ایالات متحده فعال بود، از آن زمان تا کنون در مسائل مربوط به ایران نقش داشته و به طور گسترده درباره موضوعاتی همچون ایران، عراق، تروریسم، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و روندهای سیاسی در خاورمیانه سخنرانی کرده و نوشته. برادر بزرگتر او حسین، مهندس هوا و فضا و فارغ التحصیل دانشگاه نورثروپ در کالیفرنیا بود که در سال 1981 میلادی به دلیل مخالفت با سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد. او در زمان اعدام 29 سال داشت. خوش آمد به شما میگم آقای صفوی. ممنونم که دعوت عصرانه رو قبول کردید.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان برنامه‌تون و همینطور خدمت هممیهنان عزیزم در هر کجا که هستند و این برنامه رو میبینند. خیلی تشکر میکنم از این فرصت. فکر میکنم موضوع بسیار مهمی رو شما روش انگشت گذاشتید. یکی از در واقع صفحات درخشان تاریخ مقاومت 60 ساله مجاهدین هست که متاسفانه زیر انبوهی دروغ و افترا و اتهام مکتوم مونده و 180 درجه وارونه جلوه داده شده و امیدواریم که در جریان بحث امروز برخی از حقایق مربوط به این عملکرد مجاهدین رو بتونیم بهش بپردازیم. البته اجازه بدید قبل از پرداختن به بحث یادی بکنیم از 23 تا از شهدای قهرمان مردممون، 8 مجاهد شهید و 15 تن از شورشگران قیام که این روزها به دست رژیم جنایتکار آخوندی در سایه جنگی که در منطقه رخ داده به جوخای اعدام سپرده شدند. البته مقاومتشون تا آخرین لحظات فکر میکنم منبع الهام و انگیزش برای همه جوانان و مردم میهن ماست که هیچ میزان از اعدام و سرکوب و شکنجه و کشتار قادر نخواهد بود این رژیم رو از سرنگونی محتومش نجات بده و یاد و راهشون گرامی باد.
0: ممنونم. آقای صفوی، همین که داشتید صحبت میکردید گفته یکی از صفحات درخشان، در صورتی که بسیاری میگویند که شما به عراق رفتید در زمانی که عراق در جنگ با ایران بود و با صدام همکاری کردید. این رو حالا بیشتر بهش میپردازیم جلوتر. همین امروز هم باز بحث حمله خارجی داغه. من میبینم که به هر حال حمایت گروهی از اپوزیسیون امروز گروهی از اپوزیسیون عمدتا راستگرا از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران رو تشبیه میکنن به کاری که شما کردید در زمان جنگ ایران و عراق. این تشبیه رو اول برای ما بگید، چون دوباره این همین باعث شده که یاد اون زمان حضور شما در عراق دوباره زنده بشه، به کانون بحث تبدیل بشه. این چه شباهت یا تفاوتی داره؟ آیا شما هم به همین صورت از حمله خارجی دفاع کردید، به طوری که الان یک سری دارن از حمله خارجی دفاع میکنه؟
1: بله، اولا اینو مقدماتا عرض کنم که وقتی که من عرض کردم خدمت شما که یکی از برگ‌های زرین تاریخ مقاومت 60 ساله ما هست، اون رو در واقع هم تراز کارزار میهنی و ملیمون میکنم در رابطه با افشای برنامه اتمی رژیم، در حالی که جهان بیخبر بود از این برنامه و با افشای ما، حداقل افشاگری ما، تا حداقل تا به امروز رژیم آخوندی به رغم هزینه های گزافی که صرف اون برنامه کرده هنوز نتونسته به بمب اتمی دست پیدا بکنه، کما این که فکر میکنم کارزار ملی و میهنی ما برای صلح در جنگ ایران و عراق همتراز افشاگری های ما از سالها پیش در رابطه با خطر تروریسم و بنیادگرایی برای جهان امروز هست. اون سالها من یادم هست که کتابی آقای محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورا منتشر کردن تحت عنوان بنیادگرایی اسلامی تهدید جدید جهانی، که کسی اون موقع حرفای ما رو جدی نمی گرفت، ولی خب امروز میبینید که در واقع جهان مستأصل شده از اینکه بتونه با این پدیده مقابله بکنه. و همینطور البته اضافه میکنم به این تاریخ درخشان، کارزار 15 سالی خروج مجاهدین از لیستای آخوندپسند تروریستی در آمریکا، در انگلستان، در اتحادیه اروپا، که خیلی وقتا من در صحبتایی که با شخصیت‌های سیاسی یا اربابان جرایید دارم میگم که این پیروزی ما حکم اون تیمی رو داشت که در زمین حریف با قوانین حریف و با داور حریف به میدان رفت و پیروز از زمین بازی خارج شد. اما در مورد سوال مشخص شما، من فکر میکنم که این یک قیاس معل فارغ هست. چرا؟ برای اینکه برخلاف کسانی که امروز برای رسیدن به تاج و تخت ناداشته که هرگز هم به اون نخواهند رسید فراخوان میدن به اینکه کشور ایران میهن ما بمباران بشه، مجاهدین خلق هیچگاه و در هیچ مقطعی فراخوانی به جنگ علیه کشور خودشون ندادن. برعکس، حضور مجاهدین در عراق و همونطور که خود شما به درستی گفتید 6 سال بعد از شروع جنگ ایران و عراق در خاک این کشور، نه به منظور کمک به دولت عراق برای جنگ با ایران، بلکه به خاطر در هم شکستن ماشین جنگ خمینی بود که به بهای گزافی از ملت ما 1 میلیون کشته، ویرانی 3000 روستا، 50 شهر و 1000 میلیارد دلار خسارت مادی تنها در طرف ایرانی به اعتراف خود رفسنجانی، هدف ما این بود که بریم و درب این ماشین جنگی رو گل بگیریم و کاری بکنیم که رژیم وادار بشه تن بده به آتش بس. البته این رو باید اضافه بکنم آقای غفوری، که طبیعیه که خب دولت عراق به خاک ایران حمله کرد، در این که شکی نیست، و مجاهدین خلق هم در همون روزها، یعنی چند روز بعد از شروع جنگ، در اطلاعیه‌ای که در آبان سال 59 صادر کردن، چند روز بعد از شروع جنگ تجاوز عراق رو به خاک میهنمون محکوم کردند و نیروهای خودشون رو به خرمشهر و به جبهه جنوب فرستادند تا با قوای عراقی بجنگند و از قضا تعدادی هم از اونها شهید شدند، صدها نفرشون اسیر شدند و سالها در اردوگاه‌های اسرای جنگ در عراق به سر بردند و در آستانه حمله عراق به کویت وقتی که دولت عراق همه اسرای ایرانی رو به طور یک جانبه آزاد کرد، خیلی از اونها که در زندانهای عراق بودند به مجاهدین پیوستند. بنابراین کارنامه ما در مخالفت با جنگ ایران و عراق و با تهاجم عراق به خاک میهنمون کاملا روشن و مبرهن هست. هرچند که یادتون هست بعد از اینکه رژیم شاه سرنگون شد، یکی از شعارهای اصلی خمینی سرنگونی دولت عراق بود. یادتون هست همونجا خود خمینی فراخوان داد به مردم عراق و به ارتش عراق که علیه دولت وقت عراق شورش کنند، قیام کنند و به زعم اون یک حکومت اسلامی از نوع مال خودش رو، که البته الان ما شاهد هستیم که چه حکومت جنایتکار و خونریزی هستش، در اون کشور روی کار بیارند، به طوری که هم سفیرش در اون موقع توی عراق دعایی و هم وزیر خارجه وقتش ابراهیم یزدی در مصاحبه با تلویزیون رژیم گفتن که سیاستی که ما در قبال عراق دنبال میکنیم سیاستی هست که منتهی به جنگ خواهد شد. حتی آقای منتظری که اون موقع ولیعهد خمینی بود هم فراخوان داد به دولت، به ملت عراق، که علیه دولت وقت دست به قیام بزنند. و این خمینی بود که باعث تشجیع و تحریک دولت عراق در حمله به خاک کشور ما شد.
0: آقای صاحب، برای اینکه این بیشتر مشخص بشه، من یه سری از ویدیوها اسناد تاریخی رو الان میذارم، فقط برای اینکه بحث رو بتونیم به این نقطه برسونیم خیلی پراکنده نشه، من از شما خواهش میکنم که پاسخ ها رو تا حد ممکن خلاصه تر بگید ده. که من شما رو قطع نکنم، برای همین خیلی کمک خواهد کرد. ممنونم. خب از بینندگان محترم عصرانه خواهش میکنم که این دو ویدیو رو که آقای صفوی در اختیار گذاشتن و توصیه کردن که برای مشخص شدن بحث پخش بشه ببینیم با هم و برگردیم.
2: باید ملت عراق بداند که این آدم آدم خطرناکی است برای ملت عراق و خطرش بر ملت عراق زیاد است و الله به ملت ما که نمیتوند سر نگذنه، او به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که برخلاف اسلام و برخلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنند اونها را از بین ببرند. شما هم همین کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردن، همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگانها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید.
3: برنامه های تلویزیون ایران سر تا پا تحریک عراق بود،
4: برنامه های بخش فارسی،
3: بله، به طوری که آقای دعایی که نباز سفیر ما در اونجا بود اومد ایران، رفت در شورای انقلاب گفت اگه میخواید با عراق بجنگید من استعفا بدم بیام، ولی اگر میخواید نجنگید، میخواید مماشات کنید، این روشش نیست. آقای خمینی گفتش که نخه، باید، نمیتونی نری، باید بری، مجبورش کرد. اوه من که نمیخوام برای بزن بچنگم که این کار اکرام کنید چنگ.
0: بله، بخش هایی از صحبت های روح الله خمینی رو دیدید در روزهای پیش از حمله عراق به ایران و همچنین صحبت های ابراهیم یزدی رو در آخرین روزهای زندگیش با حسین دهباشی که میگوید سفیر خمینی در عراق، یعنی دعایی، محمود دعایی، او چه نکاتی رو گوشزد کرده بوده به خمینی. در هر صورت برگردیم به اصل موضوع. آقای صفوی، شما گفتید که برای صلح رفتید به عراق و گفتید که حتی بعد از آغاز جنگ در سال 1359 نیروهای سازمان مجاهدین رفتن علیه عراق به جنگن، چیزی که همین الان گفتید. خب در اون لحظه عراق داشت با ایران می جنگید و شما تشریف بودید آنجا. اینکه صدام از شما استقبال کرد، این یعنی که چه نوع مناسباتی داشت؟ چش حسین دهباشی که میگوید سفیر خمینی در عراق، یعنی دعایی، محمود دعایی، او چه نکاتی رو گوشزد کرده بوده به خمینی. در هر صورت برگردیم به اصل موضوع. آقای صفوی، شما گفتید که برای صلح رفتید به عراق و گفتید که حتی بعد از آغاز جنگ در سال 1359 نیروهای سازمان مجاهدین رفتن علیه عراق بجنگن، چیزی که همین الان گفتید. خب

0: چه شما در اختیار عراق گذاشتید که قبول کرد شما به عنوان یک گروه ایرانی بیاید و از داخل خاک عراق اونطور که شما میگید برای صلح تلاش کنید؟
1: بله، خیلی سوال خوبی کردید. این نکته رو مقدمتا عرض کنم که همونطور که گفتم، پس برای همگان روشن باشه که موضع مجاهدین اون زمان وقتی که عراق به ایران حمله کرد چه بوده. همونطور که خودتون گفتید، مخالفت با جنگ، رفتن در جبهه و از قضا این رژیم بود، دادستانی رژیم بود که حکم به اخراج مجاهدین از جبهه ها داد و گفت اگر نرن دستگیرشون میکنیم. حتی چند نفر از مجاهدین رو هم دستگیر کردن و طبق اسنادی که الان من دارم اینجا، در نشریه مجاهد همون موقع چاپ شده بود، شماره 99، یکی از مجاهدین رو به 218 سال زندان محکوم کردن. جالب است بدونید که همون موقع آقای مهدی ابریشمچی به خامنه ای که اون موقع معاون وزیر دفاع بود، چون مهدی چمران وزیر دفاع بود، گفته بود که اگر شما به ما سلاح نیمه سنگین بدید، ما خرمشهر رو به زودی آزاد خواهیم کرد. و خامنه ای به آقای ابریشمچی گفته بود از این خبران نیست، اگر عراق تمام خوزستان رو هم بگیره برای ما مشکلی نیست، ولی ما اجازه نمیدیم مجاهدین حتی یک روستا رو برن و بگیرن. بنابراین کما این که تو همین رابطه یادآوری بکنم که در سال 1363-1964 در دسامبر 1984 وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که به درخواست مجلس نمایندگان این کشور داده بود به رئیس کمیته زیر کمیته خاورمیانه کنگره آمریکا، اونجا تصریح کرده بود که در اولین روزهای جنگ ایران و عراق مجاهدین به سرعت به جبهه شتافتند و علیه عراق جنگیدند و این رژیم آخوندی بود که نگذاشت مجاهدین اونجا بمونند و بجنگند. پس بنابراین این از موضع اولیه ما در این رابطه. اما چی شد که ما به عراق رفتیم؟ اولا اینو عرض کنم خدمتتون که تا زمانی که یک سرباز عراقی در خاک ایران بود، یعنی تا 25 خرداد سال 1361، مجاهدین هیچ رابطه‌ای با دولت عراق نداشتن مطلقا. و به رغم اینکه اونها بارها می‌خواستند که با مقاومت ایران رابطه ایجاد کنند، زمانی که رهبر مقاومت در پاریس بودند، مجاهدین از این کار خودداری کردند. وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد و به پشت مرزهای بین المللی رفت و اونجا در واقع فراخوان داد به مذاکرات برای پایان جنگ ایران و عراق، در اون زمان از نظر مجاهدین این جنگ دیگر یک جنگ میهنی نبود، این جنگ ملت ایران نبود، این جنگ خمینی بود. اگه یادتون باشه خمینی اون موقع شعار فتح قدس از طریق کربلا رو علم کرد و بعدش هم جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم و گفتش که تا آخرین خونه سالم در تهران من خواهم جنگید و گفت صلح دفن اسلام است. البته اینا رو ما آقای غفوری از جستجو روی گوگل به دست نیاوردیم، اینها برای ما خاطره است. ما همه اینا رو تجربه کردیم، با پوست و گوشت و خون اینا رو تجربه کردیم. من یادم هست سالها پیش در دورانی که قوای عراقی در خاک ایران بودن، ما که اون موقع دانشجو بودیم و هوادار مجاهدین بودیم، توی همه تظاهرات این جنگ رو محکوم می‌کردیم. کارنامه ما تو این رابطه کاملا روشن هست. اما وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد، دیگه هیچ موضوعیتی نداشت که این جنگ ادامه پیدا بکنه و خمینی از جنگ سوء استفاده می‌کرد برای سرکوب داخل. کما اینکه همین روزها از همین جنگی که 40 روز طول کشید، ما شاهدیم برای بسیج نیروهای خودش و برای اعمال سرکوب و اعدام شورشگران داره استفاده میکنه و این به اصطلاح تشابه تاریخی خیلی جالب هستش. و خب اون زمان نایب نخست وزیر عراق در اون سال به فرانسه اومد و با رهبر مقاومت ایران در دی ماه سال 60

0: یک ملاقاتی داشت در مقر ایشون و یک بیانیه صلحی در همون زمان بیانیه مشترکی صادر شد که اینجا در نشریه مجاهد هستش. اینجا من نشون میدم شماره 135 همونطور که میبینید که توی این بیانیه مشترک بین معاون نخست وزیر عراق آقای طارق عزیز و رهبر مقاومت ایران تصریح شده برخواست دو طرف برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق. و توی همین بیانیه صلحی که همون موقع صادر شد، اجازه بدید من یک جمله‌شو بخونم. تو این رابطه آقای طارق عزیز گفتن که موضع عراق مبنی بر علاقه صادقانه برای برقراری صلح بین عراق و ایران بر اساس استقلال کامل و تمامیت ارضی، احترام به اراده آزاد مردم عراق و مردم ایران، عدم دخالت در امور داخلی و ایجاد روابط مشترک بین مردم عراق و ایران بر اساس احترام متقابل و همکاری دو جانبه غیره و غیره بهش معتقد هست. و آقای طارق عزیز ادامه داد که برای رفع هر گونه سوء تفاهمی به وسیله گزارشات مطبوعات درباره ماهیت روابط بین دو طرف ایجاد شده، این حقیقت رو تأکید میکنه که این روابط بر مبنای تفاهم کامل متقابل سیاسی هر دو طرف برای آرمانهای مشروع مردمشان و نه بر مبانی و حمایتهای نوع دیگری استوار هست. و آقای رجبی هم طبیعتاً اون موقع اعلام کردن که از جوان گذشته تنها خمینی خواستار ادامه جنگ با عراق هست و بعد از تخلیه اراضی ایران از قوای عراقی و اعلام آمادگی این دولت برای عقب نشینی کامل نیروهایش فاقد هر گونه خصیصه ملی بوده و دقیقاً در استمرار سلطه سرکوبگرانه خمینی علیه ملت ایران هست. پس بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که مبنای ایجاد رابطه بین دولت وقت عراق و مقاومت ایران تلاش هر دو برای پایان دادن به این جنگ بود. و یک ماه بعد از این ملاقات شورای ملی مقاومت ایران به اتفاق آرای یک طرح صلحی رو ارائه داد که دولت عراق این طرح صلح رو به عنوان مبنای قابل قبولی برای شروع مذاکرات صلح بین طرفین پذیرفت. که اینجا باز اینو من دارم در نشریه مجاهد شماره 144 در تاریخ 26 اسفند 1361 منتشر شد با کمال شفافیت. نکات بسیار مهمی در رابطه با این طرح هست. اگر خاطرتون باشه وقتی که دولت عراق میخواست به ایران با تحریکات خمینی حمله بکنه، رئیس جمهور وقت این کشور قرارداد 1975 الجزایر رو در اون سال بین دولت وقت ایران و دولت عراق به تصویب رسیده بود اون رو پاره کرد در مقابل دوربین ها، در حالی که طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد در اسفند ماه سال 61 تصریح میکنه که مبنای این طرح صلح در حقیقت قرارداد 1975 الجزایر هستش و در واقع 7 ماده داره که میگه که اعلان آتش بس فوری بین کلیه نیروهای دو کشور، زمین، هوا، دریا، تشکیل کمیسیون نظارت بر آتش بس، عقب نشینی دو کشور تا پشت مرزهای مشخص شده، غیره و غیره، مبادله اسرای جنگی. این نکتهش هم بسیار بسیار مهم هست که میگه که ارجاع مسئله تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ به دیوان بین‌المللی لاهه جهت تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ و نحوه تعدیه حقوق ایران، رأی دیوان در این مورد لازم الاجرا خواهد بود. یعنی ملاحظه می‌فرمایید که این در این طرح صلح که شورای ملی مقاومت ارائه کرد تمامی مصالح و منافع ملت ما لحاظ شده بود.
1: این چه سالی بوده آقای صفوی؟
0: این در اسفند سال 1361 یعنی 4 سال قبل از رفتن مجاهدین به عراق. 4 سال قبل از رفتن مجاهدین. و دولت عراق البته این طرح همونطور که عرض کردم به عنوان مبنای قابل قبول برای شروع مذاکرات بین دولت عراق و رژیم ایران پذیرفت، در رسانه‌های گروهیش هم پخش کرد. تنها طرفی که این رو رد کرد شخص خمینی بود و گفت این خدعه و نیرنگ هست و خلاصه ما قبول نداریم. و جالب هستش که آقای غفوری در اون سال علی شمخانی که خب میدونید مدت‌ها دبیر شورای عالی امنیت رژیم بود، در یک مصاحبه‌ای که چند سال پیش کرده بود گفتش که در فردای خروج عراق از خاک ایران تنها نیرویی که مخالف ادامه جنگ بود مجاهدین خلق بودن و همه از ادامه جنگ استقبال میکردن. بنابراین میخوام امروز عرض کنم خدمت شما که اگر کسی در رابطه با جنگ ایران و عراق بخواد مدعی باشه، این ما هستیم که مدعی هستیم نسبت به تمام جریان ها، شخصیت ها و سازمان هایی که همگام و همراه با خمینی و زیر بیرق خمینی، از جمله این بچه شاه که از افتخاراتشی که میخواسته بره زیر تحت امر ارتش خمینی به جنگه، که اینا کجا بودن در اون زمان که خمینی از این جنگ خانمانسوز برای استمرار حاکمیتش برای سرکوب مردم ایران استفاده میکرد. بچه های کوچیک رو میفرستاد روی میدانهای مین در تاکتیک امواج انسانی. خود رحیم صفوی که موقع فرمانده سپاه پاسداران بود گفته بود که امام 1,000,000 نفر رو فرستاد جبهه که 100,000 نفرشون کودکان بودن، 33,000 نفرشون هم به زعم اون به مقام رفیع شهادت نائل اومدن، بچه هایی که مینروب بودن حلقه پلاستیکی ورود به بهشت رو میداختن گردنشون. پس بنابراین اگر کسی دلش به حال مردم ایران میسوخت، این مجاهدین بودن. تو این رابطه اتفاقا آقای رجبی یک پیامی ضبط کرده بودن که خواهش میکنم اگر در اختیارتون هست پخش کنید. فکر میکنم به خوبی گویای موعظه ما در اون زمان در رابطه با جنگ ایران و عراق هست و فکر میکنم هیچ انسان با وجدان و با شرفی بعد از شنیدن این صحبت‌های ایشون نمیتونه بیاد بگه که مجاهدین در جنگ عراق با مردم ایران همراه و همدم دولت عراق بودن. خواهش می‌کنم اینو پخش بکنید.
1: من اینو پخش می‌کنم. این صفحه فقط دوباره خواهشام رو تکرار می‌کنم برای اینکه من می‌خوام این اسرانه کامل این موضوع رو یک بار برای همیشه بپردازه، بهش کند و کاو بکنه. یه قسمتی از سوال قبل من مونده بود که مناسبات مجاهدین با دولت عراق چی بود. پس من اینو پخش می‌کنم بعداً به اون بپرسید.
0: بله خواهش می‌کنم.
2: عرض کنید تو اتاق مجاور نوامیس ما، خواهران ما، مادران ما، برادران ما، پدران ما، بچه هامون هستن. هیولایی دشخیمی جلادی مشغول به تجاوز به خواهران و مادرانمون هست. زجه و فریاد شکنجه بلنده، بیپولی، ناراحتی، گرانی، محشری است فلواقع، داد و فریاد، صدای زجه و دشخیم. هم داره تجاوز میکنه، هم داره دزدی میکنه، هم داره دست و پا میبره و هم داره شلاق میزنه و میکشه و چشم در میاره و گوش میبره. خب بگید ببینم این صداها رو ما میشنویم از داخل وطنمون یا نه؟ کر و کور باد هر کی نمیشنوه و نمیبینه. اما اگر میشنویم خب چه باید کرد؟ آیا باید از هر طریق، از زیر زمین گرفته، از پشت بوم گرفته، با سوراخ کردن دیوار گرفته، خودمونو به این اتاق مجاور برسونیم و دست دشخیم رو قطع کنیم و بند رو از پای اسیر باز کنیم و اونی که مجروحه به بیمارستان برسونیمش و اونی که تحت ستم و تجاوز بکشیمش از اون زیر بیرون؟ آره یا نه؟ 1,000,000 بیشتر نیست. نجات مجروحین، شکنجه شده ها، خواهرها و مادرهای تحت تجاوز.
1: بله، سخنرانی که دیدیم آقای صفوی در اختیار اسرانی گذاشتن، توصیه کردن که این رو در میان برنامه پخش بکنیم. شنیدیم صحبت‌های آقای رجبی رو. آقای صفوی الان اگر در این مورد صحبت دارید بفرمایید، وگرنه بله. برمیگردیم به سوال. اینکه برها شما سال 65 رفتید اونجا،
0: بله.
1: دولت عراق در واقع رژیم صدام حسین در حال جنگ بود و چه چیزهایی مجاهدین در اختیار دولت عراق گذاشتن؟ ببینید، مجاهدین رو متهم میکنن به اینکه در واقع بازوی فارسی زبان لشکر عراق شدن وقتی که رفتن در سال 65.
0: بله. خب میدونید که آقای غفوری، من راستشو بخواید این نکته رو که شما فرمودید یاد این کلمات نقض مهاتما گاندی افتادم که گفته بود که هیچ دروغی به خاطر تکرار مکرر به حقیقت تبدیل نمیشه و هیچ حقیقتی هم به خاطر اینکه کسی اون رو نمیبینه به دروغ تبدیل نمیشه. من فکر میکنم که جملات آقای رجبی که پخش کردید، که البته بخش کوچکی از صحبتایشون هست، به خوبی به نمایش گذاشت احساس مسئولیت و وظیفه مندی میهنی مجاهدین رو برای گل گرفتن درب تنور جنگ خمینی که بزرگترین و اصلی ترین بازندش مردم ایران بودن و بزرگترین برندش خود خمینی و کمپانی‌های تسلیحاتی بودند که به طرفین سلاح می‌فروختند. من اجازه بدید قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم این نکته رو هم عرض بکنم که از قضا اون طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد توسط 5000 تن از مقامات سیاسی، قانونگذاران و شخصیت‌های برجسته، خیلی از کسایی که بعداً خودشون وزیر و وکیل و نخست وزیر شدن، از جمله تونی بلر و جک استرا و گوردون براون و بسیاری دیگر، مورد تایید قرار گرفته بود. یک کارزار گسترده صلح بود که ما دامن زدیم. این رو هم عرض بکنم که وقتی که در سال 65، در خرداد 65 آقای رجبی به عراق رفتند، اولا که میدونید که وقتی که وارد عراق شدند رفتند به کربلا و به دیدار پیشوای تاریخی مجاهدین حسین ابن علی که خب اون نوار هم فکر میکنم هستش و در حافظه تاریخی مردم ایران به ثبت هست، که گفتن که ما به تو پناه آوردیم، به امام حسین گفتن. و در هفته بعد که با دولت عراق، با رئیس جمهور عراق ملاقات کرد آقای رجبی، در همون ملاقات که از قضا توسط اطلاعیه‌ای که مجاهدین دادن و در رسانه‌های عراق هم منتشر شد و در این کتاب هم هست، یک کتابی هست، کتابیه که اگه اجازه بدید من این لحظه نگاه بکنم، 1200 صفحه هست، کتاب عنوانش از پرواز تاریخ ساز صلح و آزادی، که تمام اسناد و مدارک مربوط به جنگ ایران و عراق و مناسبات مجاهدین با عراق در اون سالهایی که بودند به ثبت رسیده و هر کس که در اون قشی نباشه میتونه بره اینو ببینه و بخونه و به واقعیت دست پیدا بکنه. در صفحه 266ش نوشته شده که در اطلاعیه، به نقل از اطلاعیه مجاهدین، که آقای رجبی افزود در ملاقات با رئیس جمهور عراق، پنهان نمی کند که چند سال پیش مجاهدین علیه قوای عراقی وارد جنگ شده بودند، اما از وقتی که عراق آمادگی خودش رو برای صلح به ایرانیان و جهانیان اثبات نمود، تمام سلاح‌ها بایستی به جانب رژیم خمینی، یعنی تنها طرفی که مدت هاست خواستار ادامه جنگ است، نشانه روند. بنابراین من فکر میکنم که همونطور که عرض کردم، این ماییم که بایستی بقیه رو مورد سوال قرار بدیم. به قول مارکس، شرم یک احساس انقلابیه. بنابراین الان که 30 چند سال از ماجرای جنگ و ایران و عراق میگذره و آتش بس هم شده، ضمن اینم بگم که همون طرح صلحی که مجاهدین ارائه دادن، همین دولت عراق، حتی دولت مالکی که مزدور رژیم آخوندی بود، اون هنوز اون رو نپذیرفته، به خاطر اینکه توش یک موادی هست که احقاق حقوق ضایع شده ملت ایران بوده. یاد این چیز میفتم، ضرب المثل جملات دومی رئیس جمهور آمریکا جان آدامز میفتم که گفته بود که واقعیات خیلی سرسختن و هرچی که آرزوها، تمایلات یا فرمان احساسات ما باشند نمیتونن حقیقت، واقعیت‌ها و شواهد رو وارونه جلوه بدن و این واقعیت است. اما تا اونجایی که به سوال شما مربوط میشه، مجاهدین هیچ چیزی به دولت عراق ندادن، هیچ چیزی. مناسبات ما با دولت عراق بر پایه احترام متقابل به استقلال عمل سیاسی، ایدئولوژیکی، نظامی و تشکیلاتی بود. در تمام این سالها که من حالا اسنادش رو در جریان بحث خدمت شما ارائه می کنم و در حقیقت واسه عرض کنم که خود رئیس جمهور عراق در 11 تیر 67 در مصاحبه‌ای که با رسانه‌های گروهی این کشور داشت گفتش که ما از مجاهدین یک سری اطلاعاتی رو خواستیم در رابطه با کشورشون، که مجاهدین به ما گفتن که چون این اطلاعات خسارات اقتصادی وارد میکنه به کشور ما، ما چنین چیزی رو به شما نمیدیم و ما از این نظر به مجاهدین به عنوان یک نیروی میهن پرست احترام میگذاریم. این که موضوع خود رئیس جمهور وقت عراق و این حرفا که مجاهدین در واقع مختصات مناطق مختلف رو به دولت عراق میدادن که هواپیمای عراقی بیان بمباران کنن، اینا هم در زمره همون دروغهایی که به قول گوبلز هرچی بزرگتر باشه و هرچی بیشتر تکرارش کنید شاید باور کردنی باشه.
1: من الان متوجه شدم این قسمت شما رو رد میکنید. اون طرف قضیه دولت عراق پول و سلاح مجاهدین را تامین میکرد، این چیزیه که بارها شنیدیم که میگویند که به شما پول میدادند و همینطور سلاح در اختیارتون میگذاشتند.
0: بله. این هم خیلی سوال خوبیه، اجازه بدید من بهش بپردازم. اولا که شواهد و علائم بسیار زیادی هست از استقلال عمل مجاهدین در خاک کشور عراق. چیزی که دولت عراق در اختیار مجاهدین گذاشت در ابتدای امر یک قطعه زمین بود در شمال عراق در استان دیالی، یک قطعه زمین بایر که مجاهدین اون رو تبدیل کردن به قرارگاه اشرف با زحمات و با هزینه‌های خودشون و پولای خودشون، که خبرنگارانی که بعداً از اونجا بازدید کردن، خبرنگاران زیادی میومدن اشرف، اون رو یک بهشتی در وسط بیابون توصیف کرده بودن که خب فیلماش هم هست، هر کس که مایل باشه میتونه بره الان روی یوتیوب و اینترنت هستش، که مجاهدین یک شهری رو ساختن از یک زمین بایر. ولی دولت عراق حتی یک دینار به مجاهدین نداده. منابع مالی مجاهدین تماما از طریق کمک‌های مالی هواداران خودشونه و بوده، از $1 تا $1,000,000. طی این سالها 29 مورد همیاری بوده که از سیمای آزادی پخش شده، که از سراسر جهان هموطنان ما تماس گرفتن و کمک‌های مالی خودشون رو به مجاهدین اعلام کردن. جا داره اینجا یادی بکنم از شهید قهرمان غلامرضا خسروی که یک کارگری بود روی سکوهای نفتی ایران کار میکرد، که صاحب یک فرزند بود، که در یکی از تماساش با سیمای آزادی $3,000 به مجاهدین کمک کرد و به خاطر همین کمکش و به اتهام کمک مالی به یک سازمان تروریستی، این اتهامش بود که رژیم بهش زده بود، اعدام شد. و منبع کمک های به مجاهدین مردم ایران بودن. خود من آیه غفوری، شاید جالب باشه برای بینندگان شما، در اون سالهایی که بعد از تحصیلاتم به طور تمام وقت به مجاهدین پیوستم و رفته بودم نیویورک، یک سال شبها از 5 بعد از ظهر تا 5 صبح تاکسی میروندم به همراه بسیاری تعداد زیاد از همرزمانم هم که خیلی هاشون در عملیات فروغ جاویدان به شهادت رسیدن، تا هزینه مالی سازمان رو تأمین بکنم. و سالها مجاهدین، تک تک مجاهدین در خیابونهای شهرهای مختلف جهان با افشای وضعیت حقوق بشر در ایران از مردم آزادی مردم جهان تقاضای کمک مالی می کردند. خود بنده شش ماه در سال 2006 رفتم لندن و اونجا توی خیابون از صبح تا شب، از 8 صبح تا 8 شب توی خیابون جلوی افراد آبرین رو که رد می شدن می گرفتم کراسوری که دستم بود با بقیه برادران و خواهرانمون نشون می دادیم و وضعیت ایران رو توضیح می دادیم، جنایت رژیم رو افشا می کردیم و تقاضا می کردیم که به ما کمک کنن در مبارزمون برای سرنگونی این رژیم. این طوری آقای غفوری مجاهدین یکه و تنها بدون هیچ گونه حمایت خارجی تونستن هزینه های این مقاومت رو تأمین کنن. دولت عراق
1: یک قسمتی از سوال من جواب دادین که این پول از کجا می اومد، اما الان میخوام حالا در ادامه همین صحبت که میکنی نمیخواستم وسط قطع کنم، ولی هزینه ها باید قاعدتا خیلی سنگین بوده باشه تو این 14 دهه که شما دارید در خارج از کشور کار میکنید علیه جمهوری اسلامی، بیش از 14 دهه. یعنی این مبالغی که شما میفرمایید از هواداران یا از مردم دنیا جمع میشده انقدر بالا بوده که هزینه این رو بده به تمامی؟
0: به هر حال واقعیت اینه که ما همونطور که عرض کردم از هیچ کشوری، از هیچ دولتی ما حتی یک دلار نگرفتیم و اتفاقا این اوج افتخار ماست و مبنای استقلال سیاسی ماست. برخلاف بعضی جنبش ها که شما شاهد بودید و هستید در سوریه این بر اون ور که به هر حال به خاطر وابستگی مالیشون به کشورهای مختلف متاسفانه سیاست های منسجم و یک دستی نداشتند، سازمان مجاهدین در اتخاذ سیاستاش هیچگاه مصالح و منافع سایر کشورها رو در نظر نگرفته و فقط و فقط بر مصالح عالی مردم ایران متمرکز بوده. تا اونجایی که به تسلیحات مجاهدین مربوط میشه، بسیاری از تسلیحاتمون رو ما در جریان 100 رشته عملیات علیه سپاه پاسداران و ارتش تحت امر خمینی به دست آوردیم. شاید کلیپی باشه شما دارید، عملیات مهران که مجاهدین این شهر رو فتح کردن در خرداد سال 1367 و با خودشون بیش از 2 میلیارد دلار سلاح از داخل خاک ایران به داخل عراق آوردن، از جمله حداقل 50 و چند دستگاه تانک چیفتن و صدها فقره نفربرهای زرهی، پدافند، انواع اقسام سلاح‌های سبک و اون دسته از تسلیحاتی هم که ما غیر از اون چیزایی که به غنیمت گرفتیم به کار گرفتیم، تک به تکش رو دلار به دلار هزینه‌شو به دولت عراق پرداختیم. دولت عراق با ما دلاری حساب میکرد با اینکه واحد پولش دینار بود. اینو از این بابت میگم که اون موقع ها هر دینار عراقی معادل 3 دلار بود، یعنی در واقع ما 3 برابر قیمتش رو میپرداختیم. من اینجا اتفاقا اسنادش رو دارم در نشریه مجاهد شماره 915 چاپ شده در 5 تیر 1387 که یکی از اسناد، همینطور که اینجا نوشته، اسناد استقلال و سرفرازی مجاهدین و ارتش آزادی هست. همونطور که میبینید هر چی که ما توی عراق خریدیم پولش رو به دولت عراق دادیم. ما حتی پول آب و برق اشرف رو در میدادیم، حتی بیشتر از پول آب و برق خود قرارگاه اشرف. خیلی از دهات اطراف اشرف هم که برق داشتن پول برقش رو ما میدادیم. حبوزش همش هست اونجا توی این اسناد، همینطور که ملاحظه میفرمایید. از بابت خرید سلاح و مهمات، از بابت سایر اجناسی که ما خریدیم از بابت پوشاکی که مجاهدین خریدن همش تماما پولش رو ما پرداخت کردیم و کاملا روشن هست. ما خیلی از برای از بابت محض نمونه چون من اطلاع دارم از بابت مثلا فرض کنید ماشین های جیپی که استفاده میکردیم جیپ واز، نوع واز بود مدلش، برای هر کدوم $5,000 میدادیم به دولت عراق و برای کامیون های آیفا $15,000. کامیون های ژاپنی هینو که ما استفاده میکردیم یا ماشین های تویوتا همه رو از ژاپن خریدیم، یونیفرم های ارتش آزادی بخش رو از کره جنوبی خریدیم و همش با پول خودمون تامین شده. کما اینکه بعد از سقوط دولت عراق و با وجود و با روی کار اومدن دولت دستشانده مالکی حتی به اونها هم پول برق اشرف رو میدادیم و حتی به کمپ لیبرتی هم که رفتیم و اونجا هیچ امکاناتی نداشت، همه امکاناتش رو خودمون تامین کردیم و آبی رم که ما میرفتیم از یک جایی که دور از کمپ لیبرتی بود کیلومترها می آوردیم، پول اون آبم می دادیم به همین دولت عراقی که دشمن ما بود و 140 نفر از مجاهدین رو در جریان 7 رشته حمله به اشرف تحت به دستور رژیم خمینی به شهادت رسوند. و بنابراین در این بابت هم سابقه ما بسیار بسیار پاکه و هر کس که غرض و مرضی نداشته باشه میتونه به این اسناد مراجعه بکنه و ببینه خودش که این مقاومت در واقع استقلال خودش رو کاملا حفظ کرده.
1: آیا صفحه میفرمایید کسانی که غرض و مرض نداشته باشه، من فکر میکنم اینجا یک کمکاری هم شده. من الان برای اولین بار این چیزا رو میشنوم. خب من به عنوان یک خبرنگار تحقیقی خب باید خیلی پیشتر شما تلاش کردید آیا این صحبت ها این پاسخ ها رو در واقع در برابر این کمپین شیطان سازی که حکومت علیه شما راه انداخته تلاش کردید اینا رو در رسانه ها به صورت عمومی بازگو کنید و رسانه های حالا چه جریان هستی چه رسانه های الان دیگه زمانی شده که عصر رسانه از همین کانال های مانند ما چون متوجه شم چرا باید 30-40 سال بگذره و ما تازه امثال ما یا مردم عادی اونایی که عضو مجاهدین نیستن اینا رو برای اولین بار بشنون.
0: سوال خوبی رو میکنین. خب فکر میکنم خودم در ابتدای این مصاحبه که ما داریم و من البته خیلی خیلی متشکرم از شما به خاطر این فرصت، در نظر بگیرید آقای غفوری که ما به طور واقعی تحت شدیدترین سانسور قرن بودیم و خود شخص بنده و همینطور همه همکاران هم در بخش سیاسی سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت بارها و بارها در این مورد توضیح دادیم به خیلی ها و متاسفانه از اونجایی که اغراض سیاسی در کار هست، از اونجایی که به هر حال دولت‌های استعماری نمی‌خوان یک ایران مستقل، یک ایران دموکراتیک وجود داشته باشه، خاک پاشیدن روی این اسناد و مدارک، خاک پاشیدن روی این حقایق. من این رو عرض بکنم خدمت شما. ببینید الان میگفتن مجاهدین وابسته به عراق هست، بسیار خوب، فرض محال که محال نیست. دولت عراق در سال 1382-2003 سرنگون شد. 23 سال میگذره، درسته؟ فعالیت های مجاهدین نه فقط تموم نشده بلکه در ابعاد شگفت انگیز گسترش پیدا کرده. من چند سال پیش یک ملاقاتی داشتم با یکی از خبرنگاران ارشد اسوسییتد پرس در واشنگتن. ایشون سالها مدیر این رسانه در دفترشون توی دبی بود. که میخواستم دعوتش کنم بیاد برنامه سالانه ما رو توی پاریس ببینه. ایشون شغلش عوض شده بود سردبیر در واقع صفحه اول روزنامه واشنگتن پست، که بهش یک کلیپ خیلی کوتاهی از برنامه سالانه شورای ملی مقاومت رو که در پاریس برگزار میشه نشون دادم، مال سال قبل بود، که این نگاه کرد خیلی دقیق، یک کلیپ 17 دقیقه‌ای بود، گفت فلانی چیزی که برای من بسیار عجیبه، چون ایشون خیلی مسلط بود دیگه، مسئله ایران رو سالها توی دبی دنبال میکرد، میگفت همیشه ما احساس میکردیم که ارشاد، منظورش وزارت ارشاد بود، داره بالای شونه ما نگاه میکنه که ما چه کلماتی رو تایپ میکنیم که مطلوب اونا باشه، یعنی آدم مسلطی بود. میگفت چیزی که برای من بسیار شگفت انگیز هست اینه که شما توی این 40 ساله نه فقط از بین نرفتید، بلکه قوی تر شدید، بزرگتر شدید، گسترده تر شدید. راز و رمز این چیه؟ میشه به من بگی؟ حتی مثال زد برای من که من اون زمانی که جنبشی در یونان علیه سرهنگ ها بود، حکومت جونتای سرهنگ ها، این مبارزین اون موقع یونان همشون از ترس سرکوب به فرانسه مهاجرت کردن، این داشت به من میگفت، و همشون تو فرانسه ذوب شدن و رفتن پی کارشون، پی زندگی، ولی شما قوی تر از گذشته، مصمم تر از گذشته و جنگنده تر از گذشته هستید هنوز. و چیه راز رمزش؟ حالا انشالله یه موقع اگر فرصتی بود و خدمت شما باز رسیدی، من به شما میگم راز رمزش چیه. از قضا اون هم یکی از بزرگترین تحریفای تاریخیه که در رابطه با مجاهدین و انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین شده، که خب وقت این برنامه بشه.
1: من اتفاقا خیلی مایلم از همینجا دعوت میکنم چه شما چه همکارانتون، اگر مایل بودید حتما در جلسات بعد عصرونه به این هم بپردازیم. ولی الان میخوام برگردم به موضوع. خیلی موضوع مهمیه. یک نکته دیگر هم مونده این موارد اتهامی رو من بعد بر بشمارم، جواب دارید بسیاری از اینها رو، ولی این رو بسیار شنیده ایم در شبکه‌های اجتماعی، دقیقاً از رو میخونم براتون. دولت عراق بعد از تحریم‌های آمریکا، این منظور برای زمان بعد از پایان جنگ، زمانی که شما هنوز در اشرف قرارگاه داشتید، بخشی از نفت خود را به مجاهدین میداد و مجاهدین نفت را میفروختند، بخشی از پول را به عراق میدادند و بخشی دیگر را سرمایه گذاری میکردند.
0: بله، خب جالبه، چون من اینو که شما گفتید شاید جا داشته باشه این رو هم بگم که چند سال پیش تلویزیون NBC در راستای همین شیطانسازی مجاهدین، در کنار طرح این که مجاهدین دانشمندان اتمی رژیم رو در کشتنشون نقش داشتن، که البته ما هیچ وقت نداشتیم، و بعد هم سالها بعد هم در 28 سپتامبر 2012 وقتی که دولت آمریکا به دستور دادگاه ناحیه کلمبیا مجبور شد مجاهدین رو علیز خارج کنه، دو مقام ارشد وزارت خارجه که داشتن بریف میکردن خبرنگارا رو در رابطه با همین موضوع مورد سوال قرار گرفتن، منظورم ترور دانشمندان اتمی ایران هست که مجاهدین توش دست داشتن، گفت نه خیر، اصلا همین چیزی باطله و ما هیچ شواهد و مدارکی نداریم. این حرفا هم در همون زمره هست. اجازه بدید یادآوری کنم، گفتم مصاحبه NBC یکی از این مزدوران پیشانی سیاه وزارت اطلاعات مسعود خدابنده توی اون مصاحبه گفته بود که من خودم کامیون‌های پر از شمش طلا رو برای مجاهدین از عربستان به عراق می آوردم. حالا اون خبرنگار ازش نپرسید که فلانی این چه سالی بوده، اگر قبل از جنگ کویت بوده که خب چه دلیلی داشت که کامیون رو پر از شمش طلا بکنی، این همه مسیر کیلومتر بیاری بغداد، خب دولت عربستان میتونست واسه مجاهدین واریز کنه از طریق حواله بانکی، اگرم بعد از جنگ کویت بوده که اصلا رابطه بین دولت عراق و عربستان نبوده، و تو چجوری این پولا رو آوردی؟ این دعاوی هم عین همون دعاویه، کما اینکه در همون من یادم هست من یک کمیته بود، شاید یادتون باشه، کمیته تحقیقی در سنا حول همین موضوعات، یعنی قاچاق نفت عراق تشکیل شده بود اون دورانی که عراق تحت تحریم بود، و اعضای ارشد این کمیته که مسئول این کار بودند با مجاهدین تماس گرفتند، با وکیل مجاهدین تماس گرفتند، حتی اومدن پاریس، اسناد و مدارک رو دیدند و به اون کمیته توصیه کردند که این دعاوی هیچ پایه اساسی نداره و پی نگرفتند. درست این ادعا آقای غفوری درست این اون ادعاییه که میکنن که مجاهدین به این شخصیت ها خروار خروار پول میدن که بیان و براشون سخنرانی کنن. حتی اون هم وزارت خزانه داری آمریکا تحقیقات بسیار مفصلی در این رابطه کرد، هم نامه های نوشت به جوامع ایرانی مقیم آمریکا، هم به شخصیت ها تحقیقات کرد، در ته تحقیقات نامه داد که ما هیچ کاری که خلاف قانون آمریکا باشه پیدا نکردیم. بنابراین دست ما بسیار بسیار پاکه از این موضوع و احاله میدیم به افرادی رو که صادق هستن و دنبال حقیقت هستن به اینکه برن و این اسناد و مدارک رو ببینن. یک نکته دیگر هم من اینجا خدمت شما عرض بکنم آیه غفوری. ببینید، عرض کردم که 23 سال از سرنگونی دولت عراق میگذره. ده ها میلیون سند وزارت خونه های عراق، دفتر ریاست جمهوری، استخبارات عراق، مخابرات عراق، وزیر وزارت خارجه، وزارت دفاع، همش هم دست رژیم آخوندیه، هم دست دولت آمریکا. اگر یک برگ وجود می داشت که هر گونه وابستگی مجاهدین به دولت عراق رو ثابت می کرد، این که ما کمکی به دولت عراق کردیم در جنگ علیه مردم ایران و برعکس دولت عراق به ما کمکی کرده بود، حتما علیه ما به کار گرفته می شد. چرا؟ چون ما درگیر کارزار لیست بودیم، هم تو آمریکا، هم تو انگلیس، هم تو اتحاد اروپا، و این اسناد بسیار بسیار به دردشون میخورد. ولی یک برگ هم نداشتن. چرا؟ چون وجود نداشت. این یک نکته. نکته دومی که میخوام تو این رابطه خدمتون عرض بکنم و فکر میکنم این یکی از بزرگترین شاخصهای استقلال عمل مجاهدین در عراق هست، ماجرای بازرسین سازمان ملل در عراق، چه در سال اوائل 1990 جنگ اول عراق خلیج فارس، یعنی بعد از حمله عراق به کویت، و در جریان تحولات سالهای 2002 1997 تا 2002 در آستانه جنگ دوم، یعنی اشغال عراق توسط آمریکاست، که میدونید اونجا دو ارگان بازرسی بود، در دور اول به اسم آنسکام معروف بود و در دور دوم به اسم آن موویک، که اینها وجب به وجب خاک عراق رو رفتن و گشتن و بازدید کردن. یادتونه که اون موقع ها روزنامه اوتاوا سیتیزن دو صفحه بزرگ، من متاسفانه همراه نیاوردم، گزارشی چاپ کرده بود از یکی همین برید مزدورا، همینایی که مدعی مجاهدین هستن، که مجاهدین تمام تسلیحات کشتار جمعی عراق رو پنهان کردن در قرارگاه اشرف، حتی عکس اون جاهایی که این تسلیحات کشتار جمعی رو مخفی کرده عراق رو نقشه کشیده بود، که اوتاوا سیتیزن هم چاپ کرده بود این رو. آنسکام اومد عراق و اونجا همونطور که عرض کردم تمام چیزها رو، تمام تأسیسات و مناطقی رو که فکر میکرد که ممکنه تسلیحات کشتار جمعی عراق اونجا باشه رفت بازدید کرد. من اینجا همراه هم یک سندی دارم اینجا خدمتتون نشون میدم. این سند یک گزارش 17 صفحه‌ایه که همونطور که رو جلدش نوشته مدیریت اطلاعات سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، یعنی همون CIA چاپ کرده، که عنوانش همونطور که میبینید نوشته مجاهدین خلق پروفایل about of an Iranian dissident group، پروفایل یک مخالف گروه مخالف ایرانی. این سند جزء اسنادی بود که وقتی که ما یک شکایت حقوقی رو اقامه کردیم علیه دولت آمریکا و وزارت خارجه به خاطر اینکه ما رو در لیست تروریستی به درخواست رژیم ایران البته گذاشته بود در سال 1997 دولت کلینتون، دولت آمریکا یک مجموعه اسنادی به ما ارائه داد که این یکیش بود، 17 صفحه بود. من میخوام اجازه بدید صفحه 7 این سند رو خدمتتون یک جملاتی ازش بخونم. این صفحه 7 همون سنده اونجوری که میبینید.
1: بعد از شما خواهم پرسید که این اسناد کجا قابل دسترسی هستن.
0: بله که این قسمتیش که من رنگ زرد کردم اینو خدمتتون با اجازهتون ترجمه‌اش رو میخونم. این چی هست این گزارش؟ اجازه من ترجمه‌اش رو بیارم. این گزارش گزارشی هست که آنسکام بعد از بازدیداش از مناطق و تأسیسات عراق میداده به سازمان ملل که طبیعتاً این نسخه میرفت دست سیا. که تو این گزارش این پاراگرافی که نشون دادم اینو نوشته، در فوریه 1992 من عیناً میخونم ترجمه‌اش رو، بازرسان ملل متحد از کمپ اصلی ارتش آزادی بخش ملی ایران در خالص به اسم کمپ اشرف بازدید کردند. به گزارش بازرسان این کمپ مانند یک سفارت بود و از نظر عراقی ها خاک ایران به شمار می آمد. هیچ عراقی به جز تیم بازرسی در کمپ نبودند. این کمپ توسط بازرسان بسیار منظم و تمیز توصیف شد. در دسامبر همان سال یک تیم دیگر بازرسان به مقر دیگری در بغداد مراجعه کرد که آن هم به گفته مقامات عراقی مقر مرکزی مجاهدین در بغداد بود. این منظورشون یک مجموعه بود نزدیک میدان اندلس بغداد، خود من بارها اونجا بودم و معروف بود به جلالزاده، یک ساختمان خیلی معروفی بود و 7-8 طبقه بود که اونجا هم هیچ عراقی وجود نداشت. این در اوایل سالهای 90. دور بعد که تیم آن موویک این بار رفت عراق، بازم همین بازرسی ها ادامه داشت. یه گزارشی من دارم اینجا، گزارشی هست که در 5 دسامبر 1998 خبرگزاری آسوسییتد پرس چاپ کرده از بازرسی های این تیم از مناطق مختلف عراق که توش نوشته، من فارسیشو خدمتتون میخونم، به نقل از چارلز دورفر اون موقع رئیس این هیئت آن موویک بود، زمان آنسکام یک فردی بود به اسم ریچارد باتلر. چارلز دورفر میگه که وقتی ما میخواستیم از یک مقر بازدید کنیم، حسام محمد امین مقام عراقی مسئول رابطه با بازرسان ملل متحد به ما گفت ما نمیتوانیم به این تأسیسات وارد شویم، یعنی عراقی ها نمیتونن، چون متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران است و در مذاکرات بین بازرسان و مجاهدین دخالت ندارد و این امورات باید بین خودتون و مجاهدین حل و فصل بشه. حتی اینو میخوام عرض کنم که وقتی هلیکوپترهای سازمان ملل میدونید بر تمام عراق پرواز میکردن، در رابطه با قرارگاه های مجاهدین ما با رئیس تیم مربوطه، آقای بود به اسم یک جنرالی بود، این سندشه، سند توافق بین ما و اون بخش نظامی تیم بازرسان ملل متحد هست، همچنین مهر رسمی هم خورده که در تاریخ 10 نوامبر 1993 امضا شده، گفته که آقا اولا که هیچ نیازی نیست ما بریم روی قرارگاه های مجاهدین پرواز کنیم، چون اینا هیچ ربطی به عراق نداره، خیالمون راحته. دو، اگر هم خواستیم بریم بایستی از قبل به مجاهدین اطلاع بدیم، چون رژیم چندین بار با هواپیما و موشک و اینا به مجاهدین حمله کرده و ممکنه که مجاهدین پدافند مجاهدین ما رو بزنه. و یعنی میخوام عرض کنم خدمتتون، اصلا نوشته که بازرسان هوایی آنسکام موظفند که هر بار که میخوان برن روی کمپ اشرف بهشون اطلاع بدن از قبل. حالا برای این ملاحظه میفرمایید که ما به طور واقعی در عراق در واقع به مثابه دولت در دولت عمل میکردیم. و کاملا مستقل از عراق. یک نمونه دیگه، شما میدونید که در سال 1990 وقتی که عراق کویت رو گرفت، خیلی از کشورهای منطقه از عراق حمایت کردن، حتی دولت اردن که متحد قدیمی آمریکا بود، ولی مجاهدین تایید نکردن این حمله رو و بی‌طرف بودن. و عجیب بود که مجاهدین که دولت عراق میزبانشونه تایید نکردن این حمله رو. ایضاً در سال 2003 وقتی که دولت آمریکا میخواست به عراق حمله کنه، ما از قبل به دولت آمریکا اطلاع دادیم تمام مختصات قرارگاهامون رو، هم از طریق کنگره آمریکا، اون موقع خانم روز لهتینن که یک عضو برجسته کمیته امور خارجی کنگره آمریکا بود، دادیم بهشون، گفتیم آقا اینو بدید به پنتاگون. ایزن از طریق آقای رابین کوربت، زنده یاد آقای رابین کوربت که از حامیان قدیمی مجاهدین در مجلس عوام انگلیس بود، دادیم به ایشون و گفتیم بدید به وزارت خارجه. جالب اینجا بود آقای غفوری که در جریان شکایت حقوقی ما در انگلستان که من خودم از نزدیک درگیرش بودم و بارها در جلسات دادگاه شرکت داشتم، با وکلا رفت و برگشت داشتیم، اینا ما این مسئله رو مطرح کردیم و اسنادی که همون موقع دولت انگلستان مجبور شد به ما بده به دستور دادگاه، همه اینا بود که مجاهدین مختصات قرارگاه خودشون رو به ما دادن و گفتن آقا ما هیچ نقشی در این جنگ نداریم، هیچ جنگی هم با هیچ کسی نداریم، ما فقط یک جنگ داریم با رژیم آخوندیه. ولی متاسفانه همونطور که میدونید و ثبت شده، دولت آمریکا و دولت انگلستان در توافقی که با همین جواد ظریف مالکش نظام انجام دادن با سفیر وقت آمریکا رایان کراکر در فکر میکنم ژانویه یا فوریه سال 2003 در ژنو، توافق کردن که دولت آمریکا قرارگاه مجاهدین رو بمباران کنه و آمریکا از حریم هوایی ایران برای حمله به عراق استفاده بکنه. و البته این حمله نه فقط به قیمت انهدام بسیاری از قرارگاه های ما منجر شد که فیلماش هم این چند وقت پیش از سیمای آزادی پخش شد، بلکه منجر به شهادت 50 نفر از مجاهدین شد، از جمله دو تا از خواهران همرزمم، خواهر مجاهد مهری موسوی و خواهر مجاهد محبوبه صفاف، که ما سالها از اوایل دهه 60 در نیویورک با هم همرزم بودیم، همکار بودیم در بخش رعایت بین‌المللی، که متاسفانه در جریان این بمباران ها به شهادت رسیدن. بنابراین میخوام عرض کنم خدمتتون آقای غفوری که ما قیمت استقلال خودمون رو به تمام و کمال پرداخت کردیم. اما اجازه بدید یک وقت دیگرم بگم، ببخشید طولانی شد. بعد از اینکه حتما شنیدید که مجاهدین در کشتن کردها شرکت داشتن و فلان، در سرکوب انتفاضه جنوب عراق و کردان عراق در شمال، از این حرفا که البته اونا همش دروغی بیش نیست و اسناد و مدارکش رو من دارم اینجا، از جمله نامه سخنگوی وقت حزب دموکرات کردستان ایران آقای هوشیار زیباری در سال 1999 که بعداً شد وزیر خارجه عراق، گفته بود که مجاهدین هیچ نقشی در سرکوب کردهای عراقی نداشتن و ما رابطه بسیار خوبی با کردها داشتیم. اینم خبرگزاری رویتر بر اساس همون نامه. حتی وقتی که آقای مسعود بارزانی که رئیس حزب دموکرات کردستان عراق بود به واشنگتن اومد، از ما دعوت کرد به اتفاق آقای محدثین و شماره دیگری از مسئولین سیاسی مجاهدین، ما رفتیم خدمت ایشون، خیلی ملاقات دوستانه و خوبی بود، حتی با نخست وزیر بعدی عراق که اون موقع در آمریکا دانشجو بود، نیشروان بارزانی، ما رابطه‌های خیلی خوبی داشتیم و ایزن در رابطه با شیعیان عراق. علاوه بر این، در رابطه با بمباران حلبچه هم اگه یادتون باشه، وقتی که محاکمه رهبران دولت عراق بود، قضات دادگاه که خب البته برخی از دستوراتشون رو از رژیم ایران میگرفتن، بارها تلاش کردند که مجاهدین رو به نوعی وصل کنن به این حملات، در حالی که نه مقامات وقت عراق و نه وکلاشون تو این رابطه این دعوی رو تایید نکردن. حتی وکیل آقای صدام حسین در مصاحبه که با یک تلویزیون فرانسوی داشت گفتش که صادق خرازی که وکیل که سفیر رژیم در فرانسه بود به من گفت بیا ما به تو میلیون ها دلار پول میدیم و تو بگو که مجاهدین بودن که به حلبچه حمله کردن و مسئله رو فیصله بدیم که من قبول نکردم. این هست مصاحبه.
1: آیه صاحب من افراد اینجا نمیخواستم بسط حرف همون موقع بیام. شما گفتید هوشیار زیباری از مقامات حزب دموکرات کردستان ایران، منظورتون عراق
0: عراق
1: بله بله چون گفتید ایران گفتم اگه کسی بشنبه ممکنه که صورت افهم بشه
0: پس ببخشید شما لفظی بود. یعنی میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که به واقع داستان مجاهدین در عراق یکی از مواردی هست مثل بقیه اتهاماتی که متوجه مجاهدینه که قلب واقعیت شده به نحو بسیار بسیار وحشتناکی 180 درجه بارونه. و از این حیث است من دوباره تکرار میکنم که این ما این که بایستی مدعی باشیم و بگیم که کاری که ما کردیم بهای میهن پرستی و ایمانمون و اعتقادمون به استقلال کشورمون بود و بقیه باید بیان پاسخ خوب باشن و در کرسی اتهام بنشینند که شما چه کار کردید، شما چه پرچمی برافراشتید که مانع بشید خمینی جنگش رو ادامه بده و 8 سال عمر رژیمش رو به درازا بکشه و موجب این همه کشتار و ویرانی و بدبختی و بیچارگی برای مردم ما بشه. اونها باید پاسخگو باشن نه ما. ما اون
1: سفرمون
0: بود انجام دادیم و همونطور که عرض کردم در ابتدای صحبتم افتخار میکنیم به این. اجازه بدید من یک سابقه تاریخی رو یک خاطره رو براتون عرض کنم که خیلی جالبه. ما در سال 1985 یه روز من تو واشنگتن بودیم نشسته بودیم با بچه‌ها، یک خبرنگاری به من زنگ زد گفتش که فلانی میدونی که وزارت خارجه آمریکا علیه شما اطلاعیه داده؟ گفتم این جدی؟ چرا؟ اون موقع آقای ریگان سر کار بود، میدونی که آقای ریگان هم خب با رژیم خیلی خیلی سر جنگ داشت که ما تعجب کردیم رفتیم اطلاعیه رو نگاه کردیم دیدیم که در جلسه در 25 ژوئیه 1385 اگه اشتباه نکنم خیلی سالا گذشته آقای ریچارد مورتون
1: 1985
0: ببخشید خیلی سالا گذشته رفته بود در جلسه زیر کمیته خاورمیانه مجلس نمایندگان آمریکا که اون موقع رئیسش آقای لی همیلتون بود که از دوستان مقاومت هم بود. یک بحثی بود در رابطه با تخاصم بین اسرائیل و فلسطین که وقتی جلسه تموم شده بود بعد من رفتم این جلسه رو نگاه کردم چون موقع روی سیسپن بودش تلویزیون دولتی آمریکا. آقای مورفی به نحو بی‌قافیه‌ای گفت آقای رئیس اجازه بدید من یک اطلاعیه به خدمت شما بخونم. گفت بفرمایید. ایشون هم یک اطلاعیه خوند که دولت آمریکا نمایندگان کنگره امریکا هشدار میده که سازمان مجاهدین خلق ایران یک سازمان تروریستی مارکسیستی ضد آمریکایی در قتل آمریکایی‌ها دست داشته و مبادا اونها رو با مجاهدین افغان اشتباه بگیرید. البته فکر کنم هر کس که مجاهدین افغان رو دیده و مجاهدین خلق هم دیده همچین اشتباهی هیچ وقت نمی‌کنه. ولی خود آقای همیلتون دچار شگفتی شد که این اطلاعیه شما چه ربطی به موضوع جلسه استماع من داشتم بود که آقای مورفی گفتش که خب من که داشتم از وزارت خارجه می اومدم اینو به من دادن گفتن اینو حتما تو بخون
1: اجه.
0: که بعد برای ما عجیب بود این موضوع. سالها بعد یعنی یک سال بعد میدونی که داستان ایران گیت رو شد، فضاحت ایران گیت و کیک و کلت و انجیل و سلاح و موشکای تاب و این حرفا که دیگه همه میدونن. الان اون کمیسیون تاور که تشکیل شد، آقای سناتور جان تاور که مسئول این کمیسیون بود یه گزارشی تدوین کرد که یکی از خبرنگاران دوست ما به من زنگ زد گفت فلانی تو گزارش تاور رو خوندی؟ گفتم نه برای چی بخونم؟ گفت برو بخون حتما فلان سفر رو برو بخون. رفتم صفحه رو که گفته بود، صفحه B132 بود، خوندم. یک نامه بود، کلیشه نامه بود که منوچهر قربانی فر که دلال بین آمریکا و ایران بود، رژیم طرف رژیم بود، نامه نوشته بود به طرف حسابش توی سازمان سیا که این نامه 9 محور داشت. الان هست اون نامه، من متاسفانه همراه نیاوردم. محور چهارمش این بود: صدور اطلاعیه توسط وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تروریست خواندن و مارکسیست خواندن مجاهدین و منع هر گونه رابطه بین کنگره آمریکا و مجاهدین خلق. ملاحظه می‌فرمایید؟ تازه ما فهمیدیم که چرا دولت ریگان که خودش
1: کجا میومد،
0: اصلا این موضع‌گیری از کجا اومد. حالا جالب اینه فاکتی که میخوام بگم خدمتتون که یکی دو سال بعد که من رفته بودم ملاقات حسابش توی سازمان سیا که این نامه 9 محور داشت، الان هست اون نامه، من متاسفانه همراه نیاوردم. محور چهارمش این بود: صدور اطلاعیه توسط وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تروریست خواندن و مارکسیست خواندن مجاهدین و منع هر گونه رابطه بین کنگره آمریکا و مجاهدین خلق. ملاحظه می‌فرمایید؟ تازه ما فهمیدیم

0: این فاکتی که میخوام بگم خدمتتون که یکی دو سال بعد که من رفته بودم ملاقات یک خبرنگاری آقای کارل مایر، خدا بیامرزش، ایشون سردبیر یکی از اعضای هیئت تحریریه نیویورک تایمز بود که راجع به مسائل ایران مینوشت. ایشون خب خیلی مراوده داشت با دولت آمریکا، انگلیس، میرفت میگفت علی چرا دولت آمریکا و وزارت خارجه انگلیس اینقدر ضد شما هستن؟ و ما براش توضیح میدادیم، این باور نمیکرد. بعد از افشای قرار همین ماجرای فضاحت ایران، یه بار رفته بودیم ملاقاتش با اتفاق همرزم شهیدم حسین مدنی که در جریان قتل عام 10 شهریور 92 1 سپتامبر 2013 در اشرف به همراه 50 نفر از همرزمانش به شهادت رسید. با اون رفته بودیم ملاقات آقای مایر که بعد از اینکه بهش توضیح دادیم و این نامه قربانی فر رو دید، در پایان ملاقات که ما رو می برد به سمت آسانسور گفتش که فلانی، من باید اعتراف کنم که از لابلای گند این فضاحت مجاهدین مثل گل روز خوشبو بیرون اومدن. و این نظر این سردبیر ارشد نیویورک تایمز در اون موقع بود. اینو از این نظر خدمت شما عرض کردم که بدونید که کارنامه ما خیلی روشنه و ما بهش مباهات میکنیم و ما در این نقطه هستیم به خاطر همین موازی اصولی.
1: من متوجه، من فقط باید یک نقطه ای رو الان بگم برای شما. البته شما خیلی خوش سخن هستید، نصف بیشتر این چیزایی که من نوشتم اینجا رو پیش پیش جواب دادید. برنامه ما دیگه من اون سوالا رو نمیپرسم به خاطر اینکه بیشتر همه متمرکز بود در چیزایی که شما توضیح دادین در مورد حضورتون در عراق و موازهتون با دولت عراق، موازه با آمریکا که دیگه من نپرسیده، شما خودتون گفتید. در مورد کردها میخواستم بپرسم که شما خودتون گفتید. عرض به حضور شما، من فقط این رو، من فکر کنم این یه اتفاق تاریخی، من سعی کردم قطعتون نکنم به خاطر اینکه شما این از نظر تاریخی در یک رسانه‌ای که آرا غیر رسانه مستقل، غیر رسانه‌های مجاهدین، شما اومدید و ممنونم که واقعا قبول کردید این رو گفتید و خیلی خوشحالم که بعد از اینکه این منتشر شد در همین کانال یوتیوب من نظر مردم رو هم ببینم. اگر سوالات بیشتری، سوالات تکمیلی بود، من حتما وظیفه روزنامه نگارانه خودم رو به جا خواهم آورد، همه رو تجمیع میکنم و در جلسه بعدی که ما با هم صحبت خواهیم داشت در موضوع دیگری اولش اینا رو حتما میپرسم. من الان در این جایی 1:20 از حدودا داریم صحبت میکنیم، در اواخر برنامه هستیم. دو نکته رو میخواستم شما لطف کنید. یکی این که چندین یک کتاب معرفی کردید، گفتید تمام اسناد اینجا هست. من میخوام بدونم این کتاب رو خودم مشتاقم بدونم که چطور باید تهیه کرد و مخاطبان اون چطور میتونن تهیه بکنن. یا یک سری اسناد رو، قول اسناد پی دی اف راحت‌تر آدم میره رو سایت میبینه، مخصوصا کتاب‌ها رو من خیلی مشتاقم بدونم اینا رو چطور باید تهیه کرد. این رو بفرمایید و در کنارش جنبنده آخر شما رو هم برای این برنامه بشنویم. من از طرف خودم و شما همونطور که پیش از برنامه هم صحبت کردیم که چند برنامه داشته باشیم، این قول رو میتونم به بینندگان بدم که موضوع های دیگه، چون در ارتباط با مجاهدین موضوع زیاده و ابهام هم زیاده، اینها باید صحبت بشود در همون پلیلیست چه میگویند. چه میگویند منظور ما این است که گروه های مختلف چه میگویند، چه حرفی میزنند. ما با بسیاری از گروه های یک جلسه ضبط کردیم، فکر کنم با شما باید چند جلسه ضبط کنیم. بعد عرض به حضور شما که بله، ما جنبندی شما رو بشنویم و همینطور معرفی رفرنس ها.
0: بله. اولا من عذر میخوام که یکم بس به درازا کشید و به طور واقعی من مجبور بودم که تازه نکاتی که خدمت شما عرض کردم رو خیلی خیلی به اختصار بگم، چون واقعا همونطور که شما میفرمایید حداقل تا اونجایی که به دوران معاصر برمیگرده و تاریخچه ما علیه رژیم آخوندی 47 ساله و خب 47 سال رو در 47 ساعت هم نمیشه گفت واقعا، چون حوادث و ماجراهایی که بر مقاومت ما گذشته شایان نوشتن کتاب هاست و واقعا هر فصلیش یک داستانی است که انشالله روزی بازگو بشه و بعد از سرنگونی رژیم آخوندی، همونطور که رهبر مقاومت بارها به ما گفته، ما بایستی در پارک خزانه در مقابل مردم ایران حاضر بشیم و به همه این گذشته خودمون

0: و در مقابلش پاسخ بدیم. این حق مردم ایران هست که این واقعیت رو بدونن و از این بابت من از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه این وقت رو دادید که حداقل یه گوشه ای از این حقایق رو ما بتونیم بیان بکنیم. تا اونجایی که به این اسناد برمیگرده، خب خیلی از اینها اسناد پی دی افش هست، بعضیش تو جاهای مختلف قابل دسترسی هست. من میرم نگاه میکنم توی سایت های مختلفی که ما برخی از اینا رو گذاشتیم و برای شما لینک هاشو میفرستم. بعضی هاشم خب کتابه، مثلا این کتاب خب گذاشتن این روی پی دی اف کار آسونی نیست، ولی خب اگر کسانی باشن که بخوان، کما اینکه ما همین اسنادی که تو نشریه مجاهد خدمتتون نشون دادم، حتی این کتاب 200 خورده صفحه‌ای تولید شده به زبان انگلیسی که همه جزئیات رو توش نوشتیم و قابل دسترسی هست. ما خیلی از این مسائل رو حتی توی تمام لوایحی که به دادگاه‌های مختلف آمریکا و اروپا و انگلیس و فرانسه و اتحاد اروپا دادیم، همه رو آوردیم، هستش اونجا. و
1: این کتابا رو از کجا می شود تهیه کرد؟ مثلا در دسترس عموم هستن؟
0: بله بله، همشون در دسترس عموم هست، همشون در دسترس عموم هست چون چاپ شده. حالا اینکه کجا میشه رفت خرید نمیدونم، میتونم بپرسم، ولی همه هست. کما اینکه من این رو که آوردم خدمتتون توی آرشیو خودم بود و آوردم که بهش توی این گفتگو
1: بله طبیعی شما داشته باشیم، ولی ما میخوایم تهیهش بکنیم طبیعتا. کتاب فروشی کمی واقعا دیگه موندن به صورت کلاسیک در اروپا. یه زمانی خب کتاب فروشی برای خودش یک ابهتی داشت، الان دیگه به خاطر این انقلاب الکترونیک خیلی نقش کتاب فروشی کم شده. منتها اگر در وبسایت خودتون قابل خریدن هست یا جاهای دیگری، حالا بعدا اگر شما سوال کردید و بعدا گفتید، من میتونم این رو در توضیحات یوتیوب اضافه بکنم.
0: بله
1: نیاز نیست حتما همین. جنبندی نهایی شما رو میشنویم آیه صفوی.
0: بله، برای من نکته آخرم این هست که به طور واقعی ما، مقاومت ما، هیچ چیز رو برای پنهان کردن نداره، هیچ چیز. و در رابطه با عملکرد خودمون طی 47 سال گذشته علیه این رژیم و البته علیه رژیم سابق دیکتاتوری منفور پهلوی، سابقه روشن هست. ما به قول توماس جفرسون همون میهن پرستانی هستیم که با خون خودشون درخت آزادی رو در ایران احیا کردند و برپا داشتند. و فکر میکنم این روزها هر کس که دفاعیات وحید بنی عامریان رو ببینه و دیده باشه، فکر میکنم که پی میبره به این که مجاهدین کی هستند. و وحید بنی عامریان
1: برای اطلاعات مجدد بینندگان میگم که آقای وحید بنی عامریان همراه با 5 نفر دیگر از اعضای سازمان مجاهدین غرق در هفته‌های گذشته جزو اولین سری اعدامیان سیاسی بعد از جنگ بود.
0: ایشون 34 سال داشت فقط و اونجایی که زندگی نامه شما خوندم فقط 7 سال بود که با مجاهدین آشنا شده بود و همش هم از راه دور، هزاران کیلومتر دور از مجاهدین، و حتی یک عضو مجاهدین رو هم ندیده بود. و واقعا وقتی آدم گوش میده به حرفاش و صحبتاش و نقشش در زندان و حرفایی که راجبش میزنن، اینکه کتابخانه اوین رو راه اندازی کرده بود برای جوونا که جوونا درگیر اعتیاد نشن، اینکه در لحظه ای که از زندان فشافویه داشتن زندانیا رو بعد از بمباران زندان اوین توسط اسرائیل برمیگردوندن به زندان اوین و او و 6 همرزمش رو که 5 همرزمش رو که اعدام شدن همگی جدا کردن که بیارن در زندان قزل حصار، گفته بود که یک خطابه ایراد کرده بود به همه اون افرادی که تو اون اتوبوس بودن که ما آخرین دسته از زندانیانی هستیم، آخرین نسلی هستیم که این رژیم اعدام میکنه. فکر میکنم برای هر ایرانی با شرف و منصفی باید گویای این باشه که مجاهدین کی هستن و چی هستن و برای چی مبارزه میکنن. رهبر مقاومت یک بار گفته بود که ما در مسابقه سیاسی رقیب هیچ کس نیستیم، هیچ کس، ولی هیچ کس به اندازه ما برای فداکاری و قیمت دادن در راه آزادی ایران رقیب ما نیست. و به واقع 100,000 شهید این مقاومت و شهدای اخیر گواهی بر این حرف رهبر مقاومت هستند و انشاءالله روزی برسه که از پس پرده این شیطان سازی ها و این اتهامات و این ابرهای تیره و تار خورشید واقعیت بدرخشه و هموطنان ما ببینن مجاهدین کی بودن، چی بودن و برای چی مبارزه میکردن و چرا همه زندگی خودشون رو، همه زندگی، تحصیلاتشون، زندگی خانوادگیشون، فرصتهای شغلیشون، همه رو فدا کردن که خلقی یک روزی در آزادی و بهروزی و خوشحالی زندگی بکنه و ما شاهد این به اصطلاح کیسه های پلاستیکی سیاه که اجساد هموطنان ما توش بود و صحنه هایی مثل اون آقایی که شعار میداد سپهر من کجایی نباشیم و کشور ما قرین خوشحالی و شادی و پیروزی و توسعه باشه. و طبیعتاً در اون روز مطمئنم که مردم ایران طور دیگری به مجاهدین نگاه خواهند کرد.
1: بسیار خب، ممنونم آقای صفوی گرامی از مسئولین سازمان مجاهدین خلق ایران و عضو شورای ملی مقاومت که دعوت اصلان را پذیرفتید.
0: خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم.
1: و ممنونم از شما که تا اینجای کار به پای اصلانه نشستید. برای ثبت در تاریخ میگویم که این 17 اردیبهشت سال 1405 است، روزی که این گفتگو ضبط میشود، برابر با 7 می سال 2026. اسرانه رو که یک رسانه آلترناتیو است یا سعی میکند که یک رسانه آلترناتیو باشد، به سایر دوستانتون هم معرفی کنید. این ویدیو رو بفرستید برای دوستانتون و ازشون بخواید که کانال رو سابسکرایب کنند تا برنامه های دیگر، برنامه هایی که به نظرم برنامه های متنوعی از جهات مختلف، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و با دیدگاه های مختلف درشون گفتگو میشه، رو ازش با خبر بشن. ما سعی میکنیم در کنار همدیگه بمانیم تا روز آزادی ایران. تا عصرانه بعد به شما بدرود میگم.

0: سه زندانی سیاسی زمان شاه که اسامی اونها البته اعلام نشده از ثابتی به دادگاه شکایت کرد. تو این شکایت ثابتی به عنوان یکی از قدرتمندترین و البته ترسناکترین مردان رژیم شاه که روابط مستمر و دائم هم با افراد مرتبط با سپاه پاسداران داره معرفی شد. ثابتی اومده از طریق وکلاش از دادگاه خواسته که به دلیل مرور زمان این پرونده مردود اعلام بشه و توی درخواست دیگه هم خواسته که اسامی شاکیان این پرونده که با اسم مستعار به دادگاه ارائه شده علنی بشه. واکنش دادگاهی بودی که اول اونو نپذیرفته، بعد هم طی دو تا حکمی که صادر کرده، هم درخواست وکلای ثابتی رو منتفی کرده در مورد شکایت و هم درخواست علنی کردن اون اسامی رو رد کرده. امروز برای بررسی این مطلب همراه هستیم با دکتر سنابرق زاهدی، وکیل پایه یک دادگستری ایران. سلام میکنم به شما آقای زاهدی و خیلی خوش آمدین به برنامه امشب ما.
1: البته ببخشید، برای سلام به شما و به همه بینندگان و همینجور به همه برادران و خواهران عزیزمون در کانون شورشی. خدمت شما عرض شود که موضوع از این قرار هست که یک شکایتی صورت گرفته علیه پرویز ثابتی بر مبنای یک قانونی در آمریکا که عبارت است از قانون حمایت از قربانیان شکنجه. این قانون در آمریکا به دادگاه‌های آمریکایی این حق و اختیار رو میده که قربانیان شکنجه اگر حتی شکنجه در خارج ایالات متحده آمریکا صورت گرفته باشه بتونن به دادگاه‌های آمریکا مراجعه کنن و در اون دادگاه‌ها خواستار این بشن که به این در واقع به این شکایت رسیدگی بشه. این شکایت در واقع یک شکایت جزایی به معنی اخص کلمه نیست، یعنی این دادگاه که بهش این سه نفر شکایت کردن، اینها به این دادگاه نرفتن تا پرویز ثابتی رو به عنوان یک مجرم، به عنوان یک کسی که یک جنایت مرتکب شده محاکمه کنن. یعنی هدف مستقیم این شکایت این نیست که به جرم اون رسیدگی کنن و بعد فرض کنن اون رو به زندان محکوم بکنن یا به هر مجازات دیگه، بلکه موضوع این شکایت عبارت است از خسارت و یا ضرر و زیانی که در اثر یک جرم به افرادی وارد شده و اونها برای جبران این خسارت به این دادگاه مراجعه میکنن. بنابراین توضیح حقوقی این موضوع از این قرار هست که این عبارت هست از جبران خسارت ناشی از جرم، ناشی از ارتکاب جرم. اما برای اینکه این دادگاه بخواد به همین موضوع رسیدگی کنه، یعنی احراز بکنه که در واقع این افراد متضرر شدن در اثر اون جنایت و خسارت مادی بهشون وارد شده و بعد تصمیم بگیره برای اینکه این خسارت رو جبران بکنه، میباید اون جرم رو احراز بکنه. یعنی باید مشخص بشه که این جنایت فی الواقع این شخص این جنایت رو مرتکب شده است. پس ببینید موضوع از این قرار هست که شکایت در به اصطلاح در شکل خودش، در فرم خودش و مستقیم موضوع شکل موضوع جزایی نیست، بلکه یک موضوع حقوقی یا یک موضوع مدنیه. به عبارت دیگه سه نفری که شکایت کردن خواستار این شدن که به خاطر شکنجه‌هایی که شدن، به خاطر اینکه به اصطلاح به طور غیرقانونی بازداشت شدن و حق اونها سلب شده، آزادی اونها سلب شده و بعد هم مورد شکنجه و آزار جسمی و شکنجه‌های روحی قرار گرفتن، پس بنابراین پرویز ثابتی باید 250 میلیون دلار به عنوان خسارت به اینها پرداخت بکنه. این خسارت هم وقتی به اصطلاح تقویم میشه، وقتی بررسی میشه و ارزیابی میشه، چند موضوع درش به اصطلاح در نظر گرفته میشه. یکی که فی‌الواقع مثلا مدت زمانی که زندان بودن، سالها یا ماهها یا روزهایی که زندان بودن، چقدر اینها فی‌الواقع موجب خسارت مادی به اینها شده، این رو از یک طرف احراز میکنن و از طرف دیگه ضرب و جرحی که اینا بهشون وارد شده و بعد جبران اون و به اصطلاح معالجه اون به اصطلاح ریکاوری این یا اون معالجه و بازگشت اونها به حالت طبیعی به لحاظ جسمی و همینجور روحی، اینها یک ارزیابی میشه. ولی در این حال یک ارزیابی دیگه میشه که اون ارزیابی بسیار مهمه و اون این هست که خسارت معنوی ناشی از این جنایت هم مورد ارزیابی دادگاه قرار میگیره. حاصل این مجموعه این خسارت ها هست که تبدیل میشه حکم دادگاه و معمولا احکام این دادگاه احکام بسیار سنگینیه. همونجور گفتم اینها درخواست 250 میلیون دلار خسارت کردن. حالا اینکه دادگاه کل این رو اعراض بکنه یا نه بخشی از اون رو این الان مشخص نیست، دادگاه در نهایت تصمیم خواهد گرفت، ولی به هر حال مبلغ سنگینی موضوع حکم اگر که نامه اگر که این دوست. کیس در واقع این پرونده به نتیجه برسه یک مبلغ سنگینی محکوم خواهد شد، مبلغ کمی نیست، با میلیون ها دلار قطعا خواهد بود. تقریبا همه کیس های از این نوع در دادگاه آمریکا مورد بررسی قرار گرفته جبران خسارتش جبران خسارت های سنگینی بوده. پس بنابراین من خلاصه می کنم این دادگاه و این کیس و این پرونده یک پرونده حقوقی است و نه پرونده جزایی، ولی دادگاه برای اینکه بتونه این پرونده حقوقی رو مورد بررسی قرار بده و اعراض بکنه که این خسارت به اینها وارد شده، باید از این مسیر عبور کنه که این جرم و این جنایت یعنی شکنجه جسمی و روحی از طرف پرویز ثابتی انجام گرفته و بنابراین ملزم هست به جبران خسارت. به این ترتیب میشه نتیجه گیری کرد که در اینجا دادگاه آمریکا اصل سرزمینی بودن جرم مجازات رو نقض میکنن و صلاحیت جهانی رو بهش استناد میشه اینجا تو این دادگاه. علت هم این هست که چون اصل در تمام جرائم اصل سرزمینی بودن جرم مجازاته، یعنی یک جرمی که در یک کشوری در یک به اصطلاح قلمرو قانونی کشور صورت میگیره دادگاه اون کشور فقط هم رسیدگی دارن، اما مگر اینکه جرم از جرائمی باشه که در واقع وجدان بشریت رو میآزاره، مثل جنایت جنگی، مثل جنایت بشریت، مثل نسخوشی، مثل به اصطلاح ناپدید شدن اجباری و همچنین مثل شکنجه. شکنجه هم در این اداده. به همین خاطر دادگاه آمریکا خودشون رو صالح میدن برای رسیدگی به این جنایت.
0: بله بسیار عالی، خوب شد این توضیح دادین دکتر سنابخشون. ابهامای خیلی زیادی بود در رابطه با خود روند پرونده و اینکه چطور شکل گرفته و این شکایت بر چه پایه استوار بوده. من سوالاتم رو بپرسم، فقط قبلش بگم که من دایره اطلاعاتم از موضوعات حقوقی تقریبا صفره، بنابراین اگر یه واژه‌ای رو توی سوالاتم از موضوعات حقوقی اشتباه کردم شما حکمی علیه ما خلاصه صادر نکنین. می‌خواستم بپرسم که این آخرین خبری که در رابطه با این پرونده اومد دکتر سنابرقین بود که دادگاه اومد ایراداتی که وکلای ثابتی گرفته بودن رو رد کرد و حق رو به خواهان داده بود. واسم بپرسم که مضمون این رأی اخیر که انقدر سر صدا کرد توی 5-6 روز گذشته چی بوده؟
1: بله ارشاد که مقدمتا بگم که من هم به عنوان یک کسی که حقوق خونده و این واردم سیستم حقوقی که ما تحصیل کردیم و خوندیم، یعنی من خودم خوندم، سیستم حقوقی به اصطلاح اروپایی در اساس که در زمان شاه هم در ایران در حاکمیت شاه هم این سیستم حقوقی اساسا در ایران هم خونده میشد و تحصیل میشد و بعدش هم من در فرانسه با همین سیستم کار کردم. بنابراین در فرانسه و کشور اروپایی همشون یک سیستم دارن به جز انگلیس در واقع و آمریکا که سیستم حقوقیشون جدا است و من هم خیلی به اصطلاح تسلط جدی به سیستم حقوقی اروپا و انگلیس ندارم، ولی خب با این حال وقتی میکنم چون به مبانی حقوقی مقدار آشنا هستم بنابراین میتونم بفهم که چه اتفاق دارم میفته. اما در مورد این دوتا حکمی که گفتیم، ببینین اینجوریه که وقتی این سه نفر شکایت کردن به دادگاه آمریکا برای جبران خسارت‌های وارده بر اونها که این خسارت‌ها ناشی از شکنجه‌ای بوده که در ساواک متحمل شدن و ناشی از بازداشت غیرقانونی و سلب حقوق و آزادی‌های اونها در زمان شاه، پرویز ثابتی و وکلاش در واقع به سراب وارد کردن ایرادات قانونی متوسل شدن. یکی از ایراداتی که بهش متوسل شدن این بود که گفتن اون چه که این سه نفر مدعی هستن صورت گرفته در زمان دور تاریخ اتفاق افتاده و الان دیگه مشمول مرور زمان شده. این اصطلاح دقیقش اینه، مشمول مرور زمان شده، به این معنی که معمولا همه جرائم وقتی که اتفاق بیفته، وقتی ارتکاب بشه، وقتی یک مدت زمان تعریف شده قانونی از اون از زمان ارتکاب اونها بگذره و اون جرائم مورد تعقیب و بررسی قانونی قرار نگیره، بعدش دیگه امکان بررسی اون نیست. معمولا بالاترین مرور زمان هم 30 ساله، معمولا مثلا برای جرایم بزرگ 30 ساله، برای جرایم جنایی، برای جنه مثلا 15 سال، 10 ساله، هر جرمی تعریف میشه معمولا دسته بندی میشه که هر بسیار سلسله جرایم مرور زمانش چقدره، ولی تعریف مرور زمان اینه که وقتی اون مدت زمان بگذره دیگه امکان تعقیب قانونی اون جرم یا اون بسیار درخواست وجود نداره. حالا پس یکی از ایراداتی که وکلای پرویز ثابتی به این شکایت گرفتن این بود که این کیس مشمول مرور زمان شده و دیگه دادگاه نمیتونه به اون رسیدگی بکنه. خب اجازه بدیم که خود همین رو یه مقدار به اصطلاح بررسیش کنیم که آیا این حرف مورد قبول دادگاه قرار گرفته یا قرار نگرفته. اگر خیلی در یه جمله بخوام بگم، دادگاه این ایراد رو وارد ندونست، اون رو رد کرد و گفت که این کیس رو نمیشه با این معیار سنجی. علتش هم این هست که پرویز ثابتی وقتی از ایران خارج شده، به قول معروف اگر بخوایم با اصطلاحات عامیانه بگیم، خودش رو گم و گور کرده. یعنی کسی از آدرس و از به اصطلاح امکان شکایت علیه او برخوردار نبوده، کسی نمیدونست این کجاست و بنابراین این حرف درست نیست. در این حال که سیستم های حاکم بر رژیم کنونی ایران هم درش امکان پیگیری این کیس وجود نداشته. بنابراین از یک طرف این آقا خودش رو گمگور کرده، از آدرس و از به اصطلاح محل اقامت اون کسی مطلع نبوده. در سال 2023 یعنی در جریان آخرین قیام 1602 در لس آنجلس پیدا شد. اونجا وقتی پیدا شد بعد پیگیری کردن و معلوم شد که آدرسش چی هست و این 3 نفر رفتن شکایت کردن. بنابراین نمیتونن به اصطلاح چیز وکلای پرویز ثابتی به ایراد قانونی مرور زمان استناد کنن. مرور زمان در اینجا در واقع به عبارتی شروع نشده که ختم بشه. این یک نکته. نکته دیگه در واقع مدعی شده بود که کل این جرم شکنجه واقعی نیست. علتش هم این هست که میگفتن که پرویز ثابتی شکنجه نکرده. راستش من نمیدونم، شاید این 3 نفر هم نمیدونن که شخص پرویز ثابتی شلاق دست گرفته بزنه، آیا شکنجه های مختلفی که در ساواک اعمال میشده علیه آزادی خان، علیه فدایان و مجاهدین و بقیه آزادی خان در زمان شاه، آیا شخص پرویز ثابتی در شرکت داشته نداشته. ولی دادگاه از این عبور کرده. در واقع دادگاه حرفش این هست که یک اصلی وجود داره، یک اصلی در حقوق جزا وجود داره که وقتی یک کسی جرمی مرتکب میشه، سلسله فرماندهی اون کسانی که در اون سلسله، در اون به اصطلاح زنجیره فرماندهی قرار میگیرن، همه اونها مسئولیت جزایی دارن. و با توجه به این که ساواک به لحاظ ساختاری یک ساختار نظامی داشته، پس بنابراین پرویز ثابتی که رئیس مدیر کل اداره کل سوم ساواک بوده که در واقع اصلی ترین اداره ساواک هست و اون اداره هست که در واقع تمامی دستگاه شکنجه و بازجویی و بازداشت و زندان و همه اینا در کنترل و در اختیار این اداره کل بوده، همینجور کمیته ضد خرابکاری شاه، کمیته‌ای که در تهران وجود داشت، همینا در واقع رؤساش، فرماندهان اونها، زیر دستان یا تحت فرماندهی ثابتی عمل می‌کردن. بنابراین ثابتی نمیتونه به این به اصطلاح به این استناد بکنه که شرک نقش نداشته خودش در شکنجه شخصا، چون بحث شخصی نیست، بحث مسئولیت جزاییه. مسئولیت جزایی منجور گفتم فقط اون کسی که شخصا درگیر اون جنایت میشه مسئول نیست، بلکه زنجیره فرماندهی اونم مسئول هستن. یک موضوع دیگه که در واقع ایراد دیگه که این دو نفر گرفتن، به اصطلاح وکلای پرویز ثابتی به این 3 نفر گرفتن، این بود که این 3 نفر خودشون رو با اسامی مستعار معرفی کرده بودن، یعنی اسم واقعی خودشون رو نگفته بودن. اگر اشتباه نکنم اینجوریه: جان 2-1، جان 2-2، جان 2-3، یعنی با 3 تا کد یا 3 تا اسم مستعار به عنوان خواهان خودشون رو مطرح کردن. نه، این جمله هم اینجا بگم در مورد خواهان و خوانده ببینید اگر کیس کیس جزایی باشه، خب اون سندی که علیه اون دادستان میبره اسمش از کیفرخواست. اما اگر کیس کیس حقوقی باشه، اون سندی که ارائه میشه در اصطلاح فارسی، در اصطلاح حقوق ایرانی، اسمش هست دادخواست. اون کسی که این شکایت رو مطرح میکنه بهش میگن خواهان، و اون کسی که علیه شکایت مطرح میشه بهش میگن خوانده. بنابراین سه نفر اسمشون در اصطلاح حقوقی از خواهان، تابع ثابتی اسمش میشه خوانده در یک چارچوب حقوقی. به هر حال حرف اینا این بود که چون که این سه خواهان اسم خودشون رو نگفتن، بنابراین اینا حق شکایت ندارن. دادگاه اومد. اتفاقا اینجا هست که این کیس به لحاظ حقوقی یک نوعی در هم میره با مفاهیم و مقولات سیاسی. به این معنی که دادگاه اومد گفت که اتفاقا کار درستی کردن که اسم خودشون رو نگفتن. چرا؟ برای اینکه اینها مورد تهدید قرار میگرفتن، هم خودشون، هم خانوادهشون، هم وکلاشون، و عملا هم وکلای این سه نفر نشون دادن که عملا دار و دسته باند پرده ثابتی و باند به اصطلاح شاه‌پرست‌ها در این مدت بعد از اینکه شکایت مطرح شد، از هیچ حتاکی، از هیچ تهدید، از هیچ فحاشی در حق این سه نفر خودداری نکردن، که در واقع فرهنگ خودشون رو خیلی خوب بیان کردن. اونها اومدن به یک سیستم قضایی یک کشور که ثابتی بیش از 40 سال در اون رو 7-8 سال رو زندگی میکنه به اون دادگاه مراجعه کردن، اما پاسخ اینها به جای پاسخ قانونی و پاسخ استدلالی به فحاشی و تهدید و شانتاج و فحاشی مبادرت کردن. و به این دادگاه از همین روند استنتاج کرد که اینا کار درستی کردن که به اصطلاح اسم خودشون ندادن.
0: بله.
1: البته در این حال من یه توضیح اضافه هم بدم. در این حال دادگاه تصمیم گرفت که اسامی این سه نفر به وکلای ثابتی داده بشه، اما وکلای ثابتی حق ندارن، ممنوع هستن که این اسامی رو به موکل خودشون یعنی به ثابتی بدن. فقط خود وکلا حق دارن که این اسامی رو داشته باشن. چرا؟ برای اینکه وکلا میخوان برن دفاع بکنن، و برای دفاع کردنشون نیاز دارن که به اصطلاح بتونن با این شخص حقیقی که این شخص کی هست، چی هست، سابقش چی بوده،
0: درست،
1: آیا زندان بوده، نبوده، اینا برن بررسی کنن. باعث مستعار کردن این کارو کرد که بنابراین اصل حق دفاع ایجاب میکنه که اسامی به وکلاشون داده بشن، اما حق دادن این اسامی رو به وکل خودشون هم تبریز ثابتی و کسان دیگه از این جنس ندارن، و اگر دادن خود این عمل جرمه و در واقع نقض یک پرنسیپ قضایی در ایالات متحده آمریکا است. به نظرم بسیار روشنه که موضوع از چه قرار هست.
0: بله. دکتر صنوبر، من یک سوال دیگه هم دارم. البته یه سوال دیگه دارم، الان یکی از دوستانمون هم سوالی پرسیده. اجازه بدید وقتمون هم خیلی تنگه دکتر صنوبر. من دو تا کامنت رو بخونم. اول دوستی برامون نوشتن که ایرمگارد پورشنر، امیدوارم اسامی رو درست بخونم، در آلمان در سمت دبیرخانه فرمانده یگان در اردوگاه کار اجباری استاتوف در سن 96 سالگی به اتهام معاونت در قتل در سال 2024 در دادگاه در آلمان به 2 سال زندان محکوم شد. دوست دیگری هم نوشتن که محاکمه ثابتی تنها یک پرونده فردی نیست، بلکه بازخواست از سالها شکنجه، زندان و جنایت سازمان یافته علیه مردم ایران است. هیچ وکیلی حق ندارد با ترفندهای حقوقی او را از چنگ عدالت بیرون بکشد. من سوال هموطنمون رو میخونم براتون، فقط درخواستم اینو کوتاه پاسخشو بدیم، بعد من یک سوال دیگه دارم بپرسم. گفتن که اگر دادگاه به نتیجه برسد پرویز ثابتی جنایتکار هست و بنابراین موضوع متوجه شخصی خواهد بود که به او این احضار را داده و این می شود شخص خود شاه، نظر شما چیست؟
1: خب ببینید، واقعیت اینه که پرویز ثابتی یک فرد نیست، که پرویز ثابتی درسته که یک فرد هم هست، ولی در این حال پرویز ثابتی یک سمت داشته. سمتش همونجوری که اشاره کردم مدیر کل اداره کل سوم ساواک بوده، و کسایی که ساختار ساواک رو میشناسن میدونن که اداره کل سوم اداره امنیت داخلیه. اداره امنیت داخلی یعنی در واقع اون چی که مردم ایران و همه اون کسایی که زندان رفتن از ساواک میشناسن همین اداره است، اداره کل سوم. بقیه ادارات ساواک در واقع مسائلی پرداختن که خیلی با مردم ارتباط نداشت. اون دستگیری ها، اون شکنجه ها، اون دادگاه های نظامی، اون اعدام ها، همه اینها در واقع تحت کنترل این اداره بوده. پرویز ثابتی به صفت شخص این کار نمی کرده که پرویز ثابتی هم در واقع خودش فرمانده داشته. فرمانده اون عبارت بوده از رئیس کل ساواک که مثلا فرض کنید که نصیری بوده یا مقدم بوده یا کسی بوده و بعد فرمانده اونها هم شخص شاه بوده. بنابراین در سلسله مراتب فرماندهی کل این دستگاه جنایتش اثبات میشه. اگر اثبات بشه که در زندانهای شاه شکنجه به طور سیستماتیک اعمال میشده، دادگاه آمریکا احراز میکنه، بنابراین این به تمامیت سیستم شاه سرایت پیدا میکنه و سرایت پیدا میکنه. در شخص ثابتی قطعا محدود نمیمونه. البته این در محتواست که من دارم میگم. در فرم همجور که اولم عرض کردم این شکایت حقوقیه و بنابراین محکوم خواهد شد پرویز ثابتی به طور مشخص به پرداخت یک مبلغ کلان پول به قربانیان شکنجه‌ای که اعلام شکایت کردن.
0: بله بسیار عالی. خب دکتر زنبار من آخرین سوالمو بپرسم. درخواستم اینه که هر چند سوال میخوره مفصله ولی به خاطر وقت خیلی مختصر میخواستم جواب بدیم. شما یه جا اشاره کردین به این که این مسئله یعنی پنهان موندن، دادگاه حکم داده که اسامی پنهان بمونه، خود به خود به شرایط سیاسی به وضعیت سیاسی گره میخوره. حالا سوالم اینه، حالا با توجه به همین اشاره که شما کردین و مشخصا وضعیتی که الان کشورمون ایران درش داره به سر میبره، فکر میکنین که چقدر این دادگاه، این برگزاری این دادگاه، ثبت این شکایت اصلا چقدر اهمیت داره و نتیجه‌ای که هر نتیجه‌ای که صادر بشه یعنی اعلام بشه از طرف این دادگاه چه تأثیری میتونه بر روند سیاسی ایران بگذاره؟
1: خب ببینید در واقع اگر من اشتباه نکنم تا اونجا که من یادمه تا حالا هیچگاه در دادگاه‌های بین‌المللی جنایت‌های رژیم شاه مورد ارزیابی و بررسی دقیق قرار نگرفته. به لحاظ سیاسی خیلی حرف زده شده، کتاب زیاد نمیشه شده، به اصطلاح شهادت زیاد داده شده، اما در به لحاظ حقوقی به لحاظ قضایی به این موضوع رسیدگی نشده. این اولین بار است که یک دادگاه، و جالبه که اینم دادگاه آمریکا، چون میدونید که مقوله شکنجه صرفا در آمریکا نیست، در فرانسه هم این حق وجود داره. اگر کسی قربانی شکنجه باشه بیاد در فرانسه و اون کسی که شکنجه‌گر بوده در فرانسه حضور پیدا بکنه، اون کسی که در فرانسه هست میتونه علیه اون اعلام شکایت بکنه دادگاه فرانسه. دادگاه فرانسه هم رسیدگی میکنه و این سابقه زیادی هم در موارد متعددی بوده. بنابراین منظور این است که در کشورهای غربی، در بسیار از کشورهای غربی، کسی که مرتکب جنایت شکنجه شده قابل تعقیب و پیگیری قضایی هست. اما جالبه که دادگاه آمریکا به این موضوع رسیدگی میکنه. به نظرم از این نظر قابل توجه. چرا؟ برای اینکه خب بالاخره شاه‌پرستا به اصطلاح جلوپلاسشون رو از همون اول توی آمریکا انداختن. پرویز ثابتی هم در اونجا هست و بوده و اونجا تا اونجایی که من خوندم شغل داشته و کار میکرده و خودش و خانوادش و همینها و تمام این دستگاهشون در اساس در اونجا مستقره. بنابراین وقتی که دادگاه آمریکا و نه دیگه یک ارگان سیاسی، حزب سیاسی، نماینده کنگره، نه یک دادگاه، چون دادگاه به قول معروف مو رو از ماس میکشه، اینجوری نیست که به اصطلاح با یک حرف با دو تا استدلال، نه، تمامی اون چرا که وجود داره میرزه رو دایره مورد بررسی قرار میده و بعد حکم میده. اگر دادگاه آمریکا که الان به نظر میاد این روند رو داره پیش میگیره، چون فعلا این ایرادات شکلی دستگاه شاه‌پرستا رو که در پرویز ثابتی به اصطلاح سمبولیزه میشه انداختن دور، دادگاه انداخت دور و حق رو داد اون سه نفر که این کیس رو ادامه بدن. و بنابراین اگر این دادگاه در همین شکل روندش ادامه پیدا بکنه و این پرویز ثابتی به اصطلاح محکوم بشه، با توجه اینکه به خصوص با توجه به اینکه اخیراً شاه‌پرستا و چه شاه و دستاش و این باندشون در واقع بسیار تلاش میکنن که حتی ساواک رو احیا کنن. من اخیراً دیدم که کتابی نوشتن، یه بابایی که اینم کی هست نوشته بود که من ساواک رو تبرئه میکنم. تو ساواک رو تبرئه کن، ولی دادگاه آمریکایی ساواک رو محکوم میکنه. بنابراین میخوام بگم که این محکومیت دیگه محکومیت یک فرد نیست، این محکومیت ساواکه. ساواک هم عبارت هست از اون چه که بیش از هر چیزی نظام سلطنتی گذشته رو، نظام شاه رو و بچه شاه رو و همه اینها رو معرفی میکنه. بنابراین بی جهت نیست که وقتی یه مقدار اینا شروع کردن وول خوردن در جامعه، به قول معروف شاهنورهشون رو وقتی میخواستن معروف کنن، پرده ثابتی رو عکسش رو در کنار عکس بچه شاه و بقیه به اصطلاح خود شاه و بقیه اومدن مطرح کردن و بعد احیای ساواک رو مطرح کردن. و الان هم همین یک دفترچه که نوشته دفترچه در واقع یکی از پایه‌هاش احیای ساواکه. بنابراین وقتی ساواک محکوم میشه، فکر کنم به لحاظ سیاسی دستگاه توسط دادگاه آمریکایی در کلیت خودش محکوم میشه. به نظرم این بنابراین یک پیشرفت بزرگی هست برای جنبش آزادی خواهی مردم ایران، برای شعار تغییر دموکراتیک، برای آینده یک جمهوری دموکراتیک. به نظرم یک گام بسیار مثبتی خواهد.
0: بله بسیار عالی. اجازه بدید من آخرین کامنت رو بخونم. دوستی برامون نوشتن که آقای دکتر صنوبر قزاهدی با سلام، آقای رودی جولیانی در کنفرانس روم گفتن که از FBI خواهم خواست که رابطه بین رژیم و رضا پهلوی رو هم بررسی بکنه. بله خیلی خیلی از شما سپاسگزارم. با تشکر از شما، توضیحاتتون بسیار کامل بود. حداقل میتونم بگم هم موضوع ثبت این شکایت الان کاملا روشنه، چون ابهامات خیلی زیادی بود از جداسازی اونی که شما گفتین، موضوع جرم چی هست و اینکه چند سال گذشته چطور پیش میره، و هم همین موضوعی که این آخر الان شما اشاره کردین روی تأثیراتش که بر روند سیاسی ایران داره و محکومیت کل این دم و دستگاه به اسم سلطنت، یک تصویر بسیار بسیار واضحی رو ارائه کرد. بازم از شما سپاسگزارم. ممنونم، ببخشید که در ابتدای برنامه به یک مشکل فنی هم خوردیم.
1: خواهش میکنم.
0: خدا نگهدار. ممنون،
1: شکرم از شما. امیدوارم که تونسته باشم اندکی موضوع توضیح بدم. فکر میکنم توضیح بیشتری در آینده لازم داریم که کیس مهمیه.
0: قطعا. خیلی ممنون. خدا نگهدار.

میدونی وقتی چشمات پر خوابه

چشم دیگه نمیخونه جز دل من که پر از عشق و جنون، حرف اون چشم سیاه رو دل دیگه نمیدونه.

0: بینندگان عزیز سلام بر شما. به سومین قسمت ساواک شاه در خدمت شیخ رسیدیم. در قسمت اول نگاهی کردیم به ساواک به عنوان ماشین کشتار دیکتاتوری شاه. در قسمت دوم دیدیم که ساواک شاه چطور به خدمت شیخ درآمد. در این قسمت ناگفته های قسمت دوم رو تمام می‌کنیم تا ببینیم ساواک در دور جدید فعالیت‌هاش چطور به مبارزه خودش بر ضد مجاهدین و مقاومت مردم ایران ادامه داد. اون هم زیر لوای آخوندها. اما ابتدا مروری بکنیم از اون چه که در قسمت‌های پیشین گفته شد.
1: ساواک 3 سال پس از کودتای استعماری ارتجایی 28 مرداد 32 تأسیس شد. یک ماشین سرکوب مرگبار که به تمامی عرصه‌های سیاسی و اجتماعی زندگی مردم ایران نفوذ کرد و پس از 22 سال جنایت اعلام شد که ساواک در جریان انقلاب ضد سلطنتی 57 منحل شده.
0: اما آیا واقعاً ساواک منحل و نابود شد؟ از سرکردگان خود ساواک بشنوید.
2: میدونید که ساواک در روز 21 بهمن تشریفات انحلالش از مجلس شورای ملی و سنا گذشت. من روز 22 بهمن که این حادثه پیش اومد پشت میز اداره نشسته بودم و کارمندهای دیگرم پشت میزاشون بودن. ساعت 12 ظهر

0: از دفتر تیمسار مقدم به ما اطلاع دادن که کارمندار خودتون رو مرخص کنید، دو ساعت زودتر، چون معمولا ساعت 2 تعطیل میشد سوار، دو ساعت زودتر تعطیل بکنید. و در اون جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم. حکم آقای چیز رو در جیب داشتم، حکم ایشون هم در این گفتم تو تیمسار دانشورم دیده بود، نوشته شده بود که آقای سفرآباد ناصر مقدم، شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های اطلاعاتی مملکت تعیین شدید، برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید. تمام کارکنان ساواک و حتی خانواده‌هاشون و فرزندانشون تحت فشار مردم به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه ساواک شده بود قرار گرفته بودن و ما ناچار بودیم یه عملیاتی انجام بدیم که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر سیاسی هم کارکنان ساواک. من در اون وقتی که در کمیته سفارت آمریکا میرفتم روزا، زمنان در یک رفقای ما خبر میدادن که کی دستگیر شده، ارتباط تلفنی رو داشتیم با هم دیگه، به من خبر میدادن که مثلا فلان کس دستگیر شده در فلان کمیته. من ماشاءالله قصاب که به اصطلاح رئیس کمیته بود میگفتم آقا بازم یکی از اعضای جاسوسی دستگیر شد، چون به او گفته بودن که یه همچین برنامه‌ای هست، اون میرفت و اینا رو آزاد میکرد. خواستم که آقای آیت الله خمینی در یک سخنرانی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندای ساواک و خانواده‌ها به خصوص کارمندان ضد جاسوسی نشن و تأمین گرفتم ازشون. در واقع این تأمینم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد، ایشون تأمینم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه‌ها به کار اینا رسیدگی می‌کنن، دیگه مردم تعارض نکنن ببینن. و افسرها میدونید که بعد از انحلال ساواک 22 بهمن تمام افسرها برگشتن به ارتش یا شهربانی، هر کجا که اومده بودن مأمور شده بودن به ساواک، رفتن سر کار خودشون.
1: خب شاید بگید اینها حرفهای ساواکی‌هایی که میخوان آخوندها رو خراب کنن. پس گوش میکنیم به گفتگوی یکی از سرکردگان ارشد اداره کل هشتم ساواک که 40 و چند سال بعد و دقیقاً در 15 اسفند 1401 در گفتگو با خبرگزاری حکومت ایسنا منتشر شده و مورد قبول آخوندها هم هست.
2: چهل و چند سال پس از آن روزها، کسی که با مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی به گفتگو نشست و خاطراتش را بازگفت، از مسئولین ارشد اداره کل هشتم ساواک به شمار می‌رفت که اسفند ماه 57 کار خود را از سر گرفته بود. این بار اما با جامعه هدفی متفاوت. در خانه بودیم تا چند روز بعد از انقلاب. فکر می‌کنم اولین روزهای اسفند ماه بود که از نخست وزیری از طرف آقای مصطفی چمران آمدن سراغ ما. معاونت امور انقلاب که ساواک را تحت سرپرستی داشت آقای یزدی بود. مدتی بعد هم آقای دکتر مصطفی شمران من را خواست و به جایی مثل یک خانه امن در نخست وزیری رفتم و با ایشان صحبت کردم. سوال: به جز شما با سایر مسئولان ساواک هم چنین ارتباطی گرفته شده بود؟ جواب: بله، هم از اداره کل هشتم که ضد جاسوسی بود و هم از اداره کل دوم، از اداره کل سوم یعنی امنیت داخلی، چون بحث دخالت در سرکوب مردم و مبارزین مطرح بود و هیچ کس باقی نمانده بود، ولی بقیه ادارات کل مسئولین رده‌های مختلفش کم و بیش در دسترس بودند. در رده‌های مختلف بودند. نادر معتضد بود، پرویز فراز بود، آقای مهرافشار بود که ابتدا رئیس بخش تعقیب و مراقبت بود و بعد رئیس اداره شد. او از لحاظ عملیاتی و میدانی شمع خوبی داشت. آقای امین شهیدی بود که از جنبه‌های آموزشی و تئوریک استعداد داشت. یدالله قرایی که مشهدی و در بخش آموزش بود. آقایان بهاری و کریم کردگاری بودند. مرتضی موسوی بود تا اینکه از طرف نخست وزیری کسی آمد سراغ ما به نام کاشانی و او هم دنبال اطلاعات بود. سوال: ماشاءالله کاشانی که نبود. ماشاءالله قصاب کمیته مستقر در سفارت آمریکا. بله خودش بود، ماشاءالله کاشانی. یک بار همین آقای فرازیان به یکی از دوستانش گفته بود ما داریم کار را مجدداً راه می‌اندازیم، در حالی که کار راه افتاده بود و او در جریان نبود. یک ساختمان چند طبقه حوالی میدان ونک گرفت و شد یک شرکت پوششی با اسم و تابلو و ظواهر لازم. جذب نیروها هم صورت گرفت، یعنی با بچه‌های سابق تشکیلات مجدداً مصاحبه شد و آنهایی که مخالف نبودند و دشمنی نداشتند مجدداً به کار فراخوانده شدند. سوال: این مجموعه با چه کسی در ارتباط بودند؟ جواب: دکتر شمران و دفتر ایشان. دستگیری محمد رضا سعادتی هم از اولین خروجی های کار این تشکیلات جدید. دکتر شمران هم رفته بود آنجا و بازجویی از سعادتی را دیده بود و می گفتن خیلی ناراحت و خشمگین هم شده بود از این کار سعادتی و سازمان. از سال 60 که دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری شکل گرفت، دوستان کنار هر یک از مسئولین و افراد تشکیلات ما یکی از نیروهای جدید را گذاشتند تا انتقال تجربه صورت بگیرد. این اتفاق افتاد و مدتی بعد عملا این دوستان بخش مهمی از کار را تحویل گرفتند.
1: به این ترتیب ساواک شاه به صورت جمعی و با تمامی قسمت‌ها و ادارات و معاونت‌ها و اجزا و لواحقش به خدمت برگشت. درست مثل قبل از انقلاب، فقط با یک تفاوت: شاه رفته بود و به جای شاه شیخ نشسته بود. همین و بس.
3: البته این همه ماجرا نیست. دلیل اینکه برخی باندهای درونی رژیم الان مدعی هن که گویا ساواک رو گروه بازرگان و دولت موقت به خدمت بازگردون، اونا رو برد سر کار، در حالی که بعدها همه عناصر باند غالب و نه باند مغلوب رازهای دیگه ای رو برملا کردن.
4: امام با دستور به یزدی گروه فوق را از محوطه سفارت اخراج کرد و برای حفاظت اطراف سفارت، کمیته تحت عنوان سفارت آمریکا در آنجا از 25 بهمن 57 تا 21 مرداد 58 به رهبری ماشالله کاشانی مستقر کرد.
3: بله، این شخص خود خمینی بود که ساواک رو به کار برگردون. این مشابه نکته رو ساواکی‌هایی که از ایران هم فرار کردن به شکل‌های دیگه مطرح کردن و گفتن.
5: ولی نمی‌دونستن که تیم تعقیب مراقبت اداره کل هشتم ساواکی، اداره ضد جاسوسی بود، کماکان به فعالیت خودش ادامه میده.
1: این بازگشت به کار خیلی فراتر از اون چیزیه که پاسدارا ادعا میکنن که از بازداشت خودشون توسط ساواک آموزش گرفتن. یعنی خیلی فراتر از اون چیزیه که فرزن پاسدار محسن رضایی گفته.
6: اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه. لذا وضع کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود رو انداختیم، تعقیب مراقبت رو انداختیم.
7: نمیشه که جای ساواک همچین مشکی زیاد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای کسایی که می‌خواستن برای
6: شکنجا و تعقیب مراقبت ها، درگیری ها، زد و خورد ها. در حقیقت ما از شکنجا هیچگاه استفاده نکردیم.
7: نه، مدار سیستم اطلاعاتی بود.
6: اما بله، اما در درگیری هایی که ما با ساواک داشتیم و کارهای پنهان و مخفی کاری رو که تمرین کرده بودیم خیلی به ما کمک کرد، به طوری که وقتی منافقین دست به اسلحه بردن ما کاملا آماده بودیم. سازمان اطلاعاتی که به وجود اومد، البته خب خیلی کار شجاعانه‌ای می‌خواست، چون اون موقع هنوز نفرت از ساواک و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود. یادم هست اون موقعی که ما سازمان اطلاعاتی سپاه رو انداختیم، تو خود سپاه میگفتن برادر محسن اومده آنتن به پا کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفی کاری بوده. خب این سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کردیم.
8: اما اونجا که پاسدار رضایی اعتراف میکنه همه ماجرا نیست. داستان اینه که ساواک در تمامیتش، یعنی در هیئت یک ارگان سازمانیافته دست نخورده، از زمانش در بس و در ابعادی بسیار حیرت انگیز این بار به خدمت آخوندها در اومد.
1: خوبه باز هم به ابعاد به خدمت گرفته شدن ساواک شاه توسط شیخ دقیق تر نگاه کنیم. گوشه ای از این واقعیت رو پرویز معتمد، سر اکیپ گشت و شنود ساواک، بعدها رونمایی کرد و گفت

0: اول میخوام خواهش کنم ماجرای دیدارتون با یکی از مقامات سفارت جمهوری اسلامی در پاریس رو تمام بکنیم با خلاصه و سریع‌تر که برگردیم سر سوال‌های اساسی قبلیمون. به تا اونجایی که من فهمیدم شما که دچار بحران اقتصادی شده بودید در سال 2008 میلادی به سفارت جمهوری اسلامی در پاریس مراجعه کردید و درخواست حقوق بازنشستگیتون رو مطرح کردید. در جریان
1: 8 ماه
0: بعد در جریان این ملاقات و مذاکره یکی از کارکنان اون سفارت اظهار علاقه مندی کرد که با شما دیدار داشته باشه. من خواهش میکنم بفرمایید که این دیدار به چه منظوری بود و داستان ادامه داستان رو مختصر بیان بفرمایید.
1: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم به شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم و ایشون به من گفتن که مسئله حقوق شما، شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه.
2: خوبه اینجا روی این عدد کمی درنگ کنیم. بیش از 4000 نفر سواکی در سال 2008 از رژیم حقوق ماهانه دریافت میکردن. ظاهراً باید یک بار دیگه قضیه رو مرور کنیم.
3: ببینید، شاه در سال 1979 فرار کرد و سلطنت هم سرنگون شد و ظاهراً ساواک هم منحل شد. اما 29 سال بعد روشن میشه که هزاران ساواکی در استخدام دیکتاتوری فاشیستی آخونده هستن و دستمزد ماهیانه دریافت میکنن. این هم روشن میشه که این دروازه دیکتاتوری آخوندها به روی این کارکنان ساواک، حتی عناصر پیر و کهنسال این نهاد جهنمی بازه. دروازه هم برای این بازه تا آخوندها بتونن از همه تخصصها و توانایی ساواک استفاده کنن.
2: لازمه که باز هم به حرفهای ساواکی‌های به خدمت فراخوانده شده توسط آخوندها کمی گوش کنیم تا ابعاد همکاری‌های شاه و شیخ علیه مردم و مقاومت ایران بیشتر روشن بشه.
1: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم به شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم و ایشون به من گفتن که مسئله حقوق شما، شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه. وقتی که نامه شما از اینجا از سفارت جمهوری اسلامی در پاریس به اون مرکز رفته، اونا بلافاصله پاسخ دادن که آقا به این آقا چون در خارج از کشور هست این پول، این به اصطلاح حقوق تعلق نمیگیره. ولی ما در همون زمان ما دنبال یک برنامه بودیم، دنبال یک کاری بودیم، چون به دلیلی که من براتون تعریف میکنم، ایشون برای من تعریف میکنه، ما دنبال یک برنامه بودیم، برخورد کردیم با این کیس شما. گفت من تو بایگانی بودم که دنبال یک پرونده بودم. وقتی این مسئله مطرح شد و اسم شما رو شنیدیم و فلان و اینا، من کنجکاو شدم رو این قضیه. کنجکاو شد برخورد کرده بود و درخواست کرده بودش که پرونده منو بگیره از اونجا. وقتی رفته بود و پرونده منو گرفته بود و دیده بود پرونده منو، برده بود پیش رئیس گروه اطلاعات. رفته بود پیش رئیس گروه اطلاعات و بعد صحبت کرده بود با اونا و چون پرونده رو اینطوری که پرونده رو کاملا خوندم، من میدونم چه شما چی بودی، چه کاری کرد، چه کارها کردی، وضع چی بود و از شما من صدای کمک دارم. بنابراین شما چون در فرانسه زندگی میکنی، چون در خارج از کشور هستی، این چیزی به شما تعلق نمیگیره. ولی من امیدوار هستم که از طریق دفتر رهبری میتونم یه کاری برای شما انجام بدم.
2: خب ظاهراً یه بخش قضیه به مشکل مالی این سر اکیپ ساواک مربوطه که پولش تموم شده و رفته پیش رژیم که پولی بگیره. اما بعدش چی؟ چون نیاز ساواک به پول روشنه، اما دیکتاتوری آخوندها رو چه ضرورتی ناگزیر کرده که پیه بدنامی بیشتر در پیوند با ساواکی‌ها رو به تن خودشون بمالن؟ متاسفانه باید باز هم گوش کنیم.
1: اگر اجازه میدید من این صحبتی که نامه‌ای که از دفتر رهبری به سپاه ابلاغ شده من اینو خدمت شما بخونم. بعد گفتم که خیلی خوب من گوش میکنم. بعد دست که تو جیب نامه رو در آورد، من دستم رو دراز کردم، نمیدونستم که نمیده. اینم خدمت فرض کنم. بعد دستی کشید گفت من معذرت میخوام، من میتونم بخونم شما یادداشت کنی؟ متاسفم. گفتم پس زود این بعد خودشم کاغذ داشت، من کاغذ نداشتم همراه، کاغذ داد. بعد من نوشتم. وقتی که من نوشتم دیدم با چه خبر هست. ایشون یکی از چیزهایی که از من خواست دو تا موضوع بودش. من برای جمالی میخونم. ایشون گفت اون چیزی که مورد نظر ما بوده که ما مدت ها روش کار کردیم و شما انتخاب شدید به دلیل صداقتتون پاکیتون، ما اطلاع داریم که شما وقتی که بهتون یه چکی رئیس کمیته مشترک داده شما فلان کردی اینا رو ما میدونیم، اما این چک رو برگردوندی به دلیل صداقتتون در تمام 20 سال خدمتتون ما اومدیم به شما اطمینان کردیم و ازتون درخواست کمک داریم. یعنی دولت جمهوری اسلامی از شما درخواست کمک داره که یک اینه جمهوری اسلامی ایران، اینو گفت من نوشتم، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد بدون هیچ گونه پیش‌شرطی، بدون هیچ واسطه‌ای، به خصوص کشورهای اروپایی مستقیما با دولت ایالات متحده امریکا وارد مذاکره مورد نظر طرفین شود. دولت جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد نمایندگان خود را در هر محل، در هر مکانی که تعیین شود اعزام کنند. جمهوری اسلامی ایران. دومیش، البته این دومیش که گفت در برنامه‌شون بود که بعد مربوط، این دومیش مربوط مجاهدینه که به این ترتیب گفت من نوشتم، ولی این تبصره رو بهش اضافه کرد. من دومیش میکنم. همانطور که همگان مستحضر هستم سازمان تروریستی منافقین با حمله به چند شهر کشور اسلامی ایران صدها نفر از فرزندان مسلمان این آبخاک را به حرکت رساندند. از شما میخواهیم موضع خود را در مورد این تروریست ها در مذاکرات اعلام فرمایید. اینم که من نوشتم بعد یه پرانتز باز بعد گفت ضمناً به من گفته شده، یعنی آقای جوادیان داره به من میگه، گفت ضمناً به من گفته شده در مورد منافقین، به من گفتن یعنی به آقای جوادیان گفتن، با خود آقای معتمد صحبت کرده و راه حلی پیدا کنید نظر ما تامین شود. یعنی من با کمک، یعنی ایشون من راه حل ها رو یه مسائل میگه و من میبینم چه کار میتونم بکنم که راه حل هایی که اینا خواستن این هستش که به هر قیمت ممکن، اینو به من گفتن، به هر قیمت ممکن با هر هزینه ای سازمان مجاهدین باید خاک اشرف رو ترک بکنن، سازمان مجاهدین باید خاک فرانسه رو ترک بکنن، به هر قبرستونی هم که میخوان برن. این پیام چیزو سپاه چی میگن؟ سپاه پاسداران. ولی اون چیزی که مرحله دوم گفتن، یعنی یک که ایالات متحده امریکا بود، دو یعنی درگیری هایی که در چیز داشتن در کرمانشاه و فلان اینها داشتن، اینو جزء اون مرحله، این حذف شد، فقط واگذار شد به من که من ببینم با مجاهدین چیکار میتونم بکنم، چون حالا این داستان جداست. هر حال نظر ایشون این بودش، این دو مورد بودش. این داستان هم با ملاقات های مختلفی که ما با هم داشتیم و برسونم پیش رفت. ولی من توی این رابطه، اینجا الان فقط تموم میشه، من توی این رابطه گفتم خیلی خوب، من این از این چیز شما، از این پیشنهاد شما من استقبال میکنم. این کار بسیار بسیار انسانیه، برای چی وقت میگه جلوگیری میکنه از اون ریزی. امروز 10 تا کشته شدن، دیروز 50 تا کشته شدن، فردا 100 تا کشته میشن. این کار بسیار خوبیه، مورد اولی و جلوگیری میکنه از جنگ و فلان و فلان. منافقینم باهاتون من موافقم. منافقین به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این جنگ و خونریزی ها جلوش گرفته بشه.
4: شما توجه کنید، علاوه بر ماموران ساواک در داخل کشور که رسما به کارشون در دیکتاتوری آخوندی ادامه میدادن، ساواکی های پراکنده در گوشه و کنار جهان هم یکی یکی به خدمت آخوندها فراخونده شدن. برای چی؟ برای اینکه در مبارزه علیه مجاهدین به کار گرفته بشه.
2: در سال 1375 نفر دوم ساواک، یعنی پرویز ثابتی هم به خدمت فراخوانده شده.
3: بله، این یک پروژه خیلی بزرگ بود. پروژه‌ای که از یک طرف ساواکیایی که به خدمت بازگشته بودن از درون رژیم مأمور پیش بردنش بودن، و بخش دیگه این پروژه رو ساواکیایی که ساکن خارج کشور بودن مثل ثابتی و همکاراش دستن در کارش بودن.
2: بینندگان عزیز، قسمت سوم برنامه ساواک شاه در خدمت شیخ در اینجا به پایان است. در برنامه بعد که آخرین قسمت این مجموعه خواهد بود، اسناد و مدارک بیشتری رو بررسی خواهیم کرد. خدایا رو نگهدار همگی شما.

تعجب میکنم چرا من اصلا رفیق دارم، چون آدم ها یا باید مسلمون باشن، یا باید شاه اللهی باشن، یا باید جدای طلب باشن، یا باید طرفدار فلان باشن با من دشمن باشن. خب من تعجب میکنم از دوستان، خیلی ممنونم از دوستانم. میگویند محمد رضا شاه 62 میلیون دلار پول آورده بیرون. آقا این گدای فقیر شیرازی یک زمانی بود باشن که من نمیفهم باید چگونه. آقا اصلا موضوع این نیست، سقوط اون جامعه افتادنش به دهان این اجدها موضوع 62 میلیون دلار بلند کردن محمد رضا شاه نیست که، موضوع خفقان سیاسی، موضوع بیرون کردن ملت از صحنه همه چیز. هر اینستیتوشنی مؤسسه‌ای بود به نام ملت که نبود، همش به نام او بود. وحشت ساواک سرتاسر مملکت، تک حزبی کردن کشور، به باز دادن خزانه مملکت بود، نه 62 میلیون دلار این آقا. واشنگتن پست آمار دزدی ها رو میداد. گدای فقیر شیرازی آقای انصاری 750 میلیون دلار از ایران خارج کرده. آیا ساواک و تشکیلات نظام و اینا نمی‌دونن آقا 750 میلیون دلار پول داره؟ یا کمیسیونار با هم قسمت کرده بود؟ این چه حرف خامی است، این چه داستانی است واقعا. حالا فرقی هم نمیکنه که این مملکت برباد رفته هست. دزدی های کلان بعد از قاجارها شروع شده، چیزی نداشتی ملت کسی به دزده. ناصرالدین شاه قاجار در حالی که سعی میکرد این جواهرات رو نگهداری کنه، این گوهرها رو، میره پول قرض میکرد روسا، پولی نداشتیم ما. هر سرقتی شده در باب نفت بوده و خرید اسلحه. 62 میلیون دلار یهو سند شد یک سخن. چگونه است که اون وزیر نفت 750 میلیون دلار میدزده بابت همه گزارش ها؟ میگه آقا کینه داره. با آقا من دروغ رو تحمل نمی کنم، هیچ موقع دروغ رو من تحمل نکردم، بی‌عدالتی رو. فرمودن 62 میلیون دلار. خب چه فرقی میکنه؟ ای کاش 100 بیلیون بلند کرده بودن یه آزادی هم به مردم داده بودن. دو تا روزنامه هم در اون مملکت بود، 4 تا حزب هم بود، مردم هم شریک بودن در سرنوشت خودشون. یه انتخاباتی بود، یک مجلسی بود، یک نخست وزیری بود. نوش جانشون 100 بیلیون هم بلند میکردن نوش جانشون. عجب گرفتاری شدیم ما. خوش یه غاری پیدا کنیم تو این آمریکا، بریم بالا در غار که این چیزا رو نشنویم. آقا این دو روز عمر ما بگذره بره. توفانیان 62 میلیون پول دلار پول داشت. یه کسی گفت رفتم منزلش 7 کیلوگرم طلا به این لوسش ساخته بوده. میگفت اون گفت 7 کیلو و 400 گرم. حالا نمیدونم آقای 400 گرمش پیدا کرده.

دکتر خانلری بزرگترین محقق ادیب ما یک مجله شما سخن. سخن یه چیز ادبی بود، هیچ کاری به سیاست نداشت. یه دختر یک شعری گفته بود که آقا مزرعه من باران نیومده، مزرعه من خشکیده، یقشو گرفتن. گفت آقا خوندی مقاله رو؟ خانلری در خاطراتش بود. آقا خوندم چیزی نبود که. نه خیر، دوباره بخون. گفت دوباره خوندم. گفتم چی؟ گفت آقا چطور جرأت می‌کنی بگی مزرعه خشکیده در روزگار نمی‌دونم اصلاحات ارضی؟ نوشته خانلریه، اینا بوده گرفتاری. پشت بدم به مشیری، این کینه شخصی داره. آقا مگه من شریک قمار کسی بودم؟ مگه من اصلا فروش بودم؟ مگه من نفت فروش بودم؟ آقا من یه آدم خیلی عادی بودم. کینه شخصی، هر کسی حقیقتی گفت کینه شخصی داره. مالکشی شروع شده. $700 میلیون میدم بریم بیرون از این مملکت. من مال من مملکت. هر که نمیخواد 700 تومنش بدین و پاسپورت مملکت من بره بیرون. یادتون رفته؟ 62 میلیون باعث این گرفتاری نشد. نفس نمیشد کشید آقا، نفس. پشت نمه مشیری، آقا این چی میگه؟ این چی کینه ای داره؟ آقا من چه کینه ای دارم پدر جان؟ اینا با نمیدونم آقا محمد خان و قاجار و آقا نمیدونم چنگیز خان مغول برای من یکیه. من طوری به اینا نگاه میکنم که به اونا نگاه میکنم. اینقدر هست که این سرنوشت ما، نسلای ما سوختن، از بین رفتن بابت این کسافتکاری مستبدین. نصفش در دوران اون، نصفش در دوران اینا. زندگی نمیکنن مردم ایران. خون مشروطه، کجا رفت قانون اساسی؟ اینا رو بگید. هی ننشینید بگید که نمیدونم چی به به فلانی هست. چی شد اون قانون اساسی؟ مجلس کو تقی‌زاده؟ کجا رفتن این وکلا؟ یک مش منتخبین ساواک، یک مش آدم بی عرضه بی صلاحیت، بله قربان میگن چسته بودن. اینا بوده باعث انقلاب. نه از آسمان آمد، نه کمپانی نفتی که هیچ کی این کار رو نکرد. اینا نفتشونه که نمیخریدن، یه روز کم میخریدن گریه میکردن که چرا نفت ما رو نخریدن. همه برنامه هم معطله. بخونید داستان علم، میگه رفتن خسار علا حضرت، دیدم خیلی غمگینه. گفت نفت لیبی بهتر داره از اونا میخرن، نخرن چیکار کنیم؟ شما فکر میکنید که برای نفت کسی میاد انقلاب کنه؟ کیسینجر گفت که آقا اینا چی میگن نفت نفته؟ هفت و سلی دکنا درینک. تو اصلا یه پولی که دارن از این پوله ما نفتشو نخری میمونن تو کار خودشون، یه متر جاده هم نمیتونن بکشن.

0: امیر با قیام و ذوالفقار علی بر فرق دشمن ضد بشری و تمامیت استبداد ستمگر دینی برای حاکمیت جمهور خلق و عدالت و آزادی.
1: مریم رجبی، عید قدیر، 29 فروردین 1377.
2: این عید به خصوص برای مجاهدین خیلی ارزشمنده، چون عید هدایت، راه یافتگی و عاقبت به خیری در دنیا و آخرته. یعنی عید در واقع راه یافتگان و اونهایی که تونستن راه بریشون رو پیدا کنن. از خدا یاد تو رو شکر میکنیم بر نعمت راه یافتگی و هدایت شدگی که به ما عطا کردی. خدای از تو میخواهیم که به ما توفیق بدی که بتونیم با پیمودن این راه و با شناختن قدر و حق راهبر ذی‌صلاحش در این دوران، مردم و میهنمون رو از چنگال دشمنان رها کنیم. خدایا دجالان حاکم و همه دار و دسته های دین فروش آخوندی، همه متحدان و همدستان این رژیم رو که کارشون شستن دست های آغشته به خون جلادان و تطهیر چهره این پلیدان این دوران هست و میخوان حاکمیت ننگین اون رو حفظ کنن، رسوا کن. خدایا تو میدونی که مردم ما، زنان و مردان، پیر و جوان، زن و مرد، بزرگ و کوچیک، در این سالها، در این سیارهای سخت و سیاه چه بر سرشون اومده. اونا چشم انتظار روز رهایی خودشون هستند. خدایا رهایی مردم ایران را با نصرت ارتش آزادی و سرنگونی تمامیت این رژیم ضد انسانی محقق کن. خدایا آزادی و استقلال ایران در یک مسیر مردمی و عدالت جویانه و ضد استثماری امکان پذیره که اون هم در این مقاومت و رهبر شایستش مسعود تجسم و تبلور پیدا کرده. خدایا این مقاومت و راهبر اون رو که برخلاف میوه چینی و مکر و فریب آخوندها و حامیان اونها با برنامه ها و طرح‌های رهایی بخش آزادی و سعادت ایران و ایرانی رو نوید میده، یاری کن. خدایا به مدد او امید، اعتماد، پیشرفت و شکوفایی گوهره پاک انسانی رو در پس شام تیره و تار حاکمیت سیاه این دین فروشان که نابود کننده هر سو نسل این مردمند، دوباره به مردم ما بازگردان. خدایا فرزندان مجاهد و مقاوم مردم ایران رو توفیق عطا کن. خدایا کاری کن که در پیمودن مرزهای فدا و مقاومت در برابر این رژیم ضد بشری پشت هیچ مانعی متوقف نشیم و هر روز از روز قبل خالص‌تر، آماده‌تر و فداکارتر بشیم. خدایا به حرمت امروز، روزی که خودت اون رو برای ما مبارک و فرخنده کردی، سعی و تلاش مجاهدان و رزم‌آوران آزادی رو به ثمر نهایی خودش برسون. خدایا با نصرت ارتش آزادی که رزمندگان مجاهد اون سر بر قدوم مولای متقیان میسایند، مردم ایران رو از سلطه دین فروشان و ستمگران حاکم که بدترین دشمنان علی هستند رها کن. خدایا عید آزادی ایران و استقرار جایگزین دموکراتیک و مردم سالار اون یعنی شورای ملی مقاومت رو فرا رسان.
3: مسعود رجوی، رمضان 1393.
4: در سلام و تحیت ابتدای بحث که مقام علی را خلاصه کرده است، سه کلمه هست که همه چیز را بیان کرده. در این سه کلمه همه چیز روشن می شود. آیت کبرا، نشان و نشانی کبیر. نبأ عظیم، خبر بزرگ. صراط مستقیم، راه راست و درست. راستی علی از چه چیزی نشان و علامت دارد؟ خبر بزرگ چیست؟ و راه مستقیم کدام است؟ آیا علی پیغمبر بود؟ خیر. آیا به او وحی می شد؟ خیر. آیا معجزه و خرق عادت داشت؟ خیر. آیا اسم او به تصریح در قرآن آمده است؟ خیر. پس موضوع چیست؟ موضوع این است که او بدون وحی و نبوت و اعجاز نمونه و محصول اعلای مکتب انقلاب و رهایی و یگانگی است. به اختیار خودش، به انتخاب خودش و با قیمتی که داد، با رگبار آزمایش های پیاپی که از سر گذراند، تقریبا هیچ آزمایش و بلا و ابتلایی نیست که بر سر او نیامده باشد. از میدان جنگ و پیکار تا آزمایش شهرت و مال و مقام و کرسی و حکومت و حاکمیت، از آن شب هجرت که پیش مرگ رسول خدا شد و در جای او خفت، تا خطیرترین لحظات در احد که سپر حفاظتی حبیب شد و 80 و چند زخم برداشت، از تنهایی بعد از رسول خدا و فاطمه زهرا و گوش نشینی 25 ساله، تا حاکمیت بر پهناورترین سرزمین از سند تا نیل و مغرب عربی، از سلب اموال و گرفتن فدک که سرمایه او و فاطمه بود، تا به دست گرفتن تمام بیت المال مملکت که حتی به آری گرفتن گردنبندی از آن را برای ساعاتی بر دخترش هم نپسندید، از جنگ طبقاتی جمل و آنان که ابتدا خود را منتقدان علی جلوه می دادند، تا آن زمان که در مصاف با معاویه می گفت شیطان مجسم زمانه همین معاویه است و سراپرده او را باید هدف قرار داد، از فرمان فرو ریختن قرآنهایی که معاویه با فریب و دجالیت بر سر نیزه کرده بود، تا جنگ با خوارج و جماعت خیانتکاران که پشت آیه ان الحکم الا لله سنگر گرفته و به علی برچسب کافر می زدند، از تقسیم متساوی بیت المال تا وضع مالیات بر ثروت، زکات و سوگند بر اینکه حقوق مردم را حتی اگر در کابین زنان باشد به مردم باز می گرداند، از مخالفت با جنگ های توسعه طلبانه تحت نام اسلام تا انتقال جسورانه پایتخت از مدینه به کوفه در همسایگی کانونهای شورشی و موالی، یعنی خلقهای تحت تبعیض و ستم در آن روزگار که ایرانیان هم در آن شمار بودند، از فرو خوردن خشم و غضب آنگاه که عمرو بن عبدود بر او آب دهان انداخت، تا سرپرستی یتیمان و بیوه زنان، وقتی خبر بیرون کشیدن خلخال از پا و به سرقت بردن زیورهای زن یهودی و شیون و کمک خواستن بی نتیجه آن زن به او رسید، آنچنان براشفت که نهیب زد، اگر مرد مسلمانی با شنیدن این خبر از شرم و اندوه بمیرد، بر او ملامتی نیست. به مالک اشتر والی خود در مصر فرمان بردباری و تسامح مذهبی و سیاسی داد و نوشت: حکومت شوندگان یا در مرام آیین برادر تو هستند و یا در خلقت انسانی نظیر خودت هستند. مهربانی و خوشرفتاری و لطف و محبت با آنها را در دل خود جای ده و مبادا که با آنها از موضع حکومت کننده همچون جانوری درنده رفتار کنی که خوردن آنها را غنیمت می داند. اگر هم گناه و لغزشی کرده اند، سببهای بدکاری برای آنها فراهم شده و آنان را در هم پیچیده است و تو باید با بردباری و بخشش از آنها در بگذری. همچنان که دوست داری، خدا تو را مشمول عفو و گذشت خود قرار بدهد. علی در یک کلام منتهای آزمایش های صعب العبور فردی و جمعی و اجتماعی و سیاسی است. آزمایش پیروزمند ایدئولوژیکی بنی نوع انسان است. حجت و پرچمدار بایستن و توانستن، قدر مجسم انسان و راز گشوده انسانیت، خبر شکست و خاری شیطان در ماجرای آفرینش انسان، نشان و بشارت پیروزی بر سرنوشت و تقدیر کور بر نیروهای اهریمنی. در هیچ کجای آن ذره ای شکست نیست، سراپا تهاجم است. صف می درد، می شکند، پیش می تازد و در همه زمینه ها با همه رنج ها پیروز می شود. فرقش هم که شکافته می شود، بلادرنگ در همان لحظه می خروشد که به خدای کعبه پیروز و رستگار شدم. فزت و رب الکعبه. در علی روشن می شود که معجزات فصلی در دوران سباوت نوع انسان بوده است که به خاطر سطح نازل آگاهی باید با امور خارق العاده مجاب می شد. اما با علی دیگر لباس کودکی از تن فرزند انسان بیرون می آید و بنی بشر با او به اوج آگاهی و اختیار و تکامل می رسد. از 10-11 سالگی بیش از نیم قرن در همه سختی ها و آزمایش ها پایداری پیشه کرد و پیروز شد. او خود پایداری پرشکوه برای پیروزی است. اشرفی ها و اشرف نشان ها از او برخواستند و بر آستان او سر می سایند و فرود می آیند. علی دو خصوصیت برجسته دیگر هم دارد، دو عنوان و لقب آموزنده دیگر که زیبنده خود اوست: صدیق اکبر و فاروق اعظم، صدیق کبیر و مرزبندی کننده اعظم. صدیق کبیر برای مجاهدین بر سر چشمه صدق معنای بسیار روشنی دارد و همه آن را آزمودند. فاروق یعنی کسی که فرق می‌گذارد و مرزبندی می‌کند، یعنی آن کسی که بزرگترین مرزبندی کننده است. کلمه مرزبندی را مجاهدین از خودشان در نیاوردند، از سوره فرقان گرفتند، یعنی فرق گذاشتن، تمیز دادن و مرزبندی کردن و آب بندی کردن در برابر دنیای بهیمی، در برابر ارتجاع و دیکتاتوری، در برابر اپورتونیسم و فرصت طلبی، در برابر استعمار و استثمار، فرمانده آرمانی و تاریخی مجاهدین و اسلام انقلابی بی جهت عنوان فاروق اعظم نگرفته است. این عناوین توصیفات بی محتوا نیست، کهنه نمی شود، هرچه زمان می گذرد درخشش بیشتر پیدا می کند. مجاهدین در کوره های گدازان ابتلاعات مقداری از این مفاهیم را در پراتیک انقلابی در می آبند. مقایسه کنید با فهم آخوندهای ارتجاعی خمینی گرا از قرآن و اسلام و حضرت علی، و از اینجا می توان قیاس کرد که در عصر جاهلیت و بردگی چه خبر بوده و حضرت علی چه کرده است. وقتی در جنگ جمل پیروز شد، یکی از یارانش گفت درخشش بیشتر پیدا می کند. مجاهدین در کوره های گدازان ابتلاعات مقداری از این مفاهیم را در پراتیک انقلابی در نیابند. مقایسه کنید با فهم آخوندهای ارتجاعی خمینی گرا از قرآن و اسلام و حضرت علی، و از اینجا می توان قیاس

0: ای چه کرده است. وقتی در جنگ جمل پیروز شد، یکی از یارانش گفت کاش برادرم در این کارزار با تو بود و در رکاب تو می جنگید. علی پرسید آیا برادرت هوادار ما بود و به ما محبت و تمایل داشت؟ وقتی جواب مثبت شنید گفت پس او هم در این جنگ با ما بوده است. سپس نقش مسیر همه یاران و مجاهدان نسل‌های آینده را خلاصه و ترسیم کرد. گفت امروز با ما و در کارزار ما گروه‌هایی حاضر بودند و حاضر گفتند که هنوز در شکم مادرانشان هستند و زمان آنها را ظاهر و بارز خواهد کرد تا ایمان با آنها قوت گیرد و دشمنان ما با ایشان مغلوب شوند. می‌بینید که علی نسل‌های بعدی و همین مجاهدین امروز را با خودش و در خودش می‌دید و خودش را هم در شما و هوادارانتان امتداد داد. این نقش مسیر آن دیده تیزبین خدایی است. السلام علیک یا عین الله.
1: قطر تویی، بحر تویی، لطف تویی، قهر تویی. ای امیر مؤمنان، نور تویی، سور تویی، دولت منصور تویی، مرغ کوه طور تویی، خسته به منقار مرا، حجره خورشید تویی، خانه ناهید تویی، روزه امید تویی، راه دهی یار مرا،

0: مرگ بر خامنه‌ای، لعنت بر خمینی، مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی.
1: هر روز 7 بار خمینی رو توی دلتون هم که شده لعنت کنیم و برای صلح و آزادی دعا کنیم و بر شهدا و اسرای مقاومت درود بفرستیم. با اون وقت مطمئن باشین که وظیفه خودتون رو انجام دادین. با ما هستین، با رزمندگان آزادی هستین، با مجاهدین خلق در قلب اونها هستین. با اونها بیدار میشین، با اونها پا میکوبین و سرود میخونین و ماشه رو در قلب دشمن میچکونین. با اونها شکنجه میشین و مقاومت میکنین. با اونها تیربارون میشین و باز هم زنده میشین. برمیخیزین و 2 مرتبه سلاح برمیدارین، 100 مرتبه سلاح برمیدارین و این بار پرخروشتر فریاد میزنین: مرگ بر خمینی، زنده باد صلح و آزادی. بله، اونقدر فریاد میزنیم، اونقدر فریاد میزنیم تا سرانجام افریت شب پرست زوزه کشان بگریزه، محو بشه و صبح تابان رهایی بده.
2: سالمرگ خمینی ملعون پس از هلاکت خامنه‌ای، ولایت ارتجاع و مهلکه سرنگونی در باتلاق جنگ و جنایت.
3: پیام ولی فقیه نورسیده، غیبت چشمگیر رئیس جمهور و رئیس مجلس رژیم، نگرانی از حمله و غافلگیری مجدد، مجتبی خامنه‌ای.

0: اصلی دشمن کاشت بذر تردید و یأس و ترس و بدگمانی و اختلاف است. هر گونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی آحاد مردم شود، نوعی کمک به دشمن محسوب می شود.
1: دعوت می کنم از نماینده رهبر معظم انقلاب برای قرائت پیام و ابلاغ سلام،
2: حامل سلام پر از مهر و محبت رهبر عظیم الشأن انقلاب به فرد فرد شما عزیزان هستم. امیدوارم انشاءالله در سلم و سلام و امن و ایمان زندگی کنید و این راه پر نور رو تا آخر ادامه بدید انشاءالله. پیام رهبر عزیزمون رو به مناسبت روز 14 خرداد قرائت میکنم محضرتون. امسال 37 14 خردادی است که در فراغ خمینی کبیر میگذرد و اولین 14 خردادی است که پدر مهربان امت، مرید و یار وفادار و برجسته مکتب امام، رهبر عظیم الشأن شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای اعلی الله مقامه الشریف، میهمان ضیافت الهی شده و تنین صدای پرصلابت و کلام حکیمانه و نافذش در مرقد مطهر امام شنیده نمی شود. اما مجموعه بیانات و مکتوبات 10 بنیانگذار جمهوری اسلامی و 36 رهبر عظیم الشأن شهید، گنجینه ارزشمند و بی‌بدیلی برای همه ما و چراغ راه مسیر آینده است. و مگر نه این است که مهمترین حرکت‌های فراگیر و برانگیختگی ملت ایران در دوران خمینی کبیر و خامنه‌ای عظیم الشأن شهید و با هدایت مستقیم یا غیر مستقیم ایشان صورت گرفته است و در آخرین نمونه شگفت‌انگیز کدام نیروی مستحکم و اراده پولادین بود که از سحرگاه 10 اسفند 1404 ملت ایران را آنچنان مبعوث کرد و به میدان آورد که با انگیزه والا و با گذشت بیش از 3 کماکان پرحرارت به خونخواهی رهبر شهید خود و سایر شهیدان به خون خفته و به پاسداشت حریم نظام اسلامی و وطن عزیزشان در میدان حاضر هستند و صفوف چند 10 میلیونی جان فدایان را برای تحقق آرمان رهبر شهید و اقامه حق و قیام لله مستحکم کردند. آری، نظام سلطه که پادگانی به نام اسرائیل را که از قریب 80 قبل ساخته، وجود یک ایران قوی و مستقل و برخوردار از انواع مزایا را در مرز شرقی جغرافیای پوچ دروغین اسرائیل بزرگ یعنی شرق فرات نمیپذیرد و از هر اقدامی در جهت جلوگیری از پیشرفت آن کوتاهی نمی کند. در این مجال به ملت عزیز عرض می کنم دشمن خبیث حال که در مصاف با فرزندان دلاور شما در نیروهای مسلح دچار شکست شده و به خصوص به خاطر مواجهه با ضربه قاطع چه در نبرد نظامی و چه در میدان و خیابان، تحقیری پرمعنا و عمیق را تجربه می کند که در اثر آن واگرایی ملموس کشورها از او را سبب شده، کید خود را در جنگ ترکیبی بر 2 متمرکز ساخته است. یکی تاب‌آوری مردم، دیگری ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور. ابزار اصلی او در این هر دو کاشت بذر تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف است. لذا در مقام مقابله با این بدخواهی ها باید همگان با ایستادگی و روشنبینی و حفظ وحدت و انسجام و اعتماد متقابل و همصدایی نکردن با دشمن نقشه شوم او را خونسا نمایند. در این مقام نقش مسئولان در پشتیبانی از این امور بسیار مهم است. هر گونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی آباد مردم شود، نوعی کمک به دشمن، نوعی کمک به دشمن این کشور و مردمانش محسوب می گردد.
3: پیام به بچه خامنه‌ای ولی فقیه صفاک موروثی. مسعود رجوی، 14 خرداد 1405. در فردای مرگ پدرت که ضحاکی عمامه‌دار بود، به اخطار به تو گفتیم، مخصوصاً در وضعیت دهشتناک بمبارانها، زندانیان سیاسی باید همگی بدون استثناء آزاد شوند. این برای خودت هم خوب است، اما تو صرفاً برای حفظ قدرت صفاکی پیشه کردی و مانند پدرت و خمینی ملعون به طناب دار و اعدام آویختی. یادت باشد که طبق شریعت خودت با هر اعدام از فرزندان برومند و آزادی خواه این میهن، یک اعدام هم در حق خودت و به حساب خودت نوشته می شود. باش تا شام تیره دولت اعدام و قتل عام و سرنگونی محتوم آن فرا برسد و صبح آزادی خلق قهرمان بدمد. علیس صبح به غریب.
4: به مناسبت سالمرگ خمینی ملعون، قالیباف در پیامی نوشت: دوران تهدید بی‌هزینه به پایان رسیده و هر تجاوزی با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد. شورای نگهبان ارتجاع نیز نوشت: مردم روز 14 خرداد را به بیعت با مجتبی خامنه‌ای تبدیل خواهند کرد.
5: رئیس مجلس در پیامی به مناسبت فرارسیدن 14 خرداد، سالروز ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد: امام به ما آموخت در برابر زورگویی عقب نشینی نکنیم و امروز ملت ایران با الهام از همان مکتب در نبرد با آمریکا و رژیم صهیونیستی نشان داد که دوران تهدید بی هزینه ایران به پایان رسیده و هر تجاوزی با پاسخی قاطع، پشیمان کننده و متناسب مواجه خواهد شد. شورای نگهبان هم در بیانیه تصریح کرد: مردم در روز 14 خرداد را به صحنه تجدید پیمان و بیعت با حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای تبدیل خواهند کرد و نشان خواهند داد راه امام راحل و امام شهید ادامه دارد.
6: به صحنه آمدن حسن خمینی، البته بدون سخنرانی، همراه با اژه‌ای سردشخیم حکومت اعدام و قتل عام بود.

0: شایان ذکر است که در روزهای قبل از برگزاری مراسم حکومتی سالمرگ دجال ضد بشر، رسانه‌های رژیم از جمله تابناک 11 خرداد به نقل از انصاری دبیر ستاد برگزاری مراسم سالمرگ خمینی ملعون نوشتند: حرف اساسی مراسم 14 خرداد امسال میثاق با امامین انقلاب و بیعت با مقام رهبری است و برنامه امسال بدون مهمان خارجی و بدون سخنرانی حسن خمینی برگزار می شود. انصاری همچنین گفت: جا دارد به نمایندگی از حسن خمینی از دو گروه عذرخواهی کنم. اول از مردم که از شهرهای مختلف و حتی خارج از کشور تقاضای حضور داشتند، اما به دلایل مختلف وسعت و حضور سال گذشته را نخواهیم داشت. عذرخواهی دوم از مسئولان قوای سگانه، نهادها و سازمانهای مختلف است که همه ساله از 10 روز پیش از 14 خرداد برای تجدید میثاق می آمدند که متاسفانه امسال شرایط این برنامه ها فراهم نشد. رسانه های حکومتی روز پنجشنبه 14 خرداد کلیپی از خمینی ملعون با این نوشته منتشر کردند: بخشی ماندگار از پیام هشدارآمیز خمینی نسبت به تأثیرپذیری مسئولان جمهوری اسلامی از کنایه لیبرال ها و مجاهدین و لزوم مقاومت در برابر عقب نشینی چنین مسئولانی.
1: نباید برای رضایت چند لیبرال خودفروخته در اظهار نظرها و ابراز عقیده ها به گونه ای غلط عمل کنیم که حزب الله عزیز احساس کند جمهوری اسلامی دارد از مواضع اصولیش عدول می کند. انقلاب به هیچ گروهی بدهکاری ندارد و ما هنوز هم چوب اعتمادهای فراوان خود را به گروه ها و لیبرال ها می خوریم. آغوش کشور و انقلاب همیشه برای پذیرفتن همه کسانی که قصد خدمت و آهنگ مراجعت داشته و دارند گشوده است، ولی نه به قیمت طلبکاری آنان از همه اصول که چرا مرگ بر آمریکا گفتید، چرا جنگ کردید، چرا نسبت به منافقین و ضد انقلابیون حکم خدا را جاری می کنید. تا من هستم نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرال ها بیفتد. تا من هستم نخواهم گذاشت منافقین اسلام این مردم بی پناه را از بین ببرند.
2: از خط خمینی برای عدل منتظری، 6 فروردین 1368. شما این کشور و انقلاب اسلامی عزیز را پس از من به دست لیبرال ها و از کانال آنها به مجاهدین می سپارید. صلاحیت و مشروعیت رهبری آینده نظام را از دست داده اید. دیگر نه برای من نامه بنویسید، من نه اجازه دهید مجاهدین هرچه اسرار مملکت است را به رادیوهای بیگانه بدهند. نامه‌ها و سخنرانی‌های مجاهدین که به وسیله شما از رسانه‌های گروهی به مردم می‌رسید، ضربات سنگینی بر اسلام و انقلاب زد و موجب خیانتی بزرگ به سربازان گمنام امام زمان یعنی خمینی شد. متن کامل نامه و دستور عزل منتظری توسط خمینی، 6 فروردین 1368.
3: مسعود رجوی. خمینی پرپر کننده امید و اعتماد یک خلق، بلیه تاریخی و عقیدتی و میهنی، سربرداشت از عمق قرون و آثار جاهلیت و ارتجاع، آزمایش بود و نبود، وجود و لا وجود ایران و ایرانی، که فقط بایستی رژیمش را در تمامیت نابود و سرنگون کرد. آزادی، خجسته آزادی، کلمه‌ای که شاه و شیخ آن را خوش نمی‌دارند و از آن مثل جن از بسم الله گریزان هستند.
4: افسوس و صد افسوس که روح پلید شیطان، همون خمینی دجال و ضد بشر، این دزد بزرگ قرن، بر فضای انقلاب استیلا پیدا کرد و کلمه ذب شد. کلمه ذب شد. کلمه اصلی که به قربانگاه رفت، کلمه آزادی، یعنی همون جان کلام انقلاب بود. آزادی خجسته آزادی. کلمه این که شاه و شیخ اون رو خوش نمی دارند و ازش مثل جن از بسم الله گریزان هستند. و چنین بود که خمینی با خیلی اموات و اوباش سیاسی، با انواع میوه‌چین‌ها و فرصت طلب‌ها، اونهایی که به گواهی مصدق در آزمایش جانبازی و فداکاری و وفاداری به ملت ایران مردود شده بودند، سر رسید. خیلی‌هاشون رسماً یا عملاً در برابر حکومت کودتای 28 مرداد سر تسلیم فرود آورده بودند. خمینی با اونها سر رسید، ولی هنوز از خاک راه نرسیده چماق برداشت و منطقه یا روسری یا توسری و حزب فقط حزب الله رو به کار انداخت. بگذاریم که بعدها حتی احزاب دستساز خودش مثل حزب جمهوری اسلامی و یا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رو هم منحل کرد. بازرگان درباره علت تشکیل حزب جمهوری اسلامی گفته بود که اونچه که اونها رو به هم نزدیک میکرد تصمیم به احراز قدرت و شکست دادن مخالفان اعتقادی و سیاسی به ویژه سازمان مجاهدین خلق بود. مخالفت این جناح‌ها با آن سازمان یعنی سازمان مجاهدین ناشی از اختلاف عقیده و اختلاف سیاسی و برخوردهایی بود که در دوران اسارت در زندان شاه به وجود آمده بود و به وسیله مأمورین سواک در خارج و داخل زندان دامن زده شده بود. این مربوط است به اعلامیه نهضت آزادی در تیر ماه 1366 که خمینی حزب جمهوری اسلامی رو منحل کرده بود. پس معلوم می شود که علت تشکیل این حزب یا به اصطلاح حزب هم چیزی نبوده است جز سرکوب مجاهدین. و شگفتا که همین خمینی که 25 سال در برابر دیکتاتوری دست نشانده شاه حکم جهاد نمیداد، وقتی که به قدرت رسید خیلی ساده و سریعا در برابر مردم کردستان و مردم سراسر ایران، در برابر همه نیروهای طرفدار آزادی‌های دموکراتیک مخصوصا مجاهدین حکم جهاد داد و با فتوای رسمی جان، مال و نوامیس اونها رو بر آخوندها و پاسدارانش حلال کرد. راستی که خمینی از آل ابی سفیان به مثابه ابن ملجم دوران، یعنی که اشق الاشقیا، دشمن حریت و انسانیت و در ردیف قاتلان امیر مؤمنان علی علیه السلام و امام حسین بود. پرپر کننده امید و اعتماد خلق، بلیه تاریخی و عقیدتی و میهنی، سربرداشته از عمق قرون و اعصار جاهلیت و ارتجاع و به مثابه آزمایش بود و نبود، وجود و لا وجود ایران و ایرانی که فقط بایستی رژیمش رو در تمامیتش نابود و سرنگون کرد. شرح جنایت‌ها و خیانت‌ها و سرکوب و چپاول رژیم آخوندی البته در این مختصر نمی گنجه و مثنوی پردرد و هرمان ملت ایران در این روزگار 70 من هست که لحظه به لحظه و روز به روزش با شکنجه و شهادت، با جنگ و جدال، با فراق و هجران و با اندوه و ملال همراهی. به قول اشرف شهید، جهان خبردار نشد که بر ملت ما در این روزگار چه گذشت. و من هم در صحبت‌های امروز راجع به وضعیت خلق و میهن اسیرمون اندوه دل نگویم الا یک از هزاران.
2: یادی از سه انفجار پیاپی بر بتکده دجال ضد بشر 18 مهر 1371. بعد از ظهر شنبه 18 مهر ماه سه بمب که توسط واحدهای مقاومت هوادار مجاهدین کار گذاشته شده بود در قبر خمینی دجال و ضد بشر منفجر شد و بارگاه جهل و فساد و جنایت را ویران کرد و خسارات سنگینی به آن وارد شد. بر اساس گزارش‌های رسیده تمام تزیینات و آینه‌کاری‌های این مقبره منهدم شده است. قبر خمینی که به نحو رذیلانه‌ای به مانند ذریح ائمه اطهار ساخته شده بود با دو بمب منفجر شد و سومین بمب در کنار مقبره منفجر گردید.
5: اظهارات رهبر مقاومت. رهبر مقاومت برادر مجاهد مسعود رجوی در رابطه با انفجار قبر خمینی دجال اظهار داشت: مجاهدین مثل همیشه به عهد و پیمان و سوگند و امضای خود در برابر خدا و خلق وفا می کنند تا دیگر دجال خوناشامی همچون خمینی این مظهر مجسم ارتجاع و شرک و کفر دوران جرأت نکند خود را امام بنامد و در برابر حرم مطهر امام رضا علیه السلام برای خودش قبه و بارگاه و صحن و ذریح پوشالی بنا کند. برادر مجاهد مسعود رجوی افسود: گشتی ها و پیک های ارتش آزادی نخستین جرقه ها را در قبر دجال برافروختند، بتکده ارتجا را ویران کردند و به این ترتیب پیام مجاهدان و رزماوران ارتش آزادی را به سراسر ایران رساندند. پاسخ قتل عام زندانیان و بمباران قرارگاه اشرف از این سمخ خواهد بود، یعنی آتش فروزان. فرمان انفجار بتکده ارتجاع. اشرف، نوروز 1369.
6: خبر کوتاه بود. تمام سال رو در یک جمله خلاصه می کنم: خمینی مرد، مجاهدین با مریم و از مریم دیگر بار متولد شدند.
7: یادتون نره گوش کنید، یادتون نره اگر که رفتید.
8: این فرمانی رو که میگم اجرا کنید. قبر خمینی منفجر باید گردد.
7: دوست دارم تنین این انفجار به افسان نقاط ایران برسه. این تنین بایستی در تاریخ ایران هم ثبت بشه. اما
6: چون که انبوه در آنجا دارن چپاول میکنن برای این که قبر گران قیمتی برای اون ملعون بسازند و یک روزنامه آلمانی نوشته که تاجران تهران صحبت از 12 تا 16 میلیارد مارک میکنند برای ساختن بنا و لابد زیورالات و تلاجات. یادتون نره که اشیاء قیمتی رو قبل از انفجار به بیت المال خلق برمیگردند.

0: در دریش کرمانشاه، هفتم دو برادر یارسان شورشگر میثم و مجتبی ویسی.
1: به گزارش والستری ژورنال، آمریکا و ایران این هفته شدیدترین درگیری‌ها را از زمان برقراری آتش‌بس در اوایل آوریل تجربه کردند. اما آتش‌بس و توقف چند هفته‌ای حملات هوایی با وجود تداوم همچنان پابرجاست. در جنگ لبنان نیز با وجود درگیری‌های پراکنده، دولت‌های اسرائیل و لبنان پس از مذاکرات روز چهارشنبه با آمریکا توافق کردند آتش بس را تمدید کنند.
2: وال استریت ژورنال 14 خرداد نوشت مقام‌های آمریکایی گفتند دونالد ترامپ به طور خصوصی به دستیارانش گفته است اگر تهران سربازان آمریکایی را بکشد، پایان دادن به آتش بس با ایران را بررسی خواهد کرد. با این حال آنها تأکید کردند که آتش بس و توقف چند هفته‌ای حملات هوایی با وجود تداوم درگیری‌های خشونت‌آمیز همچنان پابرجاست. میمیلی ترامپ به شعله ور کردن دوباره جنگ نشان می‌دهد که او ممکن است برای جلوگیری از گسترش درگیری در خاورمیانه هفته‌ها یا حتی ماه‌ها در برابر نقض‌های محدودتر آتش‌بس خویشتنداری کند. آمریکا و ایران این هفته شدیدترین درگیری‌ها را از زمان برقراری آتش‌بس در اوایل آوریل تجربه کردند. ایران موشک‌ها و پهپادهایی به سوی پایگاه‌های منطقه‌ای آمریکا و فرودگاه بین‌المللی کویت شلیک کرد. این حملات یک کشته بر جای گذاشت. جنگ بر سر کنترل تنگه هرمز، اختلال‌های قابل توجهی در بازار جهانی انرژی و کشتیرانی بین‌المللی ایجاد کرده است، به طوری که تهران جریان آزاد تجارت در این آبراه راهبردی را محدود کرده و آمریکا نیز محاصره‌ای شدید علیه رفت و آمد به بنادر ایران اعمال کرده است.
3: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا حملات تلافی جویانه را صرفاً اقدامی دفاعی توصیف کرد و آن را آغاز دوباره جنگی تمام عیار ندانست. روبیو روز چهارشنبه در جلسه استماع مجلس نمایندگان گفت این حملات در پاسخ به اقدام ایران انجام می شود. اگر آنها و آن کشتی ها شلیک نکنند، ما نیز شلیک نمی کنیم، اما باید پاسخ بدهیم. با این حال مقام های آمریکایی می گویند تکرار این حملات فشار بر ترامپ را افزایش داده و درباره دوام بلند مدت آتش بس تردیدهایی ایجاد کرده است. وال استریت ژورنال افزود در همین حال ترامپ بارها گفته است که در آستانه امضای توافقی برای پایان جنگ قرار دارد، توافقی که به بازگشایی تنگه هرمز، برچیده شدن فعالیت‌های هسته‌ای ایران و نابودی ذخایر اورانیوم غنی شده این کشور منجر خواهد شد. ترامپ گفته است برای نهایی کردن این توافق عجله‌ای ندارد. او در مصاحبه‌ای با نیویورک پست که روز چهارشنبه منتشر شد، گفت بعید است محاصره آمریکا تا روز 7 سپتامبر ادامه یابد.
2: وال استریت ژورنال نوشت ترامپ در جنگ لبنان به سرعت مداخله کرد و اسرائیل را تحت فشار قرار داد تا حمله نظامی برنامه ریزی شده به لبنان را پس از آنکه این حمله پیشرفت دیپلماتیک را تهدید کرد لغو کند. ترامپ روز چهارشنبه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت در آن بخش از جهان آتش بس یعنی شلیک با شدت کمتر. او افزود که وضعیت فعلی تحت کنترل است و مذاکرات صلح با ایران در حال پیشرفت است. ترامپ افزود ما آنها را بر سر موضوعی دیگر به شدت هدف قرار دادیم و در نتیجه آنها هم واکنش نشان دادند. یک مقام کاخ سفید بار دیگر تاکید کرد که ترامپ ترجیح می‌دهد از راه دیپلماسی ایران را از برنامه هسته‌ای‌اش منصرف کند. با این حال او درباره خطوط قرمز خود شفاف بوده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه گفت حملات اسرائیل به بیروت می تواند به بازگشت جنگی تمام عیار منجر شود و سرنوشت این درگیری را به آینده آتش بس میان آمریکا و ایران گره زد.
3: وال استریت ژورنال نوشت افزایش درگیری ها در تنگه هرمز و تشدید اقدامات ایران علیه اهداف منطقه‌ای موزل دیپلماتیک ترامپ را پیچیده تر کرده است. چند هفته است که ترامپ و تیمش روی یک یادداشت تفاهم با ایران کار می‌کنند، سندی که چارچوب مسائل مورد مذاکره را در دوره‌ای حدوداً 60 روزه مشخص می‌کند. ترامپ جمعه گذشته آخرین پیشنهاد ایران را رد کرد و به دستیارانش گفت تهران باید امتیازهای جدی را از پیش بدهد، نه در یک روند طولانی. او همچنین تاکید کرد تا زمانی که ایران چنین امتیازهایی نداده، نباید هیچ امتیازی دریافت کند. با این حال ایران میگوید تنها در صورتی درباره برنامه هسته‌ای خود مذاکره خواهد کرد که آمریکا دارایی‌های توقیف شده اش را آزاد کند یا برخی منابع مالی دیگر را در اختیارش بگذارد. وال استریت ژورنال در ادامه درباره تحولات لبنان نوشت: جنگ میان اسرائیل و حزب الله روز چهارشنبه ادامه یافت. حزب الله که آمریکا آن را سازمانی تروریستی می‌داند، موشک‌هایی به سوی اسرائیل شلیک کرد و همزمان اسرائیل حملاتی را در نزدیکی پایتخت لبنان انجام داد.
2: پس از مذاکرات روز چهارشنبه با آمریکا، دولت‌های اسرائیل و لبنان توافق کردند آتش‌بس را تمدید کنند. اما این آتش‌بس مشروط به توقف خصومت‌ها از سوی حزب الله تحت حمایت ایران است. در بیانیه مشترکی که وزارت امور خارجه منتشر کرد نیز آمده است، حزب الله در این مذاکرات نقشی نداشت. وال استریت ژورنال افزود مقام‌های ایرانی بارها گفتند هر پیشنهاد و پیشنهاد متقابل روزها زمان می‌برد تا درباره آن مذاکره شود. این روند نیز با توجه به زمانی که برای تصویب متن‌های جدید در ساختار رهبری متزلزل ایران لازم است، پیچیده‌تر می‌شود. خود ترامپ این هفته گفت مذاکرات اولیه او را خسته کرده است. گزینه دیگر پیش روی ترامپ این است که بپذیرد جنگ را نمی‌توان به سرعت پایان داد و حتی اگر این وضعیت ماه‌ها ادامه یابد، مدیریت فشار اقتصادی بر ایران در نهایت ناممکن خواهد شد. با این حال ترامپ تاکنون از انتخاب یکی از این دو مسیر خودداری کرده و میان تهدید به تشدید نظامی بیشتر و ادعای نزدیک بودن توافق در نوسان بوده است.
4: دونالد ترامپ چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت: شنیدم روند مذاکرات در واقع بسیار خوب پیش رفته و اگر حاصل شود می تواند همین آخر هفته اتفاق بیفتد. او افزود وضعیت کم و بیش همانطور است که هست. در آن بخش از جهان آتش بس به این معناست که با ملایمت و خیشتنداری به سمت هم شلیک می کنید. آتش بس در آنجا با آتش بس در سایر نقاط جهان متفاوت است. ترامپ گفت وقتی با ایران سر و کار دارید هر چیزی ممکن است که اتفاق بیفتد. آنجا یک بخش بسیار بی ثبات از جهان است. احتمالاً بی ثبات ترین نقطه دنیاست. رهبریش را هم که می‌بینید چه خبر است؟ ما تا الان با 3 تیم رهبری مختلف مواجه بودیم. اگر بتوانیم چیزی را روی کاغذ بیاوریم و مکتوب کنیم که نتیجه مورد نظر ما را بدون کشتن حاصل کند، من ترجیح می دهم آن را انجام دهم. منظورم این است که آنها توافقنامه را امضا کنند که ما سلاح یا بمب هسته‌ای نخواهیم داشت، نخواهیم ساخت، نخواهیم خرید. ترامپ در مورد اورانیوم غنی شده در سطح بالا گفت من می‌خواهم آن را به دست آورم. ما در زمان‌های مختلف مواضع متفاوتی داشتیم. آنها چند بار نظرشان را عوض کردند تا این لحظه موافقت شده است که ما همراه با آنها وارد شویم، مواد را برداریم و نابودش کنیم. آن مواد نابود خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا در مورد تنگه هرمز گفت بلافاصله پس از امضای تفاهم‌نامه تنگه هرمز باز خواهد شد و خیلی سریع باز خواهد شد. ما مین‌ها را پاکسازی کرده ایم و فکر می‌کنیم بیشتر آنها را جمع کرده ایم. اما تنگه هرمز بلافاصله پس از امضا باز خواهد شد.
1: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جلسه کمیته خارجه مجلس نمایندگان گفت امروز نیروی دریایی رژیم ایران در کف دریا قرار دارد. آنها نیروی دریایی ندارند. دیگر وجود خارجی ندارد. آنها نیروی هوایی هم ندارند. پرتابگرهای موشکی آنها به شدت تخریب شدند. پایه صنعتی دفاعی آنها تا 80 الی 90% دچار فرسایش و نابودی شده است. روبیو افزود، این هدف عملیات خشم حماسی بود. این عملیات به هدف خود در تخریب آن سپر متعارف دست یافت و آنها را به پای میز مذاکره کشاند است. امیدوارم به نقطه منجر شود که رژیم ایران جاه طلبی های غنی‌سازی خود را کنار بگذارد، اورانیوم با غنای بالا را تحویل دهد و حمایت از تروریسم را در سراسر جهان متوقف کند.
4: سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا روز 3 ژوئن 13 خرداد اعلام کرد نیروهای سنتکام در عملیات محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران تا کنون 125 کشتی تجاری را تغییر مسیر داده و 6 فروند را غیر فعال کردند تا از رعایت محاصره دریایی رژیم ایران اطمینان حاصل شود.
1: یک مقام آمریکایی آشنا با مذاکرات به CNN گفت یکی از نکات کلیدی باقی مانده در مذاکرات بین آمریکا و ایران موضوع غرامت مالی است، زیرا رئیس جمهور آمریکا خواستار آن است که به توافقی دست یابد که برتر از توافق قبلی امضا شده در دوران دولت اوباما باشد. CNN افزود در حالی که رژیم ایران خواهان نوعی آزادسازی پول برای تفاهم اولیه قبل از مذاکرات اتمی شده است، مقامات دولت ترامپ میگویند هر گونه آزادسازی دارایی ها در مرحله اول میتواند فشار اقتصادی را که آمریکا در طول جهان وارد کرده کاهش دهد و به طور بالقوه یک اهرم کلیدی واشنگتن را از بین ببرد یا حداقل تضعیف کند. ترامپ برای تیم خود روشن کرده است که می‌خواهد هر گونه توافقی بسیار قوی‌تر از توافق منعقد شده در سال 2015 باشد و از هر چیزی که می‌تواند به عنوان تحویل مقادیر زیادی پول نقد تعبیر شود اجتناب کند. عبارتی که ترامپ برای انتقاد از تصمیم باراک اوباما رئیس جمهور وقت برای پرداخت غرامت مالی به ایران به آن استناد کرده است. به گفته منابع آگاه، رئیس جمهور به مشاوران خود گفته است که در قیاس با اوباما او هیچ توافقی را که در آن آمریکا مستقیما به ایران پول بدهد امضا نخواهد کرد. کاخ سفید اصرار کرد که ایران تا زمانی که ذخایر اورانیوم غنی شده خود را رها نکند هیچ گونه تسکین مالی نخواهد دید و به عنوان یک خط قرمز گفته است بدون اورانیوم غنی شده دلاری در کار نخواهد بود. ترامپ هفته گذشته در جلسه کابینه گفت ما کنترل آن پول را حفظ خواهیم کرد. وقتی کار درست را انجام دهند به آنها اجازه می دهیم پولشان را داشته باشند. اما در حال حاضر این کار را نمی کنیم.
4: رویترز 14 خرداد نوشت پس از آنکه توافق آتش بس بین اسرائیل و لبنان امیدها را برای توافق گسترده تر برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران که می تواند منجر به بازگشایی تنگه هرمز شود افزایش داد، قیمت نفت روز پنجشنبه کاهش یافت. قیمت نفت برنت به 97 دلار و 3 سنت در هر بشکه رسید. نفت خام تگزاس نیز به 95 دلار و 32 سنت رسید. رویترز افزود اسرائیل و لبنان اواخر روز چهارشنبه اعلام کردند که با اجرای آتش بس موافقت کردند و این امر امیدها را برای دستیابی به توافقی بین واشنگتن و تهران افزایش داده است. اما رویترز می افزاید از جانب رژیم ایران هر گونه توافق تا حدودی به پایان جنگ بین اسرائیل و لبنان مشروط شده است. عباس عراقچی نیز در تناقض با امیدها به توافق روز چهارشنبه گفت که تماس‌های تهران با واشنگتن قطع نشده اما هیچ پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده است.
1: به گزارش خبرگزاری فرانسه در آمریکا، مجلس نمایندگان تحت کنترل جمهوری خواهان روز چهارشنبه قطعنامه ای را برای جلوگیری از ادامه جنگ ترامپ علیه ایران تصویب کرد، ولی اجرای شدن این قطعنامه به تصویب سنا و 2/3 اکثریت در هر دو مجلس نیاز دارد. در غیر این صورت ترامپ می تواند هر قطعنامه کنگره را به تو و لغو کند. یادآوری میکنیم این قطعنامه با 215 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف به تصویب رسیده و تعدادی از جمهوری خواهان که در مجلس نمایندگان دارای اکثریت هستند برای تصویب این قطعنامه به دموکرات ها که علیه جنگ هستند پیوستند. افکار عمومی آمریکا نیز به خاطر گران شدن بنزین عمدتاً مخالف با جنگ است. البته ترامپ هم میتواند این قطعنامه را در جهت نرمش های مورد نظر خود که برخلاف مطالبات اسرائیل است مورد استفاده و استناد قرار دهد. هرچند که حق وتوی رئیس جمهور آمریکا طبق قانون به قوت خود باقی است. اسکات بسنت وزیر خزانه داری در جلسه استماع کمیته امور مالی سنای آمریکا گفت ما منابع وابسته به سپاه پاسداران را ردیابی می‌کنیم و آنها را برای روزی که بتوانند به مردم ایران بازگردانده شوند مسدود کرده‌ایم. اسکات بسنت افزود ما کارکنان مخصوصی داریم که کار فوق‌العاده‌ای در شناسایی بازار سیاه و جریان نفت و انرژی ایران در سراسر جهان انجام دادند. ما دارایی‌ها را مسدود کرده‌ایم. اقتصاد ایران و ماشین جنگی آن را به شدت مختل کرده ایم. ما معتقدیم تورم ممکن است بیش از 200% باشد. پول آنها فرو پاشید است.
4: کشورهای مختلف از جمله کانادا، آلمان، انگلستان، رومانی، بلژیک، کوزوو و کشورهای عربی خلیج فارس حملات رژیم ایران به کویت و بحرین را محکوم کردند. سیاست خارجی کانادا در حساب ایکس خود نوشت این حملات که منجر به کشته شدن یک نفر و مجروح شدن غیر نظامیان شد یک تشدید تنش خطرناک است که ثبات و امنیت منطقه را تهدید می کند. رژیم ایران باید فوراً به اقدامات بی ثبات کننده خود پایان دهد. معاون نخست وزیر و وزیر خارجه بلژیک اعلام کرد ایران باید حملات مختلف خود را چه مستقیم و چه از طریق نیابتی‌های تروریست متوقف کند. وزیر خارجه انگلستان ضمن محکوم کردن حمله رژیم ایران اعلام کرد حفظ آتش‌بس حیاتی است و ما از رژیم ایران می‌خواهیم کاملاً در گفتگو برای دستیابی به صلح مشارکت کند. معاون نخست وزیر و وزیر خارجه کوزوو گفت کوزوو کاملا در کنار بحرین و کویت و شرکای خود در کشورهای خلیج فارس در حمایت از صلح، امنیت، آزادی ناوبری و احترام به حقوق بین الملل ایستاده است. کشورهای عربی نیز حملات رژیم ایران به بحرین و کویت را به عنوان نقض حاکمیت این دو کشور محکوم کردند و آن را تهدیدی برای امنیت منطقه دانستند.
1: به دنبال حملات رژیم آخوندی به بحرین، وزارت کشور بحرین پنجشنبه 14 خرداد اعلام کرد 15 نفر از افراد مرتبط با سپاه پاسداران را دستگیر کرده است. به نوشته شرق الوسط این وزارتخانه تأکید کرد تحقیقات و گزارش‌های امنیتی نشان می‌دهد که مظنونان مسئول اجرای دستورالعمل‌های تحقیق‌آمیز از طرف سپاه در بحرین بودند.
4: به گزارش رسانه‌های رژیم، سخنگوی سپاه پاسداران گفت بررسی و تحقیقات ما در مورد اصابت ترمینال مسافربری کویت نشان می‌دهد نیروی هوافضای سپاه هیچ شلیکی به سوی این هدف نداشته است و تخریب ترمینال مسافربری فرودگاه کویت ناشی از خطای سامانه‌های پاتریوت آمریکایی بوده که پس از شکست در رهگیری موشک‌های ایران بر این ترمینال فرود آمدند. ادامه خبرها. عراقچی وزیر خارجه رژیم در مصاحبه با شبکه المیادین گفت در حال حاضر روند رسمی مذاکرات بین ایران و آمریکا وجود ندارد اما پیام ها همچنان رد و بدل می شود. وی افزود همانطور که ما دو شب قبل پیام هایی را به طرف آمریکایی در خصوص ضرورت جلوگیری از حمله به بیروت ارسال کردیم. ارتباطات ما قطع نشده است، اما در چند روز اخیر پیشرفت خاصی در موضوع مذاکرات نداشته ایم. البته هر دو طرف در حال بررسی چارچوب‌های موجود هستند و اگر شرایط مناسب باشد مذاکرات دوباره ادامه خواهد یافت.
1: به نوشته سایت حکومتی جماران، جمعی از اعضای مجلس در نامه خطاب به مجتبی خامنه‌ای ضمن تأکید بر انتقام خون خامنه‌ای افزودند: از نیروهای نظامی و صنایع دفاعی خود آنقدر حمایت خواهیم کرد تا روزی برد موشک‌های من به دفتر کار قاتلان خامنه‌ای برسد.
4: در جریان جنگ گورکا بر سر مذاکره، آخوند نبویان عضو مجلس ارتجاع در حساب ایکس خود نوشت: نباید مرگ بر آمریکا فراموش شود. دست دراز کردن به آمریکا آر و ننگ است. آنهایی که خواب آمریکا می‌بینند، خدا بیدارشان کند.
1: در جریان جنگ گورکا بر سر مذاکرات، آخوند انصاری معاون حقوقی پزشکیان خطاب به باندهای حکومتی گفت: ما نباید پشت تیم مذاکره کننده خودمان را خالی کنیم.
5: من به شما بگم مذاکرات زیر نظر رهبر مؤسسه انقلاب با رهبری شورای عالی امنیت ملی داره پیش میره. ما نباید پشت تیم مذاکره کننده یا خودمون رو خالی کنیم. گاهی بعضی اظهاراتی می شود ممکنه دل اونها خالی بشه، زبانشون لکنت پیدا بکنه، ولی این اطمینان رو داشته باشید اون تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای که بوده بارها و بارها رفت و برگشت کرده، خواست ایران، تأمین خواهی ایران، هدایت‌های رهبر بزرگوارمون پیش برود تا سندی که امضا می شود اون سندی باشد که منافع ملی و خواسته های به حق ملت تأمین شده باشه. امروز همونطوری که حضرت آیت الله مظفری امام جمعه معزز و نماینده محترم ولی فقیه در استان قزوین فرمودند، کشور هر صدایی، هر اظهاری که ازش بوی تفرقه، بوی تضعیف این جبهه و اون جبهه، ما این جبهه و اون جبهه نداریم. جناب آقای قالیباف رئیس محترم مجلس و رئیس تیم مذاکره کننده که به امر رهبر معظم انقلاب هدایت این تیم رو به عهده دارن فرمودن که از دید ما این جبهه ها یک جبهه است: جبهه نظامی، جبهه دیپلماسی، جبهه خدمت، جبهه خیابان و مردم. بنابراین همه یک چیز رو می‌خوایم.
4: کیهان 13 خرداد با عنوان افسایش کم سابقه قیمت‌ها نوشت: در پی اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی از دی ماه سال قبل و همچنین فقدان آرایش جنگی در اقتصاد کشور و نبود یک مرکز فرماندهی واحد، قیمت کالاها افزایش کم سابقه و بعضاً بی سابقه یافته که در گزارش مرکز آمار هم آشکار است. بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور در اردیبهشت ماه 1405 نسبت به ماه قبل 8.5% افزایش یافته و نرخ تورم سالانه نیز به 53.9% رسیده است.
1: به گزارش رویترز، دادگاهی در لندن اعلام کرد در حال بررسی پرونده یک نوجوان نروژی است که به گفته دادستان‌های انگلستان توسط یک گروه تبهکار سازمان یافته سوئدی مرتبط با رژیم ایران در ازای پول برای انجام یک ترور وارد انگلستان شده است. رویترز افزود: دادستان انگلستان گفت یوهانس ناتلند که اکنون 19 سال دارد، در ماه مارس سال گذشته در اتاق هتلی در شهر هادرسفیلد در شمال انگلستان در حالی که دو سلاح گرم و مهمات در اختیار داشت دستگیر شد.
4: به گزارش فاکس نیوز، یک مدیر فناوری ساکن کالیفرنیا به نام جمشید قومی روز چهارشنبه به اتهام توطئه برای نقض قوانین صادراتی آمریکا دستگیر شد. بر اساس کیفرخواست دادستانی لس آنجلس، او در طول دهه گذشته بیش از 250 تن تجهیزات شبکه و رمزنگاری به ارزش میلیون‌ها دلار را برای نیروهای نظامی و برنامه غنی‌سازی هسته‌ای رژیم ایران ارسال کرده است. او در خانه ساحلی به ارزش 35 میلیون دلار زندگی می‌کرد. خانه‌ای که گفته می‌شود منابع مالی آن از ایران تأمین شده بود. قومی حدود 11 بار به منطقه سفر کرده و در صورت محکومیت ممکن است تا 20 سال به زندان محکوم شود.
1: مرجان ساتراپی، نویسنده، کارتونیست و فیلمساز ایرانی فرانسوی و خالق اثر شناخته شده پرسپولیس، در سن 56 سالگی در پاریس درگذشت.

ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه ای اعلام کرد درگذشت او به معنای از دست رفتن یکی از چهره‌های برجسته و هنرمندی است که زندگی خود را وقف آزادی کرد. هنرمندی که آثارش حامل پیامی جهانی بود و تحسین گسترده بین‌المللی را برای او به ارمغان آورد. در این بیانیه آمده است امانوئل ماکرون و همسرش به هنرمندی استثنایی ادای احترام می‌کنند که دوران کودکی خود در ایران را به روایتی جهانی و الهام بخش تبدیل کرد. آکادمی هنرهای زیبای فرانسه که ساتراپی عضو آن بود، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی ضمن ابراز اندوه عمیق از او به عنوان مدافعی پرشور برای سینما و آموزش سینما یاد کرد. مرجان ساتراپی با مجموعه پرسپولیس به شهرت جهانی دست یافت. اثری که در آن از کودکی خود در ایران، سرکوب مردم ایران توسط حاکمیت آخوندی و مهاجرت اجباری خود به اروپا سخن گفته بود. این مجموعه پس از موفقیت در عرصه ادبیات و هنر در سال 2007 به فیلم سینمایی تبدیل شد و جایزه هیئت داوران جشنواره کن را به دست آورد. مرجان ساتراپی در آن زمان گفته بود اگرچه این فیلم اثری جهانی است اما می‌خواهم آن را به همه ایرانیان تقدیم کنم. وی در این اثر تصویری از فضای اختناق، زندان، اعدام مخالفان و سرکوب سیاسی در ایران پس از روی کار آمدن رژیم آخوندها ارائه کرد و در سالهای بعد نیز بارها از آزادی‌خواهان ایرانی، زنان و جوانان معترض حمایت کرد. ساتراپی از سال 1994 در فرانسه از منتقدان سیاست‌های رژیم ایران بود و بارها نسبت به سرکوب مردم ایران به ویژه زنان و جوانان موضع‌گیری کرد. او در ژانویه 2025 در اعتراض به آنچه رفتار ریاکارانه فرانسه در قبال ایران توصیف کرد از دریافت نشان لژیون دونور فرانسه خودداری کرد. روزنامه لوموند به نقل از او نوشت من نمیتوانم آنچه را که نوعی رفتار ریاکارانه فرانسه در قبال ایران میدانم نادیده بگیرم. لوموند افسود این سخنان در زمانی بیان شد که کشور زادگاهش با موج تازه‌ای از سرکوب روبرو بود. او همچنین گفته بود که این تصمیم را به عنوان نشانه ای از همبستگی با ایرانیان به ویژه زنان و جوانان ایرانی و نیز فرانسویانی که در ایران گروگان هستند اتخاذ کرده است. او افسود جوانان ایرانی آزادیخواه، مخالفان و هنرمندان از دریافت ویزا محروم می شوند در حالی که فرزندان حاکمان ایران بدون هیچ مشکلی در پاریس و سنتروپه رفت و آمد می کنند. مرجان ساتراپی در جلد دوم کتاب پرسپولیس در فصل بازگشت بعد از برگشت به ایران پس از چند سال حضور در اروپا درباره قتل عام زندانیان سیاسی به فرمان خمینی در سال 67 به نقل از پدرش می نویسد پس از عملیات مجاهدین در اواخر جنگ تابستان 1367 رژیم بسیار نگران شد. آنها می دانستند که اگر مجاهدین به تهران برسند زندانیان سیاسی که وارثان واقعی انقلاب و روشنفکران و کشور بودند را آزاد می کنند. برای حل مشکل به زندانیان دو انتخاب دادند. آرمانهایشان را انکار کنند و آزاد شوند یا اعدام شوند. ده ها هزار نفر اعدام شدند.

درگذشت نابهنگام این نویسنده و کارگردان آزاده را که در اعتراض به سیاست‌های دوگانه و مماشاگرایانه حتی از قبول نشان لژیون دونور خودداری کرد و به الگویی از مناعت قلم و هنر تبدیل شد، به علاقمندان این نویسنده برجسته و به جامعه نویسندگان و فیلمسازان و هنرمندان آزادی ایران که رو در روی دیکتاتوری‌های شاه و شیخ ایستاده‌اند تسلیت می‌گوییم.

0: هموطنان عزیز، به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. از همگی شما خداحافظی میکنیم.
1: خدا نگهدار شما.
2: مانه و مماشات گرایانه حتی از قبول نشان لژیون دونور خودداری کرد و به الگویی از مناعت قلم و هنر تبدیل شد، به علاقمندان این نویسنده برجسته و به جامعه نویسندگان و فیلمسازان و هنرمندان آزادی ایران که رو در روی دیکتاتوری های شاه و شیخ ایستاده اند تسلیت می گوییم.

0: 15 خرداد 1342 نشون داد که دیکتاتوری شاه نه ظرفیت اصلاح داشته و نه تحمل اعتراض و نه اجازه میداد که جامعه از مسیر مسالمت آمیز صدای خودش رو به قدرت تحمیل کنه. سرکوب خونین 15 خرداد این سوال جدی رو مطرح کرد که وقتی دیکتاتوری همه راه‌های قانونی و سیاسی و مسالمت آمیز رو میبنده، آیا مبارزه پراکنده و بدون سازمان میتونه با آزادی برسه؟ در واقع از دل همین جمع‌بندی بود که مسیر مبارزه سازمان یافته و انقلابی شکل گرفت، مسیری که بعدها در پیدایش مجاهدین و فدایی‌ها دیده شد. امشب می‌خوایم از منظر جامعه شناسی بررسی کنیم که 15 خرداد چه درسی برای امروز داره. همراه هستیم با دکتر عزیز فولادوند، جامعه شناس از آلمان. درود به شما و خیلی ممنون از شرکتتون در این برنامه.
1: سلام عرض می‌کنم، دارم تندرست و پر انرژی باشید مثل همیشه.

0: سلام به بینندگان محترمتون، در خدمت هستم.
1: خواهش میکنم آقای فولادمند، ابتدا میخواستیم ببینیم که از نگاه جامعه شناسی در عطف به واقعه 15 خرداد چه شرایطی در واقع جامعه ایران رو در زمان شاه به نقطه رسوند که سرانجام به در واقع قیام 15 خرداد در واقع بالغ شد اون شرایط.
0: قبل از پاسخگویی به سوال شما، اجازه میخوام دو نکته کوتاه رو به عرضتون برسونم. یک، اصولا اعتراضات، جنبش ها، خیزش ها، انقلابات نشان دهنده این گزاره است که جامعه سرزنده و بالنده است. جامعه هنوز زنده است، نفس میکشه. جامعه به بلوغ سیاسی رسیده. جامعه میتونه خواسته هاش رو بیان بکنه، ابزارهای مختلفی رو مناسب با شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی انتخاب بکنه تا بلوغ سیاسی خودش رو در خیابان به عنوان عرصه عمومی بیان بکنه، مطالبات خودش رو مطرح بکنه. جامعه با توان خودش و با تکیه بر خرد جمعی در مقابل دولت و دستگاه حکمرانی قد علم میکنه و خواسته هاش رو بیان میکنه. پس اصولاً خیزش ها و جنبش ها نشانی از سرزندگی، بالندگی و زنده بودن جامعه است. هنوز هم جامعه ما نفس میکشه و زنده است. دومین نکته اینه که هر تحولی، هر کنش و واکنشی در جامعه مثل همه پدیدارهای دیگه بر بستری از یک ساختارهای معینی شکل میگیره، در خلأ شکل نگرفته. حتماً زمینه‌های تاریخی داره، در واقع خلق الصائنی است. خب اگر قرار باشه به قیام 15 خرداد شهر برگردیم، ما مجبور هستیم یک پنجره زمانی مشخصی رو کوتاه بررسی کنیم. این پنجره زمانی مشخص اگر از 1320 نباشه، حداقل باید 10 سال 1332 تا 1342 رو زیر ذره‌بین تحلیل خودمون قرار بدیم که در این بازی زمانی، در این پنجره زمانی چه ساختار اجتماعی، سیاسی، فرهنگی حاکم بود و چه عواملی دست اندر کار بودن که جامعه رو به اون کنش، یا بهتر بگیم به اون واکنش وادار کرد.
1: بله.
0: اصولا از نظر جامعه شناسی چندین جامعه شناسی و سیاسی چندین مؤلفه رو اسم میبرن. یک، انسداد سیاسی و سرکوب. حکومت در این بازه زمانی پروژه های اقتصادی و عمرانی رو شپ مدرن در یک چارچوب معین پیش می‌برد، اما همزمان مشارکت سیاسی، در واقع political participation، محدود وجود نداشت. این همون چیزیه که از منظر جامعه شناسی ما بهش میگیم شکاف میان نوسازی اجتماعی و انسداد سیاسی. جامعه فقط نیازهای اقتصادی نداره، جامعه نیازهای سیاسی داره، جامعه نیازهای معنوی داره. اگر همسنگ و موضوع با توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی شکل نده، ما وارد بحرانهای اجتماعی خواهیم شد. این بحرانهای اجتماعی جامعه رو به سمتی میبره که به عکس العمل در واقع گاهن خشونت‌آمیز هم میتونه جامعه رو بکشه. در واقع وقتی که دولت و سیستم سیاسی، ساختار سیاسی غیر پاسخگوه و ظرفیت و پتانسیل پاسخگویی به نیازهای جامعه نداره، مجبور بشه که به سمت انسداد سیاسی پیش بره. بعد از کودتای 28 مرداد 1332 بر علیه دولت ملی دکتر مصدق، قربان برجسته ترین رجل خاورمیانه، ما شاهد امنیتی شدن فضای سیاسی جامعه شدیم. 1335 سواک جهنمی تأسیس میشه و جامعه مدنی رو، ما هنوز در اون دوران جامعه به خشونت گرایده نشد، جامعه مدنی رو مرتب تحت فشار قرار میده. نیروهای ملی مذهبی، نیروهای مذهبی و نیروهای چپ تحت فشار هستند. دانشگاهیان کانون وکلا اون موقع در واقع الاحیار ساله، شاپور بختیار، کریم سنجابی گرچه وکیل نبودن ولی کانونهای وکلا رو تشکیل داده بودن، در زندان بودن، تحت تعقیب بودن و یا اینکه ممنوعیت اجتماعی داشتن. احزاب، سازمانها و سندیکاهای کارگری، اصناف وجود نداره. یعنی کانالهای قانونی و کانالهای رسمی برای بیان مطالبات جامعه خفه شد. شعرا، نویسندگان، در واقع فضای ما با یک فضای امنیتی تحت مدیریت سواک جهنمی از 1325 جام مواجه است. هر شهروند نه به عنوان یک همفکر و منتقد و همکار و همدل دولت، بلکه هر شهروند به عنوان یک منبع خطر، پتانسیل خطر برای دولت محسوب میشه. دو، شکاف عمیق و گسل عمیق بین سنت و مدرنیته. جامعه به سرعت شتاب برداشته بود برای تغییر و تحولات اقتصادی دیکته شده از بالا و بخشی از جامعه، جامعه سنتی ما، در واقع در رابطه با جامعه صحبت میکنیم که دوران در واقع دهه 40 یا 50 رو داره اثر میذاره، جامعه سنتی و نمیتونه خودش رو هماهنگ بکنه با
1: مدرنیته،
0: در واقع سرعت پرشتابی که جامعه گرفته. بسیاری احساس خطر میکنن. بازاری ها معتقد بودن که این روند اقتصادی برخلاف منافع و مطالبات اقتصادی ماست. تمرکز دولت مدرن، تمرکز قدرت سیاسی، ما شاهد هستیم که قدم به قدم دربار و دستگاه حاکمه پرقدرت‌تر میشه. دستگاه های امنیتی رو مقتدرتر کرده که در گوشه و کنار کشور به شکار نه انقلابیون بلکه به شکار منتقدی، در واقع نویسندگان از جلال آل احمد گرفته تا به آذین، احمد شاملو، غلام حسین زاهدی، بزرگ علوی، ما از دورانی داریم صحبت میکنیم که هنوز جامعه راه‌های مسالمت آمیز و راه‌های مدنی و راه‌های فرهنگی رو برای بیان خواسته‌های خودش انتخاب کرده. رژیم با بحران مشروعیت مواجه میشه در این دوران. یعنی مشروعیتش رو تلاش میکنه با توسعه و ملی‌گرایی و به اصطلاح مدرنیزاسیون، چیزی به نام شبه مدرنیزاسیون تعریف کنه. اما در جامعه این احساس وجود داره که دستگاه حکمرانی با تکیه بر زور و قهر و قهر دولتی تمامی برنامه‌هاش رو چه در پهنه اقتصادی، چه در پهنه سیاسی و فرهنگی در حال پیش بردنه. لذا اعتمادی به دستگاه حاکم نداره و دستگاه حاکم با بحران مشروعیت بسیار عمیقی مواجهه. پنج، جامعه با بحران هویت مواجه میشه. همچنان گفتم جامعه احساس میکنه که سیاست حاکم به سمت غربگرایی در حرکت. ما در اون دوران کتاب غربگرایی جلال آل احمد رو داریم. صرف نظر از داوری های مثبت یا منفی نسبت به این کتاب، نشان دهنده فضای فرهنگی جامعه نسبت به سیاست های غربگرایانه یا اینکه شبه مدرنیزاسیون جامعه است. اینجا نشون میده که جامعه و دولت در یک تعامل و گفتگو با همدیگه قرار ندارن، بلکه تلاش میکنه دستگاه حکمرانی از بالا چی رو به جامعه سنتی تحریر میکنه. همچنان که عرض کردم به سمت سیاست های کلان به سمت ناراضیتی بخش سنتی به ویژه بازار میره و بازار به سمت در واقع قشر روحانیت هل داده میشه. وابستگی دولت به غرب، مستشاران آمریکایی در ایران نه فقط در قلمرو مسائل نظامی بلکه به عنوان مدیرهای ارشد در حوزه اقتصادی، در حوزه فرهنگی و در حوزه کشاورزی حتی مشغول به کار بودند و اظهار نظر میکردن و مشاوره میدادن. لذا جامعه میدید که چیزی رو که به نام استقلال در جامعه ایران مطرح میشه دروغ و فریبی بزرگی نیست و دستگاه حکمرانی هر روز به سمت وابستگی به کشور دیگه‌ای در حرکته.
1: بله.
0: ما با مشکلات ساختاری جامعه مواجه بود. در واقع دولت رانتی نفتی حاکم شده بود. یعنی اینکه دولت رانتی نفتی که دولت و دستگاه حاکمه نیاز به شهروند مالیات پرداخت کن نداشت. منبع درآمد مشخص داشت و خودشو مستقل از جامعه میدونه، مستقل از جامعه مدنی میدونه. وقتی که مستقل از جامعه مدنی هست، وظیفه‌ای برای رفاه نسبی شهروندان خودش احساس نمی‌کنه. خود این عامل باعث یک گسل عمیق بین جامعه مدنی و دولت هم میشه.
1: بله.
0: ما ضعف نهادهای میانجی داشتیم، ضعف نهادهای میانجی مثل احزاب، انجمنها، سازمانها، اتحادیه‌ها و اصناف که به عنوان مکانیزم های دموکراتیک بتونن دستگاه حاکمه رو کنترل بکنن، موتورینگ بکنن و در واقع از انحراف دستگاه حاکمه بتونن جلوگیری بکنن. همچنان که عرض کردم مدرنیزاسیون شروع شده بود بدون توسعه سیاسی، بدون مشارکت سیاسی و جامعه تلاش داشت که بتونه در این فضای بسته، در این انسداد سیاسی مطالبات خودشو مطرح بکنه. از طرفی فضای جنگ سرد هم بهانه‌ای به دستگاه حاکمه داده بود که هر اعتراضی رو، هر انتقادی رو به نام خطر کمونیسم سرکوب بتونه بکنه. میبینیم که بیشتر از نظر جامعه شناسی 15 خرداد نشانه ورود بحران‌های انباشته شده مرحله انفجار. نشانه ورود بحران‌های انباشته شده در 10 سال گذشته به مرحله انفجار که دستگاه حاکمه نمیتونه مطالبات مردم رو از کانال‌های سالم، از کانال‌های دموکراتیک و مدنی بتونه در واقع پاسخ بده. شاه برای کنترل اوضاع دست به یک ترفند سیاسی داد. در چیزی که به در ادبیات پادشاهی به نام انقلاب سفید شاه و ملت مشهور شد. در اولین طرح
1: که سال 41 بود، درسته؟ اگه اشتباه نکنم سال 41 بود.
0: دقیقا از اونجا شروع شد با دولت علی امینی و بعد در واقع با دولت اسدالله علم این در واقع پیش رفت. میبینیم که 6 اصل داشت که این 6 اصل و بعداً به 19 اصل ارتقا پیدا کرد. در هیچ کدوم از این اصول، هیچ کدوم از این اصول ما رد پای از گشایش فضای سیاسی نمیبینیم. هرچی که هست تقسیم اصلاحات ارضیه و در واقع سپاه دانش، سپاه بهداشت و غیره. حالا اینکه اینها در مرور زمان پیاده شدن و به نتایج پیش بینی شده یا اینکه طراحی شده رسیدن بحث جداگانه، اما در هیچ کدوم از این اصول ما اصلی به نام دفاع از کرامت انسانی، دفاع از شأن انسانی، اصلی به نام لغو اعدام، اصلی به نام لغو شکنجه، اصلی به نام حقوق شهروندان، اصلی به نام آزادی های دموکراتیک، آزادی های مطبوعات، آزادی احزاب در هیچ کدوم از این اصول گنجانده نشده. جالب اینه که اینجا من یک اشاره کوتاهی بکنم. وقتی که علی امینی در دی ماه 1341 به قم میره و تلاش میکنه که نظر خمینی ملعون رو در اون دوران نسبت به اصلاحات ارضی جلب بکنه، انتقادی که خمینی به این دستگاه داره خیلی جالبه و نشون میده اندیشه این فرد در چه دستگاهی شکل گرفته بود. و علی امینی میگه که شما دستگاه آموزش پرورش شما، محتوای کتاب‌های شما در جومه فقط کافر تولید میکنه. انتقادی که به علی امینی داره.
1: بله.
0: انتقاد دومش اینه که اینو من اینجا اگه اجازه بدید کوتاه برای شناختن این فرد، شاید خالی از لطف نباشه برای بینندگان شما، بهش اشاره میکنه که اولین مسئله دانشگاه هاست. من نمیدانم چه ارتباطی بین بیدینی و خلاف اخلاق با دانشگاه ها وجود دارد. صحبتی که خمینی با علی امینی داد در قم داره. چه ارتباطی بین این دو مسئله هست؟ اونها که دانشگاه میروند و از دانشگاه ها فارغ التحصیل میشوند واقعا نظر اخلاقی و دینی بسیار ضعیف هستند. واقعا ضد اخلاق و ضد دین مطرح میشوند. از همون ابتدا خمینی نگاهش نگاه ارتجاعی به جامعه بود. اصولا جامعه رو فقهی میبینه، بین کافر و مؤمن جامعه رو تقسیم میکنه، نگاه علمی به جامعه نداره. جامعه به عنوان یک پدیده پیچیده‌ای که از طبقات اصناف مختلف تشکیل شده و نمیشه شما به نگاه دینی با نگاه فقهی و شرعی جامعه رو قطبندی بکنید. اقداماتی که شاه انجام داده اون هم جالبه. ما میبینیم که تمامی احزاب سیاسی، سازمانها، کانونها و انجمنها تعطیله، اما دستگاه حاکمه اقدام به در واقع مشروعیت دادن، یعنی که تأسیس انجمنهایی میکنه که تمام انجمنها در دست خانواده سلطنتی. سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی ریاستش با محمد رضا و نیابتش با اشرف پهلوی، بنگاه حمایت مادران نوزادان به ریاست فرح پهلوی، بنیاد پهلوی، جمعیت خیریه فلاح پهلوی، انجمن ملی حمایت کودکان در سال 1331 تشکیل شده در ایران، ریاست عالیه با شهبانو فرح پهلوی بوده، ریاست عالیه جمعیت کمک به جزامیان فلاح پهلوی، جمعیت بهزیستی و آموزشی فرح پهلوی، بنیاد ملکه پهلوی، بنیاد نیکوکاری شمس پهلوی، بنیاد اشرف پهلوی، مرکز پزشکی رضا پهلوی، بیمارستان فرع پهلوی، آموزشگاه حرفه‌ای رضا پهلوی، آموزشگاه عالی پرستاری و غیره و زاله. میبینیم که جامعه متوجه میشه که هیچ گونه مشارکت سیاسی براش در نظر گرفته نمیشه. جامعه کانال قانونیه، کانال قانونی برای و کانال رسمی برای ابراز خواسته هاش در واقع وجود نداره. لذا این انباشت بحران ها جامعه رو به سمت یک خیزش 15 خرداد میکنه. و چون در اون تاریخ هم رهبران ملی در زندان بودن، دقیقا مثل دوران در واقع انقلاب 57، مهدی بازرگان، محمود طالقانی، صحابی ها، سنجابی ها، اینا همه در زندان بودن، لذا تونست این قیام رنگ و بوی مذهبی بگیره و روحانیت در اون دوران بتونه به حساب خودش این قیامو در واقع ثبت کنه. در صورتی که اگر رهبران ملی، اگر رهبران دموکراتیک، اگر رهبرانی که حتی اون موقع با اصلاحات وفادار بودن، حتی دکتر محمد مصدق در اون موقع 1342 تا 1345 در حبس خانگی بود و این بازی زمانی رو اگر در مقابل فاشیسم سلطنتی امروز قرار بدیم که اون دوران خبری از قبل مبارزه مسلحان نبود، چگونه است که دستگاه حکمرانی حاضر به گشایش فضای سیاسی نبود که جامعه به سمت خشونت پیش نره؟
1: بله. آقای فولادان اگه اجازه بدین یک کامنتی به دستمون رسیده که بخونم و بعد سوال دیگه در رابطه با همین واقعه داشتم. هموطنی نوشتن که 15 خرداد این واقعیت رو آشکار کرد که ساختارهای استبدادی چه با نام سلطنت و چه با هر عنوان دیگر، زمانی که بقای خود را در خطر ببینند، زبان گفتگو را کنار گذاشته و به سرکوب متوسل می شوند. که در واقع شما هم اشاره کردیم به انسدادی که ایجاد شده بود و راه گفتیم که واکنش، در واقع واکنش جامعه بود به اون شرایط در واقع که خاندان پهلوی ایجاد کرده بود. آقای فولادان در ادامه ما شاهد بودیم که 15 خرداد در واقع قیامی که شکل گرفت، شاه با گلوله پاسخ مردم رو داد. در واقع این سرکوب خونین، میخواستم ببینم که چه تغییری در ذهنیت جامعه و علل خصوص نیروهای آزادی خواه ایجاد کرد و چه تأثیراتی در ادامه داشت؟
0: بله، همچنان که من تلاش کردم توضیح بدم، ما شاهد هستیم که جامعه در تلاش بیان خواستهاش از کانالهای قانونی.
1: بله.
0: به گلوله بستن تظاهرات مسالمت‌آمیز در اون دوران یک شوک تعیین کننده برای جامعه. یعنی برای این پیام به جامعه داد. گلوله یک پیام داره. گلوله پیامش این بود که حکومت حاضر نیست حتی اعتراضات مسالمت‌آمیز خوابانی رو تحمل. حکومت حتی حاضر نیست که خیابان رو به عنوان عرصه عمومی، تنها عرصه‌ای که در اختیار مردم هست، وقتی که احزاب، سازمان‌ها و تشکلات مسدود میشه، حتی خیابان و دستگاه حکمرانی نمیتونه در اختیار اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم قرار بده. به این خاطر در ذهنیت جامعه این نتیجه گیری حاصل شد که یک، حتی نیروهای مذهبی بسیار بسیار محافظه‌کار به این نتیجه رسیدن که حکومت پهلوی اصلاح پذیر نیست. ما نمیتونیم این دستگاه قدر قدرت رو که تکیه بر سواق جهنمی داره بتونیم اینو اصلاح کنیم. نیروهای ملی و چپ نیز از این امکان استفاده کردن و تحلیلشون بود که ما نسبت به دستگاه حکمرانی بدبین شدیم، دیگه نمیتونیم با روش‌های کهنه و فرسوده گذشته، یعنی روش‌های قانونی پارلمانتاریسم، روش‌های مسالمت‌آمیز، با رژیم، با دستگاه جهنمی رژیم گفتگو بکنیم. حتی این هشدار هم دکتر محمد مصدق در دادگاه نظامی داده بود که نسل جوان با زبان دیگه ای با شما صحبت خواهند کرد. بله. اون هم پیش بینی کرده بود که ما آخرین نسل هستیم و حتی مهدی بازرگان هم گفت که ما آخرین نسل هستیم که با شما با این زبان صحبت خواهیم کرد.
1: بله.
0: پس این در واقع ذهنیت به وجود اومد که با به سمت روش‌های و ابزارهای دیگه باید حرکت بکنیم. اینجاست که ایده مبارزه قهرامی و انقلاب به وجود میاد که مشروعیت پیدا میکنه این نوع مبارزه. اصولا در اینجا این سوال اساسی هم مطرح میشه، منبع خشونت کیه؟ وقتی که دو سازمان، سازمان مجاهدین خلق و سازمان شریکای فدای خلق در اون دوران در دهه های 40 بنیانگذاری شد، نشان دهنده فضای ناامیدی و خشونت بار جامعه است. معتقد بودند که انتخابات واقعی اولا وجود نداره. ممکنه جامعه سوال بکنه خب به تو تا سازمان چه ربطی داره، حالا باشه یا نباشه انتخابات واقعی. اصولا سازمان ها و احزاب بیانگر خواست بخش وسیع از جامعه هستند. اونها خواست فردی خودشون رو بیان نمی کنند. انسان های آگاه هستند که جامعه از اونها، از روشن فکرانش می خواد که خواسته هاش رو بیان بکنه. وقتی خواستش بیان نمیشه، روشن فکرها، پیشتازان و اونهایی که جامعه مسئولیت به گردنشون نهاده، اونها موظفند ابزارهای نوینی رو کشف کنند که بتونن این خواسته ها رو از کانالهای مختلف بیان بکنن. وقتی که نمایندگان مردم به این نتیجه میرسن و مردم و جامعه خود به شاهد با به رأی العین میبینه که ابزارهای کهنه فرسوده اند و دیگه پاسخ نمیده، از پیشتازانش میخواد، انتظار داره که روش وارداتی رو تغییر بده. در واقع انتخاب مرز قهرامی نخواست افراد بلکه خواست جامعه و پاسخ صحیح به شرایطی که در اون دوران حاکم میشه. البته از نظر تحلیلی ما فرق میگذاریم بین تضعیف امید به اصلاحات و فروپاشی کامل مبارزه مسالمت آمیز. مبارزه مسالمت آمیز همچنان ادامه پیدا کرد تا دوران فاشیسم دینی. فاشیسم دینی ما تا این دوران دیدیم که مردم باز هم امید بسته بودن به اصلاحات. باز هم با مدنی ترین نوع اشکال مبارزه، یعنی رفتن پای صندوق‌های رأی، لبه گفتن حتی به انتخابات آزاد. اما پاسخ رژیم جز سرکوب، جز دروغ، جز فریبکاوی، جز ترفند، جز از امروز به فردا افکندن، به خاطر اینکه ساختار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی اجازه رفع وجود نمیده. لذا امید به مسالمت همچنان وجود داره در جامعه. اما از نظر تحلیلی ما با این نقطه میرسیم که به بنبست رسیده. همچنان که فرض کنید در دوران فاشیسم دینی آقای منصور رجوی در سال 1960 اعلام کردند که رژیم اصلاح ناپذیره و وارد و ابزار جدیدی رو کشف کردند. اما جامعه برای به این نقطه رسیدن 47 سال باید متاسفانه طی بکنه تا به این نقطه برسه که پیشتازش 60 سال پیش، حداقل با 47 سال پیش به اعلام کردن. بنابراین این رو میخوام عرض بکنم که اعتماد بخش بزرگی از اپوزیسیون در سال 15 خرداد 42 به امکان اصلاح در چارچوب سلطنت پهلوی به شدت تضعیف شد. زمینه روانی و سیاسی رادیکال شد. بسته شدن کانال های مشارکت قانونی، تمامی مشارکت قانونی کانال هاش بسته شده بود و دیگه روزخانی ها، نصیحت کردن ها از نوع نام پراکنی های خمینی به شاه دیگه پاسخ نمیداد. یک انقلابی جدی و یک انقلابی صادق باید ابزارهای نوینی رو کشف کنه و پیامش به جامعه این بود که به بنبست رسید اصلاحات و ما باید به سمت یک ابزار جدید، یعنی تشکیلات، سازماندهی، سازمانیافتگی و مبارزه مسلحانه پیش بریم.
1: بله آقای فولادوند، در واقع شما اشاره کردیم به تأسیس سازمان‌های انقلابی که مجاهدین در سال در واقع 44 و فدایی‌ها هم اگه اشتباه نکنم سال 46. می‌خواستم بپرسم که تأسیس در واقع این گذاری که در این سالیان ما دیدیم، از شما توضیح دادین از در واقع سال 32 تا 42 و بعد هم از در واقع وقتی که 42 قیام در واقع 15 خرداد شکل گرفت، میخوام ببینم که درس هایی که در واقع این واقعه برای امروز داشت رو هم اگه بشه یک توضیح بفرمایید که چی هستش.
0: ببینید درس های زیادی میشه از سرکوب قیام 15 خرداد 42 گرفت. شکلگیری دو سازمان عمده، سازمان شریکای فدای خلق و سازمان مجاهدین خلق، فقط ظهور چند گروه سیاسی نبود.
1: بله.
0: این به مثابه فهم تئوریک نوینی از مبارزه بود و از طرفی گسل عمیق بین جامعه و دستگاه حکمرانی رو نشون میداد. اصولا وقتی که جامعه به خشونت گرایش پیدا میکنه، دستگاه حکمرانی وارد یک بحران مشروعیت شده. شما حساب کنید وقتی که پدری در خانه به خشونت خانگی دست میزنه، اداره جوانان از فرزندان نمیپرسند تو مرتکب چه خطایی شدی که پدرت شما رو کتک زد، بلکه پدر مورد مؤاخذه قرار میده دستگاه قضایی که شما در شیوه و متد تربیتت چه اشتباهی کردی، شما کجا مطالبات فرزندان رو ندیده گرفتی، شما مطالبات فرزندان رو با چه شیوهی پاسخ دادی، آیا مکانیزم هایی رو برای برآورده کردن خواسته های خانواده کشف کردی؟ آیا اصلا مطالبات رو دیدی؟ آیا فضا رو برای باز کردن بیان مطالبات کشف کردی یا نه؟ یعنی در واقع پدر خانواده است که باید پاسخگوی خشونت باشه، نه فرزندان. در همین نقطه است که دولت ها هستند که بحران مشروعیتشون راه به خشونت میبره. در واقع همچنان که عرض کردم، ضعف کارآمدی دولت رو نشون میده وقتی که جامعه به خشونت راه میبره و ابزار خشونت رو برمیگزینه. این گسل همچنان که عرض کردم نشان دهنده عدم مشروعیت دولته، یعنی دولت ابزارهایی رو نداشته و امکاناتی رو فراهم نکرده که جامعه بتونه با زبان مسالمت آمیز خواستش رو مطرح کنه.
1: بله.
0: پس اولین انتقاد متوجه دولت هاست. خشونت جیومه برخلاف تحلیلی که داده میشه از طرف جامعه میاد، منشأ خشونت دستگاه حکمرانیه. حکمرانی به خواسته ها پاسخ نمیده، جامعه ابزار مناسب خودش رو پیدا میده. دوم، باید نگاه کرد که زمین ساز خشونت چه عوامل ساختاری، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی بود. سه، آیا مطالبات به موقع شناسایی شده و مدیریت شده؟ مطالبات و نارضایتی مدیریت شده از طرف دولت یا نشده؟ چهار، گرایش به خشونت توی گیومه باد در روش های انقلابی نشان دهنده پایان اعتماد به اصلاحات نسبت به دستگاه حکمرانیه. اعتمادی وجود نداره. دستگاه حکمرانی به عنوان یک منبع فریب و دروغ پنداشته میشه. لذا اعتمادی بهش نیست. دستگاه قدرت بسته است. اپوزیسیون قانونی وجود نداره. نهادهای رسمی امکان در واقع تغییر واقعی هم ندارن. سیستم بسته است. در نتیجه ایده اصلاحات به تدریج خودشو به سمت گسست انقلابی میبره. ما در اینجا شش به یک کوچ سیاست در واقع به مبارزه زیرزمینی مواجهیم. یعنی چی کوچ سیاست به مبارزه زیرزمینی؟ یعنی اینکه سیاست از بین نمیره، سیاست ورزی وجود داره، شکل سیاست ورزی تغییر پیدا میکنه. سیاست ورزی همیشه در جامعه وجود داره. شما هستید که باید مدیریت بکنید، سیاست ورزی علنی باشه، مسالمت آمیز باشه، مدنی باشه، یا اینکه به شبکه های زیرزمینی، به شبکه های مخفی پناه ببره و ابزار دیگر رو برای بیان خودش انتخاب بکنه. در واقع کوچ سیاست از علنی به شبکه های مخفی. این نشون میده از طرفی هم که سرکوب طولانی مدت اصولا سیاست رو از بین نمیبره، بلکه شکل اون رو تغییر میده. سیاست درزی خودش آداپته میکنه به شرایط خاص. و هفت، درسی که گرفتیم اینه که جنبش رادیکال میشه. ما با نسل رادیکالی مواجه خواهیم شد. تولید نسل رادیکال باز هم در واقع نقدی که به حاکمیت مجبور شده این نسل رادیکال به وجود بیاد. ما شاهد به وجود آمدن نسل رادیکال در کشورهای دموکراتیک نیستیم. نیازی ندارن. جامعه تلاش میکنه روش های نوین مدنی جدیدی رو در کشورهای دموکراتیک برگزینه. نیاز نداره که رادیکال بشه. فعالیت مخفی، سازمان هسته‌ای، آموزش چریکی، ادبیات فداکاری و شهادت گسترش پیدا میکنه. در جوامع اروپایی ادبیات شهادت مفهومی نداره، به خاطری که شما روش‌های قانونی رو میتونی انتخاب بکنی. ممکنه سخت باشه اما امکان پذیره. پس میبینیم که اهمیت نمادین مقاومت هم در اینجا، حتی اگر عملیات مسلحانه از نظر نظامی موفق نباشه، از نظر نمادین اهمیت بالایی داره. پیامش به جامعه اینه که دستگاه حکمرانی شکست ناپذیر نیست. صدها رو میشه از سر راه برداشت. و دقیقا همین پیام رو سازمان های چریکی چون مجاهدین و سازمان چریکی های فضای خلق در دوران بعد از 1342 به عهده گرفتن و رود خروشان مردم به مصب دریا در سال 1357 وارد شد. پس میبینیم که ما کانال های مشارکتی قانونی نداشته باشیم برای امروز که نداریم و جامعه بونده رسیده. تنها راهی که برای بیان خواسته های مردم در جامعه ما امروز وجود داره کانون های شورشی است. و این هم نه یک فهم تئوریک از مبارزه است، بلکه فهمی است که در پراکتیک اجتماعی از سال 1360 تا امروز جامعه کشف کرده. یک استراتژیه که جامعه بعد از 47 سال بهش رسیده. ما الان میبینیم که قهرمانان فرماندهان جدیدی رو جامعه خود به خود تولید کرده. این قهرمانان فرماندهان کانونهای شورشی اینا هیچ کدوم ارتباط فیزیکی با سازمان مجاهدین نداشتن از نزدیک، اما این فرهنگ مقاومت، این فرهنگ تکثیر شجاعت، این فرهنگ بالندگی، فرهنگ عدم کرنش در مقابل شریعت در جامعه گسترش پیدا کرده و فرماندهان با بالا مقامی که ما در عرض این چند ماه گذشته دیدیم، سرودخان در صحن دیوارهای بسیق قزلنثار آزادی رو سرودن، این بالواقع یکی از بزرگترین اسطوره های جامعه ما. همچنان که عرض کردم بدون برخورد فیزیکی با سازمان مجاهدین، اندیشه مجاهدین، وقتی میگم اندیشه مجاهدین، بحث توی یک سازمان فیزیکی نیست، ممکنه یک سازمان وجود نداشته باشه، اما فرهنگ مقاومت که من اسمشو میراث فرهنگی مسعود گذاشتم، این میراث فرهنگی که در جامعه بالنده شده و پیش میره و چنین فرمانده هایی از دل این بذر در واقع سر برآوردن.
1: بله، بسیار نکات قابل توجهی رو شما گفتین و به طور واقعی مثل یک کلاس آموزشی بود که چطور در واقع از 15 خرداد 42 تا همین امروز چه درس های مشترکی رو داشته. کامنت های زیادی داشتیم که من چند تاشون رو اگر اجازه بدیم بخونم و البته سوالاتی هم بود که دیگه به دلیل ضیق وقت نمیرسیم اونها رو مطرح کنیم، ولی به اطلاع بینندگانمون میرسونیم که تا ساعتی دیگه مشروع این گفتگو در شبکه های ایران آزادی در واقع گذاشته میشه و هموطنان میتونن اون رو ببینن و در واقع استفاده کنن. هموطنی نوشتن که نگاه در واقع عطف به گفتگو، گفتن که نگاه شما به مسائل آن دوران بسیار جالب است که نظرگاه های شاه و آخوندها و خمینی چگونه در کنار هم قرار میدهند و حقوقی برای مردم وجود ندارد، یعنی حاکمیت مردم هیچ گونه حقی، یعنی در واقع در این حاکمیت مردم هیچ گونه حقی برای ابراز وجود ندارند. و هموطن دیگه ای هم تشکر کردن و گفتن که توضیحات منطقی و مستند شما این بحث رو بسیار جذابتر و عمیق‌تر می‌کند و تشکر کردن. و همچنین هموطن این گفتن که به همین دلیل است که این روز یعنی 15 خرداد در حافظه سیاسی ایران به عنوان یکی از نقاط عطف مبارزه علیه دیکتاتوری باقی مونده. من هم خواستم تشکر کنم از حضورتون و توضیحات آموزنده‌ای که در این برنامه در واقع دادید شما.
0: خواهش می‌کنم، سپاسگزار از دعوت شما. امیدوارم که برنامه همون ادامه پیدا بکنه، بتونیم در خدمت هموطنان باشیم.
1: بله، همچنین ما هم خیلی مشتاق هستیم. درود بر شما.

0: در سالمرگ خمینی سوال اصلی فقط این نیست که اون چه زمانی اومد و چه زمانی مرد. سوال مهمتر اینه که خمینی چطور تونست در انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران به قدرت برسه؟ آیا اون محصول یک حرکت آزاد و آگاهانه بود یا از خلأ سیاسی استفاده کرد که دیکتاتوری شاه با سرکوب نیروهای آزادی خواه و بستن فضای سیاسی ایجاد کرده بود؟ خمینی با شعارهایی مثل آزادی، عدالت، استقلال و حمایت از محرومان وارد صحنه شد، اما خیلی زود مسیر دیگه‌ای رو پیش گرفت. امروز برای نسل جوانی که خمینی رو فقط از روایت‌های رسمی رژیم شنیده، این سوال جدی مطرحه که خمینی واقعاً چه وعده‌ای داد؟ چی ساخت؟ چه جنایت‌ها و خسارت‌هایی رو بر ایران تحمیل کرد؟ و چرا شناخت اون هنوز برای فهم امروز ایران و چرخه دیکتاتوری شاه و شیخ خیلی ضروری؟ در این باره گفتگو می‌کنیم با آقای محسن سرداری. درود به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: منم سلام عرض می‌کنم. خواهش می‌کنم.
0: آقای سرداری، همونطور که مطرح کردم می‌خواستم بپرسم که خمینی چطور تونست در واقع انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران رو، همونطور که الان در گفتگو با آقای فولادوند هم پروسه تاریخی رو اشاره کردن، چطور تونست اون انقلاب رو مصادره کنه و در این مسیر نقش دیکتاتوری شاه چی بود؟
1: بله. یا کنید برای فهم این موضوع که خمینی چگونه به قدرت رسید، باید قبل از هر چیزی به ساختار سیاسی دوران شاه نگاه کنیم. خمینی برایند این سیاست بود. بعد از کودتای 28 مرداد، شاه تقریبا همه راه‌های فعالیت سیاسی مستقل را بسته بود. احزاب واقعی سرکوب شدند، مطبوعات زیر کنترل شدید رفتند، ساواک به ابزار اصلی سرکوب تبدیل شد. و نیروهای ملی آزادی خواه تحت فشار دائمی قرار گرفتند. اما نتیجه این سرکوب فقط حصر مخالفان شاه نبود، نشد. جامعه از امکان شکل دادن به احزاب آزاد، تشکل‌های مستقل، سندیگاه‌های کارگری و یک رهبری دموکراتیک محروم شد. خب، در چنین شرایطی در لحظه بحران یک خلأ سیاسی به وجود میاد. خب، مهم اینه شاه تقریبا همه جریان‌های سیاسی مدرن را در زمان خودش سرکوب کرده بود، اما شبکه سنتی آخوندها، مساجد، منبر همچنان در سراسر کشور فعال بودند. شاه از نفوذ اجتماعی آخوندها آگاه بود، می‌ترسید، نمی‌توانست با آن همان برخوردی را بکند که با احزاب و سازمان‌های سیاسی می‌کرد. وقتی ساعت انقلاب فرا رسید، تنها شبکه سراسری و کشور که باقی مانده بود شبکه مساجد و روحانیت بود.
0: بله. آقای سرداری، شما میگین که در واقع خمینی از همین وضعیت استفاده کرد و در واقع سوار بر انقلاب شد. میشه مشخصا توضیح بدید که این چطور اتفاق افتاد؟
1: بله، دقیقا نکته همینجاست. نکنید خمینی تنها چهره سیاسی اون دوران نبود، یعنی در دوران انقلاب نبود، اما تنها کسی بود که پشت سر خودش یک شبکه سراسری آماده داشت.
0: از همه آخوندها.
1: بله بله. خمینی از مسجد، منابر، هیئت‌های مذهبی، ساختار سنتی که اون موقع آخوندها در ایران داشتن برای انتقال پیام‌های خودش استفاده می‌کرد. در حالی که بسیاری از نیروهای سیاسی یا در زندان بودن یا از امکان فعالیت علنی نداشتند، شبکه اونا فعال بود. یا کنی خمینی در اون دوران با شعارهای مانند آزادی، عدالت، استقلال، حمایت از محرومان مستضعف میکرد. خمینی توانست خودش را در اون دوره سخنگوی انقلاب معرفی کند، بیان که از ابتدا هدف واقعی خودش را، یعنی ولایت فقیه را، با صراحت برای مردم توضیح بده. این کار را نکرد. به همین دلیله که میتوان گفت خمینی انقلاب مردم ایران علیه سلطنت را هرگز رهبری نکرد، بلکه بر موج آن سوار شد، آن را مصادره کرد و زد و برد. اگه بخوام در یک جمله کوتاه بگم چی شد، شاه راه فعالیت نیروهای دموکراتیک را بست و خمینی از همان فضای بسته برای تصاحب قدرت استفاده کرد.
0: بله، همونطور که شما گفتین در واقع خمینی وعده هایی مثل آزادی، عدالت، استقلال، حمایت از محرومان، به قول شما مستضعف گفتن، در واقع از طریق این وعده ها به قدرت و حکومت رسید. اما توی عمل چه کار کرد و چطور وعده های اون به سرکوب در واقع و جنگ و اعدام و حذف مخالفان و در نهایت به ساختاری که الان شما هم گفتین ولایت فقیه منجر شد؟
1: بله، نیا کنین، خمینی زمانی به قدرت رسید که جامعه ایران از دیکتاتوری شاه خسته شده بود. او از واژه های استفاده می کرد که برای مردم ایران آن زمان میلیون میلیون اومده بودن تو خیابون مرگ بر شاه می گفتن، جذاب و امیدبخش بود. کلماتی مثل آزادی، عدالت اجتماعی، استقلال، رأی مردم، حمایت از محرومان. خب بسیاری تصور میکردن از جمله خود ماها پس از سقوط سلطنت راه برای یک جامعه آزادتر، دموکراتیکتر و عادلانه تر باز خواهد شد. اما واقعیت اینه که فاصله میان وعده ها و واقعیت خیلی زود آشکار شد. متاسفانه نخستین قربانی حکومت جدید آخوندا و به طور خاص خمینی کلمه آزادی بود. احزاب و گروه های سیاسی تحت فشار قرار گرفتند. مطبوعات محدود شدند و یا بسته شدند. دانشگاه ها مورد هجوم قرار گرفتند. ما خودمون شاهدش بودیم، با یک ابتذالی به اسم انقلاب فرهنگی دانشگاه ها را بستند. بسیاری از نیروهایی که علیه شاه مبارزه کرده بودند، مسیر سرنگونی شاه را هموار کرده بودند، دوباره هدف سرکوب قرار گرفتند. دادگاه های به اصطلاح انقلاب، اعدام، فضای رعب و وحشت، سرکوب زنان جای وعده آزادی را متاسفانه گرفت. اما نقطه اصلی ماجرا جای دیگه‌ای بود. خمینی به جای آنکه قدرت را به مردم واگذار کند آنطوری که قولش را داده بود، ولایت فقیه را بر کشورمان حاکم کرد. یعنی سلطنتی بالاتر از رأی مردم، بالاتر از قانون و بالاتر از انتخاب آزاد جامعه را به مردم ایران تحمیل کرد. مردم ایران علیه دیکتاتوری قیام کرده بودند، متاسفانه با یک دیکتاتوری دیگری روبرو شدند، این بار به نام دین و با لباس دین. به همین دلیل میتوان گفت خمینی با یک نقاب وارد صحنه شد. نقاب آزادی، عدالت، حمایت از محرومان. اما دو معیار خیلی زود این نقاب خمینی را کنار زد و از ماه به چاه کشید. آزادی و برابری. هر کجا مردم ایران آزادی خواستند خمینی سرکوبشون کرد. هر کجا خواستار برابری شدند انحصار و تبعیض را حاکم کرد. در کنارش ادامه جنگ و حذف مخالفان سیاسی به یکی از پایه های اصلی بقای حکومت تبدیل شد. خب اگه بخوایم کارنامه خمینی را در یک جمله خلاصه کنم، میتونم بگم او با وعده آزادی به قدرت رسید، اما ساختاری بنا کرد که بقای آن بر سرکوب آزادی، حذف مخالفان و تمرکز مطلق قدرت استوار شد.
0: بله، اگه اجازه بدین تصاویری از در واقع انتخاب خامنه‌ای در واقع معدوم در مجلس خبرگان به عنوان ولی فقیه که میراث خمینی بود با هم ببینیم و بعد من سوال دیگه ای دارم که ازتون بپرسم.
2: بذارید من عرض میکنم بعدتون درمونید حالا وقتمون که هست. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم. مسئله اشکال فنی داره، اشکال اساسی داره. من حالا قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم در یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعا چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد. حالا غیر از این که خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه. رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. خب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد؟ اجازه بفرمایید. قانون اساسی که خب میگه مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، اون که حالا هیچ. از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. خب الان تو همین جلسه چند نفر از آقایون اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم. این چطور؟ همین آقای آذری که اسم بنده رو اول بار آوردن تو این جلسه، بنده اگر حکم بکنم ایشون قبول خواهند کرد؟ قطعا قبول نمی‌کنن.
0: بله آقای سرداری، در واقع اون کلیپی بود که در واقع روز بعد از مرگ خمینی به مناسبت انتخاب خامنه‌ای در واقع جلسه خبرگان بود. اما چه میراثی خمینی برای ایران باقی گذاشت؟ و در واقع همونطور که دیدیم خامنه‌ای بعد از اینکه بعد از مرگ خمینی بر سر کار اومد، آیا تونست جای خمینی رو پر بکنه؟ و میخوام که توضیح بدین که در واقع چه عواملی باعث شد که ماهیت واقعی خمینی در واقع برای نسل‌های بعدی روشن بشه، و آیا این خود به خودی بود یا در واقع یک بهایی بود و این بها توسط چه کسانی پرداخت شد؟
1: میراث خمینی را باید فراتر از یک دوره تاریخی دید. او فقط یک حکومت تأسیس نکرد، یک ساختار سیاسی بر پایه ولایت فقیه بنا کرد، ساختاری که
0: تونست جای خمینی رو پر بکنه. و میخوام که توضیح بدین که در واقع چه عواملی باعث شد که ماهیت واقعی خمینی در واقع برای نسل‌های بعدی روشن بشه، و آیا این خود به خودی بود یا در واقع یک بهایی بود و این بها توسط چه کسانی پرداخت شد؟
1: بله،

0: او فقط یک حکومت تأسیس نکرد، یک ساختار سیاسی بر پایه ولایت فقیه بنا کرد، ساختاری که در آن حفظ نظام از حقوق مردم مهمتر تلقی میشه. سرکوب سازمان یافته، حذف مخالفان، محدود کردن آزادی ها، استفاده ابزاری از این در سیاست از مهمترین عناصر میراث خمینی بود. پس از مرگ خمینی که چند روز پیش سالمرگش بود و با تبریک به شما و به بینندگانتون، خامنه ای در شرایط متفاوتی تونست به قدرت برسه. خامنه ای نه جایگاه مذهبی خمینی را داشت و نه نفوذ سیاسی و کاریزمای او را نداشت. به همین دلیل خامنه ای نیاز داشت بیش از پیش به سپاه و دستگاه امنیتی که الان همه کار هستند در ایران متکی باشه، و متکی شد. اما شاید مهمترین بخش این بحث روند شناخت ماهیت واقعی خمینی باشه. نگاه کنید، در سالهای نخست میلیون ها نفر به وعده‌های خمینی امید بستند، اما به تدریج واقعیت خودش را نشون داد. آزادی و برابری دو معیاری بودند که نگاه از چهره خمینی برداشتند. هر کجا آزادی سرکوب شد، هر کجا زندان و اعدام جای گفتگو را گرفت، شناخت عمیق‌تری از ماهیت خمینی به جامعه داده شد. اما این شناخت بهای خیلی خیلی سنگینی داشت.
1: بله.
0: خیلی. نیا کنید، اون صحبتی که می‌کنیم بهای سنگین، نسل‌های مختلفی از مردم ایران پرداختند. یک نگاهی به آمار زندانیان سیاسی بکنیم، خانواده‌های اعدام شدگان، خاوران، زنان، دانشجویان، روشنفکران، جوانان مبارزی که در برابر استبداد دینی ایستادند.
1: بله.
0: آخرینشو میشه به همین فرمانده وحید و یگانش وحید بنی عامریان اشاره کرد. کماکان از تنین جامعه خون میچکه. بسیاری جان باختند، بسیاری زندان و شکنجه تحمل کردند، بسیاری از حق طبیعی زندگی آزاد محروم شدند. اما همین مقاومت ها باعث شد که واقعیت برای همیشه پنهان نمانه. درس بزرگ تاریخ برای نسل جوان امروز اینه: آزادی فقط با تغییر حاکم به دست نمی آید. نیا کنید، مردم ایران یک بار هزینه دیکتاتوری سلطنتی را پرداختند و بار دیگر هزینه دیکتاتوری مذهبی را. به همین دلیل تجربه تاریخی ایران مقاومت ایران بر یک اصل طلایی تأکید میکنه: هیچ قدرت مطلقه و پاسخ ناپذیر، چه به نام سلطنت و چه به نام دین، نمیتواند ضامن آزادی مردم باشد. شناخت خمینی فقط شناخت یک فرد نیست، این اشتباهه. شناخت یک تجربه تلخ تاریخی است، تجربه مصادره یک انقلاب مردم و تبدیل آن به یک استبداد دیگر. مهمترین پیام این تجربه برای آینده ایران و نسل شورشگر در داخل ایران: آزادی زمانی پایدار میشه که حاکمیت واقعا در اختیار مردم باشه و هیچ فرد و نهادی بالاتر از اراده مردم و قانون اساسی قرار نگیره. در غیر این صورت دوباره ما در چرخه استبداد گیر خواهیم کرد.
1: بله، با تشکر از شرکتتون در این گفتگو و توضیحات روشنگرانتون و وقتی که در اختیار این برنامه قرار دادیم.
0: منم از شما تشکر میکنم به خاطر فرصتی که به این دادین. شب شما بخیر.
1: درود بر شما. شب شما بخیر.

0: با اینکه چند روز پیش مشتبه خامنه ای پیام داد که به طور خاص به اعضای مجلس رژیم که اختلافاتتون رو کنار بگذارید و تنازع نکنید، باز هم شاهد بالا گرفتن موج جنگ و دعوا بین باندهای رژیم هست. میخوایم همین موضوع رو به بحث بذاریم که ببینیم که جریان چیست. همراه هستیم با مهمان برنامه‌مون آقای فریدون سلیمی، تا با ما همراه هستن. آقای سلیمی سلام میکنم به شما.
1: خیلی ممنون، منم سلام دارم خدمت شما. بله در خدمت بفهم.
0: آقای سلیمی اجازه بدید که قسمتی از صحبت‌های دیشب رسایی آخوند رسایی که عضو مجلس رژیم هست رو با هم بشنویم. اول که خطاب به پزشکیان و قالیباف این حرف ها رو زده که در واقع یک نمونه برجسته ای از همین جنگ و دعوا در رأس حکومت هستش، بعد گفتگو رو دارم.
1: بله خواهش می‌کنم.
2: مذاکره با آمریکا به دوستان نیست، دیکته‌ست. نمیگه مذاکره کنیم حقتو بگیری. الان ترامپ میگه مذاکره میکنیم. قبول کردی کردی، نکردی حمله می‌کنی. خب چه مذاکره‌ای؟ رهبر شما فرمود مذاکره زیر سایه تهدید و هیچ ملت با شرفی قبول نمی‌کنه. مذاکره زیر سایه جنگ چیه؟ اگه زیر سایه تهدید خلاف شرفه، زیر سایه جنگ که حتی وقتی مرغ شده 500 تومن که محصول جنگ نیست، محصول تصمیمات غلطه. مرغ 170 تومانی رو می‌کنیم 100 تومن، مرغ 170 تومانی شد 470 تومن. راه حل مذاکره با آمریکا نیست. آقا شما برو تصمیمات غلطی تو اصلاح کن، مجلس بشر رو باید باز کنی. پیام امروز رهبری همون اولش میگه نمایندگان مجلس شما باید الگوتون این ملت مبعوث شده باشه. من که مجلس رو تعطیل کردم کجا الگوام اینه؟ میندازن گردن جنگ. بله حتما جنگ تاثیر داره، ولی این تاثیر گسترده نتیجه جنگ نیست.
0: بله آخوند رسایی، صحبتی آخوند رسایی رو شنیدیم که یکی از چهره‌های به قول معروف شاخص باند پایداری هستش که هم به پزشکیان حمله میکنه هم به قالیباف. ما سوال اینه که آیا اینها رو باید در اداد به قول معروف اون نزاعی که همیشگی در درون این رژیم از قبل بوده این رو ارزیابی کرد یا در اون بستر دید، یا بالاخره اینها یک در واقع از یک نوع یا یک نقطه عبور کرده و ما شاهد یک پدیده جدیدی هستیم در درون رژیم؟
1: بله خب قطعا باید گفت که یعنی این ارزیابی غلطه که بگیم این تضادها و کشاکش‌ها بین باندهای رژیم در اداد وضعیت قبلیش هست، چون واقعا مختصات و موقعیت رژیم متفاوت شده و کیفا تغییر کرده. یعنی مهمترین عامل هم باید انگشت بذاریم روی مختصات رژیم قبل از مرگ خامنه‌ای و بعد از مرگ خامنه‌ای. و الان یک ضربه استراتژیک بوده مرگ خامنه‌ای و طبعا موقعیت رژیم به اون موقعیت قبلی نیستش. به همین خاطر من خوب اینجا اشاره بکنم، مجتبی خامنه‌ای تو همین سومین سال چیز به بهانه همین سومین سال همین ادامه کار مجلس اشاره میکنه، میگه که اختلافات جناحی و اجتماعی نباید به تفرقه تبدیل شود. بچه هم به ادامه میگه دشمن بعد از ناکامی نظامی به دنبال تجزیه اجتماعی است. خب فکر میکنم که در پیامش رو به مجلس اولین موضوعی که بهش انگشت میذاره همین موضوع و برجسته میکنه. بعدش هم تاکید میکنه میگه اختلافات غیر موجه و حتی موجه به تنازع و تفرقه تبدیلش نکنی. خب من فهم کنم که هشدار و تهدیدی که در واقع از جانب خود مجتبی خامنه ای به اصطلاح در موقعیت ولی فقیه اشاره بهش داره و صحبت از این میکنه که حتی اعتراض و انتقاد موجه و مشروع هم حتی دیگه جایی نداره و محتمل به ایجاد شکاف و نزاع و درگیری بینه باندهای رژیم هست. خب این خودش از موقعیت جدیدی از شرایط رژیم واقعا بیان میکنه، تفسیر میکنه اون رو. و بعد هم در ادامه صحبتش سه تهدید روش انگشت میذاره. تهدید جنگ رو مطرح میکنه، تهدید مربوط به وضعیت اقتصادی و بحران اقتصادی رو مطرح میکنه و همینطور نزاع و کشاکش های درونی رژیم رو تحت عنوان همون تفرقه و تجزیه اجتماعی و این سه تا موضوع به عنوان تهدیدات مطرح میکنه. طبعا شما خوب مستحضر هستید و بینندگان عزیزمون که این سه مقوله، دو مقوله هم بر سر جنگ کشاکش هایی که همین الان ما یه تیکه کوچیکش الان از رسایی داشتیم میشنیدیم، هم بر سر بحث گرانی که الان مثال مرغ رو میزد که خب الان توی اخبار همین ابتدای برنامه شما هم اشاره به تورم سرقمی، نرخ تورم سرقمی نزدیک به در آستانه اون هست.
0: درسته.
1: در چنین وضعیتی طبعا خب شده خیلی سختی هست و حالا میبینیم که خب رسای چنین حرفی میزنه. اگر خاطرتون باشه چند وقت پیش هم یه چند روز پیش اشاره به این میکرد که در مورد مجلس میگفت و تعطیلی مجلس، میگفت دبیر شورای عالی امنیت ملی نامه داده گفته صلاح نیست مجلس الان جلسه داشته باشه. بعد میگه که دبیر شورا که منصوب رئیس جمهور نمیتونه مجلس رو به توپ ببنده، اشاره به دوران مثل دوران مشروطه، میگه بعد نمیتونه به توپ ببنده و اون رو تعطیل بکنه. بعدش هم سپس ادامه میده، میگه اشاره میکنه، میگه که همه عهدنامه ها، مقابله نامه ها، قراردادهای بین المللی آخه بعد اول تو مجلس تصویب بشه و بعد رئیس جمهور بره پای امضای اون. و میخواد بگه که در یک کلام مجلس رو به این دلیل تعطیل کردن که از قضا مجلس ناظر بر وضعیت مذاکرات و امضای اون قراردادها نباشه و جزئیات رو در اختیار مردم قرار نده و غیره و ذالک. اما جالبتر این که در بخش دیگه از اون نزاع و زد و خورداش هم اشاره میکنه که جالبه، میگه از طرفی میگه که رئیس جمهور رئیس مجلس رو هم کرده نماینده خودش برای مذاکرات، در حالی که این مجلسی هستش و باید نظارت داشته باشه بر کار رئیس جمهور و قراردادهای اون. و این هم چیز عجیبیه، هم اصرار بکنه، میگه چیزهای عجیبی در این روزگار ما میبینیم و اینا. خب میخوام بگم که خب این گویای همون نزاها و وضعیتی هستش که الان رژیم داره، اونم در چنین موقعیت مختصه و اینو نباید مطلقا در اداد وضعیت سابق اون در نظر گرفت، اونم در موقعیت ضعیف‌تری که مشتبه خامنه‌ای داره به نسبت علی خامنه‌ای.
0: حالا با این وضعیتی که از بابت همین چکافی که در رأس نظام هست و تنشی که در رأس نظام هست که ما بخشش صحبت کردیم که بیشتر مربوط میشد به موضوعات مجلس و باند رقیب پزشکیان و علاوه بر این وضعیت اقتصادی هم هست که بسیار وخیم هست، شما هم بهش اشاره کردید، اگر هر دو تای اینها رو با هم همزمان ببینیم فکر میکنید که در واقع مسیری که این حکومت داره میره به چه سمت است؟
1: خب ببین، اول اصلا خب این کشاکشا و جنگا که در هسته اصلی و سخت به اصطلاح همین اطرافین خود بیت خامنه‌ای به اصطلاح یا همون اصولگرایی که ازش اشاره میکردیم، چون کشاکشای با خود قالیباف داره و از اون جبهه پایداری و اینها رو میبینیم. خب اینا همشون مال جناهای سخت نظام و به اصطلاح همون متکی به سپاه پاسداران و سرکوب و غیره و ذالک هستش و اینا. اما این که سرانجام این کشاکش ها و نزاها، اگر تصور این باشه که مثلا این وضعیت و ادامه اون راه به یک فروپاشی خود به خودی نظام میبره، خب این تصور غلطی هست.
0: درسته.
1: و تصویر درستی از مثلا این موقعیت ما نمیدیم.
0: درسته.
1: علتش هم خیلی روشن هستش، به خاطر اینکه ما با یک حاکمیتی روبرو هستیم، با یک نظامی مختلف هستیم، متکی به ولی فقیه هستش، متکی به دستگاه سرکوب و سپاه پاسداران هستش که بارها و بارها مقاومت ایران در مورد تحلیل وضعیت و مختصات این رژیم که چطور عمود خیمه این نظام به اصطلاح مهار کننده همین وضعیت و شرایط هست خب صحبت شده. و به همین خاطر هر گونه تصور نسبت به یا فروپاشیدن خود به خودی نظام یا اینکه نظام به دلیل این فشارات دچار رفرم و اصلاح میشه، خب همه این تصورات غلط هست و به طور واقعی خب چنین چیزی متصور نیست. اما نکته مهمی که اینجا باید اشاره بکنیم که مجتبی خامنه‌ای هم در همین صحبتاش در مورد راه حل روش انگشت میذاره، یکی روی وحدت ملی انگشت میذاره، یکی روی امنیت ملی و یکم روی اقتصاد مقاومت. که خب با این استناد ما خب بسیار آشنا هستیم. وحدت ملی که خب همون صحبت وفاقی که ایاتون باشه پزشکان همیشه میگه، میگه اگه ما بخوریم نه از جنگ میخوریم نه از چیز دیگه، ما از همین وفاق میخوریم که وقتی نباشه و شکاف ایجاد بشه طبعا بعد راه باز میشه، طبعا منظورش مقاومت و قیام هستش که ازش هراس دارن و اینها. اما راجع به امنیت ملی که بهتره بگیم منظور امنیت نظام و ولی فقیه هستش، خب این رو در روی همون مقاومتی هست که بر روی یک جامعه انفجاری در طی 4 دهه گذشته، بیش از 4 دهه گذشته، چنگ در چنگ با این نظام هستش، با این آخوندها هستش برای سرنگونیش. و طبعا این همون وضعیت و شرایطی هستش که رژیم ازش به شدت هراس داره، به همین راه حلش تحت عنوان امنیت نظام داره صحبت میکنه. و واضح هستش که در طی همین مدت هم برای مهار اوضاع و شرایطی که رژیم درش گیر افتاده، خب تلاش میکنه که اون رو با سرکوب هرچی بیشتر، با افزایش و تشدید احکام به اصطلاح قضایی، با بالا بردن اعدام ها و با حضور در همین خیابون هایی که بارها و بارها دیدین، مزدورانش رو بسیج میکنه با انواع مختلف ترفنده و توته ها و پول دادن و اینها، تا اینا توی صحنه و خیابون ها باقی بونن. چون میگه اگه یک روز ما خیابون رو ترک بکنیم، خب در اون صورت به اصطلاح با شرایطی مواجه میشه که منظور طبعا مقاومت و قیام هستش. همون مقاومتی که به اذعان خود کارشناس رژیم همین 2-3 روز پیش اشاره به اون داشت که چند روز قبل از شروع جنگ عملیات به اصطلاح مجاهدین بود بر علیه خامنه‌ای و بیت اون که انجام داد، همون منظور عملیات پتک آتشی بود که مجاهدین اعلام کردن، و حالا میبینیم که کارشناس خود رژیم تصریح میکنه برای اجرای همین عملیات. خب رژیم به طور واقعی از همین مقاومت و از همین مردم و از همین قیامی که تا الان بارها و بارها مردم ایران با قیامهای خودشون در طی چند دهه گذشته پیام خودشون رو به این رژیم دادن که این رژیم رو نمیخواهند و تن بهش نمیدن و در مقابلش میایستند و مقاومت سازمان یافته اون که آخرینش قیام دی ماه بود که ما شاهدش بودیم، و از طرفی هم خب افزایش اعدام ها و همین شرایط و وضعیتی هست که میبینیم. خب سوال این بود و میخوام نتیجه بگیرم که پس آیا این نزاع آیا به طور خود به خود راه به جایی میبره، مثلا منجر به فروپاشی میشه؟ نه این نیست، ولی البته در این موقعیت رژیم با تضعیف مجتبی خامنه‌ای که به اصطلاح در موقعیت بسیار ضعیف‌تری هست، چون میدونی حتی در همین خبرگان هم نزدیک به نصف همین خبرگان بهش رأی ندادن و یا حضور پیدا نکردن برای اینکه بهش رأی بدن، در حالت با یه چنین رژیمی با این مختصات و با این بحران‌های بزرگی که از جنگ و به اصطلاح وضعیت اقتصادی و بحران اقتصادی با شروع رو هست و تورم میگه سوال میگه و سایر مشکلی گریبانش رو گرفته و یک مقاومت سازمان یافته، طبعا شاید و وضعیتی هستش که به اصطلاح گیر افتاده و این خب تضعیف این نظام و این وضعیتی که الان داره و کشاکش های درون نظام شاید هر چه مهیاتر میکنه برای اینکه مردم و قیام اونها بتونن شاید سرنگونی رو مهیا بکنن و اون رو از صفحه روزگار تاریخ مردم ایران پاک کنن.
0: بسیار خب، از شما خیلی تشکر میکنم آقای سلیمی برای دعوتی که پذیرفتین و از وقتی که برای برنامه ما گذاشتین. ممنونم.
1: قربان شما، خیلی ممنون، تشکر.
0: موفق و پیروز بشید. در ادامه همین موضوع به همین موضوع می‌پردازیم، یعنی تظاهرات بزرگ مقاومت ایران که در پیش هست. این روزا هرچه به 30 خرداد نزدیک‌تر میشیم، اهمیت این روز و نقش سرفصلی که در تاریخ معاصر میهنمون داره بیشتر مورد توجه قرار میگیره، به خصوص که روز مصادف است با چند واقعه مهم دیگه. وقایع هم همیشه میشه گفت که نتیجه بلافصل روز 30 خرداد به عنوان سرآغاز مقاومت انقلابی مردم ایران هست. برای نگاهی به گرد همایی بزرگ ایرانیان که قرار در روز 30 خرداد در پاریس برگزار بشه، همراه هستیم با آقای مهندس حمید عظیمی، عضو شورای ملی مقاومت. آقای عظیمی سلام میکنم به شما، دوستون خوش اومدید برنامه روی خط ایران.
3: ممنون از شما، با سلام و درود به شما و همه همکارانتون، من در خدمتم.
0: ممنونم، خدمت از ماست آقای عظیمی. در رابطه با اهمیت این موضوع، یعنی این تظاهرات، این رویداد بزرگی که مقاومت ایران هر ساله اون رو گرامی می‌داره و در گرامی داشتش برنامه داره، در فراخوانی که برای تظاهرات امسال یا گرد همایی امسال در 30 خرداد در پاریس منتشر شده، بخشیش اومده که جنگ اصلی مردم ایران با شاه و شیخ ستمگر برای آزادی و استقلال است و در 1 ساعت سال گذشته و نبرد 45 ساله با چراغ راهنمایی نه شاه نه شیخ به اون هم اشاره شده. میخوام از شما سوال بکنم آقای عظیمی، که این شعار و به قولی این نوع مرز کشیدن، این مرزبندی تاریخی با این دیکتاتوری ها چه معنایی داره در شرایط امروز در مقابل سناریوهای مختلفی که میبینیم، یا به قولی توطئه‌هایی که میبینیم وجود داره؟ خواستم نظر شما و از نظر شما اهمیت اون رو بپرسم.
3: بله، حتما عرض کنم که اجازه بدید از خود 30 خرداد شروع بکنم، که در مورد 30 خرداد که همونجور که گفتین سرآغاز مقاومت انقلابی مردم ایران هست، باید اول درودهای خودمون رو نثار رهبری مقاومت کنیم که خالق اون روز بزرگ بود، روزی که با قیام در مقابل ولی فقیهی که در اوج قدرت رژیمش رو تک پایه کرده بود، سر خم قدغن معنی و مفهوم اجتماعی نوینی پیدا کرد. و باید که در مقابل شهدای اون روز تاریخی و همه شهدای خلق سر تعظیم فرود بیاریم، به خصوص اون 12 دختر جوانی که دشخیم جماران اونها رو در همون شب 30 خرداد بدون اینکه حتی اسمشون رو بدونه اعدام کرد و در صفحه اول روزنامه اطلاعاتش عکس اونها رو چاپ کرد و از والدین اونها خواست که با در دست داشتن شناسنامه بچه هاشون برن و پیکر اونها رو تحویل بگیرند. لعنت ابدی بر ستمگران. واقعیت اینه که شاه و شیخ در تاریخ معاصر میهنمان در واقع با وابستگی و استبداد مترادف بوده و هستند. از رضا قلدر قزاق بگیرید که نوکر انگلیس بود و به امر اونها از ایران خارج شد و به درک واصل شد، تا پسرش محمد رضا که در بحبوحه طوفان انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران، او هم از اربابش دستور خروج گرفت و مثل پدرش در خارج از ایران به درک واصل شد. آخونده هم که در امر استبداد و گرفتن تتمه کوچکترین ذره از آزادی در هر زمینه بوی سقبت رو از همه دیکتاتورها رو بودن و جنایتی هم نیست که در حق مردم و میهن انجام نداده باشن و بدون هیچ شکافی نابود کنندگی هر سو نسل مردم هستن. الان اون نوکرای بیگانه به گور سپرده شدن و ولی فقیه دوم هم به درک واصل شد و جانشینش هم که مثل شاهان دربار فرزند زکورش هست فعلا بلا تکلیف و معلوم نیست که در جنگ گورکا تا کجا دوام بیاره. ولی در این حال به خصوص در این نبرد 45 ساله که در سال شما بود، مردم و مقاومت سازمانی یافته مردم ایران در جنگ و مصاف در راه استقلال و آزادی همواره با این توطئه‌های ارتجایی و استعماری درگیر بوده و هستند. چه از زمانی که در سال 92 این توطئه‌های ارتجایی و استعماری باعث حمله جنایتکارانه به اشرف یک و انتقال مجاهدین به زندان لیبرتی شد، و چه در دورانی که الان ما درگیر سناریوهای استعماری هستیم که با یه ماشین عظیم تبلیغاتی و کمک همه جانبه محافل مشخص ضد ایرانی میخوان با حلوا کردن بچه شاه عقربه‌های زمان و تاریخ رو به عقب بکشند. و درست در همین نقطه است که برای پیشرفت و پیروزی انقلاب دموکراتیک مردم ایران باید چراغ راهنما و خطی که در پیش گرفته میشه بدون هیچ شکافی این عوامل ضد آزادی و ضد استقلال رو نشونه بگیره. یعنی همین چراغ راهنمای نه شاه و نه شیخ که در شعار محوری مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر گره میخوره.
0: یک مطلب دیگه هم هست آقای عظیمی توی همین فراخوان که میکنم، فهم کنم این فراخوان خودش یه نوع مانیفست هم هست به خصوص در این شرایط، شما هم اون رو تشریح کردید بخشش رو به خوبی. توی این فراخوان دعوت به حضور در این گرد همایی، یعنی اون چه که اصطلاح مقاومت ایران بهش میگه کهکشان سالانه مقاومت ایران، اشاره میکنه که مردم ایران، جوانان شورشگر، شهرهای شورشی و ارتش آزادی بخش ملی اون رو اعلام میکنه و اصل و عاملان اصلی سرنگونی رژیم اون رو معرفی میکنه، یعنی مردم ایران، جوانان شورشگر، شهرهای شورشی و ارتش آزادی بخش رو، و به نقش کانونهای شورشی در گسترش قیامها و یگانهای ارتش آزادی بخش در عملیاتهای مشخص اشاره میکنه. سوالی که از شما دارم در همین رابطه اینه که در شرایط اختناقی که الان رژیم حاکم کرده، به خصوص با این وضعیتی که الان در ایران از خودتون میبینید که چیکار میکنه هر شب با اینا، تاثیرگذاری این نیروها چقدر میتونه در واقع مؤثر باشه؟ کمی میشه اگر میشه نظر خودتون این مسئله برای ما تا کمی توضیح بدید.
3: بله حتما. عرض کنم که این تظاهرات 30 خرداد امسال در پاریس که پیش بینی شده که قریب 100 هزار نفر در اون شرکت کنند، نه تنها برای افشا و تقابل با توطئه های ارتجایی و استعماری به عنوان راهبند استقلال و آزادی میهنمون ایرانه، بلکه درست در نقطه مقابل با تون توطئه های ارتجایی استعماری، این کهکشان و تظاهرات برای ارائه راه حل درست برای رهایی از شر رژیم ولایت فقیه و برقراری صلح و آزادی در ایران و منطقه هم هست. الان در این شرایطی که شما توضیح دادید، دیگه برای همه مشخص شده که این رژیم از هوا و جنگ خارجی سرنگون نمیشه. رویاهای بچه شاه همه به کابوس تبدیل شده و شکم‌لیسی نیروی نظامی خارجی براش هیچ دستاوردی نداشته. و حرفی که مقاومت ایران از مدت‌ها قبل از شروع این جنگ 12 روزه و بعد 90 روزه زده بود، برای همه اثبات شده. از طرف دیگه استراتژی کانونای شورشی هم که در سوال شما به اون اشاره شده، به انهای مختلف در این سالها خودش رو اثبات کرده. خوبه که اینجا اشاره بشه که در سال 92 بود که رهبر مقاومت در پی خروج مجاهدین از اشرف یک اعلام کردند که 1-2-300 هزار اشرف می‌سازیم، و بعد از 4 سال کار مداوم در قیام سراسری 96 بود که کانونای شورشی وارد صحنه عمل شدند. مقاومت ایران در توصیف این استراتژی همون سال 96 اعلام کرد که این کانونا در پروسه رشد خودشون از شکلگیری و تثبیت تا گسترش و تعمیقشون تا ادغام در هم و کارهای مشترکشون از این مراحل عبور میکنن و در نهایت تا تشکیل یگانهای ارتش آزادی بخش ملی و خلق کردن شهرهای شورشی پیش میرن. اما تا همین امروز شاهد هستیم که رژیم از همون سال 96 و حتی قبل از اون با تمام قوا دنبال نابودی کامل این کانون ها بوده، اما در عمل نه تنها موفق به این کار نشده، بلکه در قیام های آبان و دی و 98 و بعد تیر 400 و بعد قیام های 401 و 404، یعنی در همه و هر دور از این قیام های سراسری، ضربات مهلک‌تری از همین کانون‌های شورشی دریافت کرده و به همه با همه بگیر و ببندا نتونسته که جلوی کار اونها رو بگیره، و در نهایت این کانون‌ها در زمستان 404 در عمل به یگان‌های ارتش آزادی بخش ملی در خاک میهن ارتقا پیدا کردند و درست در 23 بهمن 404، یعنی 5 روز قبل از شروع جنگ جاری، یک یگان 250 نفره ارتش آزادی بخش ملی ایران در قلب تهران به مقر ولی فقیه حمله کرد. حمله ای که عاقبت همین هفته یک مأمور امنیتی رژیم به نام مهدی خراتیان در مصاحبه به این حمله اشاره کرد و سکوت رژیم رو در این مورد شکست، و تمام اینها در جلوی چشم مردم ایران هست که هر روز بهتر و بهتر می‌بینند که راه حل عملی در دست خود مردم ایرانه، در دست فرزندان دلیر همین مردم. تاثیرگذاری تمام این دلاوری های کانون های شورشی، همه سرخم قدقن گفتن های سربداران شورشی و تک تک عملیات اونها در جامعه، اول باطل کردن این فریبه که رژیم هنوز قدر قدرت باشه. خیر، اینطور نیست و رژیم در اوج ضعف و استثاله. و دومین تأثیر کار کانون‌های شورشی، شعله‌ور کردن امید و ایمان در همه ذهن‌ها و قلب‌هاست که برای سرنگونی این رژیم مردم ایران همه چیز دارند و با پرداخت بها میتوان و باید که این رژیم رو سرنگون کرد و حاکمیت رو به مردم که صاحبان اصلی اون هستند تحویل داد. عرض کنم که شرکت تک تک ما در کهکشان امسال چتر سیاسی لازم برای همین استراتژی در داخل کشوره و من در آخر از همه هموطنهایی که صدای من رو میشنوند و امکان شرکت در این تظاهرات رو دارند، نه تنها دعوت به شرکت دارم بلکه تقاضا دارم که در امر بسیج مردمی برای این تظاهرات یار و همکار مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران باشند.
0: بسیار عالی. آقای عظمی، ما را هم در این آرزوی شما شریک هستیم و امیدواریم که این تظاهرات همونطوری که شما توصیفش کردین که در واقع یگانه استراتژی واقعی در برابر رژیم رو نمایندگی میکنه و معرفی میکنه، هرچه بهتر و به قولی معروف باشکوه‌تر برگزار بشه. ممنونم باز هم از اینکه با ما همراه بودید برای توضیحات ارزانتون. موفق باشید آقای عظمی.
3: با درود بر شما و ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. خدا نگهدار همه شما.
0: پیروز و موفق باشید.

مجاهدین خلق در سال 1365 به عراق رفتند. عراقی که تا آن زمان حدود 6 سال بود با ایران می‌جنگید. این بزرگترین سوال در ذهن بسیاری از ایرانیان است. چرا مجاهدین خلق به خاک کشور متخاصم رفتند و از آنجا با حکومت جنگیدند؟ در این عصرانه همراه من باشید با یکی از چهره‌های برجسته سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت صحبت.

0: قبل از اینکه مهمان برنامه رو معرفی بکنم، این رو باید بگم که به دلیل تابویی که جمهوری اسلامی در تمام این سالهای گذشته، در تمام دهه های گذشته، علیه جدیترین و خطرناکترین دشمنانش در اپوزیسیون ایجاد کرده، صحبت با سران مجاهدین هزینه بسیاری داشته و هنوز هم داره. اولین هزینه این است که اگر روزنامه نگاری بخواد در این مورد بنویسه و برنامه تولید بکنه بدون اینکه بخواد تبلیغات حکومت رو تکرار بکنه، با برچسب مجاهد بودن و حملات سوشیال میدیایی روبرو خواهد شد. پیشتر خوشبختانه این تابو در صدای آمریکا شکسته شد و همکار روزنامه نگار مفهیمه فزر حیدری بعد از قریب به 4 دهه یک مصاحبه در این مورد ترتیب داد. من هم در این عصرانه بارها این تابوها رو شکستم و خواهم شکست. گفتگو با حمید تقوایی از لیدرهای حزب کمونیست کارگری، ریوار آبدانان سخنگوی پژواک، و همچنین چندین مصاحبه دیگر که به تدریج منتشر خواهند شد در پلیلیستی به نام چه میگویند، گواه رویکرد حرفه‌ای عصرانه به پوشش تمام گروه های اپوزیسیونه. البته همین که من مجبور باشم این دیسکلیمر رو بدم قبل از اینکه برنامه رو اجرا کنم، خودش گواه حساسیت موضوع و شرایطی است که رژیم جمهوری اسلامی بر ذهن‌های ما ایرانیان در طول تمام این سالها تحمیل کرده. به اصل موضوع برگردم. مهمان من علی صفوی، عضو کمیسیون امور خارجه شورای ملی مقاومت ایران است. او که یک جامعه شناس است، از سال 1972 تا 1981 به مدت قریب به یک دهه در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا باز هم در لس آنجلس، دانشگاه میشیگان تحصیل و تدریس کرده. او که در دهه 1970 در جنبش دانشجویی ضد شاه در ایالات متحده فعال بود، از آن زمان تا کنون در مسائل مربوط به ایران نقش داشته و به طور گسترده درباره موضوعاتی همچون ایران، عراق، تروریسم، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و روندهای سیاسی در خاورمیانه سخنرانی کرده و نوشته. برادر بزرگتر او حسین، مهندس هوا و فضا و فارغ التحصیل دانشگاه نورثروپ در کالیفرنیا بود که در سال 1981 میلادی به دلیل مخالفت با سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد. او در زمان اعدام 29 سال داشت. خوش آمد به شما میگم آقای صفوی. ممنونم که دعوت عصرانه رو قبول کردید.
1: من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان برنامه‌تون و همینطور خدمت هممیهنان عزیزم در هر کجا که هستند و این برنامه رو می‌بینند. خیلی تشکر می‌کنم از این فرصت. فکر می‌کنم موضوع بسیار مهمی رو شما روش انگشت گذاشتید. یکی از در واقع صفحات درخشان تاریخ مقاومت 60 ساله مجاهدین هست که متاسفانه زیر انبوهی دروغ و افترا و اتهام مکتوم مونده و 180 درجه وارونه جلوه داده شده و امیدواریم که در جریان بحث امروز برخی از حقایق مربوط به این عملکرد مجاهدین رو بتونیم بپردازیم. البته اجازه بدید قبل از پرداختن به بحث یادی بکنیم از 23 تا از شهدای قهرمان مردممون، 8 مجاهد شهید و 15 تن از شورشگران قیام که این روزها به دست رژیم جنایتکار آخوندی در سایه جنگی که در منطقه رخ داده به جوخای اعدام سپرده شدند. البته مقاومتشون تا آخرین لحظات فکر میکنم منبع الهام و انگیزش برای همه جوانان و مردم میهن ماست که هیچ میزان از اعدام و سرکوب و شکنجه و کشتار قادر نخواهد بود این رژیم رو از سرنگونی محتومش نجات بده و یاد و راهشون گرامی باد.
0: ممنونم. آقای صفوی، همین که داشته صحبت میکردید گفته یکی از صفحات درخشان، در صورتی که بسیاری میگویند که شما به عراق رفتید در زمانی که عراق در جنگ با ایران بود و با صدام همکاری کردید. این رو حالا بیشتر بهش میپردازیم جلوتر. همین امروز هم باز بحث حمله خارجی داغه. من میبینم که به هر حال حمایت گروهی از اپوزیسیون امروز گروهی از اپوزیسیون عمدتا راستگرا از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران رو تشبیه میکنن به کاری که شما کردید در زمان جنگ ایران و عراق. این تشبیه رو اول برای ما بگید، چون دوباره این همین باعث شده که یاد اون زمان حضور شما در عراق دوباره زنده بشه، به کانون بحث تبدیل بشه. این چه شباهت یا تفاوتی داره؟ آیا شما هم به همین صورت از حمله خارجی دفاع کردید، به طوری که الان یک سری دارن از حمله خارجی دفاع میکنه؟
1: بله، اولا این رو مقدمتا عرض کنم که وقتی که من عرض کردم خدمت شما که یکی از برگ‌های زرین تاریخ مقاومت 60 ساله ما هست، اون رو در واقع هم تراز کارزار میهنی و ملیمون میکنم در رابطه با افشای برنامه اتمی رژیم، در حالی که جهان بیخبر بود از این برنامه و با افشای ما، حداقل افشاگری ما تا حداقل تا به امروز رژیم آخوندی به رغم هزینه های گزافی که صرف اون برنامه کرده هنوز نتونسته به بمب اتمی دست پیدا بکنه، کما این که فکر میکنم کارزار ملی و میهنی ما برای صلح در جنگ ایران و عراق همتراز افشاگری های ما از سالها پیش در رابطه با خطر تروریسم و بنیادگرایی برای جهان امروز هست. اون سالها من یادم هست که کتابی آقای محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورا منتشر کردن تحت عنوان بنیادگرایی اسلامی تهدید جدید جهانی، که کسی اون موقع حرفای ما رو جدی نمی گرفت، ولی خب امروز میبینید که در واقع جهان مستأصل شده از اینکه بتونه با این پدیده مقابله بکنه. و همینطور البته اضافه میکنم به این تاریخ درخشان، کارزار 15 سالی خروج مجاهدین از لیستای آخوندپسند تروریستی در آمریکا، در انگلستان، در اتحادیه اروپا، که خیلی وقتا من در صحبتایی که با شخصیت‌های سیاسی یا اربابان جرایید دارم میگم که این پیروزی ما حکم اون تیمی رو داشت که در زمین حریف با قوانین حریف و با داور حریف به میدان رفت و پیروز از زمین بازی خارج شد. اما در مورد سوال مشخص شما، من فکر میکنم که این یک قیاس معل فارغ هست. چرا؟ برای اینکه برخلاف کسانی که امروز برای رسیدن به تاج و تخت ناداشته که هرگز هم به اون نخواهند رسید فراخوان میدن به اینکه کشور ایران میهن ما بمباران بشه، مجاهدین خلق هیچگاه و در هیچ مقطعی فراخوانی به جنگ علیه کشور خودشون ندادن. برعکس، حضور مجاهدین در عراق و همونطور که خود شما به درستی گفتید 6 سال بعد از شروع جنگ ایران و عراق در خاک این کشور، نه به منظور کمک به دولت عراق برای جنگ با ایران، بلکه به خاطر در هم شکستن ماشین جنگ خمینی بود که به بهای گزافی از ملت ما 1 میلیون کشته، ویرانی 3000 روستا، 50 شهر و 1000 میلیارد دلار خسارت مادی تنها در طرف ایرانی به اعتراف خود رفسنجانی، هدف ما این بود که بریم و درب این ماشین جنگی رو گل بگیریم و کاری بکنیم که رژیم وادار بشه تن بده به آتش بس. البته این رو باید اضافه بکنم آقای غفوری که طبیعیه که خب دولت عراق به خاک ایران حمله کرد، در این که شکی نیست، و مجاهدین خلق هم در همون روزها، یعنی چند روز بعد از شروع جنگ، در اطلاعیه‌ای که در آبان سال 59 صادر کردن، چند روز بعد از شروع جنگ تجاوز عراق رو به خاک میهنمون محکوم کردند و نیروهای خودشون رو به خرمشهر و به جبهه جنوب فرستادند تا با قوای عراقی بجنگند و از قضا تعدادی هم از اونها شهید شدند، صدها نفرشون اسیر شدند و سالها در اردوگاه‌های اسرای جنگ در عراق به سر بردند و در آستانه حمله عراق به کویت وقتی که دولت عراق همه اسرای ایرانی رو به طور یک جانبه آزاد کرد، خیلی از اونها که در زندانهای عراق بودند به مجاهدین پیوستند. بنابراین کارنامه ما در مخالفت با جنگ ایران و عراق و با تهاجم عراق به خاک میهنمون کاملا روشن و مبرهن هست. هرچند که یادتون هست بعد از اینکه رژیم شاه سرنگون شد، یکی از شعارهای اصلی خمینی سرنگونی دولت عراق بود. یادتون هست همونجا خود خمینی فراخوان داد به مردم عراق و به ارتش عراق که علیه دولت وقت عراق شورش کنند، قیام کنند و به زعم اون یک حکومت اسلامی از نوع مال خودش رو، که البته الان ما شاهد بودیم، شاهد هستیم که چه حکومت جنایتکار و خونریزی هستش، در اون کشور روی کار بیارند، به طوری که هم سفیرش در اون موقع توی عراق دعایی و هم وزیر خارجه وقتش ابراهیم یزدی در مصاحبه با تلویزیون رژیم گفتن که سیاستی که ما در قبال عراق دنبال میکنیم سیاستی هست که منتهی به جنگ خواهد شد. حتی آقای منتظری که اون موقع ولیعهد خمینی بود هم فراخوان داد به دولت، به ملت عراق، که علیه دولت وقت دست به قیام بزنند. و این خمینی بود که باعث تشجیع و تحریک دولت عراق در حمله به خاک کشور ما شد.
0: آقای صاحب، برای اینکه این بیشتر مشخص بشه، من یه سری از ویدیوها اسناد تاریخی رو الان میذارم، فقط برای اینکه بحث رو بتونیم به این نقطه برسونیم، خیلی پراکنده نشه، من از شما خواهش میکنم که پاسخ ها رو تا حد ممکن خلاصه تر بگید که من شما رو قطع نکنم، برای همین خیلی کمک خواهد کرد. ممنونم. خب از بینندگان محترم عصرانه خواهش میکنم که این دو ویدیو رو که آقای صفوی در اختیار ما گذاشتن و توصیه کردن که برای مشخص شدن بحث پخش بشه ببینیم با هم و برگردیم.
2: باید ملت عراق بداند که این آدم آدمه خطرناکی است برای ملت عراق و خطرش بر ملت عراق زیاد است و الله به ملت ما که نمیتوند سر نگذنه، او به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که بر خلاف اسلام و بر خلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنند اونها را از بین ببرند. شما هم همین کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردن، همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگانها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید.
3: برنامه های تلویزیون ایران سر تا پا تحریک عراق بود،
4: برنامه های بخش فارسی،
3: بله، به طوری که آقای دعایی که نواز سفیر ما در اونجا بود اومد ایران، رفت در شورای انقلاب، گفت اگه میخوایی با عراق بجنگید من استعفا بدم بیا، ولی اگه میخوایید نجنگید، میخوایید مماشات کنید، این روشش نیست. آقای خمینی گفتش که نخه، باید، نمیتونی نری، باید بری، مجبورش کرد. من که نمیخوام برای بزن بجنگم که این کار اکرام کنید جنگ.
0: بله، بخش هایی از صحبت های روح الله خمینی رو دیدید در روزهای پیش از حمله عراق به ایران و همچنین صحبت های ابراهیم یزدی رو در آخرین روزهای زندگیش با حسین دهباشی که میگوید سفیر خمینی در عراق، یعنی دعایی، محمود دعایی، او چه نکاتی رو گوشزد کرده بوده به خمینی. در هر صورت برگردیم به اصل موضوع. آقای صفوی، شما گفتید که برای صلح رفتید به عراق و گفتید که حتی بعد از آغاز جنگ در سال 1359 نیروهای سازمان مجاهدین رفتن علیه عراق به جنگن، چیزی که همین الان گفتید. خب در اون لحظه عراق داشت با ایران می‌جنگید و شما تشریف بردید آنجا. اینکه صدام از شما استقبال کرد، این یعنی که چه نوع مناسباتی داشت؟ چه شما در اختیار عراق گذاشتید که قبول کرد شما به عنوان یک گروه ایرانی بیاید و از داخل خاک عراق اونطور که شما میگید برای صلح تلاش کنید.
1: بله، خیلی سوال خوبی کردید. این نکته رو مقدمتا عرض کنم که همونطور که گفتم، پس برای همگان روشن باشه که موضع مجاهدین اون زمان وقتی که عراق به ایران حمله کرد چه بوده. همونطور که خودتون گفتید، مخالفت با جنگ، رفتن در جبهه، و از قضا این رژیم بود، دادستانی رژیم بود که حکم به اخراج مجاهدین از جبهه ها داد و گفت اگر نرن دستگیرشون میکنیم. حتی چند نفر از مجاهدین رو هم دستگیر کردن و طبق اسنادی که الان من دارم اینجا در نشریه مجاهد همون موقع چاپ شده بود، شماره 99، یکی از مجاهدین رو به 218 سال زندان محکوم کردن. جالب است بدونید که همون موقع آقای مهدی ابریشمچی به خامنه‌ای که اون موقع معاون وزیر دفاع بود، چون مهدی چمران وزیر دفاع بود، گفته بود که اگر شما به ما سلاح نیمه سنگین بدید، ما خرمشهر رو به زودی آزاد خواهیم کرد. و خامنه‌ای به آقای ابریشمچی گفته بود از این خبران نیست، اگر عراق تمام خوزستان رو هم بگیره برای ما مشکلی نیست، ولی ما اجازه نمیدیم مجاهدین حتی یک روستا رو برن و بگیرن. بنابراین کما اینکه تو همین رابطه یادآوری بکنم که در سال 1363-1964 در دسامبر 1984 وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که به درخواست مجلس نمایندگان این کشور داده بود به رئیس کمیته زیر کمیته خاورمیانه کنگره آمریکا، اونجا تصریح کرده بود که در اولین روزهای جنگ ایران و عراق مجاهدین به سرعت به جبهه شتافتند و علیه عراق جنگیدند و این رژیم آخوندی بود که نگذاشت مجاهدین اونجا بمونند و بجنگند. پس بنابراین این از موضع اولیه ما در این رابطه. اما چی شد که ما به عراق رفتیم؟ اولا اینو عرض کنم خدمتتون که تا زمانی که یک سرباز عراقی در خاک ایران بود، یعنی تا 25 خرداد سال 1361، مجاهدین هیچ رابطه‌ای با دولت عراق نداشتن مطلقا. و به رغم اینکه اونها بارها می‌خواستند که با مقاومت ایران رابطه ایجاد کنند، زمانی که رهبر مقاومت در پاریس بودند، مجاهدین از این کار خودداری کردند. وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد و به پشت مرزهای بین المللی رفت و اونجا در واقع فراخوان داد به مذاکرات برای پایان جنگ ایران و عراق، در خاک ایران بود، یعنی تا 25 خرداد سال 1361، مجاهدین هیچ رابطه‌ای با دولت عراق نداشتن مطلقاً. و به رغم اینکه اونها بارها می‌خواستند که با مقاومت ایران رابطه ایجاد کنند، زمانی که رهبر مقاومت در پاریس بودند، مجاهدین از این کار خودداری کردند. وقتی که عراق از خاک ایران

و اونجا در واقع فراخوان داد به مذاکرات برای پایان جنگ ایران و عراق، در اون زمان از نظر مجاهدین این جنگ دیگر یک جنگ میهنی نبود، این جنگ ملت ایران نبود، این جنگ خمینی بود. اگه یادتون باشه خمینی اون موقع شعار فتح قدس از طریق کربلا رو علم کرد و بعدش هم جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم و گفتش که تا آخرین خونه سالم در تهران من خواهم جنگید و گفت صلح دفن اسلام است. البته اینا رو ما آقای غفوری از جستجو روی گوگل به دست نیاوردیم، اینها برای ما خاطره است، ما همه اینا رو تجربه کردیم، با پوست و گوشت و خون اینا رو تجربه کردیم. من یادم هست سالها پیش در دورانی که قوای عراقی در خاک ایران بودن، ما که اون موقع دانشجو بودیم و هوادار مجاهدین بودیم، توی همه تظاهرات این جنگ رو محکوم می‌کردیم. کارنامه ما تو این رابطه کاملا روشن هست. اما وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد دیگه هیچ موضوعیتی نداشت که این جنگ ادامه پیدا بکنه و خمینی از جنگ سوء استفاده می‌کرد برای سرکوب داخل، کما اینکه همین روزها از همین جنگی که 40 روز طول کشید ما شاهدیم برای بسیج نیروهای خودش و برای اعمال سرکوب و اعدام شورشگران داره استفاده میکنه و این تقار به اصطلاح تشابه تاریخی خیلی جالب هستش. و خب اون زمان نایب نخست وزیر عراق در اون سال به فرانسه اومد و با رهبر مقاومت ایران در دی ماه سال 61 ملاقاتی داشت در مقر ایشون و یک بیانیه صلحی در همون زمان، بیانیه مشترکی صادر شد که اینجا در نشریه مجاهد هستش، اینجا من نشون میدم شماره 135 همونطور که میبینید، که توی این بیانیه مشترک بین معاون نخست وزیر عراق آقای طارق عزیز و رهبر مقاومت ایران تصریح شده برخواست دو طرف برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق. و توی همین بیانیه صلحی که همون موقع صادر شد، اجازه بدید من یک جملهشو بخونم تو این رابطه، آقای طارق عزیز گفتن که موضع عراق مبنی بر علاقه صادقانه برای برقراری صلح بین عراق و ایران بر اساس استقلال کامل و تمامیت ارضی، احترام به اراده آزاد مردم عراق و مردم ایران، عدم دخالت در امور داخلی و ایجاد روابط مشترک بین مردم عراق و ایران بر اساس احترام متقابل و همکاری دو جانبه غیره و غیره بهش معتقد هست. و آقای طارق عزیز ادامه داد که برای رفع هر گونه سوء تفاهمی به وسیله گزارشات مطبوعات درباره ماهیت روابط بین دو طرف ایجاد شده، این حقیقت رو تأکید میکنه که این روابط بر مبنای تفاهم کامل متقابل سیاسی هر دو طرف برای آرمانهای مشروع مردمشان و نه بر مبانی و حمایتهای نوع دیگری استوار هست. و آقای رجوی هم طبیعتا اون موقع اعلام کردن که از زمان از جوان گذشته تنها خمینی خواستار ادامه جنگ با عراق هست و بعد از تخلیه اراضی ایران از قوای عراقی و اعلام آمادگی این دولت برای عقب نشینی کامل نیروهایش، فاقد هر گونه خصیصه ملی بوده و دقیقاً در استمرار سلطه سرکوبگرانه خمینی علیه ملت ایران است. پس بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که مبنای ایجاد رابطه بین دولت وقت عراق و مقاومت ایران تلاش هر دو برای پایان دادن به این جنگ بود. و یک ماه بعد از این ملاقات شورای ملی مقاومت ایران به اتفاق آره یک طرح صلحی رو ارائه داد که دولت عراق این طرح صلح رو به عنوان مبنای قابل قبولی برای شروع مذاکرات صلح بین طرفین پذیرفت، که اینجا باز اینو من دارم در نشریه مجاهد شماره 144 در تاریخ 26 اسفند 1361 منتشر شد با کمال شفافیت. نکات بسیار مهمی در رابطه با این طرح است.

0: اگر خاطرتون باشه وقتی که دولت عراق میخواست به ایران با تحریکات خمینی حمله بکنه، رئیس جمهور وقت این کشور قرارداد 1975 الجزایر رو در اون سال بین دولت وقت ایران و دولت عراق به تصویب رسیده بود، اون رو پاره کرد در مقابل دوربین ها، در حالی که طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد در اسفند ماه سال 61 تصریح میکنه که مبنای این طرح صلح در حقیقت قرارداد 1975 الجزایر هستش و در واقع 7 ماده داره که میگه که اعلان آتش بس فوری بین کلیه نیروهای دو کشور، زمین، هوا، دریا، تشکیل کمیسیون نظارت بر آتش بس، عقب نشینی دو کشور تا پشت مرزهای مشخص شده، غیره و غیره، مبادله اسرای جنگی. این نکتهش هم بسیار بسیار مهم هست که میگه که ارجاع مسئله تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ به دیوان بین‌المللی لاهه جهت تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ و نحوه تعدیه حقوق ایران، رأی دیوان در این مورد لازم الاجرا خواهد بود. یعنی ملاحظه می‌فرمایید که این در این طرح صلح که شورای ملی مقاومت ارائه کرد، تمامی مصالح و منافع ملت ما لحاظ شده بود.
1: این چه سالی بوده آقای صفوی؟
0: این در اسفند سال 1361 چه. یعنی 4 سال قبل از رفتن مجاهدین به عراق، 4 سال قبل از رفتن مجاهدین. و دولت عراق البته این طرح همونطور که عرض کردم به عنوان مبنای قابل قبول برای شروع مذاکرات بین دولت عراق و رژیم ایران پذیرفت، در رسانه‌های گروهیش هم پخش کرد. تنها طرفی که این رو رد کرد شخص خمینی بود و گفت این خدعه و نیرنگ است و خلاصه ما قبول نداریم. و جالب هستش که آقای غفوری در اون سال علی شمخانی که خب میدونید مدت‌ها دبیر شورای عالی امنیت رژیم بود، در یک مصاحبه‌ای که چند سال پیش کرده بود گفتش که در فردای خروج عراق از خاک ایران تنها نیرویی که مخالف ادامه جنگ بود مجاهدین خلق بودن و همه از ادامه جنگ استقبال میکردن. بنابراین میخوام امروز عرض کنم خدمت شما که اگر کسی در رابطه با جنگ ایران و عراق بخواد مدعی باشه، این ما هستیم که مدعی هستیم نسبت به تمام جریان ها، شخصیت ها و سازمان هایی که همگام و همراه با خمینی و زیر بیرق خمینی، از جمله این بچه شاه که از افتخاراتش که میخواسته بره زیر تحت امر ارتش خمینی بجنگه، که اینا کجا بودن در اون زمان که خمینی از این جنگ خانمانسوز برای استمرار حاکمیتش، برای سرکوب مردم ایران استفاده میکرد. بچه های کوچیک رو میفرستاد روی میدان های مین در تاکتیک امواج انسانی. خود رحیم صفوی که موقعی فرمانده سپاه پاسداران بود گفته بود که امام 1,000,000 نفر رو فرستاد جبهه که 100,000 نفرشون کودکان بودن، 33,000 نفرشون هم به زعم اون به مقام رفیع شهادت نائل اومدن، بچه هایی که مین روب بودن، حلقه پلاستیکی ورود به بهشت رو میداختن گردنشون. پس بنابراین اگر کسی دلش به حال مردم ایران میسوخت، این مجاهدین بودن. تو این رابطه اتفاقا آقای رجوی یک پیامی ضبط کرده بودن که خواهش میکنم اگر در اختیارتون هست پخش کنید. فکر میکنم به خوبی گویای موضع ما در اون زمان در رابطه با جنگ ایران عراق هست و فکر میکنم هیچ انسان با وجدان و با شرفی بعد از شنیدن این صحبت‌های ایشون نمیتونه بیاد بگه که مجاهدین در جنگ عراق با مردم ایران همراه و همدم دولت عراق بودن. خواهش می‌کنم اینو پخش بکنید.
1: من اینو پخش می‌کنم آقای صفوی، فقط دوباره خواهشامو تکرار می‌کنم برای اینکه من می‌خوام این عصرانه کامل این موضوع رو یک بار برای همیشه بپردازه، بهش کند و کاو بکنه. یه قسمتی از سوال قبل من مونده بود که مناسبات مجاهدین با دولت عراقیش در اختیارشون بود. بسیار پس من اینو پخش میکنم بعدم به اون بپرسیم.
0: بله پخش کنیم.
2: عرض کنید تو اتاق مجاور نوامیس ما، خواهران ما، مادران ما، برادران ما، پدران ما، بچه هامون هستن. هیولایی، دژخیمی، جلادی مشغول به تجاوز به خواهران و مادرانمون هست. زجه و فریاد شکنجه بلنده. بیپولی، ناراحتی، گرانی، محشری است فلواقع. داد و فریاد، صدای زجه و دژخیم هم داره تجاوز میکنه، هم داره دزدی میکنه، هم داره دست و پا میبره و هم داره شلاق میزنه و میکشه و چشم در میاره و گوش میبره. خب بگید ببینم این صداها رو ما میشنویم از داخل وطنمون یا نه؟ کر و کور باد هر کی نمیشنوه و نمیبینه. اما اگر میشنویم خب چه باید کرد؟ آیا باید از هر طریق، از زیرزمین گرفته، از پشت بوم گرفته، با سوراخ کردن دیوار گرفته، خودمون رو به این اتاق مجاور برسونیم و دست دژخیم رو قطع کنیم و بند رو از پای اسیر باز کنیم و اونی که مجروحه به بیمارستان برسونیمش و اونی که تحت ستم و تجاوز بکشیمش از اون زیر بیرون؟ آره یا نه؟ یک معیار بیشتر نیست. نجات مجروحین، شکنجه شده ها، خواهرها و مادرهای تحت تجاوز.
1: بله، سخنرانی که دیدیم آقای صفوی در اختیار اسرانه گذاشتن، توصیه کردن که این رو در میان برنامه پخش بکنیم. شنیدیم صحبت های آقای رجوی رو. آقای صفوی الان اگر در این مورد صحبت دارید بفرمایید، وگرنه بله. برمیگردیم به سوال این که برها شما سال 65 رفتید اونجا.
0: بله.
1: دولت عراق در رژیم صدام حسین در حال جنگ بود و چه چیزهایی مجاهدین در اختیار دولت عراق گذاشتن؟ ببینید مجاهدین رو متهم میکنند به این که در واقع بازوی فارسی زبان لشکر عراق شدن وقتی که رفتن در سال 65.
0: بله. خب میدونید که آقای غفوری، من راستشو بخواید این نکته رو که شما فرمودید یاد این کلمات نقض مهاتما گاندی افتادم که گفته بود که هیچ دروغی به خاطر تکرار مکرر به حقیقت تبدیل نمیشه و هیچ حقیقتی هم به خاطر اینکه کسی اون رو نمیبینه به دروغ تبدیل نمیشه. من فکر میکنم که جملات آقای رجبی که پخش کردید، که البته بخش کوچکی از صحبتایشون هست، به خوبی به نمایش گذاشت احساس مسئولیت و وظیفه مندی میهنی مجاهدین رو برای گل گرفتن درب تنور جنگ خمینی که بزرگترین و اصلی ترین بازندش مردم ایران بودن و بزرگترین برندش خود خمینی و کمپانی‌های تسلیحاتی بودند که به طرفین سلاح می‌فروختند. من اجازه بدید قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم این نکته رو هم عرض بکنم که از قضا اون طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد توسط 5000 تن از مقامات سیاسی، قانونگذاران و شخصیت‌های برجسته، خیلی از کسایی که بعداً خودشون وزیر و وکیل و نخست وزیر شدن، از جمله تونی بلر و جک استرا و گوردون براون و بسیاری دیگر، مورد تایید قرار گرفته بود. یک کارزار گسترده صلح بود که ما دامن زدیم. این رو هم عرض بکنم که وقتی که در سال 65، در خرداد 65 آقای رجبی به عراق رفتند، اولا که میدونید که وقتی که وارد عراق شدند رفتند به کربلا و به دیدار پیشوای تاریخی مجاهدین حسین ابن علی که خب اون نوار هم فکر میکنم هستش و در حافظه تاریخی مردم ایران به ثبت هست، که گفتن که ما به تو پناه آوردیم، به امام حسین گفتن. و در هفته بعد که با دولت عراق با رئیس جمهور عراق ملاقات کرد آقای رجبی، در همون ملاقات که از قضا توسط اطلاعیه‌ای که مجاهدین دادن و در رسانه‌های عراق هم منتشر شد و در این کتاب هم هست، کتابی هست، کتابیه که اگه اجازه بدید من این لحظه نگاه بکنم 1200 صفحه هست، کتاب عنوانش از پرواز تاریخ ساز صلح و آزادی، که تمام اسناد و مدارک مربوط به جنگ ایران و عراق و مناسبات مجاهدین با عراق در اون سالهایی که بودند به ثبت رسیده و هر کس که در اون قشی نباشه میتونه بره اینو ببینه و بخونه و به واقعیت دست پیدا بکنه. در صفحه 266ش نوشته شده که در اطلاعیه، به نقل از اطلاعیه مجاهدین، که آقای رجبی افزود در ملاقات با رئیس جمهور عراق: پنهان نمی کند که چند سال پیش مجاهدین علیه قوای عراقی وارد جنگ شده بودند، اما از وقتی که عراق آمادگی خودش رو برای صلح به ایرانیان و جهانیان اثبات نمود، تمام سلاح‌ها بایستی به جانب رژیم خمینی، یعنی تنها طرفی که مدت هاست خواستار ادامه جنگ است، نشانه روند. بنابراین من فکر میکنم که همونطور که عرض کردم، این ماییم که بایستی بقیه رو مورد سوال قرار بدیم. به قول مارکس، شرم یک احساس انقلابیه. بنابراین الان که 30 چند سال از ماجرای جنگ و ایران و عراق میگذره و آتش بس هم شده، ضمن اینم بگم که همون طرح صلحی که مجاهدین ارائه دادن، همین دولت عراق، حتی دولت مالکی که مزدور رژیم آخوندی بود، اون هنوز اونو نپذیرفته، به خاطر اینکه توش یک موادی هست که احقاق حقوق ضایع شده ملت ایران بوده. یاد این چیز میفتم، ضرب المثل جملات دومی رئیس جمهور آمریکا جان آدامز میفتم، که گفته بود که واقعیات خیلی سرسختن و هر چه که آرزوها، تمایلات یا فرمان احساسات ما باشند، نمیتونن حقیقت، واقعیت‌ها و شواهد رو وارونه جلوه بدن. و این واقعیت است. اما تا اونجایی که به سوال شما مربوط میشه، مجاهدین هیچ چیزی به دولت عراق ندادن، هیچ چیزی. مناسبات ما با دولت عراق بر پایه احترام متقابل به استقلال عمل سیاسی، ایدئولوژیکی، نظامی و تشکیلاتی بود. در تمام این سالها که من حالا اسنادش رو در جریان بحث خدمت شما ارائه میکنم، و در حقیقت باعثی عرض کنم که خود رئیس جمهور عراق در 11 تیر 67 در مصاحبه‌ای که با رسانه‌های گروهی این کشور داشت، گفتش که ما از مجاهدین یک سری اطلاعاتی رو خواستیم در رابطه با کشورشون، که مجاهدین به ما گفتن که چون این اطلاعات خسارات اقتصادی وارد میکنه به کشور ما، ما چنین چیزایی رو به شما نمیدیم و ما از این نظر به مجاهدین به عنوان یک نیروی میهن پرست احترام میگذاریم. این که موضوع خود رئیس جمهور وقت عراق و این حرفا که مجاهدین در واقع مختصات مناطق مختلف رو به دولت عراق میدادن که هواپیمای عراقی بیان بمباران کنن، اینا هم در زمره همون دروغایی که به قول گوبلز هرچی بزرگتر باشه و هرچی بیشتر تکرارش کنید شاید باور کردنی باشه.
1: من الان متوجهم این قسمت شما رو رد میکنید. اون طرف قضیه، دولت عراق پول و سلاح مجاهدین را تامین میکرد. این چیزیه که بارها شنیدیم که میگویند بله. که به شما پول میدادند و همینطور سلاح در اختیارتون میگذاشتند.
0: بله. این هم خیلی سوال خوبیه، اجازه بدید من بهش بپردازم. اولا که شواهد و علائم بسیار زیادی هست از استقلال عمل مجاهدین در خاک کشور عراق. چیزی که دولت عراق در اختیار مجاهدین گذاشت در ابتدای امر، یک قطعه زمین بود در شمال عراق در استان دیالی، یک قطعه زمین بایر که مجاهدین اون رو تبدیل کردن به قرارگاه اشرف با زحمات و با هزینه‌های خودشون، و پولای خودشون که خبرنگارانی که بعداً از اونجا بازدید کردن، خبرنگاران زیادی می اومدن اشرف، اون رو یک بهشتی در وسط بیابون توصیف کرده بودن که خب فیلماش هم هست، هر کس که مایل باشه میتونه بره الان روی یوتیوب و اینترنت هستش، که مجاهدین یک شهری رو ساختن از یک زمین بایر. ولی دولت عراق حتی یک دینار به مجاهدین نداده. منابع مالی مجاهدین تماما از طریق کمک‌های مالی هواداران خودشونه و بوده، از $1 to $1,000,000. طی این سالها 29 مورد همیاری بوده که از سیمای آزادی پخش شده، که از سراسر جهان هموطنان ما تماس گرفتن و کمک‌های مالی خودشون رو به مجاهدین اعلام کردن. جا داره اینجا یادی بکنم از شهید قهرمان غلامرضا خسروی که یک کارگری بود روی سکوهای نفتی ایران کار میکرد، که صاحب یک فرزند بود، که در یکی از تماساش با سیمای آزادی $3,000 به مجاهدین کمک کرد، و به خاطر همین کمکش و به اتهام کمک مالی به یک سازمان تروریستی، این اتهامش بود که رژیم بیزده بود، اعدام شد. و منبع کمک های به مجاهدین مردم ایران بودن. خود من آیه غفوری، شاید جالب باشه برای بینندگان شما، در اون سالهایی که بعد از تحصیلاتم به طور تمام وقت به مجاهدین پیوستم و رفته بودم نیویورک، یک سال شبها از 5 بعد از ظهر تا 5 صبح تاکسی میروندم به همراه بسیاری تعداد زیادی از همرزمانم هم که خیلی هاشون در عملیات فروغ جاویدان به شهادت رسیدن، تا هزینه مالی سازمان رو تأمین بکنم. و سالها مجاهدین، تک تک مجاهدین در خیابونهای شهرهای مختلف جهان با افشای وضعیت حقوق بشر در ایران از مردم آزادی مردم جهان تقاضای کمک مالی می کردند. خود بنده شش ماه در سال 2006 رفتم لندن و اونجا توی خیابون از صبح تا شب، از 8 صبح تا 8 شب توی خیابون جلوی افراد آبرین رو که رد می شدن می گرفتم کلاسوری که دستم بود با بقیه برادران و خواهرانمون نشون میدادیم و وضعیت ایران رو توضیح میدادیم، جنایت رژیم رو افشا میکردیم و تقاضا میکردیم که به ما کمک کنن در مبارزمون برای سرنگونی این رژیم. اینطوری آقای غفوری مجاهدین یکه و تنها بدون هیچ گونه حمایت خارجی تونستن هزینه های این مقاومت رو تأمین کنن. دولت عراق
1: یک قسمتی از سوال من رو جواب دادی که این پول از کجا می اومد، اما الان میخوام حالا در ادامه همین صحبت که میکنی نمیخواستم وسط قطع کنم، ولی هزینه ها باید قاعدتا خیلی سنگین بوده باشه تو این 14 دهه که شما دارید در خارج از کشور کار میکنید علیه جمهوری اسلامی، بیش از 14 دهه. یعنی این مبالغی که شما میفرمایید از هواداران یا از مردم دنیا جمع میشده انقدر بالا بوده که هزینه این رو بده به تمامی؟
0: به هر حال واقعیت اینه که ما همونطور که عرض کردم از هیچ کشوری، از هیچ دولتی ما حتی یک دلار نگرفتیم و اتفاقا این اوج افتخار ماست و مبنای استقلال سیاسی ماست، برخلاف بعضی جنبش ها که شما شاهد بودید و هستید در سوریه این بر اون بر، که به هر حال به خاطر وابستگی مالیشون به کشورهای مختلف متاسفانه سیاست های منسجم و یک دستی نداشتن. سازمان مجاهدین در اتخاذ سیاست هاش هیچگاه مصالح و منافع سایر کشورها رو در نظر نگرفته و فقط بر مصالح عالی مردم ایران متمرکز بوده. تا اونجایی که به تسلیحات مجاهدین مربوط میشه، بسیاری از تسلیحاتمون رو ما در جریان 100 رشته عملیات علیه سپاه پاسداران و ارتش تحت امر خمینی به دست آوردیم. شاید کلیپی باشه شما دارید، عملیات مهران که مجاهدین این شهر رو فتح کردن در خرداد سال 1367 و با خودشون بیش از 2 میلیارد دلار سلاح از داخل خاک ایران به داخل عراق آوردن، از جمله حداقل 50 و چند دستگاه تانک چیفتن و صدها فقره نفربرهای زرهی، پدافند، انواع اقسام سلاح‌های سبک و اون دسته از تسلیحاتی هم که ما غیر از اون چیزایی که به غنیمت گرفتیم به کار گرفتیم، تک به تکش رو دلار به دلار هزینه‌ش رو به دولت عراق پرداختیم. دولت عراق با ما دلاری حساب میکرد، با اینکه واحد پولش دینار بود. اینو از این بابت میگم که اون موقع ها هر دینار عراقی معادل 3 دلار بود، یعنی در واقع ما 3 برابر قیمتش رو میپرداختیم. من اینجا اتفاقا اسنادش رو دارم در نشریه مجاهد شماره 915 چاپ شده در 5 تیر 1387 که یکی از اسناد، همینطور که اینجا نوشته، اسناد استقلال و سرفرازی مجاهدین و ارتش آزادی هست. همونطور که میبینید هر چی که ما توی عراق خریدیم پولش رو به دولت عراق دادیم. ما حتی پول آب و برق اشرف رو در میدادیم، حتی بیشتر از پول آب و برق خود قرارگاه اشرف. خیلی از دهات اطراف اشرف هم که برق داشتن پول برقش رو ما میدادیم. حبوزش همش هست اونجا توی این اسناد، همینطور که ملاحظه میفرمایید. از بابت خرید سلاح و مهمات، از بابت سایر اجناسی که ما خریدیم، از بابت پوشاکی که مجاهدین خریدن، همش تماما پولش رو ما پرداخت کردیم و کاملا روشن هست. ما خیلی از برای از بابت محض نمونه، چون من اطلاع دارم، از بابت مثلا فرض کنید ماشینای جیپی که استفاده می‌کردیم، جیپای بود، جیپ واز، نوع واز بود مدلش، برای هر کدوم 5000 دلار می‌دادیم به دولت عراق و برای کامیون‌های آیفا 15000 دلار. کامیون‌های ژاپنی هینو که ما استفاده می‌کردیم یا ماشینای تویوتا، همه رو از ژاپن خریدیم. یونیفرم‌های ارتش آزادی بخش رو از کره جنوبی خریدیم و همش با پول خودمون تأمین شده. کما اینکه بعد از سقوط دولت عراق و با وجود و با روی کار اومدن دولت دست نشانده مالکی، حتی به اونها هم پول برق اشرف رو میدادیم. بعدا به کمپ لیبرتی هم که رفتیم و اونجا هیچ امکاناتی نداشت، همه امکاناتش رو خودمون تامین کردیم و آبی رم که ما میرفتیم از یک جایی که دور از کمپ لیبرتی بود کیلومترها می آوردیم، پول اون آبم می دادیم به همین دولت عراقی که دشمن ما بود و 140 نفر از مجاهدین رو در جریان 7 رشته حمله به اشرف تحت به دستور رژیم خمینی به شهادت رسون. و بنابراین در این بابت هم سابقه ما بسیار بسیار پاکه و هر کس که غرض و مرضی نداشته باشه میتونه به این اسناد مراجعه بکنه و ببینه خودش که این مقاومت در واقع استقلال خودش رو کاملا حفظ کرده.
1: آیا صفحه این میفهمید کسانی که غرض و مرض نداشته باشه، من فکر می‌کنم اینجا یک کمکاری هم شده. من الان برای اولین بار این چیزا رو میشنوم. خب من به عنوان یک خبرنگار تحقیقی، خب خیلی پیشتر شما تلاش کردید آیا این صحبت ها، این پاسخ ها رو در واقع در برابر این کمپین شیطان سازی که حکومت علیه شما راه انداخته، تلاش کردید اینا رو در رسانه ها به صورت عمومی بازگو کنید؟ و رسانه های حالا چه جریان هستی، چه رسانه های الان دیگه زمانی شده که اصل رسانه از همین کانال های مانند ما، چون متوجه شم چرا باید 30-40 سال بگذره و ما تازه امثال ما یا مردم عادی اونایی که عضو مجاهدین نیستن اینا رو برای اولین بار بشنون؟
0: سوال خوبی رو میکنید. خب فکر می‌کنم خودتون در ابتدای این مصاحبه که ما داریم و من البته خیلی خیلی متشکرم از شما به خاطر این فرصت، در نظر بگیرید آقای غفوری که ما به طور واقعی تحت شدیدترین سانسور قرن بودیم و خود شخص بنده و همینطور همه همکارانم هم در بخش سیاسی سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت بارها و بارها در این مورد توضیح دادیم به خیلی ها و متاسفانه از اونجایی که اغراض سیاسی در کار هست، از اونجایی که به هر حال دولت‌های استعماری نمی‌خوان یک ایران مستقل، یک ایران دموکراتیک وجود داشته باشه، خاک پاشیدن روی این اسناد و مدارک، خاک پاشیدن روی این حقایق. من این رو عرض بکنم خدمت شما. ببینید الان میگفتن مجاهدین وابسته به عراق هست، بسیار خوب، فرض محال که محال نیست. ملت عراق در سال 1382-2003 سرنگون شد، 23 سال میگذره، درسته؟ فعالیت های مجاهدین نه فقط تموم نشده بلکه در ابعاد شگفت انگیز گسترش پیدا کرده. من چند سال پیش یک ملاقاتی داشتم با یکی از خبرنگاران ارشد اسوسییتد پرس در واشنگتن. ایشون سالها مدیر این رسانه در دفترشون توی دبی بود که میخواستم دعوتش کنم بیاد برنامه سالانه ما رو توی پاریس ببینه. ایشون شغلش عوض شده بود، شده بود سردبیر در واقع صفحه اول روزنامه واشنگتن پست، که بهش یک کلیپ خیلی کوتاهی از برنامه سالانه شورای ملی مقاومت رو که در پاریس برگزار میشه نشون دادم، مال سال قبل بود، که این نگاه کرد خیلی دقیق، یک کلیپ 17 دقیقه‌ای بود، گفت فلانی چیزی که برای من بسیار عجیبه، چون ایشون خیلی مسلط بود دیگه، مسئله ایران رو سالها توی دبی دنبال میکرد، میگفت همیشه ما احساس میکردیم که ارشاد، منظورش وزارت ارشاد بود، داره بالای شونه ما نگاه میکنه که ما چه کلماتی رو تایپ میکنیم که مطلوب اونا باشه، یعنی آدم مسلطی بود. میگفت چیزی که برای من بسیار شگفت انگیز هست اینه که شما توی این 40 ساله نه فقط از بین نرفتید بلکه قوی تر شدید، بزرگتر شدید، گسترده تر شدید. راز و رمز این چیه؟ میشه به من بگی؟ حتی مثال زد برای من که من اون زمانی که جنبشی در یونان علیه سرهنگ ها بود، حکومت جونتای سرهنگ ها، این مبارزین اون موقع یونان همشون از ترس سرکوب به فرانسه مهاجرت کردن، این داشت به من میگفت و همشون تو فرانسه ذوب شدن و رفتن پی کارشون، پی زندگی. ولی شما قوی تر از گذشته، مصمم تر از گذشته و جنگنده تر از گذشته هستید هنوز. و چیه راز رمزش؟ حالا انشالله یه موقع اگر فرصتی بود و خدمت شما باز رسیدی، من به شما میگم راز و رمز راز و رمزش چیه. از قضا اون هم یکی از بزرگترین تحریفای تاریخیه که در رابطه با مجاهدین و انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین شده، که خب وقت این برنامه
1: من اتفاقا خیلی مایلم از همینجا دعوت میکنم چه شما چه همکارانتون، اگر مایل بودید حتما در جلسات بعد عصرونه به این هم بپردازید. ولی الان میخوام برگردم به موضوع، خیلی موضوع مهمیه. یک نکته دیگر هم مونده این موارد اتهامی رو من بعد بر بشمارم، جواب دارید بسیاری از اینها رو، ولی این رو بسیار شنیده ایم در شبکه‌های اجتماعی، دقیقا از رو میخونم براتون. دولت عراق بعد از تحریم‌های آمریکا، یعنی منظور برای زمان بعد از پایان جنگ، زمانی که شما هنوز در اشرف قرارگاه داشتید، بخشی از نفت خود را به مجاهدین میداد و مجاهدین نفت را میفروختند، بخشی از پول را به عراق میدادند و بخشی دیگر را سرمایه گذاری میکردند.
0: بله، خب جالبه، چون من اینو که شما گفتید شاید جا داشته باشه این رو هم بگم که چند سال پیش تلویزیون NBC در راستای همین شیطان سازی مجاهدین، در کنار طرح این که مجاهدین دانشمندان اتمی رژیم رو در کشتنش رو نقش داشتن که البته ما هیچ وقت نداشتیم و بعد هم سالها بعد هم در 28 سپتامبر 2012 وقتی که دولت آمریکا به دستور دادگاه ناحیه کلمبیا مجبور شد مجاهدین رو علیز خارج کنه، دو مقام ارشد وزارت خارجه که داشتن بریف میکردن خبرنگارا رو در رابطه با همین موضوع مد سوال قرار گرفتن، منظورم ترور دانشمندان اتمی ایران هست که مجاهدین توش دست داشتن، گفت نه خیر اصلا همین چیزی باطله و ما هیچ شواهد و مدارکی نداریم. این حرفا هم در همون زمره هست. اجازه بدید یادآوری کنم، گفتم مصاحبه ام بی سی یکی از این مزدوران پیشانی سیاه وزارت اطلاعات مسعود خدابنده توی اون مصاحبه گفته بود که من خودم کامیون‌های پر از شمش طلا رو برای مجاهدین از عربستان به عراق می آوردم. حالا اون خبرنگار ازش نپرسید که فلانی این چه سالی بوده، اگر قبل از جنگ کویت بوده که خب چه دلیلی داشت که کامیون رو پر از شمش طلا بکنی این همه مسیر کیلومتر بیاری بغداد؟ خب دولت عربستان میتونست واسه مجاهدین واریز کنه از طریق حواله بانکی. اگرم بعد از جنگ کویت بوده که اصلا رابطه بین دولت عراق و عربستان نبوده، و تو چجوری این پولا رو آوردی؟ این دعاوی هم این همون دعاویه، کما اینکه در همون من یادم هست من یک کمیته بود، شاید یادتون باشه، کمیته تحقیقی در سنا حول همین موضوعات یعنی قاچاق نفت عراق تشکیل شده بود اون دورانی که عراق تحت تحریم بود و اعضای ارشد این کمیته که مسئول این کار بودند با مجاهدین تماس گرفتند، با وکیل مجاهدین تماس گرفتند، حتی اومدن پاریس اسناد و مدارک رو دیدند و به اون کمیته توصیه کردند که این دعاوی هیچ پایه اساسی نداره و پی نگرفتند. درست این ادعا آقای غفوری درست این اون ادعاییه که میکنن که مجاهدین به این شخصیت‌ها خروار خروار پول میدن که بیان و براشون سخنرانی کنن. حتی اون هم وزارت خزانه داری آمریکا تحقیقات بسیار مفصلی در این رابطه کرد، هم نامه های نوشت به جوامع ایرانی مقیم آمریکا، هم به شخصیت ها تحقیقات کرد، در ته تحقیقات نامه داد که ما هیچ کاری که خلاف قانون آمریکا باشه پیدا نکردیم. بنابراین دست ما بسیار بسیار پاکه از این موضوع و احاله میدیم به افرادی رو که صادق هستن و دنبال حقیقت هستن به اینکه برن و این اسناد و مدارک رو ببینن. یک نکته دیگر هم من اینجا خدمت شما عرض بکنم آیه غفوری. ببینید عرض کردم که 23 سال از سرنگونی دولت عراق میگذره، ده ها میلیون سند وزارتخونه‌های عراق، دفتر ریاست جمهوری، استخبارات عراق، مخابرات عراق، وزیر وزارت خارجه، وزارت دفاع، همش هم دست رژیم آخوندیه هم دست دولت آمریکا. اگر یک برگ وجود می داشت که هر گونه وابستگی مجاهدین به دولت عراق رو ثابت می کرد، این که ما کمکی به دولت عراق کردیم در جنگ علیه مردم ایران و برعکس دولت عراق به ما کمکی کرده بود، حتما علیه ما به کار گرفته می شد. چرا؟ چون ما درگیر کارزار لیست بودیم، هم تو آمریکا، هم تو انگلیس، هم تو اتحاد اروپا، و این اسناد بسیار بسیار به دردشون می خورد. ولی یک برگ هم نداشتن. چرا؟ چون وجود نداشت. این یک نکته. نکته دومی که میخوام تو این رابطه خدمتون عرض بکنم و فکر میکنم این یکی از بزرگترین شاخصهای استقلال عمل مجاهدین در عراق هست، ماجرای بازرسین سازمان ملل در عراق، چه در سال اوائل 1990 بعد از جنگ اول عراق خلیج فارس، یعنی بعد از حمله عراق به کویت، و در جریان تحولات سالهای 2002 در 1997 تا 2002 در آستانه جنگ دوم یعنی اشغال عراق توسط آمریکاست که میدونید اونجا دو ارگان بازرسی بود، در دور اول به اسم آنسکام معروف بود و در دور دوم به اسم آنموویک، که اینها وجب به وجب خاک عراق رو رفتن و گشتن و بازدید کردن. یادتونه که اون موقع ها روزنامه اتاوا سیتیزن دو صفحه بزرگ، من متاسفانه همراه نیاوردم، گزارشی چاپ کرده بود از یکی همین برید مزدورا، همینایی که مدعی مجاهدین هستند، که مجاهدین تمام تسلیحات کشتار جمعی عراق رو پنهان کردن در قرارگاه اشرف، حتی عکس اون جاهایی که این تسلیحات کشتار جمعی رو مخفی کرده عراق رو نقشه کشیده بود، که اتاوا سیتیزن هم چاپ کرده بود این رو. آنسکام اومد عراق و اونجا همونطور که عرض کردم تمام چیزها رو، تمام تأسیسات و مناطقی رو که فکر میکرد که ممکنه تسلیحات کشتار جمعی عراق اونجا باشه رفت بازدید کرد. من اینجا همراه هم یک سندی دارم اینجا خدمتتون نشون میدم. این سند یک گزارش 17 صفحه‌ایه که همونطور که رو جلدش نوشته مدیریت اطلاعات سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، یعنی همون CIA چاپ کرده، که عنوانش همونطور که میبینید نوشته مجاهدین خلق Profile of an Iranian dissident group، Profile یک مخالف، گروه مخالف ایرانی. این سند جزء اسنادی بود که وقتی که ما یک شکایت حقوقی رو اقامه کردیم علیه دولت آمریکا و وزارت خارجه به خاطر اینکه ما رو در لیست تروریستی به درخواست رژیم ایران البته گذاشته بود در سال 1997 دولت کلینتون، دولت آمریکا یک مجموعه اسنادی به ما ارائه داد که این یکیش بود، 17 صفحه بود. من میخوام اجازه بدید صفحه 7 این سند رو خدمتتون یک جملاتی ازش بخونم. این صفحه 7 همون سنده اونجوری که میبینید.
1: بعد از شما خواهم پرسید که این اسناد کجا قابل دسترسی هستن.
0: بله که این قسمتش که من رنگ زرد کردم اینو خدمتتون با اجازهتون ترجمهشو میخونم. این چی هست این گزارش؟ اجازه من ترجمهشو بیارم. این گزارش گزارشی هست که آنسکام بعد از بازدیداش از مناطق و تأسیسات عراق میداده به سازمان ملل که طبیعتاً این نسخه میرفت دست سیا. که تو این گزارش، این پاراگرافی که نشون دادم اینو نوشته، در فوریه 1992، من عیناً میخونم ترجمه‌اش رو، بازرسان ملل متحد از کمپ اصلی ارتش آزادی بخش ملی ایران در خالص به اسم کمپ اشرف بازدید کردند. به گزارش بازرسان این کمپ مانند یک سفارت بود و از نظر عراقی ها خاک ایران به شمار می آمد. هیچ عراقی به جز تیم بازرسی در کمپ نبودند. این کمپ توسط بازرسان بسیار منظم و تمیز توصیف شد. در دسامبر همان سال یک تیم دیگر بازرسان به مقر دیگری در بغداد مراجعه کرد که آن هم به گفته مقامات عراقی مقر مرکزی مجاهدین در بغداد بود. این منظورشون یک مجموعه بود نزدیک میدان آندلس بغداد، خود من بارها اونجا بودم و معروف بود به جلالزاده، یک ساختمان خیلی معروفی بود و 7-8 طبقه بود که اونجا هم هیچ عراقی وجود نداشت. این در اوایل سالهای 90. دور بعد که تیم آنموویک این بار رفت عراق، بازم همین بازرسی ها ادامه داشت. یک گزارشی من دارم اینجا، گزارشی هست که در 5 دسامبر 1998 خبرگزاری آسوسییتد پرس چاپ کرده از بازرسی های این تیم از مناطق مختلف عراق، که توش نوشته، من فارسیشو خدمتون میخونم، به نقل از چارلز دورفر اون موقع رئیس این هیئت آنموویک بود، زمان آنسکام یک فردی بود به اسم ریچارد باتلر. چارلز دورفر میگه که وقتی ما میخواستیم از یک مقر بازدید کنیم، حسام محمد امین مقام عراقی مسئول رابطه با بازرسان ملل متحد به ما گفت ما نمیتوانیم به این تاسیسات وارد شویم، یعنی عراقی ها نمیتونن، چون متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران است و در مذاکرات بین بازرسان و مجاهدین دخالت ندارد و این امورات باید بین خودتون و مجاهدین حل و فصل بشه. حتی اینو میخوام عرض کنم که وقتی هلیکوپترهای سازمان ملل میدونید بر تمام عراق پرواز میکردن، در رابطه با قرارگاه های مجاهدین ما با رئیس تیم مربوطه آقای بود به اسم یک جنرالی بود، این سندشه، سند توافق بین ما و اون بخش نظامی تیم بازرسان ملل متحد هست، همچنین مهر رسمی هم خورده، که در تاریخ 10 نوامبر 1993 امضا شده، گفته که آقا اولا که هیچ نیازی نیست ما بریم روی قرارگاه مجاهدین پرواز کنیم، چون اینا هیچ ربطی به عراق نداره، خیالمون راحته. دو، اگر هم خواستیم بریم بایستی از قبل به مجاهدین اطلاع بدیم، چون رژیم چندین بار با هواپیما و موشک و اینا به مجاهدین حمله کرده و ممکنه که مجاهدین، پدافند مجاهدین ما رو بزنه. و یعنی میخوام عرض کنم خدمتتون، اصلا نوشته که بازرسان هوایی آنسکام موظفند که هر بار که میخوان برن روی کمپ اشرف بهشون اطلاع بدن از قبل. حالا برای این ملاحظه میفرمایید که ما به طور واقعی در عراق در واقع به مثابه دولت در دولت عمل میکردیم و کاملا مستقل از عراق. یک نمونه دیگه، شما میدونید که در سال 1990 وقتی که عراق کویت رو گرفت، خیلی از کشورهای منطقه از عراق حمایت کردن، حتی دولت اردن که متحد قدیمی آمریکا بود، ولی مجاهدین تایید نکردن این حمله رو و بی‌طرف بودن و عجیب بود که مجاهدین که دولت عراق میزبانشونه تایید نکردن این حمله رو. ایدن در سال 2003 وقتی که دولت آمریکا میخواست به عراق حمله کنه، ما از قبل به دولت آمریکا اطلاع دادیم تمام مختصات قرارگاهامون رو، هم از طریق کنگره آمریکا، اون موقع خانم روز لهتینن که یک عضو برجسته کمیته امور خارجی کنگره آمریکا بود، دادیم بهشون، گفتیم آقا اینو بدید به پنتاگون. ایزن از طریق آقای رابین کوربت، زنده یاد آقای رابین کوربت که از حامیان قدیمی مجاهدین در مجلس عوام انگلیس بود، دادیم به ایشون و گفتیم بدید به وزارت خارجه. جالب اینجا بود آقای غفوری که در جریان شکایت حقوقی ما در انگلستان که من خودم از نزدیک درگیرش بودم و بارها در جلسات دادگاه شرکت داشتم با وکلا رفت و برگشت داشتیم اینا، ما این مسئله رو مطرح کردیم و اسنادی که همون موقع دولت انگلستان مجبور شد به ما بده به دستور دادگاه، همه اینا بود که مجاهدین مختصات قرارگاه خودشون رو به ما دادن و گفتن آقا ما هیچ نقشی در این جنگ نداریم، هیچ جنگی هم با هیچ کسی نداریم، ما فقط یک جنگ داریم با رژیم آخوندیه. ولی متاسفانه همونطور که میدونید و ثبت شده، دولت آمریکا و دولت انگلستان در توافقی که با همین جواد ظریف مالکش نظام انجام دادن با سفیر وقت آمریکا رایان کراکر در فکر میکنم ژانویه یا فوریه سال 2003 در ژنو، توافق کردن که دولت آمریکا قرارگاه مجاهدین رو بمباران کنه و آمریکا از حریم هوایی ایران برای حمله به عراق استفاده بکنه. و البته این حمله نه فقط به قیمت انهدام بسیاری از قرارگاه‌های ما منجر شد که فیلماش هم این چند وقت پیش از سیمای آزادی پخش شد، بلکه منجر به شهادت 50 از مجاهدین شد، از جمله دو تا از خواهران همرزمم، خواهر مجاهد مهری موسوی و خواهر مجاهد محبوبه صفاف، که ما سالها از اوائل دهه 60 در نیویورک با هم هم رزم بودیم، همکار بودیم در بخش عاطفه بین‌المللی که متاسفانه در جریان این بمباران ها به شهادت رسیدن. بنابراین میخوام عرض کنم خدمتتون آقای غفوری که ما قیمت استقلال خودمون رو به تمام و کمال پرداخت کردیم. اما اجازه بدید یک بار دیگر هم بگم، ببخشید طولانی شد. بعد از اینکه حتما شنیدید که مجاهدین در کشتن کردها شرکت داشتن و فلان، در سرکوب انتفاضه جنوب عراق و شیعیان کردان عراق در شمال، از این حرفا که البته اونا همش دروغی بیش نیست و اسناد و مدارکی که شما دارم اینجا از جمله نامه سخنگوی وقت حزب دموکرات کردستان ایران آقای هوشیار زیباری در سال 1999 که بعداً شد وزیر خارجه عراق، گفته بود که مجاهدین هیچ نقشی در سرکوب کردهای عراقی نداشتن و ما رابطه بسیار خوبی با کردها داشتیم. این هم خبرگزاری رویتر بر اساس همون نامه. حتی وقتی که آقای مسعود بارزانی که رئیس حزب دموکرات کردستان عراق بود به واشنگتن اومد، از ما دعوت کرد به اتفاق آقای محدثین و شماره دیگری از مسئولین سیاسی مجاهدین، ما رفتیم خدمت ایشون، خیلی ملاقات دوستانه و خوبی بود، حتی با نخست وزیر بعدی عراق که اون موقع در آمریکا دانشجو بود، نیشروان بارزانی، ما رابطه های خیلی خوبی داشتیم و ایزن در رابطه با شیعیان عراق. علاوه بر این، در رابطه با بمباران حلبچه هم اگه یادتون باشه، وقتی که محاکمه رهبران دولت عراق بود، قضات دادگاه که خب البته برخی از دستوراتشون رو از رژیم ایران میگرفتن، بارها تلاش کردند که مجاهدین رو به نوعی وصل کنن به این حملات، در حالی که نه مقامات وقت عراق و نه وکلاشون تو این رابطه این دعوی رو تایید نکردن. حتی وکیل آقای صدام حسین در مصاحبه‌ای که با تلویزیون فرانسوی داشت گفتش که صادق خرازی که وکیل که سفیر رژیم در فرانسه بود به من گفت بیا ما به تو میلیون ها دلار پول میدیم و تو بگو که مجاهدین بودن که به حلبچه حمله کردن و مسئله رو فیصله بدیم، که من قبول نکردم. این هست مصاحبه.
1: آقای صدام، من اینجا نمیخواستم وسط حرف هم موقع بیام. شما گفتید هوشیار زیباری از مقامات حزب دموکرات کردستان ایران، منظورتون عراق؟
0: عراق.
1: بله بله، چون گفتید ایران، گفتم اگه کسی بشنوه ممکنه که صورت تفاهم بشه.
0: پس ببخشید به شما لفظی بود، یعنی میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که به واقع داستان مجاهدین در عراق یکی از مواردی هست مثل بقیه اتهاماتی که متوجه مجاهدینه که قلب واقعیت شده به نحو بسیار بسیار وحشتناکی، 180 درجه وارونه. و از این حیث از من دوباره تکرار میکنم که این ما این که بایستی مدعی باشیم و بگیم که کاری که ما کردیم بهای میهن پرستی و ایمانمون و اعتقادمون به استقلال کشورمون بود و بقیه باید بیان پاسخ خوب باشن و در کرسی اتهام بنشینند که شما چه کار کردید، شما چه پرچمی برافراشتید که مانع بشید خمینی جنگش رو ادامه بده و 8 سال عمر رژیمش رو به درازا بکشه و موجب این همه کشتار و ویرانی و بدبختی و بیچارگی برای مردم ما بشه. اونها باید پاسخگو باشن، نه ما. ما اون
1: سفرمون
0: بود انجام دادیم و همونطور که عرض کردم در ابتدای صحبتم، افتخار میکنیم به این. اجازه بدید من یک سابقه تاریخی رو، یک خاطره رو براتون عرض کنم که خیلی جالبه. ما در سال 1985 یه روز من تو واشنگتن بودیم، نشسته بودیم با بچه ها، یک خبرنگاری به من زنگ زد گفتش که فلانی میدونی که وزارت خارجه آمریکا علیه شما اطلاعیه داده؟ گفتم این جدی؟ چرا؟ اون موقع آقای ریگان سر کار بود، میدونی که آقای ریگان هم خب با رژیم خیلی خیلی سر جنگ داشت، که ما تعجب کردیم، رفتیم اطلاعیه رو نگاه کردیم، دیدیم که در جلسه در 25 ژوئیه 1385 اگه اشتباه نکنم، خیلی سالا گذشته، آقای ریچارد مورگان 1985 ببخشید، خیلی سالها گذشته، رفته بود در جلسه زیر کمیته خاورمیانه مجلس نمایندگان آمریکا که اون موقع رئیسش آقای لی همیلتون بود که از دوستان مقاومت هم بود، یک بحثی بود در رابطه با تخاصم بین اسرائیل و فلسطین که وقتی جلسه تموم شده بود، بعد من رفتم این جلسه رو نگاه کردم چون موقع روی سیسپن بودش، تلویزیون دولتی آمریکا، آقای مورفی به نحو بی‌قافیه‌ای گفت آقای رئیس اجازه بدید من یک اطلاعیه رو خدمت شما بخونم. گفت بفرمایید. ایشون هم یک اطلاعیه خوند که دولت آمریکا به نمایندگان کنگره آمریکا هشدار میده که سازمان مجاهدین خلق ایران یک سازمان تروریستی مارکسیستی ضد آمریکایی در قتل آمریکایی‌ها دست داشته و مبادا اونها رو با مجاهدین افغان اشتباه بگیرید. البته فکر کنم هر کس که مجاهدین افغان رو دیده و مجاهدین خلق هم دیده همچین اشتباهی هیچ وقت نمی‌کنه. ولی خود آقای همیلتون دچار شگفتی شد که این اطلاع شما چه ربطی به موضوع جلسه استماع من داشته امروز. که آقای مورفی گفتش که خب من که داشتم از وزارت خارجه می اومدم اینو به من دادن، گفتن اینو حتما تو بخون.
1: اجه.
0: که بعد برای ما عجیب بود این موضوع. سالها بعد، یعنی یک سال بعد، میدونی که داستان ایران گیت رو شد، فضاحت ایران گیت و کیک و کلت و انجیل و سلاح و موشکای تاب و این حرفا که دیگه همه میدونن الان. اون کمیسیون تاور که تشکیل شد، آقای سناتور جان تاور که مسئول این کمیسیون بود، یه گزارشی تدوین کرد که یکی از خبرنگاران دوست ما به من زنگ زد گفت فلانی تو گزارش تاور رو خوندی؟ گفتم نه، برای چی بخونم؟ گفت برو بخون حتما فلان صفحه رو برو بخون. که رفتم صفحه رو که گفته اون صفحه B132 بود، خوندم. یک نامه بود، کلیشه نامه بود که منوچهر قربانی فر که دلال بین آمریکا و ایران بود، رژیم طرف رژیم بود، نامه ای نوشته بود به طرف حسابش توی سازمان سیا که این نامه 9 محور داشت. الان هست اون نامه، من متاسفانه همراه نیاوردم. محور چهارمش این بود: صدور اطلاعیه توسط وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تروریست خواندن و مارکسیست خواندن مجاهدین و منع هر گونه رابطه بین کنگره آمریکا و مجاهدین خلق. ملاحظه می‌فرمایید؟ تازه ما فهمیدیم که چرا دولت ریگان که خودش
1: کجا میومد،
0: از این موضوع‌گیری از کجا آمده. حالا جالب اینه فاکتی که میخوام بگم خدمتتون که یکی دو سال بعد که من رفته بودم ملاقات یک خبرنگاری آقای کارل مایر، خدا بیامرزش، ایشون سردبیر یکی از اعضای هیئت تحریریه نیویورک تایمز بود که راجع به مسائل ایران مینوشت. ایشون خب خیلی مراوده داشت با دولت آمریکا انگلیس، میرفت میگفت علی چرا دولت آمریکا و وزارت خارجه انگلیس اینقدر ضد شما هستن، و ما براش توضیح میدادیم، این باور نمیکرد. بعد از افشای قرار همین ماجرای فضاحت ایران گید، یه بار رفته بودیم ملاقاتش با اتفاق همرزم شهیدم حسین مدنی که در جریان قتل عام 10 شهریور 92 1 سپتامبر 2013 در اشرف و همراه 50 نفر از همرزمانش به شهادت رسید. با اون رفته بودیم ملاقات آقای مایر که بعد از این که بهش توضیح دادیم و این نامه قربانی فر رو دید، در پایان ملاقات که ما رو می برد به سمت آسانسور، گفتش که فلانی من باید اعتراف کنم که از لابلای گند این فضاحت مجاهدین مثل گل روز خوشبو بیرون اومدن. و این نظر این سردبیر ارشد نیویورک تایمز در اون موقع بود. اینو از این نظر خدمت شما عرض کردم که بدونید که کارنامه ما خیلی روشنه و ما بهش مباهات میکنیم و ما در این نقطه هستیم به خاطر همین مواضع اصولی.
1: من متوجه، من فقط باید یک نقطه ای رو الان بگم برای شما. البته شما خیلی خوش سخن هستید، نصف بیشتر این چیزایی که من نوشتم اینجا رو پیش پیش جواب دادید. برنامه ما دیگه، من اون سوالا رو نمیپرسم به خاطر اینکه بیشتر همون متمرکز بود و چیزایی که شما توضیح دادین در مورد حضورتون در عراق و موازهتون با دولت عراق، موازه با آمریکا که دیگه من نپرسیده، شما خودتون گفتید. در مورد کردها می‌خواستم بپرسم که شما خودتون گفتید. عرض به حضور شما، من فقط این رو من فکر می‌کنم این یه اتفاق تاریخی، من سعی کردم قطعتون نکنم به خاطر اینکه شما این از نظر تاریخی در یک رسانه‌ای که حالا غیر رسانه مستقل، غیر رسانه‌های مجاهدین، شما اومدید و ممنونم که واقعا قبول کردید این رو گفتید و خیلی خوشحالم که بعد از اینکه این منتشر شد در همین کانال یوتیوب من نظر مردم رو هم ببینم. اگر سوالات بیشتری، سوالات تکمیلی بود، من حتما وظیفه روزنامه نگارانه خودم رو به جا خواهم آورد، همه رو تجمیع میکنم و در جلسه بعدی که ما با هم صحبت خواهیم داشت در موضوع دیگری، اولش اینا رو حتما میپرسم. من الان در این جایی 1:20 از حدودا داریم صحبت میکنیم، در آواخر برنامه هستیم. دو نکته رو میخواستم شما لطف کنید. یکی این که چندین یک کتاب معرفی کردید، گفتید تمام اسناد اینجا هست. من میخوام بدونم این کتاب رو خودم مشتاقم بدونم که چطور باید تهیه کرد و مخاطبانمون چطور میتونن تهیه بکنن. یا یک سری اسناد رو، قول اسناد پی دی اف راحت تر آدم میره رو هم ببینم. اگر سوالات بیشتری، سوالات تکمیلی بود، من حتما وظیفه روزنامه نگارانه خودم رو به جا خواهم آورد، همه رو تجمیع میکنم و در جلسه بعدی که ما با هم صحبت خواهیم داشت در موضوع دیگری، اولش اینا رو حتما میپرسم. من الان در این جایی 1:20 از حدودا داریم صحبت میکنیم، در آواخر برنامه هستیم. دو نکته رو میخواستم شما لطف کنید.

0: خودم مشتاقم بدونم که چطور باید تهیه کرد و مخاطبان اون چطور میتونن تهیه بکنن، یا یک سری اسناد رو، قال اسناد پی دی اف راحت تر آدم میره رو سایت میبینه، مخصوصا کتاب ها رو من خیلی مشتاقم بدونم اینا رو چطور باید تهیه کرد. این رو بفرمایید و در کنارش جنبنده آخر شما رو هم برای این برنامه بشنویم. من از طرف خودم و شما همونطور که پیش از برنامه هم صحبت کردیم که چند برنامه داشته باشیم، این قول رو میتونم به بینندگان بدم که موضوع های دیگه، چون در ارتباط با مجاهدی موضوع زیاده و ابهام هم زیاده، اینها باید صحبت بشود در همون پلیلیست چه میگویند. چه میگویند منظور ما این است که گروه های مختلف چه میگویند، چه حرفی میزنند. ما با بسیاری از گروه ها یک جلسه ضبط کردیم، فکر کنم با شما باید چند جلسه ضبط کنیم. بعد از حضور شما که بله، ما جنبندی شما رو بشنویم و همینطور معرفی رفرنس ها.
1: بله. اولا من عذر میخوام که یکم بس به درازا کشید و به طور واقعی من مجبور بودم که تازه نکاتی که خدمت شما عرض کردم رو خیلی خیلی به اختصار بگم، چون واقعا همونطور که شما میفرمایید حداقل تا اونجایی که به دوران معاصر برمیگرده و تاریخچه ما علیه رژیم آخوندی 47 ساله و خب 47 سال رو در 47 ساعت هم نمیشه گفت واقعا، چون حوادث و ماجراهایی که بر مقاومت ما گذشته شایان نوشتن کتاب هاست و واقعا هر فصلیش یک داستانی است که انشالله روزی بازگو بشه و بعد از سرنگونی رژیم آخوندی همونطور که رهبر مقاومت بارها به ما گفته، ما بایستی در پارک خزانه در مقابل مردم ایران حاضر بشیم و به همه این گذشته خودمون در مقابلش پاسخ بدیم. این حق مردم ایران هست که این واقعیت رو بدونن و از این بابت من از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه این وقت رو دادید که حداقل یه گوشه ای از این حقایق رو ما بتونیم بیان بکنیم. تا اونجایی که به این اسناد برمیگرده، خب خیلی از اینها اسناد پی دی افش هست، بعضیش تو جاهای مختلف قابل دسترسی هست. من میرم نگاه میکنم توی سایت های مختلفی که ما برخی از اینا رو گذاشتیم و برای شما لینک هاشو میفرستم. بعضی هاش هم خب کتابه، مثلا این کتاب خب گذاشتن این روی پی دی اف کار آسونی نیست، ولی خب اگر کسانی باشن که بخوان، کما اینکه ما همین اسنادی که تو نشریه مجاهد خدمتتون نشون دادم از این کتاب 200 خورده صفحه‌ای تولید شده به زبان انگلیسی که همه جزئیات رو توش نوشتیم و قابل دسترسی هست. ما خیلی از این مسائل رو حتی توی تمام لوایحی که به دادگاه‌های مختلف آمریکا و اروپا و انگلیس و فرانسه و اتحاد اروپا دادیم، همه رو آوردیم هستش اونجا. و
0: این کتابا رو از کجا می شود تهیه کرد؟ مثلا در دسترس عموم هستن؟
1: بله بله، همشون در دسترس عموم هست، همشون در دسترس عموم هست چون چاپ شده. حالا اینکه کجا میشه رفت خرید نمیدونم، میتونم بپرسم، ولی همه هست. کما اینکه من این رو که آوردم خدمتتون توی آرشیو خودم بود و اومردم که بهش توی این گفتگو
0: برای طبیعه شما داشته باشیم، ولی ما میخواییم بریم تهیهش بکنیم طبیعتا. کتاب فروشی کمی واقعا دیگه موندن به صورت کلاسیک در اروپا. یه زمانی خب کتاب فروشی برای خودش یک ابهتی داشت، الان دیگه به خاطر این انقلاب الکترونیک خیلی نقش کتاب فروشی کم شده. منتها اگر در وبسایت خودتون قابل خریدن هست یا جاهای دیگری، حالا بعداً اگر شما سوال کردید و بعداً گفتید، من میتونم این رو در توضیحات یوتیوب اضافه بکنم.
1: بله بله،
0: نیازی نیست حتما همین الان. جنبندی نهایی شما رو میشنویم آقای صفوی.
1: بله، برام من نکته آخرم این هست که به طور واقعی ما مقاومت ما هیچ چیز رو برای پنهان کردن نداره، هیچ چیز. و در رابطه با عملکرد خودمون طی 47 سال گذشته علیه این رژیم و البته علیه رژیم سابق دیکتاتوری منفور پهلوی سابقه روشن هست. ما به قول توماس جفرسون همون میهن پرستانی هستیم که با خون خودشون

0: درخت آزادی رو در ایران احیا کردند و برپا داشتند و فکر میکنم این روزها هر کسی که دفاعیات وحید بنی عامریان رو ببینه و دیده باشه فکر میکنم که پی میبره به این که مجاهدین کی هستن. و وحید بنی عامریان
1: برای اطلاعات مجدد بینندگان میگم که آقای وحید بنی عامریان همراه با 5 نفر دیگه از اعضای سازمان مجاهدین خلق در هفته‌های گذشته جزء اولین سری اعدامیان سیاسی بعد از جنگ بود.
0: ایشون 34 سال داشت فقط و اونجایی که زندگی نامه شما خوندم فقط 7 سال بود که با مجاهدین آشنا شده بود و همش هم از راه دور، هزاران کیلومتر دور از مجاهدین و حتی یک عضو مجاهدین رو هم ندیده بود. و واقعا وقتی آدم گوش میده به حرفاش و صحبتاش و نقشش در زندان و حرفایی که راجبش میزنن، اینکه کتابخانه اوین رو راه اندازی کرده بود برای جوونا که جوانان درگیر اعتیاد نشن، این که در لحظه ای که از زندان فشافویه داشتن زندانی ها رو بعد از بمباران زندان اوین توسط اسرائیل بر میگردوندن به زندان اوین و او و 6 همرزمش رو که 5 همرزمش رو که اعدام شدن همگی جدا کردن که بیارن در زندان قزل‌حصار، گفته بود که یک خطابه ایراد کرده بود به همه اون افرادی که تون اتوبوس بودن که ما آخرین دسته از زندانیانی هستیم، آخرین نسلی هستیم که این رژیم اعدام میکنه. فکر میکنم برای هر ایرانی با شرف و منصفی باید گویای این باشه که مجاهدین کی هستند و چی هستند و برای چی مبارزه میکنند. رهبر مقاومت یک بار گفته بود که ما در مسابقه سیاسی رقیب هیچ کس نیستیم، هیچ کس، ولی هیچ کس به اندازه ما برای فداکاری و قیمت دادن در راه آزادی ایران رقیب ما نیست. و به واقع 100,000 شهید این مقاومت و شهدای اخیر گواهی بر این حرف رهبر مقاومت هستند و انشاءالله روزی برسه که از پس پرده این شیطان سازی ها و این اتهامات و این ابرهای تیره و تار خورشید واقعیت بدرخشه و هموطنان ما ببینن مجاهدین کی بودن، چی بودن و برای چی مبارزه میکردن و چرا همه زندگی خودشون رو، همه زندگی، تحصیلاتشون، زندگی خانوادگیشون، فرصتهای شغلیشون، همه رو فدا کردن که خلقی یک روزی در آزادی و بهروزی و خوشحالی زندگی بکنه و ما شاهد این به اصطلاح کیسه های پلاستیکی سیاه که اجساد هموطنان ما توش بود و صحنه هایی مثل اون آقایی که شعار میداد سپهر من کجایی نباشیم و کشور ما قرین خوشحالی و شادی و پیروزی و توسعه باشه. و طبیعتاً در اون روز مطمئنم که مردم ایران طور دیگری به مجاهدین نگاه خواهند کرد.
1: بسیار خب، ممنونم آقای صفوی گرامی از مسئولین سازمان مجاهدین خلق ایران و عضو شورای ملی مقاومت که دعوت اصلانه رو پذیرفتید.
0: خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم.
1: و ممنونم از شما که تا اینجای کار به پای اسانه نشستید. برای ثبت در تاریخ میگویم که این 17 اردیبهشت سال 1405 است، روزی که این گفتگو ضبط میشود، برابر با 7 ماه می سال 2026. اسانه رو که یک رسانه آلترناتیو است یا سعی میکند که یک رسانه آلترناتیو باشد، به سایر دوستانتون هم معرفی کنید. این ویدیو رو بفرستید برای دوستانتون و ازشون بخواید که کانال رو سابسکرایب کنند تا دیگر برنامه هایی که به نظرم برنامه های متنوعی از جهات مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و با دیدگاه های مختلف درشون گفتگو میشه رو ازش با خبر بشن. ما سعی میکنیم در کنار همدیگه بمانیم تا روز آزادی ایران. تا عصرانه بعد به شما بدرود میگم.

0: سه زندانی سیاسی زمان شاه که اسامی اونها البته اعلام نشده از ثابتی به دادگاه شکایت کرد. تو این شکایت ثابتی به عنوان یکی از قدرتمندترین و البته ترسناکترین مردان رژیم شاه که روابط مستمر و دائم هم با افراد مرتبط با سپاه پاسداران داره معرفی شد. ثابتی اومده از طریق وکلاش از دادگاه خواسته که به دلیل مرور زمان این پرونده مردود اعلام بشه و توی درخواست دیگه هم خواسته که اسامی شاکیان این پرونده که با اسم مستعار به دادگاه ارائه شده علنی بشه. واکنش دادگاهی بودی که اول اونو نپذیرفته، بعد هم ته دوتا حکم که صادر کرده، هم درخواست وکلای ثابتی رو منتفی کرده در مورد شکایت و هم درخواست علنی کردن اون اسامی رو رد کرده. امروز برای بررسی این مطلب همراه هستیم با دکتر سنابرق زاهدی، وکیل پایه یک دادگستری ایران. سلام میکنم به شما آقای زاهدی و خیلی خوش آمدین به برنامه امشب ما.
1: البته بخشید برای سلام به شما و به همه بینندگان و همینجور به همه برادران و خواهران عزیزمون در کانون شورشی. خدمت شما عرض شد که موضوع از این قرار هست که یک شکایتی صورت گرفته علیه پرویز ثابتی بر مبنای یک قانونی در آمریکا که عبارت است از قانون حمایت از قربانیان شکنجه. این قانون در آمریکا به دادگاه‌های آمریکایی این حق و اختیار رو میده که قربانیان شکنجه اگر حتی شکنجه در خارج ایالات متحده آمریکا صورت گرفته باشه بتونن به دادگاه‌های آمریکا مراجعه کنن و در اون دادگاه‌ها خواستار این بشن که به این در واقع به این شکایت رسیدگی بشه. این شکایت در واقع یک شکایت جزایی به معنی اخص کلمه نیست، یعنی این دادگاه که بهش این سه نفر شکایت کردن اینها به این دادگاه نرفتن تا پرویز ثابتی رو به عنوان یک مجرم، به عنوان یک کسی که یک جنایت مرتکب شده محاکمه کنن. یعنی هدف مستقیم این شکایت این نیست که به جرم اون رسیدگی کنن و بعد فرض کنن اون رو به زندان محکوم بکنن یا به هر مجازات دیگه، بلکه موضوع این شکایت عبارت است از خسارت و یا ضرر و زیانی که در اثر یک جرم به افرادی وارد شده و اونها برای جبران این خسارت به این دادگاه مراجعه میکنن. بنابراین توضیح حقوقی این موضوع از این قرار هست که این عبارت هست از جبران خسارت ناشی از جرم، ناشی از ارتکاب جرم. اما برای اینکه این دادگاه بخواد به همین موضوع رسیدگی کنه، یعنی احراز بکنه که در واقع این افراد متضرر شدن در اثر اون جنایت و خسارت مادی بهشون وارد شده و بعد تصمیم بگیره برای اینکه این خسارت رو جبران بکنه، می باید اون جرم رو احراز بکنه. یعنی باید مشخص بشه که این جنایت فی الواقع این شخص این جنایت رو مرتکب شده است. پس ببینید موضوع از این قرار هست که شکایت در به اصطلاح در شکل خودش، در فرم خودش و مستقیم موضوع شکل موضوع جزایی نیست، بلکه یک موضوع حقوقی یا یک موضوع مدنیه. به عبارت دیگه سه نفری که شکایت کردن خواستار این شدن که به خاطر شکنجه‌هایی که شدن، به خاطر اینکه به اصطلاح به طور غیرقانونی بازداشت شدن و حق اونها سلب شده، آزادی اونها سلب شده و بعد هم مورد شکنجه و آزار جسمی و شکنجه‌های روحی قرار گرفتن، پس بنابراین پرویز ثابتی باید 250 میلیون دلار به عنوان خسارت به اینها پرداخت بکنه. این خسارت هم وقتی به اصطلاح تقویم میشه، وقتی بررسی میشه و ارزیابی میشه، چند موضوع درش به اصطلاح در نظر گرفته میشه. یکی که فی الواقع مثلا مدت زمانی که زندان بودن، سالها یا ماهها یا روزهایی که زندان بودن، چقدر اینها فی الواقع موجب خسارت مادی به اینها شده، این رو از یک طرف احراز میکنن و از طرف دیگه ضرب و جرحی که اینا بهشون وارد شده و بعد جبران اون و به اصطلاح معالجه اون به اصطلاح ریکاوری این یا اون معالجه و بازگشت اونها به حالت طبیعی به لحاظ جسمی و همینجور روحی، اینها یک ارزیابی میشه. ولی در این حال یک ارزیابی دیگه میشه که اون ارزیابی بسیار مهمه و اون این هست که خسارت معنوی ناشی از این جنایت هم مورد ارزیابی دادگاه قرار میگیره. حاصل این مجموعه این خسارت ها هست که تبدیل میشه به حکم دادگاه و معمولا احکام این دادگاه احکام بسیار سنگینیه. همونجور گفتم اینها درخواست 250 میلیون دلار خسارت کردن. حالا اینکه دادگاه کل این رو اعراض بکنه یا نه بخشی از اون رو، این الان مشخص نیست، دادگاه در نهایت تصمیم خواهد گرفت، ولی به هر حال مبلغ سنگینی موضوع حکم اگر که نامه اگر که این درست. کیس در واقع این پرونده به نتیجه برسه، یک مبلغ سنگینی محکوم خواهد شد، مبلغ کمی نیست، با میلیون ها دلار قطعا خواهد بود. تقریبا همه کیس های از این نوع که در دادگاه آمریکا مورد بررسی قرار گرفته، جبران خسارت های سنگینی بوده. پس بنابراین من خلاصه می کنم این دادگاه و این کیس و این پرونده یک پرونده حقوقی است و نه پرونده جزایی، ولی دادگاه برای اینکه بتونه این پرونده حقوقی رو مورد بررسی قرار بده و اعراض بکنه که این خسارت به اینها وارد شده، باید از این مسیر عبور کنه که این جرم و این جنایت، یعنی شکنجه جسمی و روحی از طرف پرویز ثابتی انجام گرفته و بنابراین ملزم هست به جبران خسارت. به این ترتیب میشه نتیجه گیری کرد که در اینجا دادگاه آمریکا اصل سرزمینی بودن جرم مجازات رو نقض میکنن و صلاحیت جهانی رو بهش استناد میشه اینجا تو این دادگاه. علت هم این هست که چون اصل در تمام جرائم اصل سرزمینی بودن جرم مجازاته، یعنی یک جرمی که در یک کشوری در یک به اصطلاح قلمرو قانونی کشور صورت میگیره، دادگاه اون کشور فقط حق رسیدگی دارن، اما مگر اینکه جرم از جرائمی باشه که در واقع وجدان بشریت رو میآزاره، مثل جنایت جنگی، مثل جنایت علیه بشریت، مثل نسل‌کشی، مثل به اصطلاح ناپدید شدن اجباری و همچنین مثل شکنجه هم در این اداره. به همین خاطر دادگاه آمریکا خودشون رو صالح میدن برای رسیدگی به این جنایت.
0: بله بسیار عالی، خوب شد این توضیح دادین دکتر سنابخش، چون ابهامای خیلی زیادی بود در رابطه با خود روند پرونده و اینکه چطور شکلی گرفته و این شکایت بر چه پایه استوار بوده. من سوالاتم رو بپرسم، فقط قبلش بگم که من دایره اطلاعاتم از موضوعات حقوقی تقریبا صفره، بنابراین اگر یه واژه‌ای رو توی سوالاتم از موضوعات حقوقی اشتباه کردم، شما حکمی علیه ما خلاصه صادر نکنین. میخواستم بپرسم که این آخرین خبری که در رابطه با این پرونده اومد دکتر سنابق این بود که دادگاه اومد ایراداتی که وکلای ثابتی گرفته بودن رو رد کرد و حق رو به خواهان داده بود. میخواستم بپرسم که مضمون این رأی اخیر که اینقدر سر صدا کرد توی 5-6 روز گذشته چی بوده؟
1: بله، هر شبت که مقدمتا بگم که من هم به عنوان یک کسی که حقوق خونده و این مدار واردم، سیستم حقوقی که ما تحصیل کردیم و خوندیم، یعنی من خودم خوندم، سیستم حقوقی به اصطلاح اروپایی در اساس که در زمان شاه هم در ایران در حاکمیت شاه هم این سیستم حقوقی اساسا در ایران هم خونده میشد و تحصیل میشد و بعدش هم من در فرانسه با همین سیستم کار کردم. بنابراین در فرانسه و کشور اروپایی همشون یک سیستم دارن، به جز انگلیس در واقع و آمریکا که سیستم حقوقشون جدا است و من هم خیلی استرا تسلط جدی به سیستم حقوقی اروپا و انگلیس ندارم، ولی خب با این حال وقتی میکنم چون به مبانی حقوقی مقدار آشنا هستم، بنابراین میتونم بفهم که چه اتفاقی داره میفته. اما در مورد این دو تا حکم که گفتیم، ببینین اینجوریه که وقتی این سه نفر شکایت کردن به دادگاه آمریکا برای جبران خسارت های وارده بر اونها، که این خسارت ها ناشی از شکنجه‌ای بوده که در ساواک متحمل شدن و ناشی از بازداشت غیرقانونی و سلب حقوق و آزادی های اونها در زمان شاه، پرویز ثابتی و وکلاش در واقع به سراب وارد کردن ایرادات قانونی متوسل شدن. یکی از ایراداتی که بهش متوسل شدن این بود که گفتن اون چه که این سه نفر مدعی هستن صورت گرفته در زمان دور تاریخ اتفاق افتاده و الان دیگه مشمول مرور زمان شده. این اصطلاح دقیقش اینه، مشمول مرور زمان شده، به این معنی که معمولا همه جرائم وقتی که اتفاق بیفته، وقتی ارتکاب بشه، وقتی یک مدت زمان تعریف شده قانونی از اون از زمان ارتکاب اونها بگذره و اون جرائم مورد تعقیب و بررسی قانونی قرار نگیره، بعدش دیگه امکان بررسی اون نیست. معمولا بالاترین مرور زمان هم 30 ساله، معمولا مثلا برای جرایم بزرگ 30 ساله، برای جرایم جنایی، برای جنه مثلا 15 سال، 10 ساله، هر جرمی تعریف میشه و معمولا دسته بندی میشه که هر بسیار سلسله جرایم مرور زمانش چقدره. ولی تعریف مرور زمان اینه که وقتی اون مدت زمان بگذره دیگه امکان تعقیب قانونی اون جرم یا اون به اصطلاح درخواست وجود نداره. حالا پس یکی از ایراداتی که وکلای پرویز ثابتی به این شکایت گرفتن این بود که این کیس مشمول مرور زمان شده و دیگه دادگاه نمیتونه به اون رسیدگی بکنه. خب اجازه بدین که خود همین رو یه مقدار به اصطلاح بررسیش کنیم که آیا این حرف مورد قبول دادگاه قرار گرفته یا قرار نگرفته. اگر خیلی در یه جمله بخوام بگم، دادگاه این ایراد رو وارد ندونست، اون رو رد کرد و گفت که این کیس رو نمیشه با این معیار سنجی. علتش هم این هست که پرویز ثابتی وقتی از ایران خارج شده، به قول معروف اگر بخوایم با اصطلاحات عامیانه بگیم، خودش رو گم و گور کرده. یعنی کسی از آدرس و از به اصطلاح امکان شکایت علیه او برخوردار نبوده، کسی نمیدونست این کجاست و بنابراین این حرف درست نیست. در این حال که سیستم های حاکم بر رژیم کنونی ایران هم درش امکان پیگیری این کیس وجود نداشته. بنابراین از یک طرف این آقا خودشو گم و گور کرده، از آدرس و از به اصطلاح محل اقامت اون کسی مطلع نبوده. در سال 2023 یعنی در جریان آخرین قیام 1602 در لس آنجلس پیدا شد. اونجا وقتی پیدا شد بعد پیگیری کردن و معلوم شد که آدرسش چی هست و این 3 نفر رفتن شکایت کردن. بنابراین نمیتونن به اصطلاح چیز وکلای پرویز ثابتی به ایراد قانونی مرور زمان استناد کنن. مرور زمان در اینجا در واقع به عبارتی شروع نشده که ختم بشه. این یک نکته. نکته دیگه در واقع مدعی شده بود که کل این جرم شکنجه واقعی نیست. علتش هم این هست که میگفتن که پرویز ثابتی شکنجه نکرده. راستش من نمیدونم، شاید این 3 نفر هم نمیدونن که شخص پرویز ثابتی شلاق دست گرفته بزنه، آیا شکنجه های مختلفی که در سواک اعمال میشده علیه آزادی خان، علیه فدایان و مجاهدین و بقیه آزادی خان در زمان شاه، آیا شخص پرویز ثابتی در شرکت داشته نداشته. ولی دادگاه از این عبور کرده. در واقع دادگاه حرفش این هست که اصلی وجود داره، یک اصلی در حقوق جزا وجود داره که وقتی یک کسی جرمی مرتکب میشه، سلسله فرماندهی اون کسانی که در اون سلسله، در اون به اصطلاح زنجیره فرماندهی قرار میگیرن، همه اونها مسئولیت جزایی دارن. و با توجه به این که ساواک به لحاظ ساختاری یک ساختار نظامی داشته، پس بنابراین پرویز ثابتی که رئیس مدیر کل اداره کل سوم ساواک بوده که در واقع اصلی ترین اداره ساواک هست و اون اداره هست که در واقع تمامی دستگاه شکنجه و بازجویی و بازداشت و زندان و همه اینا در کنترل و در اختیار این اداره کل بوده، همینجور کمیته ضد خرابکاری که به اصطلاح شاه کمیته‌ای که در تهران وجود داشت، همینا در واقع رؤساش، فرماندهان اونها زیر دستان یا تحت فرماندهی ثابتی عمل می‌کردن. بنابراین ثابتی نمیتونه به این به اصطلاح به این استناد بکنه که شرک نقش نداشته خودش در شکنجه شخصا، چون بحث شخصی نیست، بحث مسئولیت جزاییه. مسئولیت جزایی من جد گفتم فقط اون کسی که شخصا درگیر اون جنایت میشه مسئول نیست، بلکه زنجیره فرماندهی اونم مسئول هستن. یک موضوع دیگه که در واقع ایراد دیگه که این 2 نفر گرفتن، به اصطلاح وکلای پرویز ثابتی به این 3 نفر گرفتن، این بود که این 3 نفر خودشون رو با اسامی مستعار معرفی کرده بودن، یعنی اسم واقعی خودشون رو نگفته بودن. اگر اشتباه نکنم اینجوریه: جان دو یک جان دو سه، یعنی با 3 تا کد یا 3 تا اسم مستعار به عنوان خواهان خودشون رو مطرح کردن. نه، این جمله اینجا بگم در مورد خواهان و خوانده، ببین اگر کیس جزایی باشه، خب اون سندی که علیه اون دادستان میبره اسمش هست کیفرخواست. اما اگر کیس حقوقی باشه، اون سندی که ارائه میشه در اصطلاح فارسی، در اصطلاح حقوق ایرانی، اسمش هست دادخواست. اون کسی که این شکایت رو مطرح میکنه بهش میگن خواهان، و اون کسی که علیه شکایت مطرح میشه بهش میگن خوانده. بنابراین سه نفر اسمشون در اصطلاح حقوقی از خواهان، پرده ثابتی اسمش میشه خوانده در یک چارچوب حقوقی. به هر حال حرف اینا این بود که چون که این سه خواهان اسم خودشون رو نگفتن، بنابراین اینا حق شکایت ندارن. دادگاه اومد. اتفاقا اینجا هست که این کیس به لحاظ حقوقی یک نوعی در هم میره با مفاهیم و مقولات سیاسی. به این معنی که دادگاه اومد گفت که اتفاقا کار درستی کردن که اسم خودشون رو نگفتن. چرا؟ برای اینکه اینها مورد تهدید قرار می‌گرفتن، هم خودشون، هم خانوادهشون، هم وکلاشون، و عملا هم وکلای این سه نفر نشون دادن که عملا دار و دسته باند پرده ثابتی و باند به اصطلاح شاه‌پرست‌ها در این مدت بعد از این که شکایت مطرح شد، از هیچ حتاکی، از هیچ تهدید، از هیچ فحاشی در حق این سه نفر خودداری نکردن، که در واقع فرهنگ خودشون رو خیلی خوب بیان کردن. اونها اومدن به یک سیستم قضایی یک کشور که ثابتی بیش از 40 سال در اون کشور 7-8 سال بوده زندگی میکنه، به اون دادگاه مراجعه کردن. اما پاسخ اینها به جای پاسخ قانونی و پاسخ استدلالی، به فحاشی و تهدید و شانتاج و فحاشی مبادرت کردن. به این دادگاه از همین روند استنتاج کرد که اینا کار درستی کردن که به اصطلاح اسم خودشون ندادن.
0: بله.
1: البته در این حال من یه توضیح اضافه هم بدم. در این حال دادگاه تصمیم گرفت که اسامی این سه نفر به وکلای ثابتی داده بشه، اما وکلای ثابتی حق ندارن، ممنوع هستن که این اسامی رو به موکل خودشون یعنی به ثابتی بدن. فقط خود وکلا حق دارن که این اسامی رو داشته باشن. چرا؟ برای اینکه وکلا میخوان برن دفاع بکنن، و برای دفاع کردنشون نیاز دارن که به اصطلاح بتونن با شخص حقیقی که این شخص کی هست، چی هست، سابقش چی بوده،
0: درست،
1: آیا زندان بوده، نبوده، اینا برن بررسی کنن. باعث مستعار که این کارو کرده. بنابراین اصل حق دفاع ایجاب میکنه که اسامی به وکلاشون داده بشن، اما حق دادن این اسامی رو به وکل خودشون هم تبری ثابتی و کسان دیگه از این جنس ندارن، و اگر دادن خود این عمل جرمه و در واقع نقض یک پرنسیپ قضایی در ایالات متحده آمریکا است. به نظرم بسیار روشنه که موضوع از چه قرار هست.
0: بله. دکتر سنبق، من یک سوال دیگه هم دارم. البته یه سوال دیگه دارم، الان یکی از دوستانمون هم سوالی پرسیده، اجازه بدین وقتمون هم خیلی تنگه. دکتر سنبق، من دو تا کامنت رو بخونم. اول دوستی برامون نوشتن که ایرمگارد پورشنر، امیدوارم اسامی رو درست بخونم، در آلمان در سمت دبیرخانه فرمانده یگان در اردوگاه کار اجباری استوتوف در سن 96 سالگی به اتهام معاونت در قتل در سال 2024 در دادگاهی در آلمان به 2 سال زندان محکوم شد. دوست دیگری هم نوشتن که محاکمه ثابتی تنها یک پرونده فردی نیست، بلکه بازخواست از سالها شکنجه، زندان و جنایت سازمان یافته علیه مردم ایران است. هیچ وکیلی حق ندارد با ترفندهای حقوقی او را از چنگ عدالت بیرون بکشد. من سوال هموطنمون رو میخونم براتون، فقط درخواستم اینو کوتاه پاسخش بدیم، بعد من یک سوال دیگه دارم بپرسم. گفتن که اگر دادگاه به نتیجه برسد پرویز ثابتی جنایتکار هست و بنابراین موضوع متوجه شخصی خواهد بود که به او این احضار را داده، و این میشود شخص خود شاه، نظر شما چیست؟
1: خب ببینید، واقعیت اینه که پرویز ثابتی یک فرد نیست. که پرویز ثابتی درسته که یک فرد هم هست، ولی در این حال پرویز ثابتی یک سمت داشته. سمت چمجور که اشاره کردم مدیر کل اداری کل سوم ساواک بوده، و کسایی که ساختار ساواک رو میشناسن میدونن که اداره کل سوم اداره امنیت داخلیه. اداره امنیت داخلی یعنی در واقع اون چی که مردم ایران و همه اون کسایی که زندان رفتن از ساواک میشناسن همین اداره است، اداره کل سوم. بقیه ادارات ساواک در واقع مسائلی پرداختن که خیلی با مردم ارتباط نداشت. اون دستگیری ها، اون شکنجه ها، اون دادگاه های نظامی، اون اعدام ها، همه اینها در واقع تحت کنترل این اداره بوده. پرویز ثابتی به صفت شخص این کار نمی کرده که، پرویز ثابتی هم در واقع خودش فرمانده داشته. فرمانده اون عبارت بوده از رئیس کل ساواک که مثلا فرض کنید که نصیری بوده یا مقدم بوده یا کسی بوده، و بعد فرمانده اونها هم شخص شاه بوده. بنابراین در سلسله مراتب فرماندهی کل این دستگاه جنایتش اثبات میشه. اگر اثبات بشه که در زندانهای شاه شکنجه به طور سیستماتیک اعمال میشده، دادگاه آمریکا احراز میکنه، بنابراین این به تمامیت سیستم شاه سرایت پیدا میکنه و سرایت پیدا میکنه. در شخص ثابتی قطعا محدود نمیمونه. البته این در محتواست که من دارم میگم. بله، در فرم جور که اولم عرض کردم، این شکایت حقوقیه و بنابراین محکوم خواهد شد پرویز ثابتی به طور مشخص به پرداخت یک مبلغ کلان پول به قربانیان شکنجه‌ای که اعلام شکایت کردن.
0: بله، بسیار عالی. خب دکتر زنبار، من آخرین سوالمو بپرسم. درخواست اینه که هر چند سوال میخوره مفصله، ولی به خاطر وقت خیلی مختصر میخواستم جواب بدیم. شما یه جا اشاره کردین به این که این مسئله، یعنی پنهان موندن، دادگاه حکم داده که اسامی پنهان بمونه، خود به خود به شرایط سیاسی، به وضعیت سیاسی گره میخوره. حالا سوالم اینه، حالا با توجه به همین اشاره‌ای که شما کردین و مشخصا وضعیتی که الان کشورمون ایران درش داره به سر میبره، فکر میکنین که چقدر این دادگاه، این برگزاری این دادگاه، ثبت این شکایت اصلا چقدر اهمیت داره؟ و نتیجه‌ای که، هر نتیجه‌ای که صادر بشه، یعنی اعلام بشه از طرف این دادگاه، چه تأثیری میتونه بر روند سیاسی ایران بگذاره؟
1: خب ببینید، در واقع اگر من اشتباه نکنم، تا اونجا که من یادمه تا حالا هیچگاه در دادگاه‌های بین‌المللی جنایت‌های رژیم شاه مورد ارزیابی و بررسی دقیق قرار نگرفته. به لحاظ سیاسی خیلی حرفزنی شده، کتاب زیاد نمیشه شده، به اصطلاح شهادت زیاد داده شده، اما در به لحاظ حقوقی، به لحاظ قضایی به این موضوع رسیدگی نشده. این اولین بار است که یک دادگاه، و جالبه که اینم دادگاه آمریکا، چون میدونید که مقوله شکنجه صرفا در آمریکا نیست، در فرانسه همین حق وجود داره. اگر کسی قربانی شکنجه باشه بیاد در فرانسه و اون کسی که شکنجه‌گر بوده در فرانسه حضور پیدا بکنه، اون کسی که در فرانسه هست میتونه علیه اون اعلام شکایت بکنه دادگاه فرانسه. دادگاه فرانسه هم رسیدگی میکنه. من سابقه زیادی هم در موارد متعددی بوده. بنابراین منظور این است که در کشورهای غربی، در بسیاری از کشورهای غربی، کسی که مرتکب جنایت شکنجه شده قابل تعقیب و پیگیری قضایی هست. اما جالبه که دادگاه آمریکا به این موضوع رسیدگی میکنه. به نظرم از این نظر قابل توجه. چرا؟ برای اینکه خب بالاخره شاه‌پرستا به اصطلاح جلو پلاسشون رو از همون اول توی آمریکا انداختن. پرویز ثابتی هم در اونجا هست و بوده و اونجا تا اونجایی که من خوندم شغل داشته و کار میکرده و خودش و خانوادش و همینها، و تمام این دستگاهشون در اساس در اونجا مستقره. بنابراین وقتی که دادگاه آمریکا و نه دیگه یک ارگان سیاسی، یک حزب سیاسی، نماینده کنگره، نه یک دادگاه، چون دادگاه به قول معروف مو رو از ماس میکشه، اینجوری نیست که به اصطلاح با یک حرف، با دو تا استدلال، نه، تمامی اون چه رو که وجود داره میرزه رو دایره مورد بررسی قرار میده و بعد حکم میده. اگر دادگاه آمریکا که الان به نظر میاد این روند رو داره پیش میگیره، چون فعلا این ایرادات شکلی دستگاه شاه‌پرستا رو که در پرویز ثابتی به اصطلاح سمبولیزه میشه انداختن دور، دادگاه انداخت دور و هر رو داد اون سه نفر که این تست رو ادامه بدن، و بنابراین اگر این دادگاه در همین شکل روندش ادامه پیدا بکنه و این پرویز ثابتی به اصطلاح محکوم بشه، با توجه اینکه به خصوص با توجه به اینکه اخیراً شاه‌پرستا و چه شاه و دستاش و این باندشون در واقع بسیار تلاش میکنن که حتی ساواک رو احیا کنن. من اخیراً دیدم که کتاب نوشتن یه بابایی که اینم کی هست نوشته بود که من ساواک رو تبرئه میکنم. خب تو ساواک رو تبرئه کن، ولی دادگاه آمریکایی ساواک رو محکوم میکنه. بنابراین میخوام بگم که این محکومیت دیگه محکومیت یک فرد نیست، این محکومیت ساواکه. ساواک هم عبارت هست از اون چه که بیش از هر چیزی نظام سلطنتی گذشته رو، نظام شاه رو و بچه شاه رو و همه اینها رو معرفی میکنه. بنابراین بی جهت نیست که وقتی یه مقدار اینا شروع کردن وول خوردن در جامعه، به قول معروف شاه نورشون رو وقتی میخواستن معرفی کنن، پرده ثابتی رو عکسش رو در کنار عکس بچه شاه و بقیه، به اصطلاح خود شاه و بقیه، اومدن مطرح کردن و بعد احیای ساواک رو مطرح کردن. و الان هم همین یک دفترچه که نوشته، دفترچه هم در واقع یکی از پایه‌هاش احیای ساواک. بنابراین وقتی ساواک محکوم میشه، فکر کنم به لحاظ سیاسی دستگاه توسط دادگاه آمریکایی در کلیت خودش محکوم میشه. به نظرم این بنابراین یک پیشرفت بزرگی هست برای جنبش آزادی خواهی مردم ایران، برای شعار تغییر دموکراتیک، برای آینده جمهوری دموکراتیک. به نظرم یک گام بسیار مثبتی خواهد.
0: بله بسیار عالی. اجازه من آخرین کامنت رو بخونم. دوستی برامون نوشتن که آقای دکتر صنوبر زاهدی با سلام، آقای رودی جولیانی در کنفرانس روم گفتن که از FBI خواهم خواست که رابطه بین رژیم و رضا پهلوی رو هم بررسی بکنه. بله خیلی خیلی از شما سپاسگزارم. با تشکر از شما، توضیحاتتون بسیار کامل بود. حداقل میتونم بگم هم موضوع ثبت این شکایت الان کاملا روشنه، چون ابهامات خیلی زیادی بود از جداسازی اونی که شما گفتین، موضوع جرم چی هست و اینکه چند سال گذشته چطور پیش میره، و همین موضوعی که این آخر الان شما اشاره کردین روی تأثیراتش که بر روند سیاسی ایران داره و محکومیت کل این دم و دستگاه به اسم سلطنت، یک تصویر بسیار بسیار واضحی رو ارائه کرد. بازم از شما سپاسگزارم. ممنونم، ببخشید که در ابتدای برنامه به یک مشکل فنی هم خوردیم.
1: خواهش میکنم.
0: خدا نگهدار.
1: متشکرم از شما. امیدوارم که تونسته باشم اندکی موضوع رو توضیح بدم. فکر میکنم توضیح بیشتری در آینده لازم داره. این کیس مهمیه.
0: قطعا. خیلی ممنون. خدا نگهدار.

0: بینندگان عزیز سلام بر شما. به سومین قسمت ساواک شاه در خدمت شیخ رسیدیم. در قسمت اول نگاهی کردیم به ساواک به عنوان ماشین کشتار دیکتاتوری شاه. در قسمت دوم دیدیم که ساواک شاه چطور به خدمت شیخ درآمد. در این قسمت ناگفته های قسمت دوم رو تموم می‌کنیم تا ببینیم ساواک در دور جدید فعالیت‌هاش چطور به مبارزه خودش بر ضد مجاهدین و مقاومت مردم ایران ادامه داد. اون هم زیر لوای آخوندها. اما ابتدا مروری بکنیم از اون چه که در قسمت‌های پیشین گفته شد.
1: ساواک 3 سال پس از کودتای استعماری ارتجایی 28 مرداد 32 تأسیس شد. یک ماشین سرکوب مرگبار که به تمامی عرصه‌های سیاسی و اجتماعی زندگی مردم ایران نفوذ کرد و پس از 22 سال جنایت اعلام شد که ساواک در جریان انقلاب ضد سلطنتی 57 منحل شده.
0: اما آیا واقعا ساواک منحل و نابود شد؟ از سرکردگان خود ساواک بشنوید.
2: میدونید که ساواک در روز 21 بهمن تشریفات انحلالش از مجلس این شورای ملی و سنا گذشت. من روز 22 بهمن که این حادثه پیش اومد پشت میز اداره هم نشسته بودم و کارمندهای دیگر هم پشت میزاشون بودن. ساعت 12 ظهر از دفتر تیمسار مقدم به ما اطلاع دادن که کارمندان خودتون رو مرخص کنید. 2 ساعت زودتر شروع معمولا ساعت 2 تعطیل میشد ساواک. 2 ساعت زودتر تعطیل بکنید و در این جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم. حکم آقای چیز رو در جیب داشتم. حکم ایشون هم در این گفتم تو تیمسار دانشورم دیده بود. نوشته شده بود که آقای سپهبد ناصر مقدم شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های اطلاعاتی مملکت تعیین شدید. برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید. تمام کارکنان ساواک و حتی خانواده‌هاشون و فرزندانشون تحت فشار مردم به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه ساواک شده بود قرار گرفته بودن و ما ناچار بودیم یه عملیاتی انجام بدیم که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر ضد سیاسی هم کارکنان ساواک. من در اون وقتی که در کمیته سفارت آمریکا میرفتم روزا زمنان در یک رفقای ما خبر میدادن که کی دستگیر شده، ارتباط تلفنی رو داشتیم با هم دیگه. به من خبر میدادن که مثلا فلان کس دستگیر شده در فلان کمیته. من ماشاءالله قصاب که به اصطلاح رئیس کمیته بود میگفتم آقا بازم یکی از اعضای ضد سیاسی دستگیر شد، چون به او گفته بودن که یه همچین برنامه‌ای هست، اون میرفت و اینا رو آزاد میکرد. خواستم که آقای آیت الله خمینی در یه سخنرانی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندای ساواک و خانواده ها به خصوص کارمندای ضد جاسوسی نشن و تأمین گرفتم ازشون. و در واقع این تأمینم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد. ایشون تأمینم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه ها به کار اینا رسیدگی میکنن، دیگه مردم تعارض نکنند اینا. و افسرا میدونید که بعد از انحلال ساواک 22 بهمن تمام افسرا برگشتن به ارتش یا شهربانی، هر کجا که اومده بودن مأمور شده بودن به ساواک، رفتن سر کار خودشون.
0: خب شاید بگید اینها حرفهای ساواکی هایی که میخوان آخوندها رو خراب کنن. پس گوش میکنیم به گفتگوی یکی از سرکردگان ارشد اداره کل هشتم ساواک که 40 و چند سال بعد و دقیقاً در 15 اسفند 1401 در گفتگو با خبرگزاری حکومت ایسنا منتشر شده و مورد قبول آخوندها هم هست.
3: چهل و چند سال پس از آن روزها، کسی که با مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی به گفتگو نشست و خاطراتش را بازگفت، از مسئولین ارشد اداره کل هشتم ساواک به شمار می‌رود که اسفند ماه 57 کار خود را از سر گرفته بود. این بار اما با جامعه هدفی متفاوت. در خانه بودیم تا چند روز بعد از انقلاب. فکر می‌کنم اولین روزهای اسفند ماه بود

0: که از نخست وزیری از طرف آقای مصطفی چمران آمدن سراغ ما. معاونت امور انقلاب که ساواک را تحت سرپرستی داشت آقای یزدی بود. مدتی بعد هم آقای دکتر مصطفی چمران من را خواست و به جایی مثل یک خانه امن در نخست وزیری رفتم و با ایشان صحبت کردم. سوال: به جز شما با سایر مسئولان ساواک هم چنین ارتباطی گرفته شده بود؟ جواب: بله، هم از اداره کل هشتم که ضد جاسوسی بود و هم از اداره کل دوم، از اداره کل سوم یعنی امنیت داخلی، چون بحث دخالت در سرکوب مردم و مبارزین مطرح بود و هیچ کس باقی نمانده بود، ولی بقیه ادارات کل مسئولین رده‌های مختلفش کم و بیش در دسترس بودند، در رده‌های مختلف بودند. نادر معتضد بود، پرویز فراز بود، آقای مهرافشار بود که ابتدا رئیس بخش تعقیب و مراقبت بود و بعد رئیس اداره شد. او از لحاظ عملیاتی و میدانی شمع خوبی داشت. آقای امین شهیدی بود که از جنبه‌های آموزشی و تئوریک استعداد داشت. یدالله قرایی که مشهدی و در بخش آموزش بود. آقایان بهاری و کریم کردگاری بودند. مرتضی موسوی بود تا اینکه از طرف نخست وزیری کسی آمد سراغ ما به نام کاشانی و او هم دنبال اطلاعات بود. سوال: ماشاءالله کاشانی که نبود؟ ماشاءالله قصاب کمیته مستقر در سفارت آمریکا. بله، خودش بود، ماشاءالله کاشانی. یک بار همین آقای فرازیان به یکی از دوستانش گفته بود ما داریم کار را مجدداً راه می‌اندازیم، در حالی که کار راه افتاده بود و او در جریان نبود. یک ساختمان چند طبقه حوالی میدان ونک گرفت و شد یک شرکت پوششی با اسم و تابلو و ظواهر لازم. جذب نیروها هم صورت گرفت، یعنی با بچه‌های سابق تشکیلات مجدداً مصاحبه شد و آنهایی که مخالف نبودند و دشمنی نداشتند مجدداً به کار فراخوانده شدند. سوال: این مجموعه با چه کسی در ارتباط بودند؟ جواب: دکتر چمران و دفتر ایشان. دستگیری محمد رضا سعادتی هم از اولین خروجی‌های کار این تشکیلات جدید. دکتر چمران هم رفته بود آنجا و بازجویی از سعادتی را دیده بود و می‌گفتند خیلی ناراحت و خشمگین هم شده بود از این کار سعادتی و سازمان. از سال 60 که دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری شکل گرفت، دوستان کنار هر یک از مسئولین و افراد تشکیلات ما یکی از نیروهای جدید را گذاشتند تا انتقال تجربه صورت بگیرد. این اتفاق افتاد و مدتی بعد عملاً این دوستان بخش مهمی از کار را تحویل گرفتند.
1: به این ترتیب ساواک شاه به صورت جمعی و با تمامی قسمت‌ها و ادارات و معاونت‌ها و اجزا و لواحقش به خدمت برگشت. درست مثل قبل از انقلاب، فقط با یک تفاوت: شاه رفته بود و به جای شاه شیخ نشسته بود. همینو بس.
2: البته این همه ماجرا نیست. دلیل اینکه برخی باندهای درونی رژیم الان مدعی هستند که گویا ساواک رو گروه بازرگان و دولت موقت به خدمت بازگردون، اونا رو برد سر کار، در حالی که بعدها همه عناصر باند غالب و نه باند مغلوب رازهای دیگه ای رو برملا کردن.
3: امام با دستور به یزدی گروه فوق را از محوطه سفارت اخراج کرد و برای حفاظت اطراف سفارت کمیته تحت عنوان سفارت آمریکا در آنجا از 25 بهمن 57 تا 21 مرداد 58 به رهبری ماشاءالله کاشانی مستقر کرد.
2: بله، این شخص خود خمینی بود که ساواک رو به کار برگردون. این مشابه این نکته رو ساواکی‌هایی که از ایران هم فرار کردن به شکل‌های دیگه مطرح کردن و گفتن.
4: ولی نمی‌دونستن که تیم تعقیب مراقبت اداره کل هشتم ساواک اداره ضد جاسوسی بود کماکان به فعالیت خودش ادامه میده.
1: این بازگشت به کار خیلی فراتر از اون چیزیه که پاسدارا ادعا میکنن که از بازداشت خودشون توسط ساواک آموزش گرفتن. یعنی خیلی فراتر از اون چیزیه که فرزن پاسدار محسن رضایی گفته.
5: اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه. رضا وضع کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با سواک و در و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود رو انداختیم، تعقیب مراقبت رو انداختیم.
6: وقتی که جای سواک همچین مشکی زیاد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای کسایی که می‌خواستن برای
5: شکنجا و تعقیب مراقبت‌ها، درگیری‌ها، زد و خورده‌ها، در حقیقت ما از شکنجا هیچگاه استفاده نکردیم.
6: نه، مجال سیستم اطلاعاتی بود.
5: اما بله، اما در درگیری‌هایی که ما با ساواک داشتیم و کارهای پنهان و مخفی‌کاری رو که تمرین کرده بودیم خیلی به ما کمک کرد. به طوری که وقتی منافقین دست به اسلحه بردن، ما کاملاً آماده بودیم. سازمان اطلاعاتی که به وجود اومد، البته خب خیلی کار شجاعانه‌ای می‌خواست، چون اون موقع هنوز نفرت از ساواک و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود. یادم هست اون موقعی که ما سازمان اطلاعاتی سپاه را انداختیم، تو خود سپاه میگفتن برادر محسن اومده آنتن به پا کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفی کاری بوده. خب این سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کردیم.
7: اما اونجا که پاسدار رضایی اعتراف میکنه، همه ماجرا نیست. داستان اینه که ساواک در تمامیتش، یعنی در هیئت یک ارگان سازمان یافته دست نخورده، از زمان شد دربست و در ابعادی بسیار حیرت انگیز این بار به خدمت آخوندها در اومد.
1: خوبه باز هم به ابعاد به خدمت گرفته شدن ساواک شاه توسط شیخ دقیق تر نگاه کنیم. گوشه ای از این واقعیت رو پرویز معتمد، سر اکیپ گشت و شنود ساواک، بعدها رونمایی کرد و گفت

0: اول میخوام خواهش کنم ماجرای دیدارتون با یکی از مقامات سفارت جمهوری اسلامی در پاریس رو تمام بکنیم با خلاصه و سریع‌تر که برگردیم سر سوال‌های اساسی قبلیمون. به تا اونجایی که من فهمیدم شما که دچار بحران اقتصادی شده بودید در سال 2008 میلادی به سفارت جمهوری اسلامی در پاریس مراجعه کردید و درخواست حقوق بازنشستگیتون رو مطرح کردید. در جریان
1: 8 ماه
0: بعد در جریان این ملاقات و مذاکره یکی از کارکنان اون سفارت اظهار علاقه مندی کرد که با شما دیدار داشته باشه. من خواهش میکنم بفرمایید که این دیدار به چه منظوری بود و داستان ادامه داستان رو مختصر بیان بفرمایید.
1: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم به شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم. و ایشون به من گفتن که مسئله حقوق شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه.
2: خوب اینجا روی این عدد کمی درنگ کنیم. بیش از 4000 نفر سواکی در سال 2008 از رژیم حقوق ماهانه دریافت میکردن. ظاهراً باید یک بار دیگه قضیه رو مرور کنیم.
3: ببینید، شاه در سال 1979 فرار کرد و سلطنت هم سرنگون شد و ظاهراً ساواک هم منحل شد. اما 29 سال بعد روشن میشه که هزاران ساواکی در استخدام دیکتاتوری فاشیستی آخونده هستن و دستمزد ماهیانه دریافت میکنن. این هم روشن میشه که این دروازه دیکتاتوری آخوندها به روی این کارکنان ساواک، حتی عناصر پیر و کهنسال این نهاد جهنمی بازه. دروازه هم برای این بازه تا آخوندها بتونن از همه تخصصها و توانایی ساواک استفاده کنن.
2: لازمه که باز هم به حرفهای ساواکی‌های به خدمت فراخوانده شده توسط آخوندها کمی گوش کنیم تا ابعاد همکاری‌های شاه و شیخ علیه مردم و مقاومت ایران بیشتر روشن بشه.
1: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم به شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم. و ایشون به من گفتن که مسئله حقوق شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه. وقتی که نامه شما از اینجا از سفارت جمهوری اسلامی در پاریس به اون مرکز رفته، اونا بلافاصله پاسخ دادن که آقا به این آقا چون در خارج از کشور هست این پول، این مثلا حقوق تعلق نمیگیره. ولی ما در همون زمان ما دنبال یک برنامه بودیم، دنبال یک کاری بودیم، چون به دلیلی که من براتون تعریف میکنم، ایشون برای من تعریف میکنه، ما دنبال یک برنامه بودیم، برخورد کردیم با این کیس شما. گفت من تو بایگانی بودم که دنبال یک پرونده بودم. وقتی این مسئله مطرح شد و اسم شما رو شنیدیم و فلان و اینا، من کنجکاو شدم رو این قضیه. کنجکاو شد برخورد کرده بود و درخواست کرده بودش که پرونده منو بگیره از اونجا. وقتی رفته بود و پرونده منو گرفته بود و دیده بود پرونده منو، برده بود پیش رئیس بسلا گروه اطلاعات. رفته بود پیش رئیس گروه اطلاعات و بعد صحبت کرده بود با اونا و چون پرونده رو اینطور که بر من تقیم کاملا خوندم، من میدونم چه شما چی بودی، چه کاری کرد، چه کارها کردی، وضع چی بود و از شما من صدای کمک دارم. بنابراین شما چون در فرانسه زندگی میکنی، چون در خارج از کشور هستی، هیچ چیزی به شما تعلق نمیگیره. ولی من امیدوار هستم که از طریق دفتر رهبری میتونم یه کاری برای شما انجام بدم.
2: خب ظاهراً یه بخش قضیه به مشکل مالی این سرعه که به ساواک مربوطه که پولش تموم شده و رفته پیش رژیم که پولی بگیره. اما بعدش چی؟ چون نیاز ساواک به پول روشنه، اما دیکتاتوری آخوندها رو چه ضرورتی ناگزیر کرده که پیه بدنامی بیشتر در پیوند با ساواکی‌ها رو به تن خودشون بمالن؟ متاسفانه باید باز هم گوش کنیم.
1: اگر اجازه میدید من این صحبتی که نامه‌ای که از دفتر رهبری به سپاه ابلاغ شده من اینو خدمت شما بخونم. بعد گفتم که خیلی خوب من گوش میکنم. بعد دست که تو جیب نامه رو در آورد، من دستم رو دراز کردم، نمیدونستم که نمیده. اینم خدمت رو از کنم اصلا. بعد دستی کشی گفت من معذرت میخوام، من میتونم بخونم شما یادداشت کنیم؟ گفتم پس زود این بعد خودشم کاغذش، من کاغذ نداشتم همراه، کاغذ داد. بعد من نوشتم. وقتی که من نوشتم دیدم بای چه خبر هست. ایشون یکی از چیزهایی که از من خواست دو تا موضوع بودش، من برای جمالی میخونم. ایشون گفت اون چیزی که مورد نظر ما بوده که ما مدت‌ها روش کار کردیم و شما انتخاب شدید به دلیل صداقتتون، پاکیتون، ما اطلاع داریم که شما وقتی که بهتون یه چکی رئیس کمیته مشترک داده، شما فلان کردی فلان کردی، اینا رو ما میدونیم، همارو این چک رو برگردوندی به دلیل صداقتتون در تمام 20 سال خدمتتون، ما اومدیم به شما اطمینان کردیم و ازتون درخواست کمک داریم. یعنی دولت جمهوری اسلامی از شما درخواست کمک داره که یک اینه جمهوری اسلامی ایران، اینو گفت من نوشتم، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد بدون هیچ گونه پیش شرطی، بدون هیچ واسطه‌ای، به خصوص کشورهای اروپایی، مستقیما با دولت ایالات متحده امریکا وارد مذاکره مورد نظر طرفین شود. دولت جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد نمایندگان خود را در هر محل، در هر مکانی که تعیین شود اعزام کنند. جمهوری اسلامی ایران. دومیش، البته این دومیشی که گفت در برنامه‌شون بود که بعد مربوط، این دومیش مربوط مجاهدینه که به این ترتیب گفت من نوشتم، ولی این تبصره رو بهش اضافه کرد. من دومیش میخونم. همانطور که همگان مستحضر هستم، سازمان تروریستی منافقین با حمله به چند شهر کشور اسلامی ایران صدها نفر از فرزندان مسلمان این آبهار را به حراکت رساندند. از شما میخواهیم موضع خود را در مورد این تروریست ها در مذاکرات اعلام فرمایید. اینم که من نوشتم. بعد یه پرانتز باز بعد گفت ضمناً به من گفته شده، یعنی آقای جوادیان داره به من میگه، گفت ضمناً به من گفته شده در مورد منافقین، به من گفتن یعنی به آقای جوادیان گفتن، با خود آقای معتمد صحبت کرده و راه حلی پیدا کنید نظر ما تامین شود. یعنی من با کمک ایشون من راه حل ها رو یه مسئله بگیه و من ببینم چیکار میتونم بکنم که راه حل هایی که اینا خواستن این هستش که به هر قیمت ممکن، اینو به من گفتن، به هر قیمت ممکن با هر هزینه ای سازمان مجاهدین باید خاک اشرف رو ترک بکنن، سازمان مجاهدین باید خاک فرانسه رو ترک بکنن، به هر قبرستونی هم که میخوان برن. این پیام چیز بود، سپاه پاسداران. ولی اون چیزی که مرحله دوم گفتن، یعنی یک ایالات متحده امریکا بود، دو یعنی درگیری هایی که در چیز داشتن در کرمانشاه و فلان اینها داشتن، اینو جزء اون مرحله، این حذف شد، فقط واگذار شد به من که من ببینم با مجاهدین چیکار میتونم بکنم، چون حالا این داستان جداست. هر حال نظر ایشون این بودش، این دو مورد بودش. این داستان هم با ملاقات های مختلفی که ما با هم داشتیم و درستونم پیش رفت. ولی من توی رابطه اینجا الان فقط تموم میشه، من توی رابطه گفتم خیلی خوب، من این از این چیز شما، از این پیشنهاد شما من استقبال میکنم، این کار بسیار بسیار انسانیه، برای چی باید میگه جلوگیری میکنه از اون ریزی. امروز 10 تا کشته شدن، دیروز 50 تا کشته شدن، فردا 100 تا کشته میشن. این کار بسیار خوبیه، مورد اولی و جلوگیری میکنه از جنگ و فلان و فلان. منافقین هم با اتون من موافقم. منافقین به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این جنگ و خونریزی ها جلوش گرفته بشه.
4: شما توجه کنید علاوه بر ماموران ساواک در داخل کشور که رسما به کارشون در دیکتاتوری آخوندی ادامه میدادن، ساواکی های پراکنده در گوشه و کنار جهان هم یکی یکی به خدمت آخوندها فراخونده شدن. برای چی؟ برای اینکه در مبارزه علیه مجاهدین به کار گرفته بشه.
2: در سال 1375 نفر دوم ساواک یعنی پرویز ثابتی هم به خدمت فراخوانده شده.
3: بله، یک پروژه خیلی بزرگ بود، پروژه‌ای که از یک طرف ساواکیایی که به خدمت بازگشته بودند از درون رژیم مأمور پیش بردنش بودند و بخش دیگه این پروژه رو ساواکیایی که ساکن خارج کشور بودن مثل ثابتی و همکاراش دستن در کارش بودن.
2: بینندگان عزیز، قسمت سوم برنامه ساواک شاه در خدمت شیخ در اینجا به پایان رسید. در برنامه بعد که آخرین قسمت این مجموعه خواهد بود، اسناد و مدارک بیشتری رو بررسی خواهیم کرد. خدایا رو نگهدار همگی شما.

تعجب میکنم چرا من اصلا رفیق دارم؟ چون آدما یا باید مسلمون باشن، یا باید شاه اللهی باشن، یا باید جدایی طلب باشن، یا باید طرفدار فلان باشن، با من دشمن باشن. خب من تعجب میکنم از دوستان، خیلی ممنونم از دوستانم. میگوین محمد رضا شاه 62 میلیون دلار پول آورده بیرون. آقا این گدای فقیر شیرازی یک زمانی بود واشنگتن، من نمیفهم باید چگونه. آقا اصلا موضوع این نیست، سقوط اون جامعه، افتادنش به دهان این اجدها، موضوع 62 میلیون دلار بلند کردن محمد رضا شاه نیست که. موضوع خفقان سیاسی، موضوع بیرون کردن ملت از صحنه همه چیز. هر اینستیتوشنی، مؤسسه‌ای بود به نام ملت که نبود، همش به نام او بود. وحشت ساواک سرتاسر مملکت، تک حزبی کردن کشور، به باز دادن خزانه مملکت بود، نه 62 میلیون دلار این آقا. واشنگتن پست آمار دزدی ها رو میداد. گدای فقید شیرازی آقای انصاری 750 میلیون دلار از ایران خارج کرده. آیا ساواک و تشکیلات نظام و اینا نمیدونن آقا 750 میلیون دلار پول داره؟ یا کمیسیونا رو با هم قسمت کرده بود؟ این چه حرف خامی است، این چه داستانی است واقعا. حالا فرقی هم نمیکنه که این مملکت برباد رفته هست. دزدی های کلان بعد از قاجارها شروع شده، چیزی نداشت ملت کسی بدزده. ناصرالدین شاه قاجار در حالی که سعی میکرد این جواهرات رو نگهداری کنه، این گوهرها رو، میره پول قرض میکرد روسا، پولی نداشتیم ما. هر سرقتی شده در باب نفت بوده و خرید اسلحه. 62 میلیون دلار یهو سند شد یک سخن. چگونه است که اون وزیر نفت 750 میلیون دلار میدزده بابت همه گزارش ها؟ این آقا کینه داره با آقا. من دروغ رو تحمل نمی کنم، هیچ موقع دروغ رو من تحمل نکردم، بی‌عدالتی رو. $62 میلیون فرمودن، 62 میلیون دلار. خب چه فرقی میکنه؟ ای کاش 100 بیلیون بلند کرده بودن، یه آزادی هم به مردم داده بودن، دو تا روزنامه هم در اون مملکت بود، 4 تا حزب هم بود، مردم هم شریک بودن در سرنوشت خودشون، یه انتخاباتی بود، یک مجلسی بود، یک نخست وزیری بود، نوش جانشون 100 بیلیون هم بلند میکردن نوش جانشون. عجب گرفتاری شدیم ما. خوش یه غاری پیدا کنیم تو این آمریکا، ببینیم والا در غار که این چیزا رو نشنویم. آقا این روز عمر ما بگذره بره. طوفانیان 62 میلیون پول دلار پول داشت. یه کسی گفت رفتم منزلش 7 کیلوگرم طلا به این لوس بهش ساخته بودن. میگفت اون گفت 7 کیلو و 400 گرم. حالا نمیدونم آقای 400 گرمش پیدا کرده.

دکتر خانلری بزرگترین محقق ادیب ما یک مجله شما سخن. سخنی چیز ادبی بود، هیچ کاری به سیاست نداشت. یه دختر یک شعری گفته بود که آقا مزرعه من باران نیومده، مزرعه من خشکیده، یقشو گرفتن. گفت آقا خوندی مقاله رو؟ خانلری در خاطراتش بود. آقا خوندم چیزی نبود که. نخیر دوباره بخون. گفت دوباره خوندم. گفتم چی؟ گفت آقا چطور جرأت می‌کنی بگی مزرعه خشکیده در روزگار نمی‌دونم اصلاحات ارضی؟ نوشته خانلریه، اینا بوده گرفتاری. پشت بدم به مشیری، این کینه شخصی داره. آقا مگه من شریک قمار کسی بودم؟ مگه من اسلحه فروش بودم؟ مگه من نفت فروش بودم؟ آقا من یه آدم خیلی خیلی عادی بودم. کینه شخصی، هر کسی حقیقتی گفت کینه شخصی داره. مالکشی شروع شده. $700 میلیون میدم بریم بیرون از این مملکت. من مال من مملکت. هر که نمیخواد 700 تومنش بدین و پاسپورت مملکت من بره بیرون. یادتون رفته؟ 62 میلیون باعث این گرفتاری نشد. نفس نمیشد کشید آقا، نفس. پشت مشیری، آقا این چی میگه؟ این چی کینه‌ای داره؟ آقا من چه کینه‌ای دارم پدر جان؟ اینا و نمیدونم آقا محمد خان و قاجار و آقا نمیدونم چنگیز خان و مغول برای من یکیه. من طوری به اینا نگاه میکنم که به اونا نگاه میکنم. اینقدر هست که این سرنوشت ما، نسلای ما سوختن از بین رفتن بابت این کسافتکاری مستبدین. نصفش در دوران اون، نصفش در دوران اینا. زندگی نمیکنن مردم ایران. خون مشروطه، کجا رفت قانون اساسی؟ اینا رو بگید. هی ننشینید بگید که نمیدونم چی به به فلانی حرفا. چی شد اون قانون اساسی؟ مجلس کو تقی‌زاده؟ کجا رفتن این وکلا؟ یک مش منتخبین ساواک، یک مش آدم بی عرضه بی صلاحیت بله قربانگون نشسته بودن. اینا بوده باعث انقلاب. نه از آسمان آمد، نه کمپانی نفتی که هیچ کی این کار رو نکرد. اینا نفتشونه که نمیخریدن، یه روز کم میخریدن گریه میکردن که چرا نفت ما رو نخریدن. همه برنامه هم معطله. بخونید داستان علم. میگه رفتن خسار علا حضرت، دیدم خیلی غمگینه. گفت نفت لیبی بهتر داره از اونا میخرن، نخرن چیکار کنن؟ شما فکر میکنی که برای نفت کسی میاد انقلاب کنه؟ کیسینجر گفت که آقا اینا چی میگن نفت نفته؟ هفت و سلی دکنا درینک. تو اصلا یه پولی که دارن از این پوله ما نفتشو نخری میمونن تو کار خودشون. یه مت جادم نمیتونن بکشن.

زنده با جمهوری دموکراتیک ایران، با حضور تمام اقشار مردم و ملیت‌های ایرانی از کرد، ترک، لور و بلوچ. در همین فضای پرشور دوستی هم نوشته ای رو در رابطه 20 ژوئن منتشر کرده. اون گفته که فقط 20 روز مونده و داستان شخصی خودش و انگیزه که داشته رو به اشتراک گذاشته و از جمله اینطور گفته: 20 روز تا پاریس. هر کدوم از ما داستانی برای حضور در این مسیر داریم. داستان من باور به ایرانی است که مردمش سزاوار آزادی و کرامتند. به همین دلیل در 20 ژوئن در کنار هزاران ایرانی دیگر خواهیم ایستاد. ولی البته شمارش چه معکوس جلوتر رفته و الان خیلی کمتر از 20 روز به تظاهرات بزرگ 20 ژوئن باقی مونده. یکی از هموطنانمون هم با بیانی انگیزاننده همین رو همه هموطنانمون رو به همراهی دعوت کرده و میگه که دیگه فرصتی برای سکوت نیست. این هموطنمون با درج این پست این طور گفته: هر کس پرسید چه کاری از دست من ساخته است، بگویید 30 خرداد در پاریس کنار هزاران ایرانی بیست. بگویید نگذار نام شهیدان، زندانیان و رنج مردم ایران فراموش شود. هر نفری که میشناسی دعوت کن. دیگر فرصتی برای سکوت نیست. همراه شو عزیز. کاربر دیگه ای از زخم‌های تاریخی مردم ایران میگه و اینکه چرا سکوت دیگه جایز نیست. این دوستمون پستی رو منتشر میکنه با تصاویری از تظاهرات مقاومت و از جمله می نویسه که چی بگم؟ هر جای بدن این مردم ایران آثاری از زخمای شاه و شیخ روش نشسته که ترمیم هم نمیشه جز با استقرار یک جمهوری دموکراتیک. برای همین من میگم سکوت نمیشه کرد. من که میرم پاریس تا باز چشمم به این زخمها باز نشه و فردای آزاد رو تو خاکم ببینم. خب بریم سراغ موضوع بعدی. موضوع دیگه که کاربران فضای مجازی بهش زیاد پرداختن این روزها سالگرد شهادت یکی از قهرمانان راه آزادی. 12 سال از شهادت غلامرضا خسروی، قهرمان 350 هجری میگذره اما یادش همچنان الهام بخش رزماوران آزادی. کاربری با انتشار دست نوشته و نامه مجاهد و سرفراز یادش رو گرامی داشته و از جمله گفته: 12 سال از سربدار شدن غلامرضا خسروی، قهرمان 350 اوین گذشت. اما یاد و راهش هنوز زنده است. این دستخط و لوگوی 350 اوین و نامش به خواهر مریم یادگاری ارزشمند از اوست. زیر شکنجه ایستاد. تن به ندامت و اعتراف اجباری نداد. همه را به مقاومت فراخواند و بر سر آرمان آزادی جان باخت. در همین رابطه دوستی درباره اعدام‌های سیاسی حرف روشنی زده و از جمله با درج این پست گفته: اعدام زندانیان سیاسی نشانه ضعف و هراس یک حکومت از صدای مردم است. هیچ سرکوب و هیچ جنگی نمیتواند خواست مردم برای آزادی و عدالت را خاموش کند. آینده از آن مردمی است که برای حقوق و کرامت انسانی خود ایستادگی میکند. کاربر دیگری هم سوال مهمی رو مطرح کرده که بنبست استراتژیکی رژیم در رابطه با اعدام ها رو به تصویر کشیده. این هموطن عزیزمون گفته: اعدام راه نجات رژیم یا شتاب دهنده سقوط؟ اگر اعدام راه حل بود چرا بحران‌های رژیم هر روز عمیق‌تر می‌شود؟ خون بی‌گناهان نمی‌تواند قیام یک ملت برای آزادی را متوقف کند. اما موضوع دیگه که توجه کاربران فضای مجازی رو به خودش جلب کرده، کنفرانس در پارلمان کانادا است. کاربری به این کنفرانس اشاره کرده و از جمله با درج این پست نوشته: در پارلمان کانادا کنفرانسی در اعتراض به افزایش بی سابقه اعدام‌های سیاسی در ایران برگزار شد. نشستی که بار دیگر این پرسش را زنده کرد: جهان در برابر رنج انسان تا
کجا مسئول است. یکی از دوستان هم سوال خیلی جالبی رو مطرح کرده و ادعا و شیطان سازی شاه و شیخ که میگن هزاران هزار جوان که در تمامی این سالها به مجاهدین پیوستن فریب خورده هستن رو به طرز جالبی به سخره گرفته و با درجه این پست گفته. راستی چطور است که در میان مجاهدین این همه نخبه استعداد درخشان، قهرمان المپیاد، دکتر، مهندس و پروفسور پیدا می شود، اما ناگهان به انتخاب سیاسیشان که می رسیم همه دچار اشتباه محاسبه شدند؟ یعنی آن نخبه‌ای که زیر شکنجه مقاومت می کند شعورش به انتخاب راه و آرمانش نرسیده است؟ دوست دیگه ای هم به فعالیت های جوانان و کانون های شورشی در شهرهای مختلف پرداخته، از جمله کلیپی درج کرده از دیوار نویسی یک جوان دلاور و شورشی و این طور نوشته: در ادامه اعتراضات سراسری یک جوان شجاع معترض روی دیوار نوشت پهلوی نیابتی خامنه ای و سپاه است. این پیام پاسخ روشن جوانان ایران به تلاش برای مصادره قیام سراسری مردم برای آزادی و تغییر واقعی است. کلیپش رو با هم دیگه ببینیم.

0: پست آخر رو با هم دیگه ببینیم که هموطنی به زبان خیلی ساده توضیح میده که چرا میگیم نه شاه و نه شیخ. این دوستمون اینطور نوشته: چرا میگیم نه شاه نه شیخ به زبان ساده؟ شاهپرستان که این رو نفهمیدند میتونن در جهل مرکب ابد و دهر بمونند. خب کلیپ رو بشنوید.
1: نه شاه نه شیخ، راستی چرا این شعار داده میشه؟ چه ضرورتی داره که این شعار داده بشه؟ و یا شعار نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی برابری؟ پاسخ در شعار مردم ایران در قیام هاست. مردم ایران شعار دادن مرگ بر دیکتاتور، هر گونه دیکتاتوری رو رد کردن. و خب دیکتاتور یعنی چی؟ مگر غیر از اینه که دیکتاتور یعنی تمام قدرت به دست یک فرد و یا یک جریان. از این رو ما هم پشت صدای مردممون فریاد میزنیم نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی برابری، به امید آزادی ایران.
0: خب این بود نگاهی به پست‌های هموطنانمون در فضای مجازی از فراخوان پاریس و یاد قهرمان مقاومت تا بحث اعدام‌ها و پاسخ روشن جوانان ایران که در پست‌های مختلف شاهدش بودیم. حالا بریم سراغ سایت‌های مقاومت و ببینیم که چه مطالب مهمی منتشر شده. و بس سایت مجاهد شروع میکنیم که تحلیلی رو داره با عنوان بن‌بست ساختاری نظام ولایت فقیه در برابر اراده تغییر. این تحلیل به بررسی بن‌بست‌های رژیم پرداخته و نشون میده که افزایش اعدام‌ها و دستگیری‌ها نه از موضع قدرت بلکه از حراس عمیق نسبت به پتانسیل انفجاری جامعه است. همچنین به تلاش بقایای دیکتاتوری پیشین برای انحراف مسیر انقلاب اشاره کرده و تاکید کرده که جامعه ایران نه وضع کنونی رو میپذیره و نه بازگشت به گذشته رو. در بخشی از این مقاله اینطور نوشته شده: ایران امروز در حال تولدی دردناک ولی مبارک است. تولد جامعه‌ای که عزم خود را جذب کرده تا از خاکستر استبداد یک جمهوری دموکراتیک و برابرخواه بنا کند. آینده ایران نه در دستان اتاقهای فکر سرکوب است و نه در گذشته های دور، بلکه در گام‌های استوار کانون‌های شورشی و جوانانی است که در کف خیابان‌ها تاریخ فردا را می‌نویسند. بله، برای دسترسی به متن کامل این تحلیل و مقاله می‌تونید به سایت مورد مجاهد مراجعه کنید. سایت همبستگی ملی هم یادداشتی داره با عنوان از 3 خرداد تا پاریس، ادامه یک راه، ادامه یک عهد، که این یادداشت 3 خرداد رو به گرد همایی بزرگ 20 ژوئن در پاریس گرفت داده و از جمله یادآوری کرده که حضور در این تظاهرات ادای دین به نسلی که با دستهای خالی اما قلبهای سرشار از ایمان و آزادی در برابر 2 ارتجاع ایستادند. از جمله در بخشی از این مقاله اینطور نوشته شده: 3 خرداد فقط یک تاریخ نیست، مرز میان تسلیم و ایستادگی است، مرز میان آنان که سرخم کردند تا بمانند و آنان که برخواستند تا انسان بماند. نسلی بود با دستهایی خالی اما با قلبهایی سرشار از ایمان به آزادی. نسلی که میتوانست سازش کند، سکوت کند و معامله کند، اما مرگ را برگزید تا شرف زنده بماند. علاوه برای دسترسی به متن کامل این مقاله هم میتونید به سایت همبستگی ملی مراجعه کنید. خب دوستان، وبنگار امروز هم به پایان رسید. ممنون از همراهیتون. شمارش معکوس برای تظاهرات بزرگ ایرانیان در 20 ژوئن ادامه داره و ایرانی آزاد دموکراتیک بسیار دور نیست و در چشم انداز بسیار نزدیکه. تا وبنگار بعدی مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.

0: ارتباط مستقیم. بررسی رویدادها و تحولات ایران و مقاومت ایران، موقعیت رژیم و بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حکومت آخوندی و نگاهی به چشم‌اندازهای آینده و سمت و سوی تحولات. یک شنبه هر هفته از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران، از طریق شماره تلفن‌ها و یا شبکه‌های اجتماعی ارتباط مستقیم با سیمای آزادی در بحث‌ها و گفتگوها شرکت کنید. یوتیوب، تلگرام، فیسبوک، شبکه ایکس و اینستاگرام. ارتباط مستقیم یک شنبه ها از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.
1: روی هفت، نگاهی به مهمترین تحولات هفته، جمعه ها ساعت 22 به وقت ایران، 20:30 دقیقه به وقت اروپا، از سیمای آزادی، تلویزیون ملی.

هموطنان گرامی، درود بر شما. روز 30 خرداد 20 جوان تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس از جانب مقاومت ایران برگزار میشه. این تظاهرات در 45 عید مقاومت سراسری در برابر فاشیسم دینی که مصادف با روز شهیدان و زندانیان سیاسی و همچنین سال روز تأسیس ارتش آزادی. این تظاهرات در محکومیت جهانی موج اعدام‌ها و حمایت از قیام مردم و کانون‌های شورشی و ارتش آزادیه. کهکشان مقاومت امسال رو در سال سرنوشت برگزار می‌کنیم. سال جنگ جنگ‌ها و آزمایش آزمایشات. برای پایان دادن به 100 سال استبداد و وابستگی شاه و شیخ در مقدم خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک، در حمایت از دولت موقت شورای ملی مقاومت با شعار صلح و آزادی و برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی.

در این کهکشان 45 سال مقاومت با شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه را گرامی می‌داریم. مقاومتی با عبور از بزرگترین، طولانی‌ترین، بغرنج‌ترین و خونین‌ترین مقاومت سازمانیافته تاریخ ایران. در برابر این عبور پیروزمند که با فدای بیکران حاصل شده، می‌ایستیم و به لحظاتی تاریخی از آن نگاه می‌کنیم.

تظاهرات جهانی ایران آزاد با حضور هموطنانمون از سراسر جهان. حضور شما در این تظاهرات که نمایندگان راستین میلیون ها ایرانی در وطنمون هستید، وجود ستارگان شبکوب این میهن رو که در سخت‌ترین شرایط این میهن فریاد ایران آزاد رو سر دادند به تصویر میکشه. ستارگانی که به راستی سازندگان ایران آزاد هستند. فری ایران.

تظاهرات جهانی 30 خرداد، خروش و حمایت هموطنان و حامیان مقاومت از دولت موقت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران بر اساس برنامه 10 ماده خانم مریم رجوی با شعار صلح و آزادی در سال سرنوشت و در سال جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات. برای حضور در این تظاهرات جهانی در روز 30 خرداد 20 جوان در پاریس از همکنون آماده میشیم. تظاهرات جهانی 30 خرداد، خروش و حمایت هموطنان و حامیان مقاومت از دولت موقت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران بر اساس برنامه 10 ماده خانم مریم رجوی با شعار صلح و آزادی در سال سرنوشت و در سال جنگ جنگ ها

0: ما در کجای جهان ایستاده ایم؟
1: آیا درد ایران درمانی داره؟ آیا پاسخی برای سؤال پیچیده ایران وجود داره؟
0: حرف نو، راه نو، گام نو، موج نو.
1: ما توی این برنامه میخواییم درباره سرخترین و ممنوعترین نام در تاریخ معاصر ایران صحبت کنیم.
0: میخواییم تو خیابونی قدم برداریم که شاه و شیخ در ابتدای اون تابلوی ورود ممنوع زدن.
1: موجیم که آسودگی ما عدم ماست.
0: از موج نو تا طوفان پیروزی راهی نیست.
2: موج نو

0: با سلام و درود به خلق قهرمان ایران. من آذر کریمی هستم از شهر روم و از تمام شماها دعوت میکنم که روز 20 ژوئن در شهر پاریس در این گرده همایی خیلی بزرگ شرکت کنیم و نه به اعدام بگیم و آری برای جمهوری دموکراتیک. قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان.
1: سلام به همه هموطنان عزیزم در خارج از کشور. خواستم از این فرصت استفاده کنم و همگی شما رو به تظاهرات بزرگ روز 20 جون سال 2026 در پاریس دعوت کنم. تظاهراتی که مردم ایران رو نمایندگی میکنه و خواستار یک جمهوری دموکراتیک، آزاد و مبتنی بر جدایی دین از دولت است. تظاهراتی که نه به جنگ میگوید و نه به مماشات، بلکه به سرنگونی رژیم وحشی آخوندی توسط مردم ایران و توسط مقاومت سازمان یافته آن است. امیدوارم که همه شما رو در پاریس ببینم. با درود به همه شما.
2: بزنم که نبرد جوانان شورشگر با سپاه پاسداران جنایتکار باید به رسمیت شناخته بشه.

آزادی، میرم برای خنده های مادر، برای بازی بی دغدغه کودک، برای رزق و روزی حلال پدر، میرم برای آزادی بیان، برای نسلی که بدون ترس نفس بکشه، برای دختری که بدون حجاب اجباری راحت تو خیابون قدم بزنه، میرم برای پسری که آرزوهاش رو بدون زندان تعقیب بکنه، برای وطنی میرم که دوباره رنگ شادی بگیره، برای صدای حقی میرم که خاموش نشه، برای عدالت بدون تبعیض دارم میرم، برای دادگاه‌هایی که عادل باشن نه ابزار سرکوب، میرم برای زندانی سیاسی که دیگه نداشته باشیم، میرم برای ایران آزاد و آباد. یادمون باشه میرم برای قولی که به بچه هامون داده بودیم، برای پرچم سرنگ بدون خون، برای آواز آزادگی تو هر خیابون، میرم برای روزی که بگیم شد و باور کنیم که آزادی میرسه با میتوان و باید. به ما ملحق بشید، در تظاهرات 20 جون شرکت بکنید و صدای مردممون باشیم تا هر چه زودتر به این آرزوهایی که گفتم

چند دلیل میخوام تو تظاهرات 20 جون مجاهدین در پاریس شرکت بکنم. میرم برای روزی که دیگه اعدامی نباشه. میرم برای روزی که گریه مادری نباشه. میرم برای اینکه سرفکندگی پدری نباشه و اینکه بچه خیابونی توی خیابون نباشه. میرم برای اینکه در اصل دیکتاتوری بالای سرمون نباشه. میرم برای عشقمون به میهن، برای

0: در یکی از پرتلاطم ترین دورانهای میهنمون هست. نه با قیام با دست خالی و نه با جنگ خارجی رژیم آخوندها سرنگون نشد. در ادامه راه دشوار آزادی حالا چه باید کرد؟
1: راه دشوار آزادی حالا چه باید کرد؟ از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.
2: در عصر رسانه، برقراری ارتباط و دستیابی به اطلاعات دقیق و سالم حرف اوله، به خصوص در حکومت‌های دیکتاتوری و سانسور زده. با یک رسانه مستقل و وابسته به مردم میتونیم با تیغ سانسور مبارزه کنیم. با سیمای آزادی، اخبار ایران و مقاومت ایران و مهمترین خبرهای جهان در دستان شماست. همچنین از طریق روابط عمومی سیمای آزادی و سیما قیام یک در تلگرام میتونید این ارتباط رو دو طرفه برقرار کنید. سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

0: سلام و درود به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی و همراهان همیشگی هفت روی هفت. با یک برنامه دیگه در خدمت شما هستیم برای بررسی مهمترین و تازه ترین تحولات و رویدادهای هفته. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدایی صفت و اسحاق علی نژاد. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز.
2: منم سلام دارم خدمت شما و خدمت همه بینندگان سیمای آزادی.
0: به روال معمول مروری داشته باشیم بر سرخط مهمترین تحولات هفته. پیام 40 دعوت آتشین از جلادان، شکنجهگران، نوچه ها، مزدوران ساواک شاه و اطلاعات شیخ. کنفرانس در پارلمان کانادا، افزایش بی سابقه اعدام های سیاسی و نقش جامعه بین المللی. پیام مشتبه خامنه ای در سال مرگ خمینی پر از هشدار بود و به این سوال پاسخ بدیم که ترسش از چیه؟ همچنین آخرین وضعیت جنگ و مذاکرات رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم و مدار تازه بحران و شکاف درونی رژیم نشان از چیست؟ اما آقای خدایی صفت بس رو با 40 دعوت آتشین از شکنجهگران و مزدوران ساواک شاه و اطلاعات شیخ شروع میکنیم. ابتدا تصاویر رو ببینیم.
1: بله.

0: بله با درود به کانون‌های شورشی قهرمانم، معنی این دعوت چیه؟ در واقع باید گفت بیا بیا به چه معنیه و دعوت به چه چیزیه؟
1: بله، من اول درود بفرستم به قهرمانان کانون‌های شورشی که این صحنه ها رو آفریدند و در شرایط حد اکثر اختناق، حد اکثر بسیج رژیم که هر روز داره خودش میگه چقدر نیرو آورده و تو خیابون نگه داشته و نمیدونم
2: قبلش جنگی.
1: بله آرش جنگی، قبلش رادان مزدور میومد میگفت که چیه دست به ماشه هستیم و انواع اقسام اینها و اعدام هایی که بله. توی این مدت کرده. علی رغم همه اینها، خب توی هفته 40 بار این دیوار اختناق و سوراخ کردن، خود این بزرگترین پیامه، یعنی اون مثلا حرف مجسم، خارج از این که یه چیزی رو ما حرف بزنیم، فرض کن میتونیم بیایم بگیم که این همه ادعاهای رژیم و اینها، خب برغم همه این ادعاها، برغم همه این کارهایی که رژیم میکنه، ولی ضربه پذیره. یه وقت این حرف رو میزنیم، یه وقت در عمل این رو نشون میدیم با پرداخت بها. خب میدونیم هر کدوم از این عملیات قیمتش چیه، هر کدوم از این عملیات بله. کسی که میره به صحنه برای انجام این عملیات، خب
0: در سرکوب مطلق،
1: بله، در این شرایط معلومه که چه بهایی رو میپردازه. بنابراین هر کدوم از این عملیات یک بار، پس میشه این رژیم رو برای فرض کنیم یک جوان شورشی، شورشگری که در جامعه هست و هدف این ارعاب رژیمه، هدف اون به اصطلاح سرکوبگریه و آثاری که میخواد از اون سرکوبگری در جامعه بذاره رژیم، خب این میبینه که در یه هفته 40 بار قابل سوراخ کردن این چیز. این بالاترین و ارزشمندترین پیامه که خودش به نظرم همه چی توش هست. اما میگین که بیا بیا چه؟ خب بیا بیا یه تاریخچه‌ای داره و یه معنایی هم داره. حالا قبل از این که تاریخچه‌شو بگم، ابتدا بگم خود معناش چیه. معنای بیا بیا، چون ببینین سرکوب دو وجه داره، به خصوص توسط رژیم آخوندی و رژیم ولایت فقیه. یک وجه اون وجه فیزیکی سرکوبه، یعنی چی؟ یعنی مثلا شکنجه
0: میکنه و
1: تو روی روی مثلا گاز اشکاور میزنه، باتون میزنه، بعد دستگیر میکنه، شکنجه میکنه، بعد اعدام میکنه. اینا وجوه فیزیکیه مثل سرکوبه.
0: بله.
1: اما یک وجهی داره که اگر از نظر خود رژیم آثار این سرکوب فرض کنیم دهه، از اون انتظار 100 داره. اون وجه، وجه دوم چه؟ اون ارعابه، یعنی سعی میکنه بر اساس این اقدامات و این شکنجه و سرکوب که خودش حالا میشه بهش نمره 10 داد، 100 برابر ارعاب به وجود بیاره.
0: یعنی سایه‌ای که میندازه
1: به بله.
0: جامعه، اون سرکوبی که در عمل
1: و دقیقاً بله. و میخواد مثلا نون اونو بخوره، نون چنین ارعابی رو بخوره. خب این حالا بیا بیایی که شما میگین مقابله با این وجه سرکوبه، مقابله با وجه فیزیکیش همون ایستادگیه، همینه که میبینیم در صحنه کانون ها حضور دارن، علی‌رغم این میان عملیات میکنن در زندان، در مقابل شکنجه ها مقاومت میکنن، سر خم نمیکنن در مقابل تمام فشارهایی که رژیم میاره. خب صحنه میبینیم تمام همین مجاهدینی که اخیراً دیدیم یا شورشگری سر خم نمیکنن، این ایستادگیه. یا در زندان میبینیم میستن شعار میدن، اینا همه ایستادگی. یک وجه در مقابل این ارعابه که اون چیه؟ اون همین بیا بیاست، یعنی میگه نه تنها من، نوعی رجزخونیه، نوعی رجزخوندن در مقابل دشمنی که در صحنه در تعادل قوا دست بالا رو داره، به هر حال چون حاکمه، همه ابزارهای سرکوبو داره، تمام پول و نمیدونم ثروتهای ملی و اینا رو خرج چی کرده؟ خرج سرکوب و جنگ افروزی و اینا کرده، این همه امکانات فراهم کرده. خب در مقابل این دشمن میگه بیا بیا. این یک نوع در واقع رجزخونی و رویارویه که در واقع ضربه میزنه به اون جنبه ارعاب، ارعابی که برای رژیم انقدر مهمه که خودش میگه النصر به رعب. این توی چیزاشون هست، خودشون گفته بودن و ما مثلا نمونهشو شاهدیم. مثلا توی همین قیام دیماه ما ما شاهدیم که کشتار کرد، کشتار بزرگ، ولی از اون بزرگتر چیکار کرد؟ اومد اجساد رو در پیکرها رو در کیسه های سیاه به نمایش گذاشت.
0: بله.
1: حتی پیکرهایی رو به نمایش گذاشت که به اونها وسایل به اصطلاح رسیدگی در بیمارستان باهاشون همراه بود. بله. مثل آنژونکت یا چیزایی که به اصطلاح وسیله وسایلی که نشون میداد که این قربانی تو تخت بیمارستان بوده، تیر خلاص زدن تو پیشونیش، اینا رو هم نشون میداد. برای چی این کارو میکنه؟ برای همون ارعاب. پس میخواد از ارعاب خیلی استفاده. این بیابیایی که میگن این دعوت های آتشین، یعنی دعوت به رویارویی، دعوت به مقابله، یعنی ما نه تنها نمیترسیم، در این صحنه تو رو شکست خواهیم داد.
0: مجاهد قهرمان هم یک مثال.
1: بله، مثلا ببینین یه نمونه مشخصش همین اخیراً 11 خرداد سالگرد شهادت مجاهد قهرمان غلامرضا خسروی بود.
0: بله.
1: مجاهدی که در این تاریخ از فراز چوبه دار پرواز کرد. برادر مسعود در مورد اون گفته که مرگ رو مسخر کرد. بزرگترین چیزی که رژیم میذاره ازش میخواد استفاده ارعاب کنه چیه؟ اعدام دیگه. مرگو میذاره جلو. این مرگو مسخر کرد و در پای چوبه دار دژخیمان رو خار و خفیف و تحقیر کرد.
0: بله.
1: خب این اون دام چیزو میشکنه، همینطوری که اشاره کردین مجاهدینی مثل فرمانده وحید یا بقیه چی میگن تو تمام آثارشون، تو پیامهاشون میبینین که اصلا از اون مرگ استقبال با بله به استقبال. ببینین الان از اوائل فروردین که این شهادت ها بوده تا الان چقدر گذشته، همچنان ما شاهد موج امواج انگیزش هستیم که از سراسر جهان و داخل و اینها میرسه.
0: بله، گفتیم بیا بیا تاریخچه ای داره.
1: بله.
0: شما مختصری هم در رابطه با همین تاریخ.
1: بله بله، تاریخچهش به این ترتیبه که من یه بار شنیدم در یکی از سخنرانی های برادر مسعود که جریان زندان رو توصیف میکردن. تو زندان خب میدونی دیگه این شرایط خیلی بیشتره. بله. مثلا زیر بازجویی به خصوص زمان دژخیمان ساواک اصلا این صحنه ها رو به وجود میوردن. مثلا زندانی ها رو میشوندن توی نوبت کنار اونا اتاق شکنجه، صدای شکنجه و فریاد و اینا وقتی میومد تأثیر خیلی زیادی میذاشت که قبل از اینکه برسن به اتاق شکنجه سعی کنن زندانی رو چیه؟
0: بشکنن
1: یا اثر بزنن روش. یکی از رفتارهایی که میکردن همین ارعاب بود. بعد مثلا فرض کنیم طوری بود که مثلا یه نمونهشو در مورد خودم بگم، من که مثلا اون روزهای اولی که دستگیر شده بودم شکنجه های شدید و شلاق و تو سر و صورت و پاهای اینا فراوون، یک شب مثلا چه شب به خصوص نصف شب ها مثلا می بردن برای بازجویی، یه شب بردن و پس از کتک های زیاد و شلاق و اینا برگردوندن به سلول. خب آدم تصور میکنه که چیه، حالا تموم شد دیگه تا صبح. 10 دقیقه بعد دوباره در زندان باز شد، در بند، صدای در بند و اومدن دوباره صدا کردن. بعد 3 بار 4 بار این کار تکرار کرد. خب چرا؟ به خاطر اینکه هر بار که این میره تو سلول میاد یک بار
0: روحیه‌اش
1: رو بشکنه،
0: زندانی رو در واقع
1: ترس چیز کنه علاوه بر
0: هم.
1: حالا برادر مسعود در اون صحبتشون این بود که وقتی صدای در میومد مثلا به خصوص زندانیایی که زیر بازجویی و آماده منتظرن که مثلا صداشون کنن، صدای در بند خودش این تأثیر رو داره. وقتی این صدا رو میشنیدم میگفتم بیا بیا، مقابله میکردم باش رو در روش. حالا از اون زمان این بیا بیا رو رزمندگان اشرف یاد گرفتن و تو اشرف این تبدیل شد به یک شعار. تاریخچه‌اش که گفتم اینه که وقتی رژیم های هویی می کرد و نیروهای مزدوران نیروی قدس و دژخیم قاسم سلیمانی و اینا سر صدا را می انداختن برای حمله و زمین سازی می کردن و که می خوان به اشرف حمله کنن و این حرفا، تو شعارهای جمعی اشرف رزمندگان بیا بیا بود، یعنی بیا مقابله میکنیم. این خیلی مهمه. اون خود این به اصطلاح همین چیزی که گفتیم از فرمانده وحید و دوستانش و سایر مجاهدین قهرمان و غلامرضا خسرو، اینا همش همون بیا بیاست. یه نمونه برجستشم مال دوران مال شب 4 خرداد شهادت حنیف کبیر.
0: بله.
1: نمیدونم شنیدین یا نه، من از یک قول یک زندانی مارکسیست که اونجا حضور داشته تو اون بند به نام مصطفی مدنی خوندم اینو، که اون شب که به اسلام میخواستن ببرن برای اعدام مثل که معلوم بوده، میگفت ما تو سلولای دیگه وحشت زده بودیم، تو سلولای مقابل، که الان میخوام بیان یه در رو ببرن و اینا. صدای در که باز میشد و صدای سرنیزه و خلاصه باز شدن و بسته شدن درهای آهنی و اینا وحشت ایجاد کرده بود، که یکی یکی درها باز میشد یکی رو میبردن. بعد چند تا رو که بردن یه دفعه ما شنیدیم که یکی داره محکم به در میکوبه، با لهجه ترکی میگه من آماده هستم، چرا منو نمیبرین، من آماده هستم، که حنیف کبیر بوده این جمله طلایی. و بعد اون زندانی مارکسیست نوشته مثل این که یک جشن بزرگی دعوتش کردن. خب اینا پایه های این رویارویی با این بیابیا به ثبت رسیده و خب همینه که میبینیم تا امروز امتداد داره، اینجوری به اصطلاح شاهدش هستیم. بنابراین بله، این یک رجزخونیه. حالا این رجزخونیه جمعیه که امروز ما از زبان آتشین کانونهای شورشی و ارزندگان آزادی
0: توضیحاتی که دادین اتفاقا همین رو خوبه که آدم بدونه و در واقع سهه بذاره بر همین که چطور از خود محمد آقا محمد حنیف نژاد بنیانگذار کبیر سازمان مجاهدین خلق ایران تا آقای رجوی آقای بعدم مسعود که این چنین در واقع ادامه پیدا کرد و تأثیر ماندگاری گذاشت بر فرمانده وحید و بقیه یارانش و همچنین شورشگران. اما سوال دیگه هم که داشتم، خب این دعوت‌های آتشین خطاب به دشمنان آخوندی که خب برای سرکوب در واقع هم که الان شما هم توضیح دادین قصد ایجاد ارعاب دارن، اما خب در رابطه با موضوعان ساواک شاه که الان موضوعیتی نداره، خب اینا که محلی از ارعاب ندارن، این رو چطور توضیح می‌فهمید؟
1: بله سوال خوبی کردین، چه خوب شد که پرسیدین. ببینین جمله‌ای که خودشون گفتن، من می‌خونم فقط جمله‌ای که در همین تابلویی هم که پخش شد الان دیدیم، بچه خامنه‌ای به این وسیله قصد حفظ قدرت دارد و بچه شاه در پی کسب قدرت است، یعنی خواب قدرت رو میبینه. اما اکنون پس از 100 سال روزگار شاه و شیخ به سر آمده است. جمله اصلی اینه، بعد از 100 سال روزگار شاه و شیخ به سر آمده است. به دلیل وجود یک چنین تشکیلاتی، تشکیلات پولادینی و ارتش آزادی که میبینیم از هر طرف خلاصه بهش حمله میشه یا هر فشاری میاد از تمام صحنه ها عبور میکنه و الان در سراسر شهرهای میهن آثارش داریم میبینیم، همین 40 دعوت آتشین بهترین دلیل حضور فعال و گسترش یابندشه. به دلیل این بله زمان این گذشته، موضوع الان بچه شاه که به قول شما چه محلی از اعراب نداره، اون خواب قدرت میبینه که الان هم همه دارن مسخرش میکنن در فضای مجازی و همه اینا. ولی مهمتر از اون اینه که دوران دیکتاتوری گذشته. البته موضوع دوران ساواک شاه ضرب شست مجاهدین رو چشیدن، ضرب شست مجاهدین از هر جهت چشیدن و اونا خب میدونن خودشون. حالا این دعوت شاید یه یادآوری به هر حال در کلیت باشه، ولی یادآوری به اینه که دوران پس از 100 سال روزگار شاه و شیخ به سر آمده است.
0: تشکر. اما این هفته کنفرانسی هم در کانادا برگزار شد، تصاویر رو ابتدا ببینیم.

0: اول تصاویر دیدیم از کنفرانس در کانادا، اما یکی از خواسته های این کنفرانس به رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران برای سرنگونی بود. خب سوال اینجاست که چرا در حالی که خب همه جهان نگران جنگ افروزی های رژیم هست، اما این خواسته تا کنون اونطور که باید محقق نشده؟
1: به چند دلیل. یه دلیلش به دلیل منافع سیاسی و تجاری کوتاه مدت که اونو ترجیح میدن بر همه چی، دولت غربی. یکی به دلیل اینکه آلترناتیو و ایران آزاد و مستقل و این دولت ها بر نمیتابن مگر اینکه ناچار بشن بشتن بدن. یکی هم اینکه از ترس گروگانگیری، تروریسم و باجخواهی رژیم. شما میدونید الان رژیم نزدیک به بر اساس برخی گزارش ها 60 نفر از اتباع خارجی یا دوتابعیتی ها تو زندانشن که با این اهرم باج میگیره، با این اهرم گروگانگیری. علاوه بر این تروریسمش و طرحاش تو اروپا فعاله. همین الان تو دادگاه توی انگلستان، توی اسپانیا، تو دانمارک، تو نروژ پرونده فعال تروریسم است. همین روزه تو نروژ بود که با این بانده تبهکار و اینا در واقع دست به دست هم میدن. نیروی تروریستی قدس اونجا عملیات میکنن، شناسایی میکنن، دستگیر میشه. با اینا این اهرمای باجگیری و گروگانگیریشه. علاوه بر این شما میدونید در دایره بزرگتر این روزا با تنگه هرمز گروگان گرفته. تنگه هرمز 25% انرژی جهانو که از این تنگه عبور میکرد خب بلوک است دیگه. بعد تازه تهدید میکنه باب المندب و اونجا هم دنش از این اهرم گروگانگیری، تروریسم، باجخواهی استفاده میکنه و این دولت ها خوب از اینا میترسن، حساب میبرن از این داستان ها. به همین دلایل که خدمتون عرض کردم این در واقع دولت غربی 14 است اینا ماهیت اصلاح ناپذیر رژیم رو نادیده گرفتن. نقض حقوق بشر و موج اعدام ها و اعدام های بی سابقه رو که رکورد داره این رژیم در جهان، اینو چشمو برش بستن، به رژیم بخشیدن اینو. علاوه بر این تلاش رژیم برای ساختن بمب اتمی، برای تولید سلاح کشتار جمعی رو اینم در واقع باش مسامحه کردن. علی رغم اینکه مقاومت ایران 120 کنفرانس و بیانیه داده و برگزار کرده و اینو با جزئیات افشا کرده، اما تأسف‌وارتر از همه اینا اینه که اونها در واقع نیروی اصلی تغییر در ایران و تغییر دموکراتیک و اینو نادیده گرفتن. و نه تنها نادیده گرفتن، بلکه تا جایی که تونستند راهبندش بودن. از برچسب تروریستی به مجاهدین و لیست‌گذاری اونا، لیست‌گذاری تروریستی، تا کودتای 17 ژوئن. شما میدونید الان داریم به سالگردش نزدیک میشیم، اون کودتای ننگین تو پاریس، بعد بمباران قرارگاه مجاهدین، محاصره مجاهدین، خلع سلاح مجاهدین. خب همه اینا قفل و زنجیرهایی بود که در سپاه نیروی اصلی تغییر در ایران بسته بودند و این بزرگترین امداد رسانی به رژیم بود. بعد خب همینا باعث شده که الان این چالش بزرگ بین المللی ایجاد بشه، چون رژیم سرکار مونده دیگه. این به خاطر این سابقه در واقع تأسف‌وار و فاجعه باره شد که مماشات و چشم بستن بر روی اینا. الان هم میبینیم که با چجوری تلاش میکنن گسترده که ایران و مردم ما رو به گذشته برگردونن، با تبلیغات وسیع، با پروپاگنده، با فیک، با تحریف، با رقمسازی های شگفت‌انگیز که گویا مردم ایران هیچ سرنوشتی ندارن جز این که بین شاه و شیخ و در این دور و باطل بمونن. دور باطلی که هم کلن اشارم کردن مردم ایران و فرزندان مجاهدشون و این مقاومت سازمان یافته عزم جزم کردن که اینو در هم بکوبن و ترینو در اندازن، همون در واقع واقع طریق اعلام دولت موقت طریق دمادی خانم مریم رجوی برای ایران فردا. توی خود این جلسه و این کنفرانس هم علاوه بر اینکه روی این موارد تاکید شد و همین سیاست زیانبار و فاجعه باری که دولت‌های غربی پیشه کردن، خود سخنران هم تاکید کردن که اگه قراره تغییری صورت بگیره، صلحی در منطقه مستقر بشه و امنیت و ثبات در منطقه و جامعه جهانی برگرده، اون در واقع به رسمی شناختن اراده مردم ایرانه و مقاومت سازمان یافتشون. رژیم هم خود به خود قدرت رو واگذار نمی کنه. با دخالت خارجی هم نمیشه، با جنگ خارجی هم نمیشه. دانش الان وظیفه همه دولت غربی از جمله کاناداست که این مقاومت رو به رسمیت بشناسن، طرح دهمادهی خانم مریم رجوی رو و مبارزه کانونهای شورشی با سپای پاسداران.
0: بله، با تشکر. مشابه خامنه‌ای به مناسبت سالمرگ خامنه‌ای پیامی داد که البته پر از هشدار بود. قسمتی از صحبتش رو بشنویم.
2: دشمن خبیث حال که در مصاف با فرزندان دلاور شما در نیروهای مسلح دچار شکست شده و به خصوص به خاطر مواجهه با ضربه قاطع چه در نبرد نظامی و چه در میدان و خیابان، تحقیری پرمعنا و عمیق را تجربه می کند که در اثر آن واگرایی ملموس کشورها از او را سبب شده، کید خود را در جنگ ترکیبی بر دو نقطه متمرکز ساخته است. یکی تاب‌آوری مردم، دیگری ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور. ابزار اصلی او در این هر دو کاشت بذر تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف است. لذا در مقام مقابله با این بدخواهی ها باید همگان با ایستادگی و روشنبینی و حفظ وحدت و انسجام و اعتماد متقابل و همصدایی نکردن با دشمن نقشه شوم او را خونسا نمایند. در این مقام نقش مسئولان در پشتیبانی از این امور بسیار مهم است. هر گونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی آحاد مردم شود، نوعی کمک به دشمن، نوعی کمک به دشمن این کشور و مردمانش محسوب می‌گردد.
0: اونم بخشی از پیام مشتبه خامنه‌ای بود بر سر قبر خامنه‌ای، اما مدعیه که در جنگ پیروز شده. اما این همه نگرانی پس برای چیه؟
3: بله، خب همطوری که دیدیم توی این پیام که البته آخوند ابو ترابی امام جمعه نمره موقت تهران رژیم در تهران میخوند چیزشو، جزیرش چون نوشته شده بود که پیام مشتبه خامنه‌ای، ولی قرائت کنندش آخون خود اون که پیداش نیست و داستانه پیدا نبودنش هم خیلی معروفه توی چیز. حالا این خب حرفی که میزد، حالا اگر بقیه مثلا به اصطلاح پیامش هم همه رو کنار هم بذاریم، این نکته اصلی پیامش همین تیکهی بود که الان اینجا پخش شد.
0: پر از هشدار هم بود.
3: پر از هشدار. حالا از یه طرف به قول شما مدعیه که در جنگ پیروز شده و دشمن تحقیر شده و اینا. خب این ادعا باید این ادعا رو بکنه، چون اگه این ادعا رو نکنه در مقابل ریزشی ها و نیروهاش این حرف ها چه شکلی برخواد صورتش رو باید با سیلی به یه جوری سرخ کنه. ولی یه واقعیت مهمتری این تو هست توی همین ادعا، و اون اینی که در ورای این که حالا تو جنگ پیروز شده نشده هرچی، از این جنگی که به وجود اومده و 40 روزم به اصطلاح گذشته، به نوعی گویا استقبال میکنه، بعدش هم نمیاد. چرا؟ نه اینکه این جنگ براش پیامد نداره. معلومه که ضربات بسیار سهمگینی میزنه. خب یه نمونهش کشته شدن، یعنی سقط شدن خود خامنه ای. ولی استقبال میکنه. چرا؟ برای اینکه در مقابل یه جنگ، از حرفاش، از همین حرفاش میشه فهمیده، در مقابل یه جنگ بزرگتری که جنگ اصلیه، از این جنگ بتونه به عنوان سرپوش، به عنوان سپر استفاده کنه که جلو اون جنگو بیاره. کما اینکه تو این دورانی که جنگ بوده سعی کرده تمام صداها رو بخوابونه، یا حتی همون قر زدن ها و جنگ و دعوای درون خودشو در دوران مثلا خود جنگ، میدونیم دیگه سر صدای خیلی زیاد بلند میشد. الان هم که داره بالا میگیره تو درون رژیم همین رویارویی ها، به خاطر اینکه دوران حالت نه جنگ و نه صلح، یعنی به اصطلاح دوره آتش بسه، بنابراین از این استفاده میکنه برای اون. این نکته مهمه که با یه نگاه هم به حرفاش خوب میشه فهمید ترس اصلیش. حالا میگین هشدار از چی؟ ترس اصلیش از اون جنگ اصلیه که اینجا به زبون خودش بیان کرد.
0: در همین حرفاش که الان شما هم میگین، بیشتر روی خطر اختلافات درونی خودشون که حالا منجر به این که میشه که وحدت و انسجامشون از بین میره، بیشتر رفته تا یک خطر خیزش اجتماعی.
3: بله.
0: اینطور نیست؟
3: ببینید خطر درونیشون رو کاملا گفت، ولی اگه خوب دقت کنیم میبینیم اول میگه که میگه این دشمن حالا که شکست خورده، حالا آخه اون دشمنی که شکست خورده که با حملات هوایی هم به جایی نرسیده، چجوری میخواد تو درون جامعه مثلا اثر بذاره؟ معلومه که خب این ریشه های چیزای دیگه است که این میترسه، حرفش هم حتی میترسه بزنه که آقا جامعه انفجاریه، این جامعه، کل جامعه رو در روی رژیم ایستاده. اینو که نمیتونه به زبون بیاره، میگه دشمن میکنه. حالا اون دشمنی که این کارو میکنه میگه دو تا کار میکنه. یکی تاب‌آوری جامعه. تاب‌آوری یعنی چی؟ یعنی اون به اصطلاح مداری که دیگه از اونجا به بعد فشار فقر، فشار بیکاری، فشار سرکوب، فشار این همه فشاری که رژیم روش سوار کرده دیگه قابل تحمل نیست. اونجا دیگه چی میشه؟ میگه تاب‌آوری. یک به اصطلاح مداری داره، یه سطحی داره، میگه میخواد رو اون بیاره. حالا از جمله دوم چی؟ اول این، دوم اختلاف افکنی و اینها، که اینا هم هر دوش باعث میشه بذر یأس، و یأس هم از نظر اون همون بذر خشم و شورشگریه در درونه، میگه اینا رو میخواد بکاره توی جامعه. پس بنابراین اتفاقا تأثیر متقابل این دوتا رو هم دیگه میگه. و این که این کشمکش های درونی که حالا هی داره به سمت رویارویی میره و خیلی آشکاری که الان خودش اینجوری داره خطرشو میگه، بقیهشون هم گفتن و اگه فرصت بود من نمونه های خیلی بارزی میگفتم که اصلا به کجا رسیده. یا شبا تو خیابونی که اسمشو میذارن خیابون، چجوری این حرفا هست، چجوری به هم میپرن، چجوری حتی به قالیباف و عراقچی اینا حمله میکنن. کار به اینجا رسیده، میگه اینا میتونه راه اون قیام رو، همونی که ازش میترسه، یعنی اون تاب‌آوری جامعه بشکنه، قیام، اونم قیامی که میدونه جلودارش یه ارتش آزادی هست که الان تو جامعه همین الان 40 تا نمونه عملیاتشو گفتیم وجود داره. این دوتا در ترکیب برای رژیم بسیار بسیار بسیار خطرناک، جنگ اصلیه. بنابراین اینجا میبینیم که
0: اونها شکاف در درون رژیم اونقدر، یعنی در واقع شاید این سوالو بپرسیم که اینقدر خطرناک‌تر نیست که آیا مثلا برسه به فروپاشی در درون رژیم، نهایتاً سرنگونیش؟
3: بله بله. نه، علی رغم همه اینها که بسیار خطرناکه و اینطور هم ازش میترسه، ولی خود به خود به شکل ذاتی، ذاتی یعنی چی؟ مثلا تمام موجودات میبینیم در مقابل خطرات حتی به طور غریزی واکنش نشون میدن، و این یه چیز اسمش از ذاتی دیگه در درون هر، خب به طور ذاتی اینا میدونن میفهمن که اگر عمود خیمهشون بیفته کل خیمه نظام میخوابه. میدونن که توی کشتی هن، همیشه اینو میگن، اگر کشتی سوراخ بشه کل کشتی با همهشون میره. بنابراین از یه مرز سرخی هیچ وقت رد نمیشن. حتی دیدیم وقتی همین بچه خامنه ای رو آوردن رو کار، که خب چجوری مثلا فرض کنید آخوندهای گردن کلفت حاضرن بپذیرن این بیاد بشه ولی فقیهشون، ولی هیچی نگفتن، بیعت هم کردن. چرا؟ چون میبینن راهی ندارن،
0: تو روحانی و خاطر.
3: بله، برای این که از میترسن، میدونن که سرنوشتشون یکیه، بنابراین به اونجا نمیرسه. ولی ترس اینه که قبل از این که به اون مرز سرخ برسه، همین رویارویی باعث بشه که راه قیام باز بشه. مثل سال 88 چجوری شد سال 88 وقتی اومدن اون به اصطلاح مناظره رو گذاشتن و اون به اصطلاح بعد نمیدونم تو اون تقلب داره انتخاباتی و حرفا، یه دفعه از تو جامعه یک انفجاری، یک راهی از این میترسه، میترسه که نتیجه بخوام بگیرم از کل دو تا جنگ رژیم باهاش مواجهه. یه جنگ اصلی که بیش از 14 است جریان داره، مردم مقاومت ایران، مردم ارتش آزادی. این جنگ، در این جنگ رژیم به شدت در تعادل قوا پایینه، چون مقابلش نزدیک به 90 میلیون و با یک ذخیره انفجاری بسیار زیاد و وجود یک ارتش آزادی که سمت میده. این طرف هم رژیم با همه این بدبختی ها و کمبوداش از این جنگ، که این جنگ براش خطر وجودی داره، خطر نابودی داره، خطر اینه که بند از بندش اگر روزش برسه بند از بندش خواهند گسست. از اون طرف یه جنگ خارجیه که اون جنگ براش تا به حال نشون داده دیگه، علارغم همه ضربات ولی خطر وجودی نداشته، حتی میتونه اونو سرپوش این کنه. بنابراین در کل اگر بخوایم بگیم ماده این اصطلاح پیام مجتبی خامنه‌ای یک چنین چیزی.
0: حالا ما در این مجموعه گفتگو قصد داریم بیشتر به موضوع شکاف‌های درونی رژیم هم بپردازیم. البته در این نقطه نگاهی داشته باشیم به وضعیت کنونی آتش‌بس و مذاکرات. تصاویر رو ببینیم.
4: وزیر امور خارجه کشورمان در مصاحبه اختصاصی با المیادین تاکید کرد سرنوشت ایران و لبنان در جنگ و پایان آن مشترک و به هم پیوسته است، و یا جنگ همزمان در هر دو کشور متوقف می شود یا در هیچ کدام متوقف نخواهد شد. وزیر خارجه درباره مذاکرات با آمریکا نیز گفت تماس ها قطع نشده اما هیچ پیشرفتی هم حاصل نشده و بازگشت به مذاکرات بر پایه تضمین حقوق ملت ایران و پایان جنگ در ایران، لبنان و کل منطقه خواهد بود. آقای رخشی تاکید کرد آمریکا تصور می‌کرد ایران کشوری ضعیف است، جنگ را آغاز کرد و شرط اولشان تسلیم بی قید و شرط بود، اما این هرگز اتفاق نخواهد افتاد. وزیر خارجه گفت آمریکا به دنبال مطالبات غیر واقعی از جمله تغییر نظام در ایران بود، اما این هدف محقق نشد.
0: آقای رخشی میگه که تماس‌ها قطع نشده اما هیچ پیشرفتی هم حاصل نشده، اما همچنان در هفته مرتب گفته میشه که توافق به زودی حاصل میشه و در روزهای آینده است. خب توافق به چه صورته؟ نزدیک، دوره؟
1: این تناقض‌گویی خیلی محسوسه، خیلی زیاده. مثلا همین غریب آبادی همین امروز اومده گفته که مذاکرات هست و بسیار رو به جلوه. بعد روز چهارشنبه خود رئیس جمهور آمریکا گفت که پیشرفتا قابل توجه و چشمگیره. البته اون از ماه مارس مستمر میگه که چند روز دیگه، هفته دیگه، انتهای هفته، و فضای خیلی خوشبینانه میده. همین امروز یک اجلاسی توی وین بود، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رافائل گروسی که خودش دیگه طرفدار برنامه اتمی رژیمه، اومد گفت که توافق واشنگتن و تهران نزدیکه. یعنی چه؟ خب مستمر این فضا رو میدن، این فضای خوشبینی میدن، چون این فضای خوشبینی رو که میدن به دلیل اینکه خب حداقل طرف مقابل نمیخواد دوباره یه جنگ گسترده و جنگ از سر بگیره. الان مراودات و میانجیگری ها و حتی تماس مستقیم و غیر مستقیم تو جریانه. مثلا ما وزیر کشور پاکستان که خب واسطه اصلی بودن دو بار دیدار کرده با وزیر کشور رژیم توی همون اجلاس شانگهای، درسته؟ بعد در واقع این تماس هایی نه هست. حالا
0: چنین تناقضاتی هست و چنین فضایی؟
1: گفتم اولا این که چون چشمندازی برای این که طرفین دعوا از سرخیاشون یا مرز سرخاشون کوتابیان نیست، پس از یه طرف، یعنی مثلا رژیم بیاد اون نقطه اصلی رو که آمریکا روش انگوش میذاره، یعنی برنامه اتمی تو واگذار کن، اون اورانیوم با غلظت بالا تو تحویل بده، غنی‌سازی رو برچین، خب نمیتونه پای این بیاد، اونش همون زهره که خود خامنه‌ای سرش رو داد حاضر نشد اینو بده. خب بچه‌شم که دیگه به طور مضاعف نمیتونه این کارو بکنه، این پای این زهره بیاد. از اون طرف آمریکا هم که نمیره زهره اتمی بخوره، این همه ضربه زده و اومده. و از یه طرف هم خب تو این شرایط، تو این مقطع نمیخواد آمریکا جنگ گسترده بکنه، مخصوصا خب یه پارامتر متعددی تو داستان است، معادله چندین مچولیه. مثلا یک قلم همینجوری اشاره کنیم، این مسابقات جام جهانی فوتباله، میتونه بگیم خب این چه ربطی به این داستان داره. این از 21 خرداد شروع میشه تا 28 تیر، این تقریبا یک ماه 40 روزی هست. خب این دیگه چیز خیلی جهانی و برای آمریکا خیلی مهمه و خب نمیخوان میز به هم بخوره مثلا با یه جنگی، مگه اینکه دیگه یه چیزی بشه خارج از
3: کنترل. اینا تحلیلایی که به هر حال وجود داره.
1: بله تحلیل خودشون میگن اینو. یا مثلا خب فشارهای تو خود آمریکا هست، مثلا مجلس نمایندگانش تصویب کردن که اختیارات رو محدود کنن، از این فشارها هم هست. دانش های خوب چشمانداز مثبت میدن، از اون ور میبینیم تو عمل نمیشه کما اینکه میبینیم. ولی چیزی که الان خیلی واضحه این که بالاخره آتش بس ادامه داره، علیرغم تیر و تیرکشی ها، موشک پرانی ها، شلیک پهپاد به کویت، به بحرین، به امارات، همین امروز به عمان، که اینا رو اصلا نقض آتش بس حساب نمی کنن. به جزیره قشم، در واقع به کشتی هایی که میخوان محاصره رو نقض کنن، حتی دیروز زده بودن خود سنتکام به یک کشتی که نظر این محاصره لغو بشه. در این چه میبینیم که الان چیزی که میشه روش پاسف که یکی اینکه آتش بس ادامه داره، یکی محاصره دریایی ادامه داره و رژیم به شدت تحت فشاره، که خب خیلی مثبت آتش بس ادامه داره. هم مقاومت هم گفته بود که امیدواریم این به پایان جنگ منجر بشه، چون کسی که از جنگ استقبال میکنه یکی رژیم حاکمه، همونجور که اشاره کردن، که بکنه سپر در مقابل قیام و در مقابل بحران ها و سرپوشی بر بحران ها و شکافه درونیش، یکی بقای و تکمه اون دیکتاتوری سابق، این فاشیسم سلطنتیه که در توهم کسب قدرت دنبال جنگن. ولی تا جایی که به مردم ایران و مقاومت برمیگرده، خب شعار همون صلح و آزادیه. و این صلح و آزادی هم خب دیدیم دیگه، با دو تا جنگ هم شد نمیشه، با در واقع نیروی رزمنده میشه، با تشکیلات میشه، با سازماندهی میشه، با این هم با نیروی که در واقع ایدئولوژی و تشکیلات و سازمان داره، تجربه کردیم دیگه، با این میشه. این هم دیگه الان دارن کم کم جامعه جهانی و همه به این میرسن که واقعا راه کار نه جنگ خارجیه، مماشات هم که قبلا آزمایشش رو پس داده. درنچه باید ببینیم الان تحولات چی میشه. الان در واقع مثل سفیده تخم مرغ شکل نگرفته، ولی همین خبر زد و نقیز، خبر متعدد، از خوشبینی از بدبینی، همه اینا هست. ولی تا جایی که به مردم ایران برمیگرده، دنبال پایان جنگن، به خاطر اینکه مسیر صلح و آزادی هموار بشه و خودشون کار رژیم رو تموم کنن.
5: بله، اما در فرصت باقی مانده میخواییم بپردازیم به همون خطر اصلی که رژیم ازش وحشت داره. تصاویر رو ببینیم.
6: معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر تسریع فرایند بازسازی در زیرساخت‌ها، اقتصاد و معیشت را اولویت اول دولت دانست.
7: این رکن مهم بتونه جدی‌تر روایت هر دو جنگ و اتفاقا شاید مهمتر از دو تا جنگ، روایت کودتای دیما، گرانی اسم رمز براندازیه که اینقدر اینا پررو شدن که الان دیگه کم کم دارن رسما میگن که این راهبر راهبد سرویس های نمیدونم موساد و سیایی و اینا برای آینده است. ما از الان باید خود رو آماده کنیم.
8: ما هر شب تو خیابانیم، ما محکم تو خیابان ایستادیم. چرا عزیزان موشکی ما از شما تشکر میکنن؟ چون اگر شما تو خیابونا نباشید، بچه های هوا و فضا میتونن اختشاشگرا رو با خیبر و سجیل بزنن. اصلا شدنی هست همچین کاری؟ بچه های عزیز انتظامی و امنیتی ما مرتب اصلا خشاباشون رو عوض میکنن، شلیک میکنن، که این کار رو نخواهند کرد.
5: و اینجا معاون پزشکیان روی اختلافات انگشت نمیذاره، بلکه میگه گرانی اسم رمز براندازیه. خب واقعا اینطوریه، چون سالهاست گرانی وجود داره و رژیم هم به نوعی اون رو کنترل کرده.
3: بله، خب همون که گفتم در همون بحث قبلی که داشتیم، یه سطح تاب‌آوری احساس میکنن دیگه. حالا این که میاد انگشت میذاره، اینا هر کدوم این دار و دسته های مختلفی که تو رژیم هستن، از یه وجه قضیه وحشت دارن و رو همون چیه انگشت میذارن. الان این از ترس و نگرانی که میدونه در این جامعه انفجاری، خب وقتی مرتب قیمت ها میره بالا گرانه، مثال داره میزنه دیگه، خب این معنا داره بالاخره تا کجا میتونن به این جامعه فقر و فلاکت و این همه فشار رو تحمیل کنن، تا کجا، بالاخره یک جایی داره. به خصوص با وجود ارتش آزادی و وجود همین کانون‌ها و این عملیاتی که دیدیم که ایناشو این قسمتاشو دیگه چیه نمیتونن بگن، که مثلا فرض کنیم توی بحث باز کردن یا نکردن اینترنت گاهی اوقات این بحثا میشد دیگه. بله. یه بار این همین امیرحسین ثابتی که به اصطلاح از مجلس از همین نفرات پایداری چیه و سعید جلیلی و ایناست که میاد میگه، یه بار اومد به وضوح گفت علت اصلی این که اینترنت رو باز نمی کنیم، اون اینجوری گفت هسته های شورش، یعنی ترس از کانون های شورش. حالا این مجموعه ترس خب بله باعث میشه که این اینجوری انگوش بذاره. اون وجهش رو دیدیم که چیه، این آخونده به نام میرزاده که مال امام جمعه موقت بندر عباسه، نمره موقتشه، اینجا میاد میگه چیه، میگه اون اسم میبره اقتشاشات یعنی قیام دیگه، این به وضوح میگه، میگه هیچ موشکی نه موشک ها و فلانه حرف ها کارگر نیست بهش، چجوری به جامعه موشک بزنن. ترس و وحشت اصلی اینه. بنابراین باز به همون نقطه میرسیم که ترس و وحشت اصلی کجاست؟
1: خیابون،
3: در اونچه که در کف زمین میتونه اتفاق بیفته، نیرویی که این جامعه رو میتونه بکنه و در مقابل این رژیم به حرکت در بیاره. خب حالا از این ورم میبینیم بله تو درون رژیم هم واقعا این رویارویی ها داره به سمت بیسابقه ای میره، یه مدار جدیدی واقعا از بحران هاست. یه نمونه شو بگم، همین امروز همین الان که من داشتم میمدم یک به اصطلاح خبری رو دادن دستم که این آخوند به نام قاسمیان، آخوند قاسمیان هست که آخوند دربار خامنه ای بوده و
1: از باند جلیلی هم
3: هست. بله از این باند جلیلی. میگه حرفای جالبی زده توی مصاحبه ای که کردن و اینا، یه جایی گفته نام مذاکره اصلا حرامه فلانه، ما نمیگیم که اونایی که میرن مصاحبه مذاکره خائنن ولی مذاکره حرامه، اینجور حرفا. بعد چند جمله شو من میگم، میگه توی اینجا میگه که اولا من میگویم مذاکره حرام است، شما میگویید پس چرا انجام میشود؟ مگر رهبری، مگر به اجازه رهبری نیست؟ میگه شما اینجوری میپرسین، خیلی چیزا به اجازه نیست، خیلی چیزا به اجازه هست، خیلی چیزا به اجازه هست. سربسته بگویم که برخی با خوشخیالی فکر میکنن همه چیز تحت کنترل است و سر جای خودش است و ما منافق نداریم. یعنی میگه
5: تمام حرف رو در یک جمله
3: همه چیز اصلا چیزی سر جاش نیست، یعنی زیرا به بچه خامنه ای رو اینجا چیه
5: بله.
3: میزنه، بعد یه مثالی میزنه، میگی بعد تو میگی رهبر ضعیف است، خیر میگه وقتی من این حرفا رو میزنم تو بهم میگی رهبر ضعیف، ببین صاف میگه رهبر ضعیف است، خیر شما قرآن بخوانید میبینید کار از دست پیغمبر در رفته، نهج البلاغه بخونید میبینید کار از دست امیرالمومنین، اینا دلیل اینه که امیرالمومنین ضعیفه. حالا با این حرف حرفشو
5: ترجمه عکس که باید بگیم،
3: آره یعنی هم حرفو میزنه که این رهبر
5: ضعیف،
3: همون مقوایی معروفه که تو فضای مجازی اینا میگن و وضعش خرابه، از اون برم اینجوری میخواد توجیه کنه. خب این اوضاع انعکاسش همونه، خود این اوضاع رو بالاخره آخرش که معلومه در یه نقطه توقف میزنن همشون از ترس به اصطلاح اون غرق شدن کشتی، ولی تأثیرش رو جامعه همون است که معاون پزشکیان اینجور ازش ابراز وحشت میکنه.
5: بله با تشکر از توضیحاتتون. البته بحث در مورد خیابان که در واقع اسم مستعار همون قیام هست جای بحث بسیار و سوالات بیشتری هم داره که باز در هفته های آینده بهش خواهیم پرداخت. با تشکر از وقتی گذاشتید.
1: با تشکر.
5: خب بینندگان عزیز به پایان برنامه هفت روی هفت رسیدیم. وقت بخیر، خدا نگهدار.

مجاهد شهید شهناز نوری متولد 1335 دانشجوی حسابداری دانشگاه تهران دبیر دبیرستان در سن 32 سالگی در مرداد سال 1367 در عملیات فروغ جاویدان به شهادت رسید. از نوشته های شهید: من شهناز نوری دانشجوی سال چهارم دانشگاه تهران در خانواده نسبتاً مرفه در شهر سنندج به دنیا آمدم. با ورود به دانشگاه و پیدا کردن ارتباطات با دانشجویان مخالف رژیم پلید سلطنتی توانستم به ماهیت پلید آن رژیم پی ببرم. از سال 58 همکاری خود را با انجمن دانشجویان مسلمان تهران با فروش نشریه و شرکت در کارهای تبلیغی شروع کردم. بین سالهای 58 تا 60 به نوشته های شهید: من شهناز نوری دانشجوی سال چهارم دانشگاه تهران در خانواده نسبتاً مرفه در شهر سنندج به دنیا آمدم. با ورود به دانشگاه و پیدا کردن ارتباطات با دانشجویان مخالف رژیم پلید سلطنتی توانستم به ماهیت پلید آن رژیم پی ببرم.

مسلمان تهران با فروش نشریه و شرکت در کارهای تبلیغی شروع کردم. بین سالهای 58 تا 60 به طور فعال در تمامی تظاهرات و مراسم شرکت داشتم. بیشتر اوقات حفاظت بودم و هر بار با فلانش ها و مرتجعان درگیر می شدم. اواخر 59 با بسته شدن دانشگاه به سنندج رفتم که مصادف بود با آغاز فعالیت سازمان در کردستان. در آن موقع در یکی از دبیرستان ها نیز به تدریس مشغول بودم. با شروع فاز نظامی کارم راه اندازی هسته های عملیاتی بود. در آذر ماه سال 60 از شهر خارج شده و به منطقه رفتم و در یکی از روستاهای سنندج شروع به فعالیت کردیم. سپس با گسترده شدن حضور سازمان به مسئولیت‌های مختلف سازمانی پرداختم. وقتی به مجاهدین رسیدم، تشنه‌ای بودم که به دریای بیکرانی پا نهادم.

مجاهد شهید محمد فضل مشهدی، متولد 1334 از تهران، لیسانس رشته کامپیوتر، در سن 29 سالگی در 8 اردیبهشت سال 1364 در زندان اوین حلق‌آویز شد و به شهادت رسید. فرازی از وصیت‌نامه شهید: با تمام ایمان اظهار می‌دارم که خدایی نیست جز خدای یکتای واحد. اشهد ان لا اله الا الله و محمد آخرین پیامبر خداست. اشهد ان محمدن رسول الله و با ایمان به روز قیامت و عدل و امامت. شما خود می‌دانید که من چگونه بودم و چگونه اعتقاد داشتم. از شما خواهش می‌کنم که صبور باشید. پدر و مادر عزیزم، از تمام محبت‌هایی که در حق من ادا کردید و واقعاً چیزی کم نگذاشتید واقعاً سپاسگزارم و شرمندم که نتوانستم ذره ای از آنها را جبران کنم. خواهش من این است که زیاد ناراحت نباشید. خواست خداوند متعال بوده و عاقبت هر فردی است و زندگانی این دنیا دائمی نیست. انا لله و انا الیه راجعون. همه شما را به خدا می سپارم و آرزوی طول عمر برای همگی شما می کنم. قربان همگی شما، محمد فضل مشهدی، 8 اردیبهشت 64.

0: قتل پایدار بر سر موضع مجاهدی، فدیه آزادی ایران.
1: وای جمهوری اسلامی ایران، جوانایی که اعدام کردن اوایل انقلاب خیلی زیادن که اینجا

67 حکومت جمهوری اسلامی ایران جوانا رو اعدام کرد که همشون رو به صورت دست جمعی اینجا خاک کردن که اینجا خیلی زیادن، ولی معلوم نیستن که خانواده‌هاشو پیدا کردن، ولی این قسمت رو نیستن که پیداشون کنن و خوشون سنگی رفت کردن.

0: brother. I'm so busy traveling. داشتون سنگ ولی توی این محدوده چندان رو به صورت دست جمعی دفنشون کردن.
1: آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شد حیات بود، چون آزرخش در سخن خیش زیستند.
2: در یکی از پرتلاطم ترین دورانهای میهنمون هستیم، نه با قیام با دست خالی و نه با جنگ خارجی رژیم آخوندها سرنگون نشد. در ادامه راه دشوار آزادی حالا چه باید کرد؟
3: راه دشوار آزادی حالا چه باید کرد؟ از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

0: سلام و درود به هممیهنان عزیز و بینندگان گرامی سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. یکی از رویدادهای مهم ورزشی جهان مسابقات جام جهانی فوتبال در سال 2026 هست که از همین حالا توجه بسیاری از ورزش دوستان رو جلب کرده. کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت در این رابطه اطلاعیه داده که خوشبختانه ما فرصتی داشتیم تا با آقای اصغر ادیبی ملی پوش فوتبال ایران که معرف حضور شما هم هستن در این رابطه و این مسابقات صحبتی داشته باشیم. آقای ادیبی خیلی خوش آمدین و تشکر از وقتی که گذاشتیم.
1: منم با سلام خدمت شما و بینندگان سیمای آزادی، مردم میهنمون، دوستداران فوتبال، البته همجوری که خودتون هم به درسته اشاره کردید، این اطلاعیه مال کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومته که مسئولیتش به عهده آقای فیلابی مسئول کمیسیون است و خب خیلی بهترم بود اگر ایشون خودشون اینجا تشریف داشتند، ولی به علت بعد مسافت و دوری و خلاصه ما از این دیدار محرومیم. من سعی میکنم که در حقیقت انگیزه این بیانیه و انگیزه خواستمون رو که فکر کنم خواسته مردم ایران باشه رو تا اونجا که در حد توانم هست توضیح بدم.
0: بله، همونطور که شما اشاره کردیم ورزشکاران به نام ایران، آقای فیلابی، دکتر قربانی، آقای
1: مودت،
0: حسن نایباقا، آقای عباس نوینزگار و همچنین شما این اطلاعیه رو امضا کردیم. خواست این اطلاعیه مشخصا چی هست؟ من در قسمت اول اطلاعیه دیدم که این کمیسیون شورای ورزش شورای ملی مقاومت از فیفا خواسته که مشروعیت نبخشه به سرکوب مردم ایران با بردن تیم اعزامی رژیم به این مسابقات.
1: دقیقا ببینید خیلی سخته برای من به عنوان ورزشکار که حالا یه مدتی هم این شانس رو داشتم که تو تیم ملی بازی کنم، آدم بیاد برای کشور خودش، برای تیم ملی خودش در حقیقت درخواست اینو بکنه که به دلیل این سیاست‌های جنایتکارانه که رژیم طی این سال‌ها در پیش گرفته و مخصوصاً حوادث اخیر این تیم راه ندید به جام جهانی. من اینو در تاریخ ایران بی سابقه می‌دونم. همینجوری که اگر به من این انگیزه رو داد که همین اطلاعیه رو امضا کنم و همین که اینجا امروز خدمت شما باشم، این هستش که در حقیقت این خواست همگانی مردم ایرانه. برای چی؟ برای که مردم ایران این تیم رو تیم ملی کشورشون نمیدونن. من یادم زمان ما، مثلا خود من زمانی که بازی میکردم، خب یه مدتی این شانس رو پیدا کردم که بازیکن ثابتم بشم و یه اتفاقی افتاد به خاطر یه چیزی که پیش اومد، عمل نادرستی که رئیس باشگاه انجام داده بود و یک ماجرایی که خیلی طولانیه، من از تیم ملی خط زدم. ولی همون زمانم با این که من خط زده بودن، حقمو ضایع کرده بودن، ولی من طالب باخت تیم ملی نبودم یا راه ندادنشون به مسابقات نبودم، بلکه اون موقع مثل همه ورزشکارای دیگه، حتی کسانی که مثلا حالا به حق یا به ناحق تیم ملی خط می‌خوردن یا کنار گذاشته می‌شدن یا اصلا به بازی گرفته نمی‌شدن، ما همیشه خواهان سربلندی تیم ملیمون بودیم و این امری که در همه کشورها هست. یعنی وقتی شما مسابقاتی در جریان هستش، می‌بینید که مردم یک کشور واقعا با تمام توان به پشتیبانی اینا. ولی شما ببینید این جنایتکارا چیکار کردن. همین حوادث چند ماه اخیر، شما کشتار عظیمی که این از مردم ایران کرده، مردم بیگناه اینا ایران که جز حق خودشون کاری نکرده بودند، اومده بودند به میدون و در بین اونا بسیار ورزشکارای سرشناس ما شاهد بودیم. اینا رو رژیم به رگبار بس، اونایی که تونست دستگیر کرد، اونایی که برد با همین محاکمات قلابی خودش به طناب دار سپرد. خب در این شرایط دیگه آدم نمیتونه ساکت بشه. یعنی در حقیقت اگر من بخوام در یک جمله بگم، این تیم ملی، تیم ملی آخونداست. به هیچ عنوان نمیتونیم ما نام تیم ملی ایران رو برای این تیمی که به مسابقات جام جهانی اعزام شده بگذاریم. ایشالا تو ادامه صحبت هم من سعی میکنم دلایل خاص خودمونو و دلایل مردم ایران رو بیان بکنم.
0: بلهای ادبی همیشه دیدیم که ورزشکاران ایران حتی در زمان دیکتاتوری سلطنتی مدافع مردم ایران، مدافع حقوق مردم ایران بودن. همون موقع هم اعتراض خودشونو میکردن، همون موقع هم باعث میشد همونطور که شما گفتین برخی رو اخراج کنن از مسابقات، مثل آقای قربانی، مثل سایر کشتیگیرانی که فقط به خاطر هیچ اعتراضی کرده بودن یا حق غیر خواسته بودن اخراج میکردن. ولی الان این تیم تیمی نیست که خواسته مردم ایران رو مدافع باشه و اونها رو حداقل به عنوان یک ورزشکاری که مردم پرورشش دادن دنبال بکنه.
1: خب دقیقا شما ببینید، نه تنها اون نیست بلکه برعکسه. اگر کسی حتی به صورت خیلی خفیف بیاد در مقابل این اعتراضاتی که میشه، این روش جنایتکارانه که رژیم در پیش میگیره، کوچکترین اعتراضی هم بکنه تیم میذارنش بیرون. شما طی این مدت من که فکر میکنم صدایی از بازیکنانی که در جام جهانی شنیده بشه در حمایت از مردم نبود. یه صدای خفیفی در مورد یه نفر بود که بلافاصله در مورد دو تاشون بود که اونام نیومده بودن بر علیه چیز حد صحبت بی مثلا سیاده، همین گفتن آقا این وضع چیه، چه با این کارو میکنی. بلافاصله با خطر بیرون گذاشتن تیم روبرو شدن. من هنوزم نمیدونم که اونا رو به اصطلاح به جام میبرن یا نه. در گذشتم اگر نادر بازیکنانی بودن که از جمله مثلا کاپیتان سابق تیم استقلال یا همون تیم تاج سابق که اومد جانب مردم رو گرفت، که قهرمان جوان مردی که وارد مسائل سیاسی هم نبود، فقط اعتراض داشت که نباید با مردم اینجوری رفتار کنید، بلافاصله تیم ملی کنارش گذاشتن. با اینکه کاپیتان تیم استقلال بود از کاپیتانی ورش داشتن، حتی از تیم استقلال بیرونش کردن. یعنی همینطور که شما به درستی اشاره کردید، در همه دنیا همیشه ورزشکارا جانب مردم رو دارند. به ندرت پیدا میشه که یه ورزشکاری جانب حاکمیت رو بگیره. چرا؟ چون اینا پرورده مردم هستند. اگر یک ورزشکاری حمایت مردم نباشه، اگر تشویق مردم نباشه، که اصلا به جایگاهی نمیرسه. ما همین الان مثلا میبینیم در بعضی از مسابقات، حتی مسابقات انفرادی، ببینید حمایت مردم گاهگداری نتایج یک مسابقه رو عوض میکنه. و اون ورزشکار وقتی مسابقه به پایان میرسه و یک مسابقه دشواری رو برده، میاد از مردم به خاطر حمایتی که ازش کردن تشکر میکنه و میگه حمایت شما باعث شد که من این حریف قدر رو شکست بدم. یعنی اینقدر نقش مردم توی مسائل مهمه، وگرنه ورزش و ورزشکار بدون حمایت مردم که اصلا معنایی پیدا نمیکنه.
0: بله آقای ادیبی، توی این اطلاعیه یادآوری شده که حتی آفریقای جنوبی به خاطر آپارتاید و تبعیض نژادی علیه مردم خود اون کشور، فیفا از مسابقات جهانی اخراجش کرده بود، مشخصا همین فوتبال. و بعد از اینکه این کشور آزاد شد و مردم تونستن حقوق خودشون رو به دست بیارن، فیفا برش گردون تیم فوتبال اونها رو، و این خواسته رو ما در این اطلاعیه باز هم میبینیم.
1: خب ببینید، فقط مربوط به مسابقه به تیم آفریقای جنوبی نیست. رژیم جمهوری اسلامی و مردم ایران جنگ میکنه، مردم ایران رو به قتل میرسونه. حالا غیر از به اصطلاح تجاوزاتی که در خارج با تمام این گروه های تحت حمایت خودش به وجود آورده و این همه جنایت و آدمکشی و جنگ و خونریزی رو که به خیلی از کشورها تحمیل کرده، چرا نباید یه همچین امری در مورد این رژیم قرار بگیره؟ خب حرف ما اینه که چرا نباید این هم در مورد ایران اتفاق بیفته. شما مثلا به سابقه امرام که نگاه بکنید، میگم الان هر تیم ملی که بازی کنه، مردم اون تیم، مردم اون کشور یک پارچه میان پشتیبانی تیمشون میکنن. ولی ما شاهد بودیم در گذشته هم همین فواصل نه چندان دور، وقتی تیم ایران باز میبازه، مردم تو خیابون شادی میکنن و همونجا هم این جنایتکارا میرن و مردم به خاطر این شادی دستگیر میکنن، شکنجه میکنن، مورد ضرب شست قرار میدن. و این نشون میده که در حقیقت فاصله یک چنین تصمیم گیری هایی چقدره. امیدوارم که در ادامه بحث ما بپردازیم که به واقع چرا وقتی به مردم ایران میرسه و وقتی به مردم بیگناه ایران میرسه که تحت حاکمیت واقعا ظالمانه این اشغالگران میهنمون هستیم، چنین سیاستی رو در پیش میگیره و و حالا ورزشکاران رو یا به زور یا با تطمیع یا با هر دلیلی دیگه وادار میکنه اینا مثلا لباس اون تیم رو بپوشند و پرچم منحوس جمهوری اسلامی رو در میادین بین المللی به اصطلاح به اهتزاز بیارند.
0: بله. آیا دیوی در اطلاعی که کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت انتشار داده یادآوری شده که فدراسیون فوتبال رژیم تحت کنترل سپاه پاسدارانه، ممکنی در این مورد بیشتر توضیح بدین و مشخصتر بگین که چه کنترلی سپاه بر تیم ورزشی و فوتبال ایران داره؟
1: این که دیگه از هر من شمسه، شما شاخصترین به اصطلاح مسئولیت در هر فدراسیونی رئیس فدراسیون فوتباله. مهدی تاج یک سپاهی به اصطلاح بدنامه. شما همین یک ماه گذشته شاهد بودید که وقتی که تمامی رؤسای فدراسیون کشورهای شرکت کننده در جام جهانی به محل به کانادا رفتند برای جلساتی که قبل از بازی ها داشتند، مهدی تاج تو فرودگاه متوقفش کردند، بهش اجازه ندادن وارد خاکه، بهش گفتن که نگاه کن تو به خاطر سابقه سپاهی جری نمیتونی وارد خاکه کانادا بشی، و اونجا واقعا با خفت بیرونش کردن. حالا بگذاریم که این موجود پست و دزد و واقعا جنایتکار اومد ترون وارونه جلوه داد، گفتش که آره منو اونجا به ما چیز کردن، تو با سپاه همکاری کردی. من گفتم یک تمام مردم ایران با سپاه همکاری کردن. بعدم گفتن خیلی خوب وایسا بررسی بکنیم، رفتن یه ساعتی طول دادن، بعد گفتن اشکالی نیست بفرمایید میتونید وارد خاک کانادا بشید، که ما خودمون قبول نکردیم. یعنی اینا نه تنها دجال هست، نه تنها دروغگو هست، بلکه شیاد هم هستن. یعنی حتی چیزایی که به سرشون میاد اینا رو سعی میکنن مثلا به یه مش اون واقعا آدم های نادانی که از اینا حمایت میکنن برن و به خورده اینا بگن و این جور شکست ها رو به اصطلاح پیروزی نشون بدن. خب بقیه چیزا هم که معلومه، یعنی شما تمامی آمار رو که نگاه کنید بلافاصله اصلا دعوای خود ما با رژیم از سر چی شروع شد؟ سر همین قضایا بود، برای اینکه از همون ابتدا اینها چون ورزش رو و مخصوصا ورزش فوتبال رو میدونستن که در حقیقت با چه حمایت گسترده از طرف مردم روبرو هست، سابقه تیم هایی که مورد حمایت مردم بودند و مخالف بودند، تیم هایی که وابسته مثلا یه جوری به واسطه دستگاه بودند که اینها مورد بغض مردم قرار می گرفتند و کاملا میدونستن، چون اکثر اینا کسایی بودن که واقعا همین تو زمینای خاکی اینا ما میشناختیمشون. اینا وقتی به قدرت رسیدن اولین کاری که کردن سعی کردن قبضه بکنن به اصطلاح باشگاه های ورزشی رو، فدراسیون های ورزشی رو، و برای همین هم که نگاه کنید الان بدون اغراق میشه گفت که حداقل 80-90% مسئولیت های ورزشی در همه سطوحش از رئیس باشگاه گرفته نمیدونم مربیانی که در حقیقت باید با دستگاه کار بکنن، رؤسای فدراسیون و غیره غیره، از جمله خود وزیر ورزش و اینا اگر افراد مثلا سپاهی یا افراد رژیم نباشن اصلا به این مناسب نمیتونن در دست پیدا کنن. و به همین دلیل ما بینیم خیلی از ورزشکاران سرشناس ایرانی علارغم سوابق درخشانی که دارن و شایستگی که دارن از این دور به اصطلاح مسئولیت‌ها کنار گذاشته شدن و هیچ نقشی ندارن.
0: بله. آیا دیدی شما یک ورزشکار پرسابقه ایران هستین؟ در این اطلاعی هم یادآوری شده که در 47 سال گذشته این رژیم بسیاری از ورزشکاران به نام مردم ایران، شما همین الان اشاره کردین که یا کنار گذاشته و مشخصا به شهادت رسونده به خاطر مخالفتش، ممکنه به تعدادی از این ورزشکاران اشاره کنین و سوابق فعالیت هاشون؟
1: شما ببینید هم مربوط به امروز که نیست، همون سال 60 اینا شروع کردن. اینا شایسته ترین فوتبالیست ایران رو من با صراحت میگم، حبیب خبیری که علاوه بر اینکه بازیکن بسیار شایسته بود از نظر اخلاق، از نظر انسانیت، از نظر کمک به مردم واقعا چهره بی‌نظیر بود. ایشون به مقام کاپیتانی تیم ملی ایران هم رسیده بود، رژیم اینو گرفت. جرم حبیب خبیری واقعا چه بود؟ یعنی اگر من مثلا با رئیس فیفا روبرو بشم میگم اگر این اتفاق در مورد یک کشور دیگه افتاده بود و اون کشور کاپیتان تیم ملیشو گرفته بود بدون هیچ گونه جرم و به اصطلاح مجرمیتی به جوخه اعدام سپرده بود، شما چیکار میکردید؟ ولی ما دیدیم رژیم کار کرد و نه تنها حبیبو، بازیکن تیم ملی والیبال زنان ایرانو فروزان عبدی رو. جرمش چی بود واقعا؟ فقط با رژیم مخالف بود و حمایت کرده بود از سازمان مجاهدین. سازمان مجاهدین که چی میگفت؟ میگه آقا این نذارید این انقلاب به این راه کشیده بشه، بذارید انقلاب به اهدافی که داشته برسه. ما هدفمون از انقلاب نه یک دیکتاتوری دیگه جانشین دیکتاتوری شاه بود، بلکه ما میخواستیم که در مملکتمون مثل کشورهای پیشرفته مردم حاکم بشن، مردم حکامی رو برای خودشون انتخاب بکنن که اینا مسئول باشن، پاسخگو باشن، اینا مادام العمر نباشن. خب هر ورزشکاری که با این امر مخالفت کرد یا مجبور به تبعید شد یا دستگیر و شکنجه و بیجوخه اعدام سپرده شد، که من یک لیست طولانی میتونم، مرشد رزاقی، سوند منتظری، هوشنگ منتظر و ظهور از گذشتگان، و الان هم که شما میبینید دیگه واقعا اینقدر این اسامی زیاد شده که همهشون در خاطر آدم میمونه. و واقعا من وقتی که عکس این جوانای دلاور میبینم که علی رغم آینده روشنی که برای ورزش وجود داره، که حتی مثلا اگه بخون از ایران خارج بشن و بیان تو این کشورهای خارجی مثل بعضیا که این کارو کردن، ولی میستن در کنار مردم و تنابه دارو بهش بوسه میزنن و میگن ایستادن در کنار مردم شرافتش بالاتر از هر عنوان ورزشی. و به واقع من به عنوان یک ورزشکار کوچک در مقابل اینا سر تعظیم فرود میارم. اینها ورزشکاران واقعی هستن که در سخت‌ترین شرایط امروز میهنمون در کنار مردم میایستند، در کنار برای حق دفاع میکنن و برای رسیدن به یه ایران آزاد حاضرن از جون خودشون هم بگذرن. شما اون سرود اون دلاوران رو بارها پخش کردی سیما یازدی، به واقع وقتی آدم این سرود میشنوه مو بر تن سیخ میشه. آدم زیر حکم اعدام باشه، تناب دار بالای سرش باشه، ولی این چنین دلاورانه سرود بخونه و ایستادگی بکنه به راهشون. به واقع گناه اینه چی بود شما در نظر بگیرید. و مسئولین بین المللی ورزش، من مخصوصا اینجا روم به رئیس فدراسیون فیفاست، شما دیدید که سالها دیدید که این رژیم زنها رو به استادیوم‌های ورزشی ایران راه نمیده.
0: بله.
1: و وقتی هم که به اصطلاح شما خواستید فشار بیارید، شما رو بردن اونجا با یک نمایش مسخره، یک تعداد بسیار بسیار اندک افراد دستین شده، مثل همین کسانی که امروز تو خیابونا میارن و به عنوان مثلا افراد بی حجاب و به عنوان حامیان رژیم قدیمن، اینو به فرستاده فیفا قالب کردن و ایشون هم خوشحال برگشت که آها زنای ایرانی به استادیوم‌های ورزشی راه پیدا کرد. ولی این با واقعیت چقدر فاصله داره؟ چقدر زن دختری ایرانی تو این راه دستگیر شدن، شکنجه دارن؟ حالا چیزی هم جرمشون فقط جود علاقه داشته فوتبال، فلان دختر برای اینکه علاقه داشته خودش شکل پسرها در آورده که بره مثلا بازی تیم محبوبش نگاه کنه. خواسته ای که در واقع خواسته هر جوونی هستش که مثلا به استادیوم راه پیدا کنه. ولی خب شما میبینید که اینیم، ولی کو صدا؟ به واقع سوال من اینه، آیا فدراسیون فوتبال بین المللی یک سازمانیه که برای شرافت ورزش و برای در حقیقت اون نقش انسانی که ورزش قائله به اصطلاح فعالیت میکنه؟ اگر اینو تکلیفش روشن بکنه خب ما هم خیرمون راحت میشه دیگه، لازم نیست همچین نامه‌ای رو بنویسیم. من خوب یادیام از زنده یاد مارادونا بکنم که در حقیقت فقط به خاطر مخالفت با اینا و به خاطر همین که این سیاست‌ها یک تنه جلوی اینا ایستاد و البته خب بهای بسیار سنگینی هم پرداخت.
0: بله، بسیار متشکرم آقای ادیبی. در این فرصت کوتاه خواستای ورزشکاران واقعی مردم ایران و مردم ایران رو عنوان کردید. در مجموع این اطلاعیه چی میخواد و چه مسئولیتی رو برجسته میکنه؟
1: باید من ولی از یه جهت من افسوس میخورم، برای اینکه با این ازدیاد تیمای به اصطلاح جام جهانی که از 32 تیم به 48 تیم گسترش پیدا کرد و مخصوصا قرعه کشی و جدول بندی که پیش اومد، واقعا برای من جای افسوس داره که برای اولین بار شاید این امکان برای تیم ایران وجود داشت و ما هم به صراحت میگم حتی میتونست به دوره سوم راه پیدا کنه. یعنی اگه ما نگاه کنیم که مثلا گروه اولی که تیم‌های نیوزلند و بلژیک و مصر و ایران شرکت دارن، ایران حتی به نظر من خود میتونه مقام دومو به دست بیاره، یعنی با توجه به شناختی که من نسبت به فوتبال دارم، اگر تیم واقعی ایران شرکت میکرد تو اینجا به راحتی بود. اون موقع با وضعیت جدولی که وجود داشت، اگر مثلا دوم میشد و به گروه بالاتر خودش میرفت، با توجه به گروه بعدی که در مقابل مثلا تیمای آمریکا، نیاگور، پاراگوئه، استرالیا و ترکیه، چون از اونام بعد دو تا میمدن بالا قرار میگیره، باید با یکی از تیمای دوم اونا بازی میکرد که باز اونجا شانس وجود داشت. و اگر اول میشد که اصلا دیگه به قول معروف بها، باید با یکی اصلا، چون نحوه به اصطلاح صعود این بار اینه که دو تیم اول هر گروه مستقیما به دور بعد راه پیدا میکنه، هشت تیم بعدی از بین هشت تیمی که مقام سومو در بین گروه ها با بهترین امتیاز کسب کرده باشد. خب اونجا در حقیقت شانس خیلی خوب کمتر میشه، برای اینکه اون موقع باید بره با تیم گروه اول بازی کنه که شانس کمیه. ولی اگر یه همچین چیزی بود خب چه بود. ولی دقیقا من گفتم ما بر مبنای در حقیقت ما حرف دل مردم ایران رو زدیم، همینطوری که کمیسیون شورای ملی مواد از ابتدا و مثلا خود پهلوان فیلابی جانب مردم، چه در زمان قهرمانیش و چه بعد، در کنار مردم قرار گرفت. پهلوان محمد قربانی که اصلا قربانی ظلم ستم شاه بود که در اوج قدرتش از تمام فعالیت ورزشی کنار گذاشته شد، و بقیه دوستان بهرام مودت، عباس نوری روزگار، حسن نایب آقا، اینا ورزشکاری بودن که همیشه در کنار مردم قرار گرفت. خب در این موقعیت هم ما وظیفه‌مون که خواسته های مردم رو بیان کنیم، حتی اگر این گوش های ناشنوا حرف ما رو به اصطلاح به گوش نگیرن. ولی من به صراحت میگم این تیم ملی ایران نیست، این تیم مورد قبول مردم ایران نیست، و بهترین چیزی که میشه بهش گفت بگیم که تیم آخوندها و مسئولین جنایتکاری که در رأس مخصوصا فدراسیون فوتبال قرار گرفتن، که از نظر مجامع بین المللی هم آدم های بی‌آبرویی هستن.
0: آیا دیوی تو این اطلاعیه تاکید شده که حضور تیمی که رژیم آخوندی میفرسته به این مسابقات مشروعیت بخشی میکنه به رژیم برای سرکوب، این رو شما چگونه توضیح میدید؟
1: دقیقاً شما ببینید روزانه رژیم داره در جوانانی، ببین شما ما آمار اعدام فقط دو ماه اخیر رو در نظر بگیرید، اگر این اتفاق در مورد یکی از تیمای دیگه شرکت کننده پیش اومد، واقعا چه علمشنگی تو دنیا راه میفتاد. آخه شما چه جونه ممکنه وقتی در کشور خودتون هر روز داری یه سری جوان، اصلا شما ببینید جوان 18 سال، 19 سال، 16 سال اینا رو دارید به تناب دار میسپارید، شما چگونه میتوانید اینا رو به عنوان نمایندگان یک کشور، نمایندگان چی؟ نمایندگان اون جنایتکارا؟ نمایندگان کسانی که تناب دار به گردن جوانای ما میندازن؟
0: که برخیشون هم ورزشکاران به نام
1: اشاره کردن. شما در همین لیست به اصطلاح کسانی رو که اینها این چنین جنایتکارانه به جوخای اعدام سپردن، بسیاری ورزشکارانش حتی سرشناس ایرانی رو میبینید. خب در این شرایط چرا باید شما به این رژیم مشروعیت بدید که بیاد در یک میدان بین المللی اونجا خودشو به عنوان نماینده مردم ایران به اصطلاح قدم داد بکنه؟ و از همه مهمتر ببینید، شما حتما به مسئله اقامت تیم ایران هم اشراف دارید دیگه. ببینید تیم ایران تنها تیمی هستش که امکان به اصطلاح اسکان در مکانی که مسابقاتش برگزار میشه نداره، یعنی دولت آمریکا با توجه به اون مسائل نمیدونم سپاه پاسداران و سابقه سپاهیگری و حمایت از تروریست و غیره، نه تنها به اصطلاح مسئولین و رئیس فدراسیون رو به خاک آمریکا راه نمیده، بلکه بعضی از بازیکنها هم زیر ضرب هستن. همین الان هم من نمیدونم، شاید بعضی بازیکنها رو، و اینا اومدن با یه شیادی آخوندی، باز همون روش هایی که بلدن، اومدن رفتن یک شهر مرزی مکزیکو رفتن اون شهر انتخاب کردن، بعد اونجا اقامت میکنن، روزی که مسابقه است باید سوار اتوبوس بشن بیان برن، چون دوتا از بازی اینا روز 15 و 21 توی شهر لس آنجلس انجام میشه دیگه، اونجا بعد بیان برن به سر مسابقاتشون رو برگزار کنن، بعد دو مرتبه برگردن، و طی یک مدت هم همون افرادی که گفتن حق ورود به خاک آمریکا رو ندارن، یعنی آقای رئیس فدراسیون با بقیه که سابقه به اصطلاح همین نیروهای سرکوبگری که در کنار تیم قرار میدن که مبادا حتی این تیم ها مثلا کسی پناهنده بشه و غیره بشه، اینا هم حق ندارن وارد خاک آمریکا بشن. حالا رژیم اینو با چیکار میکنه؟ میاد با همون شیادی خاصش، آره ما با هواپیمای کشور خودمون وارد خاک آمریکا شد. یکی نیست میگه آقا تو شما تو کدوم فرودگاه به سراغ هواپیما تو فرود میاد؟ چون تو مکزیک میشینید، اونجا میبرندتون یه جایی که شاید از نظر چیزا بدترین مکان برای حتی برای افراد رژیم شاید مثلا خیلی خوب باشه، همین افراد فاسد و چیزی که ما سابقه شونو داریم، ولی از اونجا بعدم مثلا برید بازی کنید، بعدم برگردید، بعدم برای اینکه مرده به اصطلاح دشنام مردم قرار نگیرید و فلان کنید، این روش ها رو به کار ببرید که مثلا مردم کمترین امکان حضور به اصطلاح در استادیوم داشته باشن و مخالفت خودشون رو بیان کنن. اگر یه به اصطلاح بخوایم یک مقایسه اجمالی هم بکنیم، شما در نظر بگیم مثلا مسابقات جام جهانی فرانسه، خب استادیوم تقریبا میشه گفت استادیوم لیون اکثر شیرونیا بودن. اگر شما امروز در نظر میگیرید قضیه کاملا برعکسه، یادتونه همین چند وقت پیش وقتی تیم ملی باخت مردم به شادی و سرور پرداختن، ولی جون من چیکار کردیم؟ مردم رو دستگیر کرد، رفت اونجا کتکشون زد، شکنجه شون کرد که آقا چرا شادی کردیم؟ یعنی این رژیم در حقیقت اگر بخواد آدم ابعاد روش های غیر معمول جنایتکارانه سفیهانه خودشو برد که باید واقعا ساعت ها باید سخن بگه.
0: بله خیلی متشکرم آقای ادبی. اجازه بدید من یک سوال دیگه هم از شما بپرسم در قسمت آخر گفتگومون. مردم ایران و مقاومت ایران یک رویداد بزرگ دیگر رو هم همین روزها در روزهای آینده خواهند داشت و اون تظاهرات مردم ایران و مقاومت ایران در سالگرد 30 خرداد در پاریس هست. میخواستم نظرتون رو در این رابطه هم بدونم.
1: خب فینال ما در جنگ با رژیم 20 جوان توی پاریسه. من اینجا به سهم خودم از تمام ورزشکاران هوادار این مقاومت یا حتی ورزشکاران دیگری که مایلن بیان در کنار این صفوف، چون ما فقط برای اهداف خودمون مبارزه نمی‌کنیم. همینطوری که در برنامه شورای ملی مقاومت به روشنی بیان شده، ما خواهان یک ایران دموکراتیک آزاد هستیم که مردم ایران برای اولین بار در تاریخ خودشون بتونن سرنوشت خودشون رو انتخاب بکنن. من فکر می‌کنم هر ایرانی میهن‌پرستی و دوستدار ایران و دوستدار پیشرفت ایران در این صف قرار بگیره. به همین دلیل همینطوری که در تظاهرات گذشته هم ورزشکاران ایرانی فقط با یک به اصطلاح تیشرتی که روش نوشته شده که ورزشکاران هوادار مقاومت، این بار هم ورزشکاران ایرانی حضور چشمگیری داشته باشن و من از همه هموطنان که دل به آزادی ایران دارن، چشم به دخالت خارجی، جنگ خارجی، به هیچ کسی چشم ندارن جز مردم ایران، جز مقاومت ایران و جز فرزندان دلیل ایران در کانونهای شورشی، به این تظاهرات بیاد و با صدای هرچی بلندتر به دنیا اعلام بکنیم که جواب آینده ایران نه جنگ نه مماشات، راه حل سومی که رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت به روشنی بیان کرده، حق مقاومت ایران را، حق کانونهای شورشی رو و حق مبارزه مسلحانه مردم ایران رو به رسمیت بشناسید. ما نمیخوایم شما رژیم را سردگون بکنید. مردم ایران، مقاومت ایران و کانونهای شورشی قادرن این رژیم را سردگون بکنن.
0: بسیار بسیار متشکرم آقای ادیبی از وقتی که گذاشتید و گفتگویی که در این رابطه داشتید. با تشکر از همیهنان عزیزی که ما را همراهی کردیم، گفتگوی داشتیم با آقای اصغر ادیبی، ملی پوش فوتبال ایران و عضو شورای ملی مقاومت. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.

اینجا ایران است، سرزمینی با تاریخی طولانی از پایداری. این جغرافیا را خیابان‌هایی ساختند که بارها صحنه ایستادگی بودند. هر شهر فقط یک نقطه روی نقشه نیست. هر شهر این سرزمین چونان قلب تپنده است، با خونی از شورش و جسارت در رگ‌هایش. اینک ایران، روایت شهر به شهر ایستادگی مردمانی که عقب نمی روند، نبرد را ادامه می دهند تا روز آزادی ایران.

با بهار آمدی و با گل سرخ نغمه عشق خواندی از دل و جان، مرهم زخم هر ترانه شدی یار شورشگر وطن مرجان. بینندگان عزیز سلام بر شما. در سالگرد پرواز مرجان شورشگر با ویژه برنامه‌ای در گرامی داشت یاد و خاطره این هنرمند بزرگ در خدمت شما عزیزان هستیم. صحبت از هنرمندی محبوب و متعهد که هم در عرصه هنر و هم در عرصه مقاومت گفتنی‌های بسیاری داشت. هنرمندی که سفری پرفراز و نشیب رو طی کرد و از سلول‌ها و شکنجهگاه‌های اوین تا ایستادگی در کنار اشرفی‌ها پیش رفت. هنرمندی که با نغمه‌های الهام بخش و دردمندش روایتگر رویش ناگزیر جوانها بود و دادخواه شهیدان قتل عام. هنرمندی که فریادهای بی صدا رو تنین انداز کرد و سرود میتوان و باید رو پژواک داد. شورشگری که از وقت براندازی میگفت و برای شهیدان شهر میخوند. روح مرجان عزیز شاد و راهش پر رهرو باد.

هنرمندان مبارز و مردمی به واسطه هنرشون در معرض پاکترین و بالاترین عواطف مردم قرار میگیرن. نامشون بر سر زبان ها میفته و از خودشون و هنرشون به نیکی یاد میشه. مردم اونها رو الگوی خودشون قرار میدن و تلاش میکنن تا از اونها بیاموزن. دریافت عشق و عاطفه مردم بالاترین آزمایش هر هنرمنده، چرا که هر هنرمند وقتی در چنین نقطه‌ای قرار میگیره باید از خودش بپرسه که راستی من در مقابل این همه دریافت چه کردم؟ پاسخ این اظهار محبت ها رو چگونه دادم؟ آیا راه تفاخر و خودستایی در پیش گرفتم یا طریق خاکساری و افتادگی؟ اونهایی که پاسخ این دریافت ها رو نمیدن، اونهایی که نام و شهرتشون رو بر منافع مردمشون ترجیح میدن، هم خودشون فراموش میشن و هم هنرشون، در حالی که هنرمندان بزرگ جاودانگی خودشون رو مرهون همراهی با مردم هستن. مرجان چنین هنرمندی بود، شورشگری که پاسخ همه دریافت ها و عواطفی که به اون نثار شده بود رو با پیوستن به مقاومت داد. هنرمندی که نام و شهرت و هنرش رو وقف آزادی مردمش کرد و قلبش با قیام مردم ایران میتپید. مصاحبه های باقی مونده از مرجان بیانگر همین همراهی ها و همدلی هاست.

توپ تانک فشفشه آخون باید کشته شه، این شعار ملت ایرانه. بله، باید این تفکر ارتجاعی قرون وسطایی به تاریخ ننگینش بپیونده. من افتخار میکنم از اینکه در این سالهای سیاه کنار مقاومت شما ملت غیور و رو در روی این حاکمان جهل و جنایت ایستادم و خدا رم شکر گذارم که بخت یارم بود و تونستم شاهد و ناظر قیام شما نسل به پا خواسته باشم. فرزندانم، عزیزانم، گلوی رو که به چنگ گرفتید رها نکنید. باید شر این جنایتکاران رو نه فقط از سر خودمون که از سر منطقه جهان آزاد کم کنیم. این تکلیف ماست. ما آموختگان سردارانی همچون بابک خرمدین، کوچک جنگلی، ستارخان، حنیف، موسا خیابانی، اشرف، بله، ما از اینا باید یاد بگیریم. این گلو رو ول نکنید، قطع کنید نفس دیکتاتور رو. و شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه رو فراموش نکنید. درود بر سرکار خانم مریم رجوی و آقای مسعود رجوی و همچنین ارتش آزادی بخش ملی ایران به امید پیروزی ملت غیور ایران.

در بهبوهی قیام آبان 98 هم مرجان با دلی پردرد و جانی شیفته به همراهی با مادران داغدار قیام برخاست و با بیانی شیوا و جملاتی تأثیرگذار از ضرورت ایستادگی و مقاومت گفت. بخشی از مصاحبه مرجان شورشگر در آبان 98 رو با هم ببینیم و بشنویم.

یاد به شهیدان سرفراز آبان ماه 98 و سلام به مادران و پدران داغ دیده‌ای که پرچمدار فرزندان پر افتخارشون هستن. مجاهد نمیذاره یاد شما فراموش و خاموش و کم رنگ شه. هنوز خونتون رو تن کوچه هاست، باید شهر آماده جنگ شه. دوستانم، منم مادرم، مادری مثل شما درد کشیده. دردهای شما رو میشناسم مادران سرفراز ایران. مطمئن باشین ما آزادی رو به دست میاریم به هر قیمتی که شده.

0: بینندگان گرامی، در ادامه این ویژه برنامه در خدمت آقای فریدون ژورک هستیم. آقای ژورک، در سالگرد پرواز خانم مرجان حضور همیشه جاریشون واقعا همه جا احساس میشه. شما این صحنه رو چطوری میبینید و چطوری حضور ایشون رو الان حس میکنید؟
1: ای سبا، با تو چه گفتند که خاموش شدی؟ چه شرابی به تو دادند که مدهوش شدی؟ تو که آتش کردی عشق و محبت بودی، چه بلا رفت که خاکستر رو خاموش شدی؟ به چه دستی زدی آن ساز شبانگاهی را که خود از رقت آن بی خود و بیهوش شدی؟ تو به صد نغمه زبان بودی و دلها همه گوش. چه شنفتی که زبان بستی و خود گوش شدی؟ خلق را گرچه وفا نیست، ولی کم گل من نگمان دار که رفتی و فراموش شدی. البته منظور از خلق همه نیست، کسانی که اینجا توی جامعه هنری ما دستن در کار هنر هستن ولی هنرمند نیستن. متاسفانه خیلی هاشون میشناسیم و بعدم خیلی خوشحالم که خیلی هاشون واقعا پابند به اصول اخلاقی و آزادی هستن. قشر زیادی از هنرمندان که حتی در داخل کشور هستن در این شرایط خیلی اختناق‌آور رو زندگی میکنن زیر فشارهای سرسام‌آور. به هر حال وضعیت در شرایط کنونی چون من یادمه که مرجان وقتی که این اتفاق ناگوار افتاد بودن کسانی که در زمینه بازیگری و موسیقی شاید درخشش خیلی بیشتری نسبت به مرجان داشتن، اما رفتنشون احتمالاً زیاد که میخواست جلوه بکنه یه آه و دریقی به دنبال داشت، نه آنچنان واکنشی که در مورد مرجان دیدیم و شنیدیم. به خصوص هم مردم داخل کشورمون و بخش از هنرمندانی که به هر حال دارن در اون شرایط اختناق و سرکوب زندگی میکنن، آنچنان که رژیم واقعا فریادش در اومد. حتما خودشون با یادتون هست چه سوزشی ناچار شد که یادم میاد نشریه مجاهد که سالها بود منتشر نمیشد جعل کنه.
0: بله
1: و بعد که بتونه به این وسیله هنرمنده رو به اصطلاح هنرمنده هایی که اظهار همراهی کرده بودن و دلسوزی و بعد در بدرقه مرجان منکوب بکنه، بهشون فشار بیاره. من یه سایتی رو درست کردم برای مرجان که توی این سایت منعکسه، خیلی چیزا رو توش گذاشتم، حتی واکنش های نابجای رژیم رو، سوزش هاش رو و طرز دری هایی رو که رژیم در ارتباط با مرجان و سازمان انجام داد تو این سایت هست. به سایت هست marjan.page که میتونن در دسترس هم هست، میتونن بهش مراجعه کنن. و بعد واقعا باید اعتراف میکنم که در بخش های زیاد اخلاقی حتی مدیریتی من رو راه نمایی میکرد، تقریبا معلم اخلاق من بود مرجان. اما وقتی که بعد از اینکه من از مرجان فکر کنم دو سالی بعد از مرجان من از زندان آزاد شدم، از زندان اومدم بیرون، مرجان برام قابل شناخت و شکلی نبود. خیلی تغییر کرده، تغییر بسیار فاحشی کرده اصلا نگاهش نسبت به زندگی، روش زندگی نسبت جهان، حتی جهان بینیش نسبت به مسائل سیاسی تغییر کرده. مرجان بهش گفتم که تو خیلی عوض شدی مرجان. گفت خوشحالم که اینطور شدم، خیلی خوشحالم که فهمیدی من اونجا با کسایی طرف بودم، با کسایی معاشر بودم که جلوه واقعی زندگی رو به هم بشون دادن که فقط خوردن و خوابیدن و روزمرگی ها نیست. انسان باید متحد باشه، انسان باید آزاد باشه، انسان زندگی کنه. اکثرا یه شعر رو مرجان زمزمه میکرد، به خصوص سر یه بزنگه های خیلی خاصی. یه شعر این بود، گفت زندگی جاده سبزی است میان دل و دشت، که در آن عشق مهم است و گذشت. زندگی مزرعه خوبی هاست، یادم میداره زندگی راه رسیدن به خداست. منظورش عشق به انسانیت و بالا بودن بود، به خصوص عشق به مردم، عشق به آزادی، به انسانیت، به زندگی کردن، به خوب زندگی کردن، به سرفراز بودن. و معتقد بود که آدم باید سرفراز زندگی بکنه تا بتونه سرفراز بره. رفتن مرجان درد سنگینی بود برای من، درد چیزی که یک کمی میتونه تونسته تسکینم بده و برای ما بره تحملش کنه، سرفراز رفتنش بود. خیلی هنرمند از ایران با هم تماس گرفتن، البته میدونید که حتی تماس هاشونم برحال براشون خطراتی داره. یکی از بانوان خیلی محترممون، هنرمند بسیار خوبمون، چندین بار به من زنگ زد. اما روزهای اول به من گفت، چون از قدیم همیگره میشناختیم، به من گفت فرقتون زیاد همگین نباش مرجان، حیف شد، اما برای جامعه هنری ایران

0: بین صحبتتون آقای جورک یک اشاره کوتاهی کردید به اینکه رژیم به شکل عجیب و غریبی به واکنش افتاد و کاری کرد، کار بسیار عجیب، و هرچند که یک قدم بعدترم لو می رفت اقدام به انتشار یک نشریه مجاهد جعلی کرد. چرا رژیم چنین کار واکنش عجیبی نشون داد و چه نتیجه میخواست بگیره و چه نتیجه گرفت؟
1: رژیم نهایت سعیش برای این بود که متوجه نشن که از جامعه هنری شخصی مثل مرجان دستگیر شده. البته خود منو یک ماه خورده قبل از مرجان دستگیر کرده بودن که من در این مورد چیزی نگفته بودم که اینا یه مسئله دیگه، یک خیلی باز آزارم دادم. منم به همین نسبت ما رو در یک جای خاص نگهداری میکردن، تو بندهای عمومی نمیدادن. مرجان هم بنا به جهاتی مجبور شدن اون یک سال آخر زندانش رو به بند عمومی بدن که مرجان از این بابت خوشحال بود به دو جهت. برای که یک سال قبلش رو در انفرادی بود که میدونید بزرگترین شکنجه زندان انفرادیه، یکی از این بابت، یکی از این بابت که اونجا با خواهرها آشنا شده بود، دمخور شده بود و تونسته بود. حتی من یادمه که مرجان وقتی اومد بود بیرون بخشای زیادی از قرآن حفظ بود و اونجا با بچه ها کار میکردن باهاش. در تقدیر اثرات عجیبی روی مرجان گذشته بود این ارتباط با بچه ها. منظورم برای اینه که به شدت پرهیز داشت رژیم از این که جامعه متوجه بشه که از بخش

روی مریان گذشته بود، این ارتباط با بچه ها. منظورم برای اینه که به شدت پرهیز داشت رژیم از اینکه جامعه متوجه بشه که از بخش خونه

آموزشی از این بابت داره که جامعه هنری نتونسته جامعه هنری رو در بس در اختیار بگیره، به خصوص حمایتی که هنرمندها کردن از مرجان، از رفتن مرجان. من به نظرم این نیست که فقط مربوط به هنر مرجان بود، مربوط به موازه‌گیریش بود. مرجان معتقد شده بود که ما مکلفیم که در کنار مردم بایستیم. گفتش که مردم برای هنرمندا مثل آب میمونن برای ماهی، اگر مردم نباشن هنرمندی وجود نداره. ما شعر که نمیگیم که بتونیم خودمون بگیم در این اتاقی باشه، احتمال شعر هم باید مورد اقبال مردم قرار بگیره، به خصوص در زمینه سینما و هنرهای اینجایی و موسیقی. باید مخاطب داشته باشیم و وقتی که مردم ما در بندن، در زجرن، زیر شکنجه ها هستن، با موظفیم که در کنارشون بایستیم. گفتش که مردم برای هنرمندا مثل آب میمونن برای ماهی، اگر مردم نباشن هنرمندی وجود نداره. ما شعر که نمیگیم که بتونیم خودمون بگیم در این اتاقی باشه، احتمال شعر هم باید مورد اقبال مردم قرار بگیره، به خصوص در زمینه سینما و هنرهای اینجایی و موسیقی. باید

0: آقای جورک، میخواستم در پایان خطاب به هموطنانمون، خطاب به جامعه هنری ایران، خطاب به جوانانی که خودتون در بین صحبتاتون گفته شد خیلی از اونچه که طی این 40 سال تحت حاکمیت آخوندا گذشت کم شنیده باشن و کم دیده باشن یا ندیده باشن، خطاب به هموطنانمون در مجموع چه صحبت و سخنی دارین؟
1: من به لحاظ سنی دیگه به هر حال سن زیادی ازم گذشته، من نزدیک 52 سالمه. میخوام که به بچه ها بیشتر، حتی کسایی که حتی زیر 60 سالن دیگه تقریبا بچه من، بهشون سفارش کنم که گول این دجالان رو نخوریم. اینا به نظر من اینا معلم شیطانم، نه دست پرورده شیطان، حتی معلم شیطان. ببینید یک چیزی حدود 1400 ساله به شیوه های مختلف با واژه های مختلف امام حسین رو میارن توی کربلا روزات در روز کاسبی میکنن باهاش، اونجا میکشنش میرن و کارش با افتخار و شکوهی که امام حسین آفرید به عنوان مقاومت رو تبدیل به زجر و شکنجه و به صلاح نام سمانی کردن. من اینا چنین دجالانی هستن، گول اینا رو نخورن. ببینید من یادمه که یه چیزی رو بگم به مرجانم خیلی عرض میخورد.
0: بله.
1: فکر میکنم که 7-8 سال پیش بود. الان که داره رژیم دیگه واقعیت به قهر سرنگونی داره میره، ناچار شده که با انداختن شعار رضا شاه مرشد بین مردم، رضا شاهی که مسجد گوهرشاد همینا رو به اصطلاح به توپ بسته و اجازه نداده بود که آخر سر، یا بگذاریم از اینکه خودش با سینه زنی و اینا به حکومت رسیده بود، برای آخر سری ها حتی مخالفت های با اینا داشت، ناچار شدن با این واژه بیان جلو که از اگر که قرار شد که بکن از بین برن، که خودشون باور کردن که دارن از بین میرن، فقط بشه ولی فقیه رو عوض کرد، امامه و تاج رو این دفعه از این بر عوض بکنن. نمونه شما توی بخش های مختلف میبینیم. من توصیم به جوان ها اینه که گول این چیزا رو نخورن، به خصوص اسناد و مدارکی وجود داره. ما 28 مرداد یادمون نرفته وقتی که شاه برگشت توسط انگلیس و امریکا با کودتای 28 مرداد که علیه مصدق و مردم انجام گرفت، اولین کاری که کرد دست انداخت گردن آیت الله کاشانی و ماچش کرد. عکسش توی چیز هست، تو یوتیوب هست.

الان بحث شده بود، خیلی هم اصرار داشته کسی متوجه نشه برای اینکه ناراحت نشن، به خصوص دوستانش. سرطان خون داشت و مرتب بهش خون تزریق میکرده. بعد قرار شد که خب بچه هم بدون اطلاع بودن، قرار شد که برای جشنش سالیانه که سازمان مجاهدین داره ما بیاییم به آلمانی. زنگ زدم بیاییم، من میخواستم بگم که ما نمیتونیم بیاییم، منظور به شدت مخالفت کرد. گفت نه. خب به هر حال به من تلویحاً گفت که ممکنه این آخرین دیدار من باشه. من به مرجا گفتم مرجا من میترسم. گفت نه نترس، هرچی تقدیر باشه پیش میریم. آمدیم.

0: وقتی به مجگاه رسید روحیش خیلی فرق کرد. اصلا جسمی خیلی ضعیف شده بود ولی روحیه بالایی داشت که اونجا یک کلیپی رو پر کردن با در ارتباط با ترانه بود که میهنی میسازم اونجا با روزبه یک کلیپی رو پر کردن و بعدم یه ترانه رو روزبه گفت که برای مرجا ساخته بودن که بخونه. این ترانه رو به حال مرجا خوند در اون وضعیت و ما بعدا برگشتیم با قام بگوی که اون اتفاقی نامواری که من حرف زدم ممکنه بیفته و دکتر نگرانش بود بعدا در امریکا اتفاق افتاد. اون ترانه رو بعدا روزبه آماده کرده بود و به من گفتش که ما میخواییم که اینو پخش بکنیم. من خواهشم اینه که اون ترانه رو اینجا پخش کنید به عنوان آخرین فریاد مرجان در جهت آزادی.
1: بله حتما آقای جورک این ترانه رو پخش میکنیم. خیلی خیلی سپاسگزاریم از شرکتتون در این گفتگو. فراسای صحبت‌های شما به نظر من تو ذهن هر کسی ثبت میشه. خانم مرجان زنده یاد مرجان سرفراز زیستن، سرفراز جنگیدن و سرفراز پرواز کردند برای آزادی ایران و واقعا متحد بودن در این راه و همیشه در ذهن و یاد ایرانیان و هنر ایران ثبت شدن. از شما هم خیلی خیلی سپاسگزارم و براتون آرزوی موفقیت میکنم در راهی که در پیش گرفتید و حتما با پیروزی اون رو به پایان خواهید رسوند و با همین هدیه شما و این ترانه برنامه‌مون رو ادامه میدیم.
0: خیلی سپاسگزارم. باید خدمتتون عرض میکنم که ما بخشی از تکالیف کنه انجام بدیم.
1: خواهش میکنم.
0: امیدوارم که خدا یاری بکنه که منم بتونم مثل مرجان تا آخر در خدمت مردم هم باشم.
1: بدون تردید همینطور خواهد بود آقای جورک. خیلی متشکرم و ترانه هدیه شما رو گوش میکنیم.
0: متشکرم.

تو کهکشون نغمه ها ستاره دنبال دار، غرور شعری و غزل روی لبای روزگار. نذاشتی که ستاره ها بی پشت و بی گذشته شن، تو غربت و دربدری بی ریش و شکسته شن. مگر میشه که کسی بگه من فقط یک هنرمند هستم؟ حتی اگر هنرمندی مدعی دردمند بودن هم باشه، دردمند بودن مردم، اما اگر خطهای سرخ خودش رو با دیکتاتورها کاملا مشخص نکنه و سمتگیری نداشته باشه، باز هم هنرش رو ضایع کرده. برتولد برشت در مقاله‌ای با عنوان رهنمودهایی برای هنرمندان اینطور میگه: بیان حقیقت همیشه باید به نتیجه گیری منجر بشه. در غیر این صورت هنرمند درست مانند انسانی است که بی هیچ سمت و سوی غر میزند و از آدمهای بد شکایت دارد. مخاطبه چنین هنری نمیداند چه باید بکند و راه رهایی چیست. و البته چه بسا به دلیل ایجاد غرور ناشی از درک حقیقت، پتانسیل حرکت و تکاپو در او خاموش شود. چه بسا هنرمند لازم باشد در این راستا از گرفتن مزد برای کاری صرف نظر کند، از انتشار اثری چشم ببوشد، یا به شهرت خیش لگد زده آن را در معرض تهدید قرار دهد. بله، مرجان شورشگر هنرمندی بود که با تمام اعتبار هنریش، با همه نام و نشان و شهرتی که داشت، به دریای خروشان خلقش پیوست و در مرزبندی با شاه و شیخ از گذشته و حال عبور کرد و راه آینده رو به نسل جوان نشون داد.

اتفاقات چند ماهه اخیر منو به یاد آخرین روزهای رژیم سلطنتی در سال 57 انداخته. کشتار 17 شهریور در میدان ژاله تهران و در قیاس با اون قیام خونین 25 آبان ماه 98 در سراسر ایران که 1500 تن شاید بیشتر از عزیزان ما رو به شهادت رسوندن و هزاران نفر رو به زندان ها کشیدن. همینطور به آتش کشیدن سینما رکس آبادان در شب 28 مرداد ماه 57 یادتون میاد که بیش از 400 انسان بیگناه در آتش دیکتاتوری شاه و شیخ سوختن. مشابه این جنایت هولناک، سرنگون کردن هواپیمای اوکراین بود که منجر به پرپر شدن 176 جوان تحصیل کرده‌ای شد که آینده سازان جهان متمدن بودند. و نهایتاً سخنرانی 14 آبان ماه 57 قدر قدرتی که طی 37 سال داعیه ذل‌اللهی رو داشت و در این روزها به همت ملتی به پا خواسته در ذلتی حقیرانه سخنانش بیشتر به زجه التماسگونه بدل شده بود که گفت من صدای انقلاب شما را شنیدم. بله، صدای انقلاب شما را شنیدم. چه حقارتی! کسانی که از تاریخ درس نگرفتن ناچار به تکرارش هستن. چهارشنبه 16 بهمن 98 حتی اگر کسی هم از من خوشش نمیاد پای صندوق رای بیاد. بله، حتی اگر کسی از من خوشش نمیاد پای صندوق رای بیاد به خاطر ایران. این هم زجه و شیون ولی فقیهی بود که در نهایت رغبت 30 که بر تخت شاه فراری معدوم تکیه زد. بله، خامنه‌ای دجال که در واپسین روزهای سلطنتش ایران شناس شده و با حماقتی مرگبار برعکس شاه با سعی در نشنیدن صدای ملتی به جان آمده به دریوزگی افتاده. ملتی که فریادش حتی در ورای مرزهای ایرانم شنیده شد، که گفت اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجر. من اطمینان دارم این بار ملت آگاه و آزادی خواه ایران با شعار مرگ بر خامنه‌ای و کشیدن خط بطلان بر انتخاب بد و بدتر فریاد خواهد زد که رأی ما سرنگونی است و آخوند باید گم بشه. بله، آخوند باید گم بشه. با درود به خانم مریم رجبی و امید به پیروزی و رهایی هرچه زودتر ملت سرفراز ایران.

معشوقه دار نیست جز خاطری تلخ و فراموش شده. حیرت جمع سال میگهد باز به سازندگی شهر حیات. این همین میسازیم که در آن نقش شده.

0: راستی مرجان چگونه مرجان شد؟ آیا اون چه که خوند و اون چه که گفت خلق و سایه و محصول شرایط بود یا ریشه در مسیری داشت که خودش طی کرده بود؟ پاسخ رو از زبان مرجان شورشگر بشنویم.
1: استبداد می رفت که آخوند و با عنوان جعلی امام و نماینده خدا رو تختی بشونه که ملت مردم بعد از سالها مبارزه و همینطور تحمل شکنجه، اعدام، زندان، از دست دادن عزیزانشون، رشیدترین فرزندانشون، شاهو از اون تخت به زیر کشیده بود. همینجا بود که فریاد آزادی خواهانه مردم علیه قانونی کردن استبداد جدید بلند شد. آزادی خواهی و تجدد طلبی مقابل چی؟ ارتجاع و بنیادگرایی. جنگ شروع شد، یک جنگ واقعی، یه جنگ واقعی اما نابرابر. من در همون موقع تصمیم گرفتم به هر قیمتی که شده در کنار هموطنانم و ملتم باشم. تصمیم گرفتم با کسانی باشم که مردمی باشم که عامل رشد من بودن. به خارج اومدن برای من ادامه زندگی بهتر نبود. اگر من ناچار شدم که بیام به خارج، به خاطر این نبود که زندگی بهتری داشته باشم. من برای ادامه مبارزم بود که اومدم، مبارزه‌ای که واقعا در داخل برام امکان نداشت.

0: یک انتخابات آزاد زیر نظر سازمان ملل متحد هستید.
1: سلام به شیرزن تاریخ معاصر خانم مریم رجوی.

0: درود به همه شما عزیزان. یا ما سر خصم را بکوبیم بر سنگ، یا او تن ما به دار سازد آونگ. القصه در این زمانه پرنیرنگ، یک مرده به نام به که صد زنده به ننگ.
1: یکی از پربارترین دورهای زندگی مرجان سالهای مقاومت در زندانهای خمینی بود. زنده یاد مرجان در مصاحبه‌های مختلفی به اون سالها اشاره میکنه و از همراهی و همدلی با قهرمانان مجاهد خلق میگه. بخشی رو با هم ببینیم و بشنویم.

در مورد مجاهدین تنها امتیازی که زندان آخوندا برام داشت هم نفس شدن با این آزادگان بود. یعنی زمانی که در زندان بودم به این صورت من با این آزادگان، با این دلاوران آشنا شدم. صادقانه بگم هم نشینی، هم دلی با این عزیزان بود که زندان و شکنجه رو برای من قابل تحمل میکرد و توان مقاومت به هم میداد. با اینکه اکثرا این بچه ها از من جوان تر بودن، باید اعتراف کنم که این عزیزان واقعا در تغییرات ذهنی و بینش من نسبت به جهان و نسبت به هستی واقعا نقش بسیار سازنده ای داشتن. از خودگذشتگی، دگرخواهی، آزاداندیشی، صداقت، پایداری و ایستادگی و مقاومت، صمیمانه باید بگم در لحظه‌ای که از زندان میخواستم آزاد بشم، غم دوری و جدا شدن از بچه ها بیشتر از شوق دیدار خانوادم منو تحت تاثیر قرار داده بود. من یادمه که وقتی که دستگیرم میکردن، نه التماس کردم، نه ناله کردم، نه گریه کردم، ولی لحظه جداییم از بچه ها نمیتونست. اصلا یه جوری میشم وقتی میخوام در این مورد صحبت کنم، لحظه جداییم از بچه ها اصلا نمیتونستم جلوی اشکم رو بگیرم. و بعد از اینکه از بچه ها جدا شدم، مدت های مدید با خاطره بچه های زندان من زندگی میکردم و واقعا چقدر از این بچه ها من یاد گرفتم، خیلی چیزا ازشون یاد گرفتم. یه الان متاسفانه تعداد زیادشون دیگه در بین ما نیستن، ولی یاد و خاطرشون همیشه باید.

0: حضور مرجان در زندانهای خمینی و آشنایی عمیق‌تر او با مجاهدین سرچشمه جوشش عواطف سرشار او شد و خاطرات بسیار شنیدنی و ماندگاری رو ساخت. خاطراتی از همنفسی یک هنرمند آزاده با زنان فداکار مجاهد خلق و شکلگیری نابترین لحظات انسانی. یکی از این خاطره های زیبا و انگیزاننده رو از زبان مرجان شورشگر بشنویم.
1: وقتی که رفتم بند عمومی، بچه ها خیلی از من استقبال کردن و من هم همینطور، هم دیگر بغل کردیم، بوسیدیم و من دیدم بچه ها سفره هفت سین انداختن و خیلی خوشحال شدم، خیلی از اینکه تونستم بعد از یه مدتی در جمع مبارزین راه آزادی باشم، در جمع کسایی باشم که جان خودشونو فدای راه آزادی و فدای هم میهنان خودشون میکنن. اینه که بچه ها از من خواستن، گفتن که مرجان میشه یه ترانه بر ما بخونی؟ گفتم اینجا؟ من تازه از بند انفرادی اومدم، دیگه نمیخوام برم اون بر. گفتن که آشکی بخونی. گفتم خیلی سخته. گفتم نه. گفتم ایرادی نداره. ترانه ای براشون خوندم به نام اونی که میخواستی تو گوارا گم شد، مرغی شد و

اسم این ترانه هست منم میخوام اشرفی باشم. امیدوارم که اشرفی ها بپذیرن اینو از من که من هم اشرفی باشم، اگر این شانس رو داشته باشم و این افتخار. توی اون روزای پاییزی و سرد

همین عشق و شور سرشار به آزادی بود که مرجان رو بیقرار میکرد و از مرادش برای اتخاذ تصمیمهای بزرگ رو صیقل میداد. مرجان شورشگر بعد از آزادی از زندان متوقف نشد و تصمیم به پرواز دیگری و پیوستن دیگری گرفت. حالا مرجان شورشگر به یار غمخوار اشرفی ها تبدیل شده بود و در تمام سالهای دشوار پایداری پرشکوه صدای اشرفی ها رو بازتاب می داد.

مجاهدین مستقر در این پایگاه، عزیزانی که تو این پایگاه زندگی میکنن، از لحظه ای که به نظر من مدال پر افتخار اشرفی بودن رو به سینه زدن و همینطور حاضر گفتن، با کشیدن یک خط بطلان بر کل مسائل دنیوی که ما خودمون میدونیم بیشک نیاز مبرم هر انسانیه برای زندگی، عزم و اراده راسخشون رو به سرنگونی رژیم آخوندی و همینطور استقرار دموکراسی در ایران، نه فقط به آخوندا که به دنیا اعلام کردن و این واقعیت رو پیش از هر کسی خود آخوندا درک کردن رو میدونن، اما حماقت، یعنی میخوام بگم که حماقت درست مثل جنایت و دناعت تو خمیره دیکتاتوراست. میدونین به خصوص از این نوع ارتجاییش، اونم برای آخوند که در طول تاریخ به نام دین و مذهب به دنیا چنگ انداخته. من باید بگم مقاومت و پایداری تا بی نهایت برای رسیدن به آزادی برای آخوند قابل درک نیست. آخوند نمیتونه باور کنه که اشرف سرزمین و مرز و یا کمپ و شهر یا حتی یک مرکز فرماندهی نیست. اشرف یک تفکره، یک بینشه، یک جهانبینی خاصیه که برای آخوندها ناشناخته است. اشرف پرچم آزادی و رهاییه و اشرفیان هم نگهبانان این پرچم هستن. اینه که شما میپرسین علت دفاع من از اشرف چیه؟ من از اشرف دفاع نمی کنم. من از آزادی دفاع می کنم، از انسانیت، از رهایی، چی بگم، از دموکراسی، از مقاومت. تمام اینها در اشرفی ها و در اشرف وجود داره و اشرف نماد همه این چیزهاییست که گفتم. و من واقعا افتخار میکنم که اشرفی ها رو در مملکت خودمون به این صورت رهبری ما پرورش داد و اشرف الان در تمام جهان یک الگو شده برای تمام مبارز.